0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticul Nealine Doru.
0: Cântecul care mi-e drag.
2: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit să petrecem această jumătate de oră de suflet în compania unui artist pe care publicul din Republica Moldova îl prețuiește de ani buni. Deși vine din județul Iași, Constantin Bahrin și-a legat o parte importantă a destinului său artistic de spațiul cultural de la noi. A făcut-o prin colaborări memorabile, înregistrări de succes și nenumărate întâlniri cu publicul nostru. Este unul dintre acei interpreți care au trecut testul timpului, rămânând prezenți în prima linie a muzicii populare preț de câteva decenii. Secretul său probabil e legătura de suflet cu publicul și un repertoriu mereu îmbogățit. Deschidem această ediție cu o melodie bine cunoscută din palmaresul invitatului nostru.

L-am ascultat pe Constantin Bacrin, protagonistul întâlnirii noastre de astăzi. Pentru a înțelege stilul, trebuie să mergem la rădăcini. Artistul s-a născut la 16 septembrie 1965 în comuna Șcheia din județul Iași, într-o familie în care cântecul era la el acasă. Harul muzical l-a moștenit de la mama sa, care obișnuia să îngâne melodii vechi în timp ce lucra la războiul de țesut. Acolo, în ritmul cald al casei părintești, s-a născut dragostea lui pentru folclor. Copilul de atunci s-a făcut repede remarcat la serbările școlare, iar scena a devenit treptat locul unde se simțea cel mai firesc. Drumul era deja ales, urma doar confirmarea valorii. Vă las în compania următoarelor două cântece din repertoriul său.

Suntem la Radio Moldova, la emisiunea Cântecul care mi-e drag, dragi prieteni, iar astăzi celebrăm un nume de referință al cântecului moldovenesc, Constantin Bacrin. Pentru a-și desăvârși talentul nativ, interpretul urmează cursurile Școlii Populare de Artă, PAS, care îi deschide ușa către marile festivaluri și concursuri de profil din țară, iar recunoașterea nu a întârziat să apară. De-a lungul anilor, palmaresul său s-a îmbogățit cu peste 20 de premii și distincții. Totuși, piatra de hotar a începutului de carieră rămâne marele premiu la festivalul de toine și balade de la Drăgănești, o reușită care i-a adus rapid aprecierea specialiștilor și l-a impus definitiv în rândul interpreților de valoare. Odată cu această afirmare, a început și o intensă activitate în studiourile de înregistrări. Mergem mai departe pe firul muzicii și ascultăm alte două piese de colecție.

Mă reamintesc, dragi prieteni, că ediția de astăzi este dedicată interpretului eșan Constantin Bahrin. Primele sale înregistrări profesioniste datează încă din anul 1985. Se întâmpla la Radio Iași alături de orchestra Balada, dirijată de Marinică Bodea. Un prim pas dintr-un parcurs ce avea să se dezvolte spectaculos. În 1997 lansează albumul Vin cu Cora de la Iași, urmată de producțiile Din bătrâni, din oameni buni și Bine mai era Flăcău. Au urmat 10 de alte materiale, astfel că discografia s-a numărat astăzi peste 20 de albume.

un capitol de aur în cariera sa îl reprezintă fără îndoială colaborările din Republica Moldova. Înregistrările realizate la Chișinău alături de Orchestra Mungurel, materializate în albumele Azi la Sfântă Sărbătoare și Doamne, cum ai lăsat omul, l-au propulsat în inimile basarabenilor. Ulterior, colaborările strânse cu Orchestra Națională Lăutarii și prezența constantă în marile spectacole de la Chișinău au făcut ca numele lui Constantin Bacrin să devină un simbol al înfrățirii prin cântec pe ambele maluri ale Prutului. Să ascultăm așadar roadele acestor frumoase colaborări. Yeah.

Pe lângă talentul de interpret, Constantin Baclin este un om de cultură complet. De-a lungul timpului și-a extins activitatea în mass media, devenind un realizator iubit de emisiuni radio și TV dedicate muzicii populare. În plus, este un mentor și un excelent organizator de proiecte artistice. În jurul său s-au adunat mereu interpreți, instrumentiști și oameni de cultură, iar mulți tineri aflați la început de drum îi datorează debutul și promovarea. Prin videoclipuri, spectacole și înregistrări, el a știut mereu să pună în valoare noua generație. În prezent, artistul își continuă misiunea de promovare a muzicii populare în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Înainte de finalul acestei ediții, vă invit să ne bucurăm de încă o piesă memorabilă din repertoriul său.

0: face dragostea.
1: Dragi ascultători, mai bine de 4 decenii de carieră, peste 20 de albume, premii importante și mii de întâlniri cu publicul, așa arată în cifre portretul unui artist dedicat trup și suflet muzicii populare. Însă, dincolo de cifre, cea mai mare realizare a sa rămâne puntea sufletească pe care a construit-o cu oamenii și dragostea cu care a crescut noi generații de interpreți. Constantin Bacrin rămâne un nume respectat și o prezență vie, vibrantă în peisajul nostru cultural. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Sunt Silvia Zagoreanu și până data viitoare, când ne va reuni un alt cântec care mi-e drag, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă dorim audiție plăcută în continuare pe undele

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
3: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm melodii cu aromă de vinil. Înregistrări din colecția sonoră a redactorului Nina Jovmir.

0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate înscris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de ombudsmanul european în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. La final datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiei pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate în scris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră atenționează asupra necesității deținerii documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției în care să fie indicate denumirea medicamentului, doza administrativă, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Educației și Cercetării clarificări după ce modificările propuse la legea salarizării riscă să diminueze drastic sporurile lunare pentru titlurile științifice. Profesorii din universitățile care activează în regim de autogestiune financiară ar putea primi cu până la 2500 de lei mai puțin, urmare a reformei salariale inițiate de autorități. La ora actuală, angajații universităților la autogestiune primesc un spor lunar de 4.500 de lei pentru titlul de doctor habilitat și respectiv 4.000 de lei pentru titlul de doctor. În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a precizat că sporul lunar pentru gradul profesional va crește doar în sume fixe, începând cu anul 2028. Republica Moldova va crea până în anul 2030 stocuri de urgență de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete. Deputații au votat vineri în lectura a doua legea care introduce această obligație. Procesul de constituire a stocurilor va avea loc treptat până la 30 iunie 2034 pentru a evita presiuni financiare asupra bugetului public și a mediului economic. Totodată, 75% din cantitatea totală a stocurilor de urgență este constituită din benzină și motorină. Aproximativ 60% din volumul total al stocurilor trebuie păstrat pe teritoriul Republicii Moldova, însă unele stocuri pot fi depozitate și în afara țării, în baza unor acorduri bilaterale încheiate cu statele gazdă. Astfel, consumatorii din Republica Moldova vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Având în vedere că în țara noastră consumul anual estimat de benzină, motorină și GPL este de aproximativ 1,1 miliarde de litri, costul mediu anual pentru cetățeni și economie destinat constituirii stocurilor de urgență în perioada 2026-2030 este estimat la 528 de milioane de lei pe an. Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 măsurile de protecție temporară pentru cei aproximativ 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați în statele membre, scrie Digi24. Decizia vine în contextul în care mai multe state europene înăspresc condițiile de acordare a protecției temporare. Danemarca a adoptat recent măsuri similare, iar Cehia lucrează la noi reguli privind drepturile și obligațiile beneficiarilor acestui regim. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este vizată de o nouă investigație privind respectarea normelor de transparență după ce executivul comunitar a refuzat să facă publice mesajele schimbate într-un grup privat de discuții cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și alți lideri europeni, relatează Digi24. Ancheta a fost deschisă de Ombudsmanul European în urma solicitării unei publicații olandeze de a avea acces la corespondență. Comisia Europeană și-a motivat refuzul prin faptul că publicarea mesajelor ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu state terțe. La final, datele despre vreme. Pe 27 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Romo. sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți. Locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Cu soare și zâmbet începem această dimineață de weekend, ora 6:05, de la microfon Teodora Boldescu împreună cu domnița Șeghiu din regie. Avem 3 ore și jumătate la dispoziție pentru a ne lăsa inspirați de tot ce e frumos și folositor inimii noastre. În această ediție vom de continua să vorbim despre o localitate deosebit de frumoasă, baștina poetului Dumitru Matkovski, dar și importanța păstrării și valorificării patrimoniului local. Desigur, analizăm efectele caniculei asupra sănătății și măsurile care ne pot ajuta să trecem mai ușor peste aceste zile toride. Până revenim cu detalii, ascultăm Mihai Constantinescu și piesa O dimineață în culori aici pe frecvențele noastre.

0: Ne-a cântat Mihai Constantinescu și acum vă propun să ne întoarcem pentru câteva clipe în timp. Într-o zi ca aceasta, istoria a consemnat evenimente care au schimbat destine și au marcat întregi generații. Așadar, urmează rubrica Calendarul Zilei, realizată de colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul Zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1913. În acel an, România declara război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. În 1950, președintele american Harry Truman a ordonat forțelor militare aeriene să intervină în războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova, în 1954. Peste un an, în Illinois, era adoptată prima lege referitoare la obligativitatea purtării centurii de siguranță. Inventate la sfârșitul anilor 1800, centurile de siguranță au fost folosite pentru prima dată în avioane, dar abia în 1955, producătorii de automobile ofereau ca opțiune echiparea mașinilor cu astfel de accesorii. În 1967 a apărut primul bancomat din lume, instalat în Anfield, Londra. Michael Jackson ocupă pentru prima dată primul loc în topurile britanice cu piesa One Day in Your Life pe 27 iunie 1981. Peste 10 ani, Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, este invadată de trupele iugoslave. Aerosmith devine prima trupă de renume care permite fanilor să descarce muzica formației gratuit de pe internet pe 27 iunie 1994. În anul 2007, Tony Blair, prim-ministru al Regatului Unit, se retrage după 10 ani din funcție. Succesorul lui devine Gordon Brown. Tot astăzi este marcată Ziua Mondială a Pescuitului.

toată vara, răsunat acum pe frecvențele Radio Moldova, iar noi amintim că săptămâna aceasta, marți 23 iunie, a marcat Ziua Organizației Națiunilor Unite pentru Serviciul Public. Instituită în anul 2002, această zi recunoaște rolul serviciilor publice în dezvoltarea comunităților și îi aducem prin plan pe cei care lucrează în folosul cetățenilor. De la educație, sănătate, protecție socială, până la cultură, protecția mediului, intervențiile în situații de urgență, serviciile publice sunt prezente în aproape fiecare aspect al vieții noastre. Prin activitatea lor, milioane de oameni contribuie la funcționarea instituțiilor, siguranța comunităților și îmbunătățirea calității vieții. În fiecare an, cu acest prilej, Organizația Națiunilor Unite evidențiază proiecte și inițiative care au adus schimbări reale în comunitățile noastre, încurajând în acest fel instituțiile publice să fie tot mai eficiente, transparente și apropiate de nevoile oamenilor. Și în Republica Moldova, instituțiile publice desfășoară în această perioadă numeroase activități dedicate comunităților, cum ar fi proiectele educaționale și culturale, investiții în infrastructură, digitalizarea serviciilor și programe sociale menite să îmbunătățească viața noastră. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Enrique Iglesias și melodia Stay Here Tonight.

0: Stay Here Tonight de Enrique Iglesias am ascultat, iar acum descoperim satul Vadul Rașcov din raionul Șoldănești, baștina poetului Dumitru Matkovski și o localitate care păstrează una dintre cele mai importante mărturii ale patrimoniului evreiesc din Republica Moldova. Cimitirul evreiesc de aici, cu mii de pietre funerare, atrage în fiecare an urmași ai familiilor care au trăit odinioară în această așezare de pe malul Nistrului. Cum este păstrată această moștenire și ce provocări există, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Cristina Prisăcari.
1: Pe malul râului Nistru, în satul Vadul Rașcov, printre ierburile înalte, se ascunde cimitirul evreiesc, inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Acesta se întinde pe o suprafață de peste 2 hectare și, pe lângă semnificația sa religioasă, are și importante valențe istorice și sociale pentru comunitatea locală.
2: Mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar fi și lăsat, să-i fac o leacă de față, măcar. Da. Ceva așa, să nu deie drumul la animale acolo, să pască, să nu umble sfărâmi crușile și ele. Cum n-ai zis și chiatră, chiatră, dai crușii, e pusă în amintirea unui om. N-are nimeni să preocupe de dânsul. Vineau, înainte mai vineau, tineri am văzut chiar de multe ori vineau, mai măsurau, mai făceau calcule pe calculator și duceau și așa și rămâne mai departe. Dacă ar și că nu e departe de muzeul Dumitru Matkovski, cimitirul, ar și foarte bine. Că când vin copiii în excursii, trec muzeul, trec cimitirul și ala.
3: A mea străbunica a trăit 101 ani și e povestie cum noi începem și luăm o bucățică de stofă și facem niște roțele la fete, de la evrei. Câte cele ei aduceau, că înainte tare grea situație a fost. Și cimitirul l-au pus ei aparte, fiindcă erau mulți. Da, mu, ia ca în tot anul vin la cimitir, cu toate că e departe și e dezordine acolo, dar ei vin. Un fel de atracție este pentru satul Vadul Rașcov ăsta.
1: Astăzi în Vadul Rașcov nu mai locuiește nicio familie de evrei. Cu toate acestea, pietrele funerare inscripționate în ebraică păstrează vie memoria comunității care a trăit aici timp de secole, afirmă Emilia Odaie, profesoara de istorie la gimnaziul din localitate. După un incendiu devastator care a distrus o mare parte a târgului de odinioară, cimitirul a rămas una dintre puținele mărturii ale prezenței evreilor în această zonă.
4: În prezent, cimitirul evreiesc este în delăsare, deși periodic pe parcursul anilor este vizitat chiar de comunității evreiești, chiar de specialiști și instituții științifice care valorifică aspectul și conținutul cimitirului evreiesc. Totuși, cimitirul păstrează o arhivă de circa 5.000-6.000 de morminte sau țomuri. Cimitirul evreiesc este un monument sub aer liber, cu o istorie îndelungată și veche din secolul XIX și istoria lui începe cu migrația masivă a evreilor din Polonia, din Rusia.
1: Deși se confruntă cu numeroase probleme de conservare, cimitirul evreiesc rămâne în atenția autorităților din domeniul culturii. Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Corneliu Cirimpei, susține că sunt depuse eforturi pentru protejarea și valorizarea acestui important obiectiv de patrimoniu.
5: A fost o solicitare de a construi un zid de piatră, un zid în jurul acestui cimitir și noi am salutat acest lucru. Inițiatorii, din cât eu țin minte, au dorit să fie un zid de plasă și din perspectiva autenticității istorice, probabil că nu este cea mai reușită soluție, dar în ca măsură temporară s-a acceptat acest zid de plasă ca să fie amplasat. Clar că noi insistăm asupra unui zid de piatră, cu toate că experiența cimitirului evreiesc din Chișinău arată că nici zidul de piatră care există nu stopează vandalii. Probabil că o soluție contra vandalismului ar fi și instalarea anumitor camere care ar transmite online tot ce se întâmplă acolo, cimitir. Încercăm să schimbăm legea monumentelor și anul acesta, până în august, sperăm să o promovăm, legea monumentelor, și în baza acestei legi noi prevedem constituirea unui fond care ar acoperi necesitățile de conservare a monumentelor istorice, și eu nu vorbesc doar de cimitiri, vorbesc de conace, de clădiri istorice. Să vedem dacă vom fi susținuți în acest sens de către Ministerul Finanțelor, fiindcă la ziua de astăzi, Ministerul Culturii, cu părere de rău, accentuez, nu are capacitățile financiare pentru a interveni la monumentele istorice care le avem în Republica Moldova fără un suport extern.
1: Așezată pe malul Nistrului, comuna Vadul Rașcov ascunde numeroase comori istorice și culturale. Este locul de baștină al poetului Dumitru Matkovski. Găzduiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Sud-Est și păstrează o veche clopotniță conservată și restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Localitatea se află la circa 150 de kilometri de Chișinău și la peste 20 de kilometri de orașul Șoldenești.
0: Statul Vadul Rașcov, despre care tocmai a fost acest reportaj, păstrează urmele multor istorii și generații, dar a dăruit și un nume care a lăsat o amprentă puternică în literatura noastră, Dumitru Matkovski. Rămânem în universul creației sale și vă invităm să ascultăm o piesă inspirată din versurile poetului. Urmează Inesa Stratulat și piesa Bună dimineața, aici pe frecvențele noastre.

Este ora 6 și 34 de minute, iar acum vedem ce ne pregătește vremea pentru această sâmbătă, 27 iunie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, dimineața aduce valori de 16-18 grade Celsius. Spre orele amiezii, termometrele vor indica până la 31-32 de grade. Cerul va fi variabil cu perioade generoase de soare, iar vântul va sufla slab până la moderat, suficient cât să mai domolească din căldura după amiezii. În nord, la Bălți și Soroca, ziua începe cu 15-16 grade. După prânz, temperaturile vor urca aici până la 29-30 de grade. Vremea se menține stabilă, cu alternanța de nori și soare, ideale pentru planurile de weekend. În sudul Republicii, la Cahul și Comrat, vara își intră pe deplin în drepturi. Dimineața vor fi în jur de 20 de grade, iar pe parcursul zilei, maximile vor ajunge la 33-34 de grade Celsius. Astăzi este una dintre cele mai potrivite zile pentru activități în aer liber. De mâine însă canicula se intensifică în nordul și centrul țării, va intra în vigoare codul galben, iar în sud codul portocaliu. Dacă aveți planuri pentru weekend, luați în calcul orele dimineții sau ale serii și evitați expunerea îndelungată la soare. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Mungo Jerry și piesa In the Summertime.

0: In the summertime, the mungogeri a fost, iar odată cu temperaturile ridicate, devine important să avem grijă și de sănătatea noastră. În această perioadă, zilele caniculare pot avea efecte serioase asupra organismului, mai ales în cazul copiilor, persoanelor vârstnice și celor care trăiesc cu boli cronice. Ce măsuri ne ajută să prevenim deshidratarea, cum recunoaștem semnele unui organism supra-solicitat de căldură și ce recomandă medicii, aflăm din interviul realizat de colega noastră Galina Alcaz cu medicul urgentist Virginia Golovatei.
1: Doamna doctor, suntem în perioada caldă, când e nevoie să facem față temperaturilor ridicate. Care ar fi recomandările dumneavoastră în acest sens, atât pentru persoanele sănătoase, cât și pentru cele care suferă de diverse patologii cronice?
2: Deci, temperaturile crescute din timpul verii contribuie semnificativ la pierderea unor cantități de lichide, cât și de vitamine și minerale. Și această pierdere se resimte după un timp dacă nu avem o alimentație echilibrată. De aceea aș avea câteva recomandări. Pentru început ar fi bine să planificăm activitățile noastre zilnice, în așa fel ca să fim cât mai puțin timp afară în timpul orelor de vârf, adică de la orele 11 până la orele 15. Dacă totuși trebuie să mergem afară, ar fi bine să căutăm umbra. În cazul expunerii la soare, obligator ar trebui să folosim mijloace de protecție ca pălăriile, umbrelele, ochelarii de soare, îmbrăcăminte ușoare din țesături naturale și de culori deschise. Altă recomandare ar fi să creștem consumul de lichide până la 2-3 litri pe zi și evitarea alimentației bogate în grăsime animaliere. Alimentația ar fi bine să fie bogată în fructe și legume, care de asemenea contribuie la hidratarea organismului nostru, și pe timp de caniculă să nu gătim și să nu călcăm în spații închise, ceea ce contribuie de asemenea la deshidratarea organismului. Și ca ultima recomandare ar fi să evităm consumul de băuturi alcoolice și să reducem consumul de cafea.
1: Care ar fi primul ajutor în cazul unei insolații până ajunge într-o instituție medicală? Ce ar trebui fiecare dintre noi să cunoască?
2: Deci, insolația este o stare patologică în urma expunerii prelungite la acțiunea razelor solare și putem recurge la următoarele măsuri până la venirea ambulanței, cum ar fi să așezăm persoana la un loc mai răcoros sau într-o porțiune mai umbroasă, să-l culcăm într-o poziție orizontală și să ridicăm membrele inferioare mai sus de nivelul inimii, să încercăm să răcurim corpul prin pulverizare sau prin umezirea suprafețelor vizibile. O să încercăm să-l hidratăm dacă pacientul este conștient, hidratăm până la 1,5 litri în decurs de o oră și, în ultimul rând, să sunăm la ambulanță.
1: Doamna doctor, o altă întrebare care de asemenea este foarte actuală în perioada caldă în care ne aflăm: persoanele care suferă de hipertensiune arterială.
2: Pacienții cardiaci sunt pacienții cel mai vulnerabili la temperaturile ridicate și aceasta se datorează faptul că în schema lor de tratament de multe ori se includ diureticele. Diureticele de asemenea au un efect de deshidratare a organismului. Plus, temperaturile ridicate duc la o vasodilatare, ceea ce de asemenea contribuie la stările acestea de epuizare termică. Și de ce este recomandat de a mări suportul de lichide la acești pacienți. Iarăși, totul depinde de severitatea bolii de care pacientul suferă. Dar recomandabil 2-3 litri de lichide pe zi.
1: Ce alte recomandări credeți că ar fi oportune pentru populație?
2: În primul rând, ar fi bine să menținem calmul, atât interior cât și cel exterior. Recomandările care le-am expus anterior: hidratarea corectă, odihna adecvată 8-9 ore pe zi, o activitate fizică oportună stării generale și, în ultimul rând, hidratarea.
0: A fost Galina Alcaz într-un dialog cu medicul urgentist Virginia Golovatei despre efectele caniculei asupra sănătății și măsurile care ne pot ajuta să trecem mai ușor peste aceste zile toride. Noi continuăm dimineața cu Tania Ciarga și cei de la Speak în difuzare.

pentru câteva clipe la mare alături de Tane, Cerga și Spic, iar dacă serile de vară au un farmec aparte, asta li se datorează și unor vieteți cât un vârf de deget, care reușesc să lumineze întunericul fără niciun bec. Acum fiți sinceri, când ați văzut ultima dată un licurici? Biologii avertizează că în multe regiuni ale lumii licuricii sunt tot mai puțini, iar una dintre cele mai ample analize publicate anul trecut arată că principalele cauze sunt pierderea habitatelor, pesticidele, schimbările climatice și, poate cel mai surprinzător, lumina artificială din timpul nopții. Ei bine, pentru aceste insecte, lumina este un limbaj. Fiecare specie are propriul ritm de clipire, un adevărat cod prin care masculii și femelele se recunosc și își găsesc perechea. Când însă nopțile sunt inundate de lumini, semnalele lor se pierd. Vestea bună este că îi putem ajuta, specialiștii recomandă să stingem luminile exterioare atunci când nu sunt necesare, să reducem folosirea pesticidelor și să păstrăm în grădină un colț mai apropiat de natură. Poate că nu putem schimba lumea într-o singură seară, dar putem avea grijă ca într-o noapte de vară copiii noștri să descopere cu aceeași uimire cu care am făcut-o și noi prima lumină a unui licurici. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, vine bine cunoscută piesă My Way de Calvin Harris.

0: Harris a auzit chiar acum în difuzoare, iar în această seară, de la ora 20 și 10 minute, vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale, în care vom vorbi despre curaj, perseverență și puterea de a merge înainte. Invitata emisiunii este Sanda Damian, absolventa clasei a 12-a din Chișinău, pasionată de lectură, fotografie și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Veți descoperi cum a trecut peste provocările examenelor, ce lecții i-a oferit anii de școală și de ce își dorește ca accesibilitatea să devină parte din profesia pe care o va urma. Nu ratați emisiunea Cu șanse egale în această seară de la ora 20 și 10 minute, realizată și moderată de Mariana Țebulac-Ciobanu, cu regie artistică semnată de Domnița Jechiu, aici pe frecvențele Radio Moldova.
1: Parcursul ăsta a fost complicat, pentru că spre deosebire de alți elevi, eu trebuie să-mi aleg liceul în primul rând după accesibilitate. Am avut norocul meu, am avut, așa cum spuneam, profesori buni, dar e complicat să alegi totul după accesibilitate. Chiar și viitorul meu e legat de ce va fi accesibil, ce va fi posibil. Iar asta doare, pentru că vrei să trăiești, să duci o viață cât mai normală. În zilele noastre, dacă nu ai o familie și oameni care vreau să te susțină particular pe tine, e un subiect dureros.
2: Tot ai menționat aici despre viitor. Ce vise are Sanda Damian?
1: Sanda Damian iubește limba română, iubește microfonul. Îmi doresc acum să devin jurnalistă. Nu știu pe cât va fi de posibil în condițiile în care mă deplasez în totalitate într-un scaun rulant. Recunosc, fiind dintr-o dinastie de medici, la început mi-am dorit să devin medic și probabil aș fi rămas pe filiera asta, pentru că am văzut asta acasă și îmi place mult să ajut oamenii, dar am realizat destul de dur și de repede că nu suntem pregătiți ca țară din punct de vedere structural pentru a deveni medic. Nu e accesibil, da, peste tot. Trebuie să fugi de la un bloc la altul. Și asta e un semn de întrebare pentru viitorul meu.
3: Ascultați Radio Moldova.

O zi de iunie de Afrocarpatic ne-a ridicat pulsul dimineții și exact așa vrem să continuăm. Eu sunt Teodora Boldescu, iar împreună cu domnița Jechiu din regie revenim după buletinul de știri de la ora 7. Acum vine Alesso și melodia When I'm Gone. Pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radio ascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Persoanele cu probleme de sănătate mentală nu mai sunt izolate în spitale de psihiatrie, ci primesc ajutor în comunitățile în care trăiesc. În urma unei reforme desfășurate pe parcursul a 12 ani, Republica Moldova a deschis 40 de centre comunitare care oferă gratuit sprijin pentru depășirea unor probleme precum depresia și anxietatea. Directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani, a declarat în cadrul unei conferințe de totalizare la Chișinău pe 25 iunie că proiectul Mansana a schimbat nu doar sistemul de sănătate, ci și atitudinea societății față de percepția asupra sănătății mentale.
2: Vom mai continua cu o perioadă scurtă până la sfârșitul anului viitor. Suntem în proces de pregătire acestor noutăți, deci avem o nouă inițiativă de a ajuta ministrul în realizarea unui nou exercițiu de integrare, care, deci e vorba de fuziunea sănătății mentale comunitară și tratamentul adicțiilor. Pentru că deseori pacienții care au anumite probleme de sănătate mentale, deseori au și probleme legate de adicții. Și dacă vorbim despre abordare centrată pe pacient, întotdeauna, evident, este mai bine ca acești pacienți să fie tratați în același loc și să nu fie trimiși dintr-un loc în altul pentru a obține suportul necesar.
1: Ministrul Sănătății Emil Ciobanu a apreciat rezultatele reformei, considerând o valoare pentru sistemul de sănătate. Desfășurând ideea de structură instituțională, acesta a declarat că sănătatea mentală a fost încadrată în asistența medicală primară, prin crearea echipelor interdisciplinare, din care fac parte psihologi, asistenți medicali și asistenți sociali.
3: Noi am ajuns la niște entități, am ajuns la o structură foarte bine organizată. Deci, practic, fiecare centru raional are o structură pusă la punct. Și cel mai important, ea să fie interdisciplinară și iată viitorul care este. Noi îl vedem ca cât mai multe persoane să fie incluse, în afară de specialiști din domeniu, psihologi, asistenți medicali, avem nevoie de asistenți sociali.
1: Finanțările pentru sănătatea mentală au crescut de 5 ori în perioada 2015-2024, de la 10,2 milioane de lei la 55,3 milioane de lei. Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă sistemul în acest domeniu este insuficiența de personal specializat. O altă necesitate strigentă este dezvoltarea serviciilor pentru copii și adolescenți, integrarea serviciilor de sănătate mentală și adicții, precum și extinderea serviciilor de recuperare și incluziune socială. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru 27-29 iunie prețuri mai joase la pumpă. Benzina va costa cel mult 27 de lei și 44 de bani per litru, cu 11 bani mai puțin decât în prezent, iar motorina se va vinde cu 24,24 de lei și 56 de bani, prețul fiind în scădere cu 22 de bani. Așteptările privind majorarea ofertei de produse petroliere au dus la scăderea cotațiilor Platts, care în această săptămână au coborât sub pragul de 900 de dolari pe tună. În Republica Moldova, această evoluție se reflectă direct în prețurile la pompă prin mecanismul de plafonare aplicat de ANRE. Comparativ cu nivelurile maxime atinse după declanșarea ostilităților din Orientul Mijlociu, prețul motorinei standard s-a redus cu peste 10 lei per litru, echivalentul unei scăderi de aproximativ 30%, iar benzina Accord 95 s-a ieftinit cu circa 4 lei pentru litru, adică aproximativ 13%.
4: După întrevederea de aseară cu liderii fostei coaliției de guvernare, președintele României Nicu Ciordan a anunțat că blocajul politic nu a fost depășit, scrie Digi24. Șeful statului român a declarat că PNL și-a schimbat poziția privind susținerea unui guvern minoritar condus de PSD și a îndemnat partidele să revină la dialog. Potrivit acestuia, responsabilitatea formării unei majorități parlamentare revine formațiunilor politice, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Amintim că joi, în timpul vizitei sale în Polonia, Nicu Ciordan a declarat că își dorește ca noul guvern să fie investit până marți. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa I, meciul dintre Norvegia și Franța s-a încheiat cu scorul de 1-4. Tot în aceeași grupă au jucat Senegal și Irak, meciul încheiindu-se cu scorul de 5-0. În grupa H au evoluat Capul Verde și Arabia Saudită, meciul încheiindu-se la egalitate, scor 0-0, iar meciul dintre Uruguay și Spania a avut scorul de 0-1. La această oră se dispută partidele dintre Noua Zeelandă și Belgia și Egipt și Iran. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizare de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pe 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă, cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată-ne fix la 7:08. Bună dimineața, vă spunem noi, Teodora Boldescu de la microfon și domnița Jechiu din regie. În minutele care urmează descoperim una dintre cele mai frumoase expresii ale identității noastre culturale. După ce în această săptămână am marcat Ziua Universală a Iei, vă invităm la o expoziție care aduce în prim plan frumusețea costumului tradițional românesc prin ilustrația de carte. Tot în această oră ieșim la drum pentru a afla ce oraș din România a fost distins la nivel internațional pentru felul în care își promovează turismul. Indiferent ce alegeți să savurați la micul dejun, porniți radioul și ascultați Stella Enache și Soare. Bună dimineața, chiar acum în difuzoarele Radio Moldova.

0: Ion Rață și piesa Roman Oriental a fost în difuzoare, iar cum spuneam mai devreme, în această săptămână am celebrat Ziua Universală a Iei. Rămânem în universul unuia dintre cele mai puternice simboluri ale identității noastre culturale și mergem la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde expoziția Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrație de carte, ne-a arătat cum portul popular își găsește o nouă viață între paginile cărților și în creația artiștilor plastici. Dar mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdui.
1: Aproape 280 de cărți ilustrate și costume populare autentice își așteaptă vizitatorii în spațiul expozițional al Bibliotecii.

0: Personale. Unele din ele deja se păstrează doar în această instituție și încă o dată ne vorbesc despre firul identității noastre, acolo la rădăcini, unde este inclusiv sportul ca parte a identității noastre naționale. Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori până la sfârșitul vierii, ele se păstrează în colecțiile bibliotecii naționale, orice vizitator poate veni și împrumuta acasă sau consulta la sală, inclusiv dacă au nevoie de niște imagini, putem să-i ajutăm și să facem și fotocopii.
1: Expoziția aduce o perspectivă profundă asupra modului în care identitatea noastră a fost păstrată prin cultură. Până la declararea independenței Republicii Moldova, portul popular autentic a lipsit din viața cotidiană, fiind adesea prezentat în forme denaturate sau excesiv stilizate. Despre această recuperare istorică prin ilustrația de carte ne vorbește directoarea Institutului Cultural Român de la Chișinău, Monica Babuc.
2: Scopul acestei expoziții este a evoca costumul nostru tradițional românesc, dar nu pur și simplu prin expoziții de costume, care aceste costume pe care le vedeți aici expuse sunt sigur că minunate, dar sunt colaterale expoziției noastre, pentru că firul identității, acest proiect se dedică ilustrațiilor de carte în care apare costumul tradițional românesc, pentru că de multe ori nu ne dăm seama sau realizăm foarte târziu că inclusiv imaginele din cărțile noastre preferate, în cazul dat din basmele populare românești, am văzut ilustrații făcute de pictori extraordinari care, iată, sunt expuși și aici. Vorbesc de Igor Vieru, vorbesc de Isaie Cârmu, vorbesc de Filimon Hămuraru, de Leonid Grigorașenko, de Alexei Colbneac. În viața lor de toate zilele, pictori extraordinari, artiști recunoscuți, membri ai unui artiștilor plastici din Republica Moldova și care au expus în toată lumea lucrările lor, dar iată, prin ilustrațiile lor de carte, ei s-au impus și nouă tuturor celor care nu întotdeauna au atras atenția cine au făcut aceste ilustrații, dar totodată ne-au dat imaginea lui Păcală și Tândală, a Ilenii Cosânzeana și a lui Făt Frumos, a lui Ivan Turbincă.
1: Pe lângă paginile vechi de carte, vizitatorii pot admira și piese vestimentare cu o istorie fascinantă, de la costume care au aparținut familiei istoricului Ion Nistor, până la bijuterii textile adunate în timp de oamenii pasionați. Interpretă de muzică populară și participantă la expoziție Mariana Dobzeu a adus piese rare din propria colecție, strânse cu migală în ultimele două decenii.
3: Costumele care le prezint în cadrul acestui eveniment sunt din colecția mea. Sunt costumele vechi pe care eu le-am achiziționat în timp, orică este cămașă cu altiță, orică este cămașă dreaptă, orică cămașă cu platcă. Sunt costume pe care eu le-am adunat în cam vreo 20 de ani și pe care le port cu multă plăcere. Avem o cămașă cu altiță, este cămașa noastră tradițională care a fost inclusă în lista UNESCO și pe care am sărbătorit-o. Aceste cămăși reprezintă codul nostru genetic. Sunt diverse tehnici de broderie, astfel bunicuțele noastre sau străbunicuțele ne-au lăsat în istorie niște elemente care sunt protectoare pentru noi ca și neam și noi le purtăm cu multă mândrie. Ne bucură faptul că acum s-a revenit și foarte multe comunități au revenit la ideea de a-și broda propriile cămăși, dar și cele vechi sunt exponate foarte valoroase, de pe care noi putem să ne inspirăm să facem replici și să le purtăm cu mândrie și în continuare.
1: Pentru pasionații care doresc să descopere acest dialog emoționant între haină, carte și istorie, expoziția Firul Identității va rămâne deschisă la Biblioteca Națională a Republicii Moldova până la sfârșitul verii.
4: A fost reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui. Într-adevăr, costumul tradițional continuă să ne inspire prezentul și generațiile care îl descoperă astăzi. Vine moldoveanca mea de Millennium chiar acum.

de la Millennium ne-a cântat, iar dacă în acest weekend vreți să redescoperiți Chișinăul și să aflați istoriile ascunse în spatele clădirilor sale istorice, astăzi aveți ocazia să participați la un tur pietonal cu acces gratuit prin centrul capitalei. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Chișinău și face parte din programul dedicat aniversării a 180 de ani de la nașterea lui Carl Schmitt, unul dintre cei mai apreciați primari ai orașului, în perioada în care a condus Chișinăul între anii 1877 și 1903, capitala a cunoscut o dezvoltare fără precedent, au fost modernizate străzi, amenajate parcuri și piețe, iar multe dintre clădirile emblematice ale orașului nostru datează din acea perioadă. Pe parcursul turului, participanții vor descoperi locurile care păstrează amprenta lui Carl Schmitt, vor afla istorii despre transformarea Chișinăului la sfârșitul secolului al XIX-lea și vor privi cu alți ochi unele dintre cele mai cunoscute clădiri din centrul istoric. Tururile pornesc din fața Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici de la ora 18 în limba română și de la ora 18:30 în limba rusă. Dacă încă nu aveți planuri pentru sâmbătă aceasta, puteți petrece această seară de vară la pas, redescoperind orașul în care trăim. Urmează acum The Snail și melodia Capitala Oamenilor Buni.

0: fost Capitala Oamenilor Buni, piesă cântată de Snails, iar noi mergem în statele românești din dreapta Tisei, în regiunea Transcarpatia, unde Ia Românească nu e o piesă de patrimoniu, ci o parte vie a identității naționale a Maramureșului, cusută cu migală de mâinile bunicilor și păstrată cu grijă din generație în generație. Ia continuă să fie purtată cu bucurie și mândrie la sărbători, biserică și la marile evenimente ale românilor. Mai multe detalii cunoaște corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zegrea.
1: Românii din regiunea Transcarpatia au rămas credincioși portului popular și tradițiilor strămoșești. De fiecare dată când în localitățile românești din Maramureșul istoric sunt organizate festivaluri, spectacole folclorice sau întâlniri de suflet, căminile culturale și Muzeul Românilor din dreapta Tisei se umple de culoarea cămășilor cusute cu fir roșu și negru, de catrințe, pieptare, toate mărturii ale unei istorii care continuă să trăiască. Portul popular este cartea noastră de identitate. Atunci când îmbrăcăm Ia Românească, simțim că îi avem alături pe părinții și bunicii noștri și că ducem mai departe ceea ce ne-au lăsat moștenire, spune Vasile Țiple, președintele Asociației Tinerilor Români din regiunea Transcarpatia și directorul Muzeului Românilor din dreapta Tisei.
2: În cadrul Muzeului Românilor din dreapta Tisei, inaugurat în urmă cu un an, organizăm în mod constant evenimente culturale dedicate păstrării și promovării tradițiilor românești din Transcarpatia. Ne bucură faptul că la majoritatea acestor manifestări participanții aleg să vină îmbrăcați în port popular românesc. Este un gest care exprimă respectul față de identitatea noastră și dorința de a transmite valorile moștenite generațiilor viitoare. Ia Românească a ocupat întotdeauna un loc de cinste în viața românilor din Transcarpatia. Ea nu este doar o piesă de îmbrăcăminte, ci un simbol al aparenței, al continuității și a legăturii cu rădăcinile noastre. Fiecare ie poartă motive și semnificații transmise din generație în generație, reflectând frumusețea și bogăția culturii populare românești. Prin activitățile pe care le desfășurăm în cadrul muzeului, ne dorim să păstrăm vie această moștenire și să încurajăm tinerii să cunoască, să prețuiască și să poarte cu mândrie costumul popular. Atunci când vedem o grada plină de oameni îmbrăcați în ii și costume tradiționale, înțelegem că tradițiile noastre sunt vii și că vor continua să dăinuie.
1: În urmă cu un an, la Biserica Albă a fost inaugurat Muzeul Românilor din dreapta Tisei, un spațiu dedicat conservării patrimoniului cultural al comunității românești. Printre cele mai valoroase exponate se numără costumele populare vechi de peste 100 de ani, ii cusute manual și podoabe tradiționale care vorbesc despre talentul, răbdarea și credința femeilor românce de odinioară. Pentru Vasile Țiple, muzeul nu este doar o colecție de obiecte, ci o punte între trecut și viitor. Fiecare ie păstrează o poveste, fiecare motiv cusut are o semnificație, iar fiecare costum popular amintește de rădăcinile românești ale acestor oameni care trăiesc dincolo de Tisa. În ciuda provocărilor vremurilor, românii din Maramureșul istoric continuă să-și păstreze limba, credința și tradițiile, iar Ia Românească rămâne simbolul cel mai puternic al apartenenței la neamul românesc. La fiecare sărbătoare, tineri și vârstnici îmbracă hainele moștenite de la părinți și bunici, demonstrând că tradiția nu aparține trecutului, ci este o parte firească a prezentului și o moștenire pe care o transmit mai departe copiilor. Din Transcarpatia, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Este ora 7:32, iar acum vedem ce ne pregătește vremea pentru această sâmbătă, 27 iunie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, dimineața aduce valori de 16-18 grade Celsius. Spre orele amiezii, termometrele vor indica până la 31-32 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade generoase de soare, iar vântul va sufla slab până la moderat, suficient cât să mai domolească din căldura după amiezii. În nord, la Bălți și Soroca, ziua începe cu 15-16 grade. După prânz, temperaturile vor urca până la 29-30 de grade Celsius. În sudul Republicii, la Cahul și Comrat, vara și intră pe deplin în drepturi. Dimineața vor fi în jur de 20 de grade, iar pe parcursul zilei, maximele vor ajunge la 33-34 de grade Celsius. Astăzi este una dintre cele mai potrivite zile pentru activități în aer liber. De mâine însă, canicula se intensifică în nordul și centrul țării. Va intra în vigoare codul galben, iar în sud codul portocaliu. Dacă aveți planuri pentru weekend, luați în calcul orele dimineții sau ale serii și evitați expunerea îndelungată la soare. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Andrei Ștefăneț și piesa Ce frumoasă e vara ascultăm împreună.

0: Andrei Ștefănesc ne-a cântat, iar acum ajungem într-un oraș care și-a adăugat în palmares o distincție de prestigiu în domeniul turismului. Iașul a fost recompensat cu trofeul Mărul de Aur, iar motivele pe care au stat la baza acestei decizii le aflăm din reportajul realizat de Ștefan Baciu de la Radio România Internațional într-un dialog cu jurnalistul bulgar Plamen Starev. Haideți să-l ascultăm!
1: Vizitați România.
2: Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, a acordat municipiului Iași prestigiosul trofeu Mărul de Aur ca o recunoaștere a eforturilor depuse în promovarea și dezvoltarea turismului. Conform certificatului care însoțește acest trofeu, Mărul de Aur a fost conferit pentru, cităm, contribuția la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și istoric al Iașului. Am încheiat citatul. Ceremonia a avut loc sâmbătă 20 iunie în sala voievozilor din Palatul Culturii, clădirea emblematică a Iașului, ridicată pe ruinele fostei curți domnești a Moldovei și inaugurată la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Capitala Moldovei, timp de 3 secole, Iașul a adunat o impresionantă colecție de monumente religioase și de clădiri de patrimoniu. În fiecare an, FIJET oferă Mărul de Aur, Pom d'Or sau Golden Apple unei organizații, unui oraș sau unei personalități în semn de recunoaștere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului. După ce în 1970 a decis să instituie acest premiu, FIJET a conferit aproape 80 de astfel de trofee care, în timp, au avut dimensiuni și forme diferite. Câștigătorii sunt selectați în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de asociațiile naționale afiliate și a votului conducerii organizației internaționale. Primele trofee au fost acordate în anul 1971. Atunci au fost recompensate Sicilia, parcul de distracții Efteling cu reprezentări ale unor povești cu zâne din țările de jos, și Bocric, un complex de parcuri și muzee aflat lângă orașul belgian Genk. Primul trofeu, Mărul de Aur, a ajuns în România în anul 1975, fiind acordat Bucovinei datorită mănăstirilor cu picturi murale exterioare. Următoarele trofee au fost acordate României după 34 de ani. Mărginimii Sibiului, considerată o destinație romantică, o imagine a satului românesc autentic. Tot în anul 2009, un alt trofeu, Mărul de Aur, a fost acordat Deltei Dunării, un teritoriu fascinant datorită biodiversității și multiculturalității, modelat permanent de apele fluviului. În 2014 a venit rândul orașului Târgu Jiu să primească trofeul Mărul de Aur. Jurul FIJET a considerat că Târgu Jiu este o destinație unicat datorită operelor în aer liber ale celebrului sculptor Constantin Brâncuș. În 2019, FIJET a conferit trofeul Mărul de Aur municipiului Oradea ca o recompensă pentru activitatea de promovare și dezvoltare a turismului în Oradea și regiune. În 2023, FIJET a oferit Mărul de Aur municipiului Timișoara, capitală europeană a culturii în acel an, considerând că acest oraș multicultural este o destinație în plină dezvoltare care merită să fie recompensată cu acest trofeu. Candidatura a fost depusă și susținută de Clubul Presei de Turism, FIJET România, iar decizia de a acorda trofeul Mărul de Aur municipiului Iași a fost luată în cursul Congresului FIJET organizat în noiembrie 2025 în Maroc. Analiza dosarelor de candidatură este făcută de o comisie specială din cadrul Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, comisie condusă de jurnalistul bulgar Plamen Starev. L-am întrebat de ce a fost luată decizia ca Iașul să intre în galeria câștigătorilor trofeului Mărul de Aur. Plamen Starev.
3: Iași este... impressive collection of religious monuments, heritage buildings.
2: Iașul are o colecție impresionantă de monumente religioase, clădiri de patrimoniu, un patrimoniu cultural remarcabil. Premiul nostru este o recunoaștere a activității autorităților locale pentru contribuția la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, natural și istoric al Iașului. Astăzi, când lumea devine din ce în ce mai globalizată și uniformă, aceste valori se transformă în atuuri ale unei destinații turistice. Tocmai acest lucru face ca Iașul să fie atât de special prin capacitatea sa de a-și conserva patrimoniul natural, cultural și istoric și în același timp de a oferi servicii turistice moderne și de înaltă calitate. Regiunea a dezvoltat cu succes turismul bazat pe respectul pentru natură, comunitatea locală și patrimoniul cultural. Este un exemplu de destinație excelentă în care dezvoltarea durabilă este înțeleasă ca o responsabilitate pe termen lung față de generațiile viitoare. Iașul demonstrează că turismul de succes poate fi sustenabil, ecologic, public de înaltă calitate și, în același timp, aproape de oameni și de natură. Acest premiu exprimă recunoașterea eforturilor, viziunii și dedicării tuturor celor care lucrează pentru dezvoltarea Iașului și pentru stabilirea poziției sale pe harta turismului mondial. Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, cunoscută sub acronimul FIJET, este una dintre cele mai vechi asociații mass media din lume, cu o istorie de peste 72 de ani. FIJET a fost fondată la Paris la 2 decembrie 1954 sub numele de Fédération Internationale de Journalistes et Écrivains du Tourisme, de către un grup de inițiativă alcătuit din scriitori de turism din Franța și Belgia, cărora li s-au alăturat alți jurnaliști și scriitori de turism din Grecia, Italia și Marele Ducat al Luxemburgului. În prezent, FIJET are peste 30 de asociații naționale afiliate, printre care și Clubul Presei de Turism FIJET România.
0: Ați ascultat un reportaj semnat de Ștefan Baciu de la Radio România Internațional despre recunoașterea internațională de care se bucură municipiul Iași. Urmează Fuego și piesa M-am născut în România, aici în difuzoarele noastre.

0: Fuego și piesa M-am născut în România răsunată. Într-adevăr, lumea se schimbă, dar unele lucruri rămân la fel de importante. Să ne cunoaștem trecutul și să înțelegem mai bine viitorul. De această dată mergem la Madrid, unde cercetători, artiști și specialiști din 7 țări europene au discutat despre inteligența artificială, una dintre tehnologiile care influențează deja felul în care învățăm, lucrăm și comunicăm. Cum văd experții această transformare, aflăm din reportajul realizat de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Ropot.
1: Pentru mulți, inteligența artificială a devenit deja un instrument obișnuit, folosit la studii, la serviciu sau în activitățile de zi cu zi. Specialiștii spun însă că, dincolo de avantajele evidente, este important să înțelegem cum funcționează aceste tehnologii și să nu acceptăm automat toate răspunsurile care ni se oferă. La Madrid, experți în cercetare și educație au vorbit despre rolul gândirii critice în utilizarea IA.
2: Yo soy Jesús Cerquides, soy vocal asesor del Consejo Superior de Investigación.
1: Sunt Jesús Cerquides, consilier în cadrul Consiliului Superior pentru Cercetare Științifică din Spania. Rolul meu este să coordonez implementarea inteligenței artificiale astfel încât instituția să funcționeze mai eficient, atât în activitatea de cercetare, cât și la nivel administrativ. În ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale de către tineri și studenți. Cred că este esențial modul în care aleg să o folosească. Cu inteligența artificială poți fi pilot sau pasager. Cheia este ca tinerii să fie piloții. Ei trebuie să conducă procesul, să înțeleagă rezultatele care le primesc și să le analizeze critic, să le completeze cu propriile cunoștințe.
3: Sunt Călin Segal, artist multidisciplinar din România, născut la Galați. Lucrez cu softuri 3D, fac instalații și proiecții imersive. Lucrările mele transformă tiparele ascunse din lumea naturală și cea tehnologică în experiențe audiovizuale.
1: Maria Floarea Pop, directoarea Institutului Cultural Român la Madrid.
4: Rețeaua UNIC Madrid a Institutelor Culturale Europene, din care fac parte 29 de instituții europene acreditate la Madrid, ne-am unit forțele pentru a analiza și a organiza dezbateri absolut necesare în jurul impactului inteligenței artificiale în diferite domenii. Am invitat experți tineri, accentul a fost pe cercetarea emergentă, pe talentul tinerilor din diferite domenii și impactul inteligenței artificiale în domenii diferite, în domeniul științific pur al cercetării academice, în domeniul societății, în cultură și artă, în medicină, în cercetarea și studiile statistice, sociologice. Deci este o perspectivă multilaterală de a înțelege, de a ne pune întrebări, de a găsi răspunsuri asupra impactului inteligenței artificiale în viețile noastre, în prezent și, bineînțeles, ce va fi în viitor.
5: Sunt vicerector pentru Universitatea Digitală de la Universitatea Politehnică de Madrid.
1: Sunt prorector pentru Universitatea Digitală din cadrul Universității Politehnice din Madrid. Una dintre responsabilitățile mele este să sprijin integrarea inteligenței artificiale în activitatea tuturor membrilor comunității universitare, profesori, studenți și cercetători. Ne preocupă nu doar adoptarea noilor tehnologii, ci și utilizarea lor responsabilă cu respectarea principiilor etice și a protecției datelor personale. Cred că tinerii trebuie să-și dezvolte în primul rând spiritul critic. Nu este suficient să accepte automat răspunsurile oferite de inteligența artificială. Este important să analizeze informațiile, să le verifice și să evalueze cu atenție. Inteligența artificială este un instrument valoros, dar nu este infalibil și poate genera uneori informații eronate sau inexacte. Pentru Radio Moldova de la Madrid,

7:54 de minute este ora, iar asta înseamnă că Radio Matinalul de Weekend se va auzi deja după buletinul de știri de la ora 8. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Eu sunt Teodora Băldescu, iar în regie Domnița Jechiu, și vă îndemnăm să ne urmăriți și online pe radiomoldova.md. Pe final de oră ne cântă DJ Project.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10-26-33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Peste 174.000 de persoane au beneficiat în luna mai de medicamente și dispozitive medicale compensate. Peste 25.000 de locuitori din municipiul Edineț și orașul Cupcine au acces la apă potabilă de calitate. Ucraina a recuperat ieri 160 de prizonieri de război în urma unui nou schimb cu Rusia. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 34 de grade. Peste 174.000 de persoane au beneficiat în luna mai de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul sistemului informațional e-rețeta. Pentru produsele compensate eliberate în această perioadă, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 114 milioane de lei, cu peste 3 milioane de lei mai mult față de aceeași lună anului trecut. Potrivit CNAM, peste 107 milioane de lei au fost achitate pentru medicamente compensate, iar costul mediu al medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru un singur beneficiar a constituit 618 lei. Cea mai mare parte a fondurilor a fost destinată tratamentului bolilor aparatului circulator. Peste 25.000 de locuitori din municipiul Edineț, orașul Cupcin, cu acces la apă potabilă de calitate. După ani de așteptare, o nouă stație de tratare a apei a fost pusă în funcțiune în regiune. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Austriei și promite să îmbunătățească radical calitatea vieții și sănătatea oamenilor. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Vestea că vor avea apă curată la robinete a fost primită cu bucurie și ușurare de către localnici.
4: Ne pare foarte bine, fiindcă într-adevăr era problemă cu apa și acum cred că o să fie cu mult mai calitativ și cu mult mai benefic pentru sănătate. Atât ce spune, să fie doar cu bine și să funcționeze spre folosul oamenilor.
5: Foarte mult așteptată, fiindcă noi putem să facem o comparație cum erau cu câțiva ani în urmă, chiar și însăși culoarea acestei ape, și acum se vede o diferență foarte mare. De aceea așteptările au fost foarte, foarte mari.
3: Pentru mulți localnici, calitatea proastă a apei a fost o problemă resimțită timp de decenii, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco.
6: I am really, really happy.
7: Sunt foarte fericită, deoarece oamenii mi-au spus povești reale. Acum m-am întâlnit cu o doamnă care locuiește aici și ea mi-a zis că 40 de ani în urmă, când a avut copil, era frică să facă o baie, deoarece culoarea apei era galbenă, maro, neagră, nemai vorbind de consumul acestei ape.
3: Directorul de programe și proiecte la Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Heinz Habertauer, susține că reabilitarea infrastructurii de apă va avea un impact pozitiv asupra sănătății publice din Edineț și Cupcin.
8: Apa curată înseamnă sănătatea oamenilor, mai puține substanțe toxice, standarde înalte și suport pentru activitățile publice.
3: Proiectul contribuie la dezvoltarea locală și reflectă sprijinul partenerilor externe pentru obiectivele de dezvoltare ale Republicii Moldova, a subliniat secretarul de stat în domeniul dezvoltării Dezvoltării Regionale, Denis Lungu.
9: Finalizarea acestui proiect vine să aducă o contribuție majoră pentru comunitatea locală și totodată reprezintă un pas pentru realizarea obiectivelor Guvernului Republicii Moldova și a Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030. Această activitate vine ca o dovadă a sprijinului constant oferit de Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Austria.
3: Proiectele realizate reflectă apropierea de Uniunea Europeană și răspund unor așteptări mai vechi ale comunităților locale și ale țării, a declarat primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru.
10: Ceea ce este aici înseamnă Uniunea Europeană, înseamnă alt fel de a concepe lucrurile. Tot ce ați văzut de la Prut încoace, de la Răcovăț încoace, prin cele câteva stații și ceea ce vom vedea astăzi aici, Edinețul a așteptat de mult. Republica Moldova a așteptat de mult.
3: Precizăm că proiectul în valoare de aproximativ 6 milioane de euro a fost realizat în cadrul programului EUFOR Moldova Comunități Locale, o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană și partenerii săi internaționali pentru dezvoltarea comunităților din Republica Moldova.
2: Ucraina a recuperat ieri 160 de prizonieri de război în urma unui nou schimb cu Rusia, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe rețelele de socializare. Potrivit oficialului, cei mai mulți dintre ei au fost capturați încă din primele luni ale invaziei lansate de Moscova în 2022. Cel mai recent schimb a permis repatrierea unor militari din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, Serviciul Special de Transport de Stat, Gărzii Naționale și Serviciului de Stat de Grăniceri. Kievul a obținut circa 200 de acorduri, contracte, memorandumuri de înțelegere și scrisori de intenție în valoare de peste 10 miliarde de euro în cele două zile ale conferinței pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată în Polonia, relatează Agere Press. Această cifră a fost menționată de o reprezentantă a guvernului polonez, care este viceministru pentru activele statului. I-a adăugat că, deși rezultatul conferinței a fost foarte pozitiv, va fi totuși nevoie de timp pentru o discuție mai amplă asupra efectelor acesteia, întrucât unele dintre discuții inițiate sunt încă în desfășurare. La rândul ei, premierul ucrainean Iulia Sfridenko a scris într-o postare pe rețeaua socială X că rezultatul reuniunii, la care au participat aproximativ 7500 de persoane, 70 de delegații naționale și 30 de organizații internaționale, includ un sprijin semnificativ din partea Băncii Mondiale a Uniunii Europene, precum și alte acorduri și inițiative. Premierul canadian Mark Carney a anunțat că Luxemburgul va găzdui sediul european al unei noi bănci multilaterale pentru apărare, în timp ce sediul central va fi stabilit în Canada, transmite Reuters. Noua bancă ar urma să mobilizeze aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru finanțarea proiectelor din domeniul apărării și securității, în special în statele care au acces limitat la surse avantajoase de finanțare. Potrivit inițiatorilor, instituția va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare pentru a răspunde cererii crescute de echipamente militare pe fundul războiului din Ucraina. În faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa I, meciul dintre Norvegia și Franța s-a încheiat cu scorul de 1-4. Tot în aceeași grupă au jucat Senegal și Irak, meciul încheiindu-se cu scorul de 5-0. În grupa H au evoluat Capul Verde și Arabia Saudită, meciul încheiindu-se la egalitate, scor 0-0, iar meciul dintre Uruguay și Spania a avut scorul de 0-1. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă, cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționalele de rugby a Republicii Moldova au debutat cu dreptul în etapa a doua campionatului european de rugby 7, divizia Trofei, a doua competiție valorică din Europa. Haiducii conduși în teren de Igor Mișin au trecut fără emoții în primul meci din grupă de echipă a Elveției, scor 22-10. La rândul lor, fetele noastre au învins în partida inaugurală echipa Muntenegrului cu un categoric 57-0. Formația Milsami Orhei s-a întărit cu doi jucători. Vulturii Roșii au anunțat despre transferul mijlocașului Kiril Șilcencu de la Zimbru Chișinău. El s-a alăturat clubului din strada Butucului la începutul anului și a disputat doar un singur meci în Cupa Moldovei contra fostei sale echipe Politehnica UTM, în care a reușit să marcheze un gol. De asemenea, jucătorul de 19 ani a îmbrăcat și de 6 ori tricoul naționalei de juniori a Republicii Moldova. Cel de-al doilea transfer anunțat de Milsami este brazilianul Decio Ferreira da Silva Neto. În vârstă de 28 de ani, acesta e evoluat până acum în eșaloanele inferioare ale campionatelor de fotbal ale Germaniei, Austriei și Elveției. Echipa de fotbal FC Argeș, la care evoluează internaționalul moldovean Vadim Rață, a debutat cu dreptul în stagiul de pregătire din Slovenia. Formația din Pitești a învins echipa sârbă FC Cucarichi scor 2-0. Echipa lui Rață a marcat câte un gol în fiecare repriză. Următorul meci amical FC Argeș îl va disputa pe 29 iunie contra albanezilor de la Vlazania. Cu victorie a început stagiul de pregătire din Bulgaria și echipa lui Ștefan Bodișteanu FC Botoșani a învins formația scoțiană Dunfermline cu scorul de 1-0. Pentru FC Botoșani urmează încă 3 jocuri de verificare cu Egnatia Albania, viitoarea adversară a lui Petru Cup Hâncești din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, și cu echipele bulgare Locomotiv Sofia și Ludogoreț Atadin Sport. O zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.
12: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
13: 8 și 10 minute este ora. Bună revenire aici în studioul Radio Moldova, celor mai fidele ascultători ai emisiunii noastre matinale. Vacanța de vară a început, iar pentru mii de copii urmează una dintre cele mai așteptate aventuri ale anului: taberele de odihnă, jocurile, prieteniile noi și activitățile în aer liber vor transforma această perioadă într-o colecție de amintiri prețioase care rămân peste ani. În această oră vom descoperi una dintre taberele care și-a deschis porțile pentru copii, apoi aflăm detalii despre un proiect cinematografic aflat în plină desfășurare și filmul care va putea fi urmărit astăzi în cadrul acestuia. Teodora Boldescu de la microfon și Domnița Jechiu din regie vom ține pulsul acestei dimineți. Luați-vă cafeaua, zâmbetul și haideți să ascultăm Cerebel și Denis cu piesa Bună dimineața în difuzoarele Radio Moldova.

0: Ce Rebel și Denise ne-a cântat, iar cum spuneam, odată cu începutul vacanței de vară, pentru mii de copii începe una dintre cele mai așteptate aventuri ale anului, tabăra de odihnă. La Vâlovița, în raionul Soroca, tabăra la Dumbravă și-a deschis porțile pentru un nou sezon estival. Timp de 10 zile, copiii vor schimba rutina de acasă cu jocuri în aer liber, activități recreative și seri petrecute în mijlocul naturii. În această vară, aproximativ 600 de copii vor participa la cele două schimburi organizate de tabără. Cum a început noul sezon și cu ce emoții au fost surprinși copiii, aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Angelina Căldare.
1: Râsete, jocuri și multă voie bună am găsit la tabăra la Dumbrava din localitatea Vâlovița, raionul Soroca, locul unde copiii vor petrece una din cele mai frumoase perioade ale vacanței de vară. Copiii spun că încă din primele zile curtea taberei a prins viață, fiind animată de zâmbete, cântece și noi prietenii.

0: este 2-lea an de când vin și îmi place foarte mult ce e că cu educatorii și cu echipa împreună facem multe activități, participăm în diferite activități organizate la estradă și la fel poți să-ți găsești mulți prieteni noi.
1: Anul acesta, în primul rând, îmi place că este foarte vesel la tabără. Am putut să-mi găsesc prieteni noi și sunt multe activități care poți petrece timpul cu, împreună cu prieteni. Da, jucăm fotbal, adică facem, ieșim pe scenă. Îmi place discoteca și mâncarea.
2: Deja sunt a treia oară aici la tabără. Îmi place foarte mult că ne facem prieteni noi, activitățile, că avem și diferite cercuri, dar și inițiativa educatorilor, care ne implică în foarte multe activități interesante.
3: O să vii și la anul?
2: Desigur.
4: Potrivit Victoriei Pușcaș, directoarea taberei, programul pregătit de organizatori, în acest an este unul divers și include mai multe activități educative menite să dezvolte creativitatea și spiritul de echipă al copiilor.
5: Ca în tot anul, noi diversificăm activitățile copiilor. Fiecare zi are o tematică aparte. Copiii așteaptă anul acesta un spectacol prezentat de către Teatrul Veniamin Apostol, după care vor avea în ospiție un magician. Vor frecventa bazinul când acolo avea timp frumos afară. Vor face diferite activități, vom pleca în excursie la lumânare. Sunt foarte multe activități. Avem zile tematice și în penultima zi copiii așteaptă mult rugul de tabără. Așa că rugăm copiii și părinții să aibă puțină răbdare și să stea cu noi până la finalul turelor. Am organizat tabăra de vară ca să aibă copiii unde să odihni frumos și distractiv.
4: Toate cheltuielile pentru desfășurarea sejurului estival sunt suportate de către Consiliul Raional Soroca. Potrivit lui Veaceslav Rusnac, președintele Raionului pentru sezonul de vară, au fost repartizate 600 de bilete. Prețul unei foi cu cost integral este de 3.800 de lei.
6: Deci prin decizia din 6 mai curent, Consiliul Raional a aprobat desfășurarea două ture de odihnă, cât 300 de copii în fiecare tură. Deci Consiliul Raional a alocat în jur de 1 milion de lei pentru odihna copiilor. În prima tură se odihnesc 300 de copii. Deci sunt 150 de bilete sunt acoperite integral, adică gratis. 450 de bilete sunt acoperite 80%. Vorbesc din totalul de 600 de bilete în ambele ture. Deci, după cum vedeți, atmosfera e de sărbătoare, atmosfera de bucurie a copiilor. Deci, aici copiii își fac prieteni, își fac impresii pozitive, se odihnesc pentru a veni în noul an, la 1 septembrie, cu noi forță pentru studii.
4: Pentru cei 300 de copii din Raionul Soroca, următoarele zile vor însemna noi prietenii, aventuri și amintiri de neuniune.

uitat, iar la sfârșitul vacanței fiecare va pleca acasă cu sufletul plin de bucurie și cu dorința de a reveni din nou la tabăra la Dumbrava. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

trecut. Amna și piesa Copilărie am ascultat împreună, iar dacă în acest weekend ajungeți la Valea Morilor și vă place să descoperiți oameni talentați și idei creative, aveți ocazia să cunoașteți viitoarea generație de designer vestimentar din Republica Moldova. De la ora 18 în zona scărilor de granit, Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă organizează cea de-a 6-a ediție a Univer Art Fashion, un defileu în aer liber. Pe podium vor urca absolvenții programelor de licență și masterat, care își vor prezenta colecțiile realizate în ultimii ani de studii. Publicul va descoperi creații inspirate din patrimoniul cultural, din tendințele contemporane și istoriile personale ale acestora, într-un spectacol care va reuni moda, arta și expresia creativă. Accesul la acest eveniment este gratuit, iar la eveniment sunt așteptați profesioniști din industria modei, reprezentanți ai mediului cultural și toți cei pasionați de design și frumos. Acum ne cântă Christoph Monin și melodia Essayez-moi.

0: fost Christoph Molin cu piesa SMA, iar acum ajungem la Bălți, unde vacanța de vară a început cu povești, joacă și multă imaginație. La Biblioteca Municipală Eugeniu Coșeriu, zeci de copii descoperă că lectura poate deveni o adevărată aventură atunci când este însoțită de activități recreative. Colega noastră, Mihaela Petrova, a fost alături de ei și ne spune cum arată o zi de vacanță petrecută printre cărți.
1: Zâmbete, voie bună și multă energie! Sălile Bibliotecii Municipale Eugeniu Coșeriu s-au transformat într-un loc unde vacanța capătă alt sens. Copiii citesc, se joacă, cântă, creează și învață împreună, iar fiecare activitate este gândită astfel încât să le stimuleze imaginația și curiozitatea.
2: Noi urmăm aceeași tradiție. Am vorbit despre animale în general, am vorbit despre Cartea Roșie, despre importanța de a avea grijă de animăluțe, de prietenii noștri necuvântători. Vom vorbi încă despre un animăluț, dar unul mai deosebit. Pe rafturile noastre am mai găsit o cărțulie care se numește Elmer, elefantul. I-am privit ce elefant interesant avem noi. Are pe el toate culorile, în afară de una, în afară de culoarea gri. Haideți să începem povestea lui Elmer și să vedeți. Avem noi comune ceva cu acest elefanțel?
3: Mă numesc Venemin. Eu la tabără mă uit la filme și coloriez. Am citit poveste despre elefant.
4: Ce te-a învățat povestea cu elefantul?
3: Toți suntem importanți, chiar dacă suntem diferiți. Trebuie să ne placă cum suntem noi. La bibliotecă am făcut o carte din o foaie. Am descoperit multe cărți.
5: Cavalgiu Adriana. Este interesant. Noi aici cântăm karaoke, dansăm. Prima oră când m-am venit, noi facem un pic de mișcare ca să ne trezim. Jucăm diferite jocuri interactive, facem diferite expoziții din hârtie, ne odihnim și ne uităm la filme interactive. Noi nu stăm în telefoane și facem cunoștințe cu mai mulți copii și ne putem găsi prieteni.
1: Pe lângă lecturi și jocuri, participanții iau parte la ateliere de creație, concursuri, activități digitale și momente artistice. Bibliotecarele spun că și-au propus să transforme biblioteca într-un spațiu în care fiecare copil să se simtă bine și să descopere că lectura poate fi o adevărată aventură.
2: Sergentul Natalia, nu vă spărați, am așa un pic de aer în suflet, numai ce am dansat o horă, dar până la ea am făcut gimnastică de dimineață, am vorbit despre un elefant mai deosebit, adică dacă este bibliotecă, tot este un pic de lectură. Mai mult este discuție. Noi ne-am axat săptămâna asta pe cărți legate de animăluțe. De ce? Animalele ne învață să fim empatici, să fim buni la inimă, să ne împrietenim.
1: Unul dintre cele mai originale proiecte ale taberei este realizarea unui covor din materiale textile reciclate. Fiecare copil contribuie cu o mică parte, iar la final acesta va rămâne în bibliotecă, drept simbol al prieteniei, colaborării și grijii față de mediu. Directorul Bibliotecii Municipale Eugeniu Coșeriu, Ludmila Ouș, spune că interesul copiilor pentru tabără este tot mai mare, iar acest lucru demonstrează că biblioteca rămâne un loc atractiv și în perioada vacanței.
6: Inițial am pornit cu programul vara la bibliotecă, după care am făcut o răsturnare de program și am dat start. Este prima ediție a taberei de vară cu titlul Biblioteca Descoperirilor de Vară. Sunt implicate mai multe subdiviziuni ale bibliotecii. Programul este împărțit în 5 zone: lecturi și explorări, culori și creație, talente și inspirație, jocuri de societate și bibliocinematecă și călătorii digitale. Astfel, pe parcursul unei zile, copiii sunt trecuți prin aceste 5 zone. Este un program foarte divers care contribuie la formarea, în primul rând, a abilităților de cunoaștere, de lectură, de informare, culturalizare, dar nu și în ultimul rând, e vorba de socializarea copiilor. Și mai avem un lucru important, deci edităm o carte manuală, unde fiecare copil, de fiecare tură, își va lăsa feedback-ul său.
1: Tabăra de vară, Biblioteca Descoperirilor de Vară, se desfășoară în perioada 22 iunie-31 iulie, de luni până vineri și cuprinde 6 ture dedicate copiilor cu vârste între 6 și 12 ani. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Este ora 8:34, iar acum vedem ce se pregătește vremea pentru această sâmbătă, 27 iunie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, inclusiv la Chișinău, dimineața aduce valori de 16-18 grade Celsius. Spre orele amiezii, termometrele vor indica până la 31-32 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade generoase de soare, iar vântul va sufla slab până la moderat. La nord, la Bălți și Soroca, ziua începe cu 15-16 grade Celsius. După prânz, temperaturile vor urca până la 29-30 de grade. În sudul Republicii, la Cahul și Comrat, vara își intră pe deplin în drepturi. Dimineața vor fi în jur de 20 de grade, iar pe parcursul zilei, maximile vor ajunge la 33-34 de grade Celsius. Cerul va rămâne variabil, iar vântul va sufla și aici slab până la moderat. Astăzi este una dintre cele mai potrivite zile pentru activități în aer liber. De mâine însă canicula se intensifică. În nordul și centrul țării va intra în vigoare codul galben, iar în sudul țării codul portocaliu. Dacă aveți planuri pentru weekend, luați în calcul orele amiezii, orele dimineții și ale serii și evitați expunerea îndelungată la soare. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează Ale Farben și Food Garden Lemon Tree.

0: ale Farben și Fool's Garden, piesa Lemon Tree ne-a adus energie bună în difuzoare, iar acum rămânem în lumea artei, de această dată prin intermediul cinematografiei. La Chișinău continuă seriile Cronograf, un eveniment care aduce în fața publicului filme, documentare, producții ce invită la reflexie și dialog. Astăzi este proiectată pelicula Mario, Maria Marinel, semnată de regizoarea Violeta Gorgos, stabilită în România. Filmul vorbește cu sinceritate despre migrație, legăturile dintre oameni și provocările familiilor, surprinzând realități pe care mulți le cunosc sau le-au trăit. Despre istoria acestui proiect cinematografic și mesajul pe care îl transmite publicului, aflăm din interviul realizat de colega noastră Ludmila Alexei cu regizoarea Violeta Gorgos. Haideți să-l ascultăm!
1: Toamna trecută, regizoarea Violeta Gorgos a lansat un nou film care depășește granițele unui simplu proiect cinematografic, aduce în prim plan teme actuale și profund umane, migrația, dorul, adaptarea și complexitatea relațiilor interumane. Prin povești sensibile și personaje autentice, filmul vorbește despre oamenii care încă își caută locul între două lumi.
2: Unde s-au făcut filmările? Prin satele noastre sau chiar în satul tău de Baștină?
3: În filmul meu satul este un personaj. Satul este nu doar locația unde se filmează, ci presiunea pe care o simte femeia mea, protagonista mea, Maria. Satul nostru, Fundurii Vechi, arată atât de bine în film, pentru că nici n-am vrut să merg pe partea urâtă a satului. Toată lumea are niște case care se dărâmă și cu niște case care nu-s de arătat. Nici n-am vrut să merg pe partea de sat idealizat, adică satul ăla frumos pe care recunoaștem noi, nu știu, cum mergem la Butuceni, să vedem garduri specifice, nu știu mai ce. Eu am mers pe un sat real, cu oameni real, cu oameni care locuiesc acolo, cu oameni care și-au muncile lor, activitatea lor, adică un sat cât se poate de real, dar în măsura în care satul este foarte prezent și nu atât prin acțiuni, prin oameni neapărat, ci prin faptul că simți prezența sa sau simți satul în care se desfășoară acțiunea asta. Funduri Vechi este satul meu de Baștină. Am filmat în casa părinților mei, am filmat în casa bunicilor mei, pentru că povestea se desfășoară în două case, cumva în aceeași curte.
2: Un detaliu aparte este faptul că în distribuția acestui film Mario Maria Marinel sunt trei actori din diaspora. Soprana Valentina Naforniță, stabilită la Viena, actorul Leo Rudenko din Elveția și Radu Ghilaș, stabilit și el în România. Vreau să te întreb despre colaborarea în special cu Valentina Naforniță și ce a adus ea în acest film.
3: Ce a adus? A venit în peșentrii ea, cred că asta e marea bucuria noastră, dar Valentina a venit pentru că eu atunci când am scris scenariul, într-adevăr la mine în poveste, e vorba de o interpretă de operă care pleacă dintr-un sat din Republica Moldova. Ea fiind din Cuhnești, Traionul Glodeni, cumva am copilărit acolo pentru că e satul bunicilor mei și știam foarte bine povestea Valentinei, am aflat-o, eu făcând și muzică, cumva eram foarte familiarizată cu detalii din viața ei. Și când am scris scenariul, am făcut tot timpul trimiteri la realitățile ei, la viața ei, la cum trăiești ea, cum percepi realitatea. Și atunci când am terminat de scris și ne căutam, făceam castingul, i-a zis producătorului să o sunăm pe Valentina și să-i propunem. Și el zice nu, că onorarul Valentinei, pentru care ar fi venit ea de la Viena la Chișinău, ar fi fost atât cât era bugetul filmului nostru. Dar am avut curajul și am trimis scenariul și i-am zis, uite, eu am scris pe scenariu gândindu-mă la tine. Și ea l-a sunat pe Virgil sau cumva au luat legătură atunci când a sunat-o Virgil Margineanu, producătorul filmului, a sunat-o. Ea i-a zis că nu-și dorește decât să-i plătească drumul. Și Valentina a venit cu tot dragul și a stat la Funduri Vechi acolo la noi în perioada filmărilor și după ce era așa cumva, totuși scena are o armonie, să zic așa, iar filmările sunt altfel, sunt din altă țesătură. Faci duble, te oprești, contează relația cu ceilalți.
2: Câte zile a stat alături de voi?
3: 4 zile. Am întrebat-o pe Valentina de ce a acceptat sau care a fost argumentul de acceptat și ea zice, dar cum era să joace altcineva rolul meu? E povestea mea, cum să joace altcineva?
2: La seriile Cronograf 2026 va fi proiectat filmul Mario Maria Marinel. Ai emoții la întâlnirea cu publicul de acolo?
3: Filmul a fost lansat în toamnă, în septembrie, la Chișinău, doar că este prima oară când se proiectează în aer liber și este prima oară când se proiectează pentru toată lumea, nu doar pentru cei care cumpără bilete. Adică este prima dată când se proiectează fără bilete. Până acum a fost prin cinematografii și în cinematografii mergeau cei care cumpărau bilete. Așa că de-aia îndemnul meu este să vină cât mai multă lume să-l vadă, cei care n-au apucat până acum să-l vadă.
2: Publicul din diaspora, cum crezi că a reacționat la aceste povești care reflectă experiențele lor?
3: Noi am avut o mică experiență de proiecție în lume. Filmul a luat un premiu la Montreal și m-am bucurat foarte mult când în sală au fost niște români și mi-au și adus premiul pentru cel mai bun lungmetraj din proiecții. După aia l-am prezentat la Bordeaux și a fost sala plină. M-a impresionat foarte mult proiecția filmului la Viena pentru că a fost proiectat în cadrul Festivalului Filmului Francofon și în sală erau deopotrivă cineaști din Slovenia care la sfârșitul filmului au venit și ne-au felicitat și ne-au zis că a fost norocul nostru că a trebuit să filmăm în satul fundului vechi și când am filmat undeva în Italia, așa cum ne-am propus inițial, pentru că este filmul mult mai de acasă și mult mai adevărat.
2: Da, mulțumesc tare mult, reamintesc că a fost regizoarea Violeta Gorgos și am vorbit despre filmul Mario Maria Marinel, despre migrație, identitate și poveștile oamenilor care trăiesc între dorul de casă și viața construită peste hotare.
0: A fost un interviu realizat de Ludmila Alexei cu regizoarea Violeta Gorgos despre un film care aduce în prim plan istorii de viață, emoții și întrebări cu care multe familii se confruntă astăzi. Continuăm dimineața împreună cu Gheorghe Gheorghiu și piesa Mă gândesc la tine în difuzoarele Radio Moldova.

0: Gheorghiu ne-a cântat: se spune că lucrurile cu adevărat valoroase nu ies niciodată din actualitate. Iar IA românească pare să confirme perfect această idee. De această dată ajungem la Madrid, unde motivele cusute odinioară pe cămășile tradiționale și-au găsit o nouă viață în bijuterii contemporane reunite în expoziția Vestigio, rădăcini care dăinuie, semnată de artista Andreea Sia. Cum se întâlnesc tradiția și creația contemporană, aflăm din reportajul realizat de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Ropot.
1: Ciulinii, spicele de ovăz sau motivele cusute pe ei devin surse de inspirație pentru o colecție de bijuterii contemporane. Fiecare piesă păstrează legătura cu patrimoniul nostru și îl transpune într-un limbaj artistic actual.
2: Sunt Carmen Ducaru, director adjunct al Institutului Cultural Român de la Madrid și este un eveniment care prilejuiește inaugurarea unei expoziții cu totul și cu totul speciale. Se numește Vestigio, rădăcini care dăinuie și aparține Andreei Sia. Este o artistă creatoare de bijuterii și de design contemporan din România, dar care trăiește de peste 20 de ani în Spania, la Madrid. Andreea Sia este o artistă cunoscută și recunoscută prin colecțiile sale de bijuterii contemporane în Madrid. Am invitat-o cu ocazia sărbătorii zilei ei să ne aducă și să ne încânte prin creațiile sale de bijuterii contemporane.
3: Sunt Andreea Sia, designer de bijuterie de autor contemporană și astăzi prezentăm la Institutul Cultural Român, cu ocazia zilei de la IA, cămașa noastră tradițională din România, prezentăm o colecție inspirată în costumul popular român. Și am realizat trei colecții inspirată. Una este inspirată, se numește Mărăcine și este inspirată în ciulinii Bărăganului. Prin această colecție am vrut să vorbesc despre transformarea personală și de creștere. Este formată din trei piese care reprezintă un ciclu al vieței. Mărăcinele cu piatră albă, care este reprezentat printr-un diamant sau piedra luna, simbolizează introspecțiunea și momentul în care ne uităm în interiorul nostru. Mărăcinele, care are un ametist, reprezintă momentul în care înflorim și arătăm tot potențialul nostru. Iar ultimul mărăcine are un citrin și simbolizează împuternicirea totală și finală atunci când găsim forța noastră și mergem cu încredere.
1: Ce părere aveți despre această colecție? Ce o face deosebită? Este foarte frumoasă, mai ales prin motivele populare, pentru că lumea nu le cunoaște prea bine. Tocmai de aceea încearcă să le facă cunoscute, astfel încât oamenii să se îndrăgostească de ele.
4: Minunată, mai ales că am cunoscut-o pe Andreea înainte, știam cu ce se ocupă. E o artistă, bijuteriile ei sunt artă.
1: Tot ce a prezentat a fost foarte frumos. Invit pe toți să vină să vadă această expoziție.
5: Invit la gente que venga a verlo. Este foarte creativă, cred că v-ați dat seama de lucrul ăsta. Și ce apreciez și valorez la ea este că se ocupă singură de toate lucrurile acestea, de la pasul numărul 1 până la final. Ea le inventează, să zicem așa, ea le gândește, ea le analizează, de azi pe mâine îi vine ideea, ce visează peste noapte le pune în practică a doua zi, deci ce să zic, deci are mâini de aur.
1: Ești probabil cea mai tânără vizitatoare a acestei expoziții. Ce te-a impresionat cel mai mult?
6: Pentru mine cel mai mult m-au impresionat bijuteriile, cum le-a făcut, cum a descris, cum le-a făcut, ce materiale au folosit. Mi se pare foarte original și nemai văzut până acum. Mi s-a părut fascinante.
1: Cum vezi tu, ca copil al diasporei, bijuteriile inspirate din costumele populare, crezi că o percep un pic diferit felul cum sunt decât cei de acasă?
6: Probabil că, da, trăind în străinătate, vizualizez lucrurile puțin diferit, le văd mai internațional.
7: El tema sunt simbolos de România. Ne-a contat că il cardo, la
1: ne-a povestit cardo, că motivele reprezintă simboluri ale României. Ciulinul, florile de câmp, ovăzul. Cel mai mult îmi place faptul că în spatele fiecărui motiv există o poveste. Mai întâi o studiezi, o înțelegi, apoi o transpui în creație.
7: Studiezi esa istoria hasta que la puedas plasmar.
1: Brodate pe ei sau purtate ca bijuterii, simbolurile noastre identitare continuă să dăinuie și să fie apreciate. Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ropot.
8: Ascultați Radio Moldova.

Este ora 8:57, iar noi tocmai am realizat cât de repede s-a scurs timpul. Eu sunt Teodora Boldescu, iar în regie domnița Jechiu, și ne reauzim după știrile de la ora 9 să ne continuăm împreună dimineața cu ritmul acela plăcut care să ne însoțească în case, mașini sau oriunde ne găsește weekendul. Acum haideți să ascultăm cum sună weekendul alături de Paula Selling și Nico Alifantis.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Companiile din Republica Moldova care vor să investească în tehnologii mai eficiente energetic, echipamente moderne sau soluții care reduc impactul asupra mediului, vor putea afla ce oportunități de finanțare au la dispoziție în cadrul Green Finance and Investment Forum Moldova, care va fi organizat în premieră la Chișinău pe 29 iunie. Evenimentul va reuni reprezentanți ai guvernului, instituțiilor financiare, mediului de afaceri și partenerilor de dezvoltare. Participanții vor discuta despre instrumentele de finanțare disponibile, politicile publice din domeniu și modul în care companiile pot face tranziția către o activitate mai sustenabilă. A menționat managerul de politici AMCEAM Moldova, Vasile Stepanuc, la Moldova 1.
2: Tranziția verde este foarte costisitoare și atunci, fie că este finanțare verde sau fie că este finanțare tradițională, companiile au nevoie de bani. Drept scop de la care și-am pornit să organizăm acest eveniment a fost ca să oferim o platformă comună pentru mediul de afaceri, de comun cu reprezentanții guvernului, cu reprezentanții ai partenerilor externi de dezvoltare, pentru a analiza care este situația reală și pentru a afla care sunt instrumentele disponibile și cu ce impedimente se ciocnesc companiile la moment, pentru ca ulterior autoritățile publice să le preia în politici publice.
1: Republica Moldova a făcut pași importanți în acest domeniu, inclusiv prin aprobarea taxonomiei, un document care stabilește criteriile pentru ca o investiție să poată fi considerată verde. De asemenea, digitalizarea este considerată un element cheie în dezvoltarea afacerilor sustenabile, contribuind la adoptarea tehnologiilor verzi, la inovare și la creșterea competitivității companiilor pe piețele externe. Serviciul Vamal continuă să beneficieze de asistență tehnică și expertiză din partea partenerilor americani în vederea consolidării securității frontierei și prevenirii traficului ilicit de materiale radioactive și nucleare. Directorul adjunct al serviciului Vamal, Viorel Doaga, a avut o ședință de lucru cu echipa de experți din programul Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare, implementat cu sprijinul Departamentului Energiei al Statelor Unite ale Americii. Potrivit, au fost prezentate soluțiile tehnice propuse pentru integrarea noilor echipamente de detectare radiologică în infrastructura existentă a posturilor vamale. Noile sisteme vor contribui la sporirea capacităților operaționale a serviciului vamal de a preveni și combate traficul ilicit de materiale radioactive și nucleare, în conformitate cu standardele internaționale de securitate. Armata americană a efectuat vineri atacuri împotriva Iranului, a anunțat comandamentul central într-un comunicat, adăugând că avioanele americane au lovit depozite iraniene de rachete și drone, precum și instalații radar de pe coastă după atacul Teheranului asupra unei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce pune sub semnul întrebării soarta acordului provizoriu de pace convenit recent între cele două țări, informează Agerpres. Gărzile Revoluției, armata ideologică a Teheranului, a anunțat apoi că a atacat poziții americane din regiunea Golfului ca represalii la atacurile americane din Iran. Kievul a obținut circa 200 de acorduri, contracte, memorandumuri de înțelegere și scrisori de intenție în valoare de peste 10 miliarde de euro în cele două zile ale conferinței pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată în Polonia, relatează Agerpres. Această cifră a fost menționată de o reprezentantă a guvernului polonez, care este și viceministru pentru activele statului. La rândul ei, premierul ucrainean Iulia Sviridenko a scris într-o postare pe rețeaua socială X că rezultatul reuniunii, la care au participat aproximativ 7500 de persoane, 70 de delegații naționale și 30 de organizații internaționale, includ un sprijin semnificativ din partea Băncii Mondiale a Uniunii Europene, precum și alte acorduri și inițiative. Iulia Sviridenko a anunțat vineri mai devreme semnarea unui acord de 3,4 miliarde de dolari cu Banca Mondială, precum și un acord cu Banca Europeană de Investiții pentru reabilitarea drumurilor în regiunile ucrainene din apropierea frontului degradate ca urmare a războiului cu Rusia. La final, datele meteo.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9 și 30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: De la microfon, Teodora Boldescu, împreună cu domnița Jechiu din regie, vă spunem bună dimineața tuturor. E ora 9 și 6 minute și intrăm în ultima jumătate de oră inspirați, motivați și curioși, pentru că spuneam adesea că tradițiile trebuie păstrate cu grijă. Ne-am propus astăzi să-i cunoaștem și pe câțiva dintre meșterii populari ai Republicii Moldova, cei care transformă lemnul, lâna, pânza sau ceramica în obiecte unice, lucrate cu multă răbdare, pricepere și suflet. Mai târziu deschidem și dicționarul de weekend să cunoaștem împreună istoriile mai puțin cunoscute ale limbii române. Așadar, rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, Ovi și piesa Vreau să-mi fac viața, ascultăm împreună!

0: Ne-a cântat, iar acum vă invităm să descoperim oameni care demonstrează că tradiția poate ține pasul cu vremurile. Cum arată o hartă sculptată în lemn sau o pereche de pantofi croșetați manual, în Republica Moldova există meșteri care transformă astfel de idei în obiecte unicat, inspirate din tradiție și adaptate prezentului. Mai multe despre oamenii care păstrează vie aceste meșteșuguri aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furtui.
1: Meșteșugurile tradiționale se integrează în contextul actual prin adaptarea tehnicilor vechi la nevoile practice și estetice ale consumatorului modern. Ne demonstrează activitatea a trei meșteri populari. Meșterul popular Ion Turculeț valorifică lemnul, transformându-l în obiecte de mobilier cu funcție educative. Meșterul produce măsuțe și scaune pe care le personalizează prin pictarea unor secvențe din povești.
2: Lemnul îl șlefuiește, îl lasă subsuș dintre el, șlefuiește, șlefuie, îl locuiește odată, șlefuiește, iar îl mai locuiește. Să te ocuți o leac să treacă din vreme, să depictată îl pictează.
3: Ce povești aveți aici?
2: Guguașa, Guguța, Motanu, s-a pus trași, s-a învățat. Să pleacă și el câștii graniți. Mai greu cât îl șlefuiești. Depictat din tel, pictezi pe hârtie și pe urmă îl trec pe lemn. Pentru că dacă de pe lemn și îl măscărești, iară trebuie din nou de șlefuit.
3: Cât costă un astfel de scaun?
2: Scaunul 200 de lei. L-am făcut pentru o grădiniță întreagă. Fiecare copil să aibă scaunelul lui. Când se duc la plimbare, să nu șaseze pe năsâie, fiecare să așeze cu scaunelul lui. În povestele lui Ion Creangă, este Motanul și al care l-a priponit de steja să nu fugă nici bote roșu, tândală și păcală. Întotdeauna ne-au plăcut poveștile.
3: Dar băițelul acesta cu butoaiele, ce poveste este?
2: M-a rugat odată că cineva din sat și-o tăieșe una, două, într-o în beș și de acolo. E străgat, dar el în beș. Și-o dus să-l pictez, așa s-a împictat să le-au plăcut să...
3: De unde vă inspirați de obicei?
2: Și de prin cap așa. Ca să înveți pictorul greu, dar pictorii se nasc.
1: Un alt meșter popular, Igor Stag, aplică tehnologia cu laser în prelucrarea lemnului pentru a crea piese cu grad ridicat de detaliu.
4: Confecționăm platouri din lemn, de frasin sau stejar, în jur de 15 forme. Acest calendar Carta Moldovei e confecționat din paniere. Acest material este tăiat la laser. Cu fascicul de foc foarte concentrat se taie, se gravează. Noi nu plasăm anul, de asta și îl numim cu iveștic, fiindcă, de desibire de calendarul cu foi, unde rup foaia și anul viitor trebuie să cumpere un nou calendar. Aici rotește anul împrejur și gravem și toate orașe de Chișinău, Florești, Grochea. Acest calendar este 400 de lei. Durează în jur de 3 zile. O zi se desenează în computer, a doua zi se taie sau se gravează la laser și a treia zi se ansamblează.
1: O altă meșteriță populară, Valentina Pănuță, optează pentru tehnici manuale de croșetat. Meșterița produce încălțăminte din fir de bumbac, dezvoltând această nișă din dorința de a oferi soluții practice pentru confortul picioarelor.
5: Am pornit-o dintr-o pasiune pentru croșet și m-am orientat spre lucrurile care să fie foarte utile oamenilor. Și iată, descoperind că ei au atâtea probleme cu picioarele, cu comoditatea la picioare, iată, m-am axat anume pe încălțămintea croșetată. Am ales firele din bumbac, lucrez pe tăli foarte comode, fiindcă dacă lucrez atâta timp la o pereche de încălțăminte, nu se merită ca talpa să fie de o calitate mai proastă. Persoanele să simtă comoditatea, să se bucuri de ele, să le poarte cu plăcere și, respectiv, să revină cu drag ori de câte ori mai au nevoie.
1: Prin fuziunea dintre metodele tradiționale și funcționalitatea modernă, acești creatori reușesc să mențină relevanța meșteșugurilor în viața cotidiană.
0: A fost reportajul realizat de Nicoleta Furdui. Într-o lume în care aproape totul se produce în serie, meșterii populari ne amintesc că lucrurile cu adevărat valoroase sunt de multe ori cele făcute cu mult suflet. Ascultăm acord și melodia Cine s-a născut aici.

0: S-a născut aici, de acord, am ascultat împreună, iar în continuare vă propun să facem un popas în lumea cuvintelor. Fie că sunt vechi sau noi, cu ajutorul lor explicăm, glumim, ne certăm sau ne apropiem unii de alții, chiar și fiind la mii de kilometri distanță. Dar fiecare dintre ele are o istorie aparte. Cum s-au modificat acestea de-a lungul timpului, prin ce metamorfoze lexicale au trecut, aflăm din rubrica O seamă de cuvinte, realizată de Dan Alexe.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Am mai vorbit despre englezirea masivă a limbii, atât în lexic cât și în sintaxă. Fenomenul e mult mai marcat în zona Bucureștiului și a marilor orașe din România, mai puțin însă în Republica Moldova. Mi-a revenit asta în minte văzând o cugetare pe rețelele sociale românești a unui influencer cu o gramatică care cam lăsa de dorit, care spunea că actualmente femeile sunt mai infidele decât bărbații. Actualmente. N-am nevoie să deschid textul ca să știu că e tradus mecanic și servil din engleză și că în original era acolo actually, care înseamnă în română de fapt, fără specificarea prezentului, iar nu actualmente, care e un adverb de timp, în prezent, de pildă, sau ca opus trecutului. Dar mulți oameni nu mai știu să folosească nici măcar adverbele de timp. Un fel de infirmitate lingvistică l-a banalizat, de exemplu, pe ever. Vezi și citești oameni aproape exclusiv din ultimele două generații care nu mai știu să-și formuleze extazul altfel decât englezit. Cel mai tare film pe care l-am văzut ever. Adevărul e că obișnuința bilingvismului, fie el și pasiv, poate uneori să ne joace feste inconștiente. Româna vorbită în Republica Moldova a păstrat unele turnuri rusești, chiar și printre intelectuali, iar asta deseori fără ca vorbitorul să-și dea seama. Astfel, invitat fiind eu odată la masă la Chișinău de doi intelectuali locali, am identificat o asemenea structură moștenită din rusă. Ajunsesem la restaurant cu unul din ei, iar celălalt întârzia, așa că pe când vorbeam cu cel care mă adusese acolo, cel încă absent a sunat să se scuze. Prietenul meu i-a spus însă să nu se grăbească, că noi vorbim, dar a rostit liniștitor: suntem aici cu Dan. Eram doar noi doi, el singur și eu, așa că pluralul suntem cu Dan nu se justifica aparent, dar deodată mi-am dat seama că omul formula ca în rusă: «Мыс Даном». I-am atras atenția, a recunoscut și am râs împreună: «Мыс Даном». Sigur, există scuza că nu avem cu totul un control asupra limbii, că suntem traversați de vorbire și că de fapt limba vorbește.

pește prin noi, dar parcă totuși am putea să o ținem în frâu și nu actualmente, ci cât mai e timp. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

Este ora 9 și 24 de minute și ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend se încheie aici. Eu sunt Teodora Boldescu, iar împreună cu domnița Jechiu din regie vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz, cu informații utile pentru viața de zi cu zi. Vă dorim o zi liniștită și senină. Toate bune!

별. 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți, regizorul Domnița Jechiu și din studio Galin Alcaz. În programul de astăzi vom descoperi complexitatea și importanța vitală a unei specialități medicale de prima linie, anesteziologia și reanimatologia. Vom discuta despre siguranța pacienților aflați în stare critică, gestionarea funcțiilor vitale în timpul operațiilor și rolul crucial pe care îl au medicii din secțiile anesteziologie și terapie intensivă pentru menținerea vieții la granița dintre risc și recuperare. Pentru a discuta toate aceste subiecte, avem deosebită onoare de a-l avea alături de noi în studio pe domnul Alexandru Cornogolub, șef clinic anesteziologie și reanimatologie numărul 2, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu din cadrul Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime, conferențiar universitar, doctor în științe medicale. Domnule profesor, vă spun bună dimineața! Și vă sunt tare, tare recunoscătoare pentru că ați dat curs invitației noastre.
2: Bună dimineața și dumneavoastră, și sunt onorat și eu de invitația pe care mi-ați oferit-o și cu deosebită responsabilitate mă voi strădui să răspund la toate întrebările dumneavoastră care vor fi puse în fața mea.
1: Mulțumesc frumos, domnule doctor. Domnule profesor, dacă privim în urmă cu câteva decenii, anestezia însemna doar adormirea pacientului pentru a nu simți durerea. Cum au evoluat această specialitate în timp și cum s-a transformat dintr-o simplă procedură de control a durerii într-o ramură academică complexă, axată pe siguranță totală a funcțiilor vitale?
2: Eu aș începe cu următoarele. Deci, anesteziologie și reanimatologie sunt două surori gemene. Asta este una. Bolnavul, vulnerabil, deci necesită o abordare și un management terapeutic, deci multidisciplinar și multivectorial. De ce? Acest management se face în echipă. Și aș face o analogie între o orchestră simfonică și echipa de medici care se ocupă de tratamentul bolnavului critic. Însă vreau să accentuez că bagheta de dirijor îi revine anestezistului și dânsul coordonează cu procesul curativ. Anestezia și contracararea durerii vine din antichitate, din evul mediu. Atunci când cel mai popular anestezic, deci era mătrăguna, deci substanța care asigura un somn pacientului, o analgezie și o halucinație. Dar, deci cu timpurile, această specialitate, deci a evoluat și la zilele la astăzi, deci noi avem o specialitate avansată care ne permite să asigurăm calitativ manevrele și tehnicile de diagnostic și tratament chirurgical a pacientului.
1: Domnule profesor, vorbind despre medicina modernă, pe ce pune accentul cel mai mult anesteziologia de astăzi? Este vorba mai degrabă despre personalizarea dozelor, despre minimizarea riscurilor postoperatorii sau despre confortul psihologic al pacientului?
2: Deci, actualmente, anesteziologia activează pe așa numitul patru later. De ce? Ce înseamnă mioplegie sau relaxare musculară, analgezie, hipnoză și monitoring a funcțiilor vitale a organismului. Deci substanțele care sunt utilizate în cadrul anesteziei la momentul actual, deci ele au E clar lucru că atât avantaje și dezavantaje, dar aceste dezavantaje sunt minimalizate prin asocierea unui amplu management terapeutic a durerii și acest management, deci, subînțelege și are drept scop securitatea pacientului aflat în tratament sau pe masa de intervenție chirurgicale, atât la un bolnav cu o patologie acută, cât și la un bolnav cu patologie cronică.
1: Preamintesc, stimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. La 9:45 de minute veți putea adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon din studio 022 406 853 sau 022 72 1758. Și reamintim că vorbim astăzi despre anesteziologie și reanimatologie. Alături de noi este binecunoscutul doctor Alexandru Cornogolub. Domnule profesor, vom merge mai departe pe firul logic al siguranței și v-aș ruga să ne spuneți de ce este atât de important consultul pre-anestezic cu mult mai înainte ca pacientul să pășească în blocul operator.
2: Deci consultul pre-anestezic face parte din examenul pre-operator pentru pacient. Deci în acest consult preanestezic, deci se evaluează statutul biologic al pacientului preconizat pentru intervenție chirurgicală sau pentru un tratament cu aplicare metodelor și tehnicilor de anestezie și tratament. Este una. Doi, deci pacientul trebuie să fie informat despre faptul că pe parcursul intervenției chirurgicale, el se afla într-o securitate deplină și acea frică de metodă de anestezie, că ea influențează asupra stării sănătății, că ea micșorează termenii de viață. Deci este un absurd. Deci, actualmente, în epoca tehnologică și farmacologică a anesteziei, deci serviciul anesteziologic reanimatologic este dotat cu cele mai performante mașini de anestezie, mașini de ventilare pulmonară, deci substanțele care sunt utilizate, deci sunt cele mai perfecte și practic pacientul nu este supus riscului, deci pentru a face una sau altă complicație și riscul de complicație este minimalizat.
1: Domnule profesor, să trecem la cealaltă latură a specialității dumneavoastră, reanimatologie. Pe bune, tehnologia de ultimă generație este salvatoare în multe situații?
2: Da. Deci epoca tehnologică actuală, deci ea practic a minimalizat deci riscul apariției complicațiilor. Doi, deci aplicarea metodelor și tehnicilor contemporane de susținere a anesteziei și tratamentul bolnavului vulnerabil. Deci în ceea ce constă monitoringul pacientului, aplicarea dozelor sau utilizarea mai bine zis a dozelor de substanță, ea este bine dozată, strict individualizată și este utilizată cu ajutorul pompelor care strict utilizează dozele necesare pentru acest pacient și pentru această maladie care persistă la pacient. Totodată vreau să accentuez încă un factor foarte important de avansare a serviciului nostru, dotarea cu aparataj de monitoring. 24 din 24 este un monitoring, deci avansat, care ne permite nu numai să tratăm, dar și să prevenim unele sau altele complicații care pot surveni la pacientul vulnerabil. Spre exemplu, pacientul este spitalizat sau supus intervenției chirurgicale și această monitorizare, această dotare tehnologică ne permite să evităm complicațiile și să minimalizăm riscul complicațiilor care pot surveni. De aceea, avansarea tehnologică și dotarea bazei tehnico-materiale a unităților de terapie intensivă și anestezie, deci are o importanță deosebită. Prin acest fapt și progresul evolutiv a multor discipline, cum ar fi neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgie generală, obstetrică, ginecologia, deci avansează datorită avansării și specialității noastre.
1: 9 și 39 de minute, estimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Am revenit în studio, stimați ascultători, amintesc că la ora 9 și 45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct, așteptăm întrebările dumneavoastră la subiectul emisiunii de astăzi. Vorbim despre două unități foarte importante, anesteziologia și reanimatologia, specialități medicale de prima linie, și alături de noi este domnul Alexandru Cornogolub, șef clinică anesteziologie și reanimatologie, Universitatea de Stat de Medicină și farmacie Nicolae Tăstemițanu, din cadrul Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime, conferențiar universitar, doctor în științe medicale. Domnule profesor, urmează să vă adresez și alte întrebări ce țin de acest domeniu complex, cu adevărat, și vreau să discut în continuare despre managementul durerii. Cum au evoluat tehnicile moderne de analgezie?
2: Deci ce este durerea? Informația despre durere la pacient vine de la sistemul nervos central. Și durerea inițial pentru medic este un pofida tuturor faptelor, deci are un rol benefic. De ce? Deci durerea ne dă un semnal foarte important de apariția unei stări patologice care ne pune în alertă și suntem obligați și ne obligă această durere să acționăm prompt pentru contracararea acestei dureri. Dar vreau să accentuez și o altă latură, că în pofida rolului benefic, deci durerea este și o stare de suferință a întreg organismului omului, și omul de când există, deci a luptat cu durerea. L-a ajutat pe om, medicul, anestezist, încă din antichitate, de când utiliza acea metodă de tratament a durerii, metoda sau medicina Hipocratului, unde se aplicau, deci extrase din diferite plante, așa cum am menționat, mătrăguna, opiumul, deci frunza de coca, și se contracara acest sindrom dolos. Ținând cont că durerea este o stare patologică și implică totalitatea sistemului de homeostazie, deci metodele de tratament a durerii actualmente se efectuează cu o multitudine de substanțe care contracarează acest fenomen, deci pacientul este supus analgeziei și durerea este minimalizată și nu se extinde, deci de la o durere localizată la o durere generalizată. Dotarea actualmente a secțiilor de terapie intensivă ne permite ca pacientul să sufere mai puțin de sindromul dolos.
1: Domnule profesor, dar de fapt cum se controlează durerea în secțiile de terapie intensivă?
2: Deci monitorizarea sindromului algic, așa numit, sau durerii, deci subînțelege atât manifestări subiective cât și obiective. Deci ceea ce înseamnă subiectiv pacientul, deci îți vorbește despre durere, îți caracterizează manifestările durerii, 1 și 2, deci sunt metode și tehnici de monitoring invaziv, atât a hemodinamicei, funcțiilor respiratorii, funcții renale, deci a întregi sistem de homeostazie care pe noi ne pun în gardă și ne justifică, ne argumentează, deci atitudinea promptă față de acest sindrom doloros pentru contracararea lui.
1: Stimați ascultători, reamintim că astăzi, în cadrul acestei emisiuni, vorbim despre dinamica și evoluția anesteziologiei și reanimatologiei alături de invitatul nostru, domnul Alexandru Cornogolub. Din acest moment, stimați prieteni, așteptăm întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon din studio 022-721-758 sau 022-406-853. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: 9:44, stimați ascultători, în minutele ce urmează, colega noastră Elena Kirilov ne invită să ascultăm noutățile medicale din lume.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
3: Cercetătorii din China au anunțat primul succes clinic la nivel mondial obținut prin utilizarea unei tehnici revoluționare de editare a bazelor pentru tratarea pacienților diagnosticați cu afecțiune sanguină ereditară gravă. Studiul, publicat în revista științifică Nature, relevă faptul că 5 pacienți cu beta-talasemie și dependenți de transfuzii au putut renunța la transfuziile lunare epuizante de sânge după ce au primit o singură perfuzie cu o terapie experimentală denumită CS101. Potrivit noului studiu, deși editarea genetică oferă o nouă cale promițătoare către vindecare, multe dintre metodele actuale prezintă riscuri. Majoritatea strategiilor implică reactivarea unei gene specifice pentru a produce hemoglobină fetală, care poate compensa apoi hemoglobina adultă deficitară a pacientului. Cu toate acestea, tehnicile tradiționale prezintă adeseori riscul de a provoca leziuni ale ADN-ului sau anomalii cromozomiale. În medie, în termen de 16 zile după administrarea perfuziei cu celule modificate, toți cei 5 pacienți au prezentat semne inițiale că noile celule funcționează. Toți participanții au încetat transfuziile de sânge în decurs de o lună, atingând niveluri stabile de hemoglobină, care s-au menținut aproape de valorile normale pe tot parcursul studiului. Cacao a fost asociată în mai multe cercetări cu o serie de beneficii pentru sănătate, de la protecția inimii și încetinirea îmbătrânirii, până la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Totuși, experții atrag atenția că aceste efecte nu se regăsesc neapărat în ciocolata obișnuită din comerț. Numeroase studii au legat consumul de cacao de rezultate pozitive asupra sănătății, efecte atribuite în principal flavanoilor, compuși vegetali cu proprietăți antioxidante puternice, și teobrominei, un stimulant natural amar prezent în boabele de cacao și în ciocolată. Totuși, specialiștii subliniază că o tabletă de ciocolată cu lapte nu este echivalentul consumului de cacao pură, iar beneficiile și riscurile pot varia semnificativ. Cacao a fost asociată și cu un risc mai scăzut de deces din cauze cardiovasculare. O analiză arată că alimentele bogate în flavonoli pot reduce tensiunea arterială și pot îmbunătăți sănătatea cardiovasculară la persoanele cu hipertensiune sau risc crescut de boli de inimă. Cercetătorii notează că aceste beneficii ar putea fi obținute prin consumul de aproximativ 1-2 porții de ciocolată neagră sau 2-3 linguri de pudră de cacao pe zi. Ciocolata albă este considerată cea mai puțin benefică din punct de vedere nutrițional, deoarece conține unt de cacao, fiind bogată în grăsimi și zahăr.
1: Au fost știrile medicale, continuăm emisiunea, stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Alături de noi este domnul doctor Alexandru Cornogolub și vorbim despre dinamica, evoluția anesteziei și reanimatologiei în zilele noastre. De fapt, domnule doctor, pacienții se tem adesea cel mai mult de trezirea în timpul operației sau de complicații severe. Privind prin prisma evoluției tehnologice despre care vorbeam, de ce aceste temeri sunt astăzi de domeniul trecutului?
2: Actualmente, anesteziologia și reanimatologia dispun de acel arsenal de medicamente, de acel arsenal de tehnic de monitoring a pacientului aflat în cadrul intervenției chirurgicale sau în cadrul actului chirurgical, atât la tratament în secțiile de terapie intensivă și reanimare, că frica trebuie să nu fie. Da, psihologic, lipsa informației de pline ce e aia anestezie, ce e aia reanimatologie și însăși cuvântul reanimare, deci este asociat cu o stare critică, cu o stare de suferință, deci la fine, la marginea gropii. De ce? Și este și natural ca orice pacient să aibă frică de manevrele și tehnicile de anestezie și terapie intensivă, dar vreau să asigur toți pacienții că această frică ea trebuie să fie mai puțină, deoarece revin la acel standard de 4-later anestezic, unde pacientul în cadrul intervenției chirurgicale este supus anesteziei generale, unde este relaxat muscular, unde este asigurat fenomenul de analgezie, unde este indus într-o stare de hipnoză și cu atât mai mult, deci acest pacient are și fenomenul de amnezie. Deci pacientul nu ține minte ce a fost în intervenția chirurgicală, deoarece el este indus într-o stare de hipnoză. Asta este una. Și a doua, riscul de minimalizare a complicațiilor post-anestezici și post-operatorii este minimalizat datorită monitoringului atât invaziv cât și neinvaziv a parametrilor hemodinamice, presiunii arteriale, pulsului, frecvențe respiratorice, starea tegumentelor, funcții renale, funcții de detoxifiere hepatică. Deci, actualmente, arsenalul și dotarea medicamentoasă și tehnologică a serviciului nostru ne permite să ținem în siguranță totalitatea sistemelor homeostaziei, adică funcțiilor vitale a organismului și pericolul pentru riscuri, pentru un prognostic nefast sunt minimalizate, practic.
1: 95 de minute, stimați ascultători, vom aștepta întrebările dumneavoastră. De fapt, domnule Curnogolub, în reanimare duceți zilnic în secțiile de reanimare echipele, duc o luptă contra cronometru și de fapt aș vrea să ne împărtășiți, poate, pentru că aveți zeci, sute de cazuri, dar poate un caz care cel mai mult s-a imprimat în, la dumneavoastră și care, de fapt, cele zeci de secunde au readus pacientul și dacă a fost și un miracol la mijloc. Dacă aveți aceste momente și ați putea să le împărtășiți.
2: Clar, lucru că sunt și vor fi. Dar cu prilejul, sau mai bine zis, cu ocazia invitației dumneavoastră, aș vrea să aduc sincere mulțumiri tuturor colectivilor, unităților de terapie intensivă și anestezie, care și acum și non-stop, 24 din 24 de ore, stau la căpătul bolnavului grav și au și dânsii emoții, au și dânsii și bucurii și văd și lacrimile care le aduc aparținătorii în caz de
1: eșecuri.
2: De eșecuri și de tragedie. În ceea ce privește cazuri exclusive, deci e clar lucru că au fost. Chiar am avut un caz foarte, foarte interesant. Deci, o pacientă tânără care a fost spitalizată pentru o intervenție chirurgicală și face stop cardiac. Măsurile de resuscitare au cuprins masajul chiar direct a cordului. Ceea ce înseamnă, deci, anestezistul cu mânuța lui, deci, a ajutat cordul, inima, ca să-și rea activitatea. Deci pacienta în cauză a fost peste 30 de zile în stare de comă, mai mult de 30 de zile și în final am avut un succes pozitiv. Această pacientă a fost externată și această pacientă peste un timp oarecare a și născut și această pacientă practic n-a avut sechele post-resuscitatorii după stopul cardiac.
1: Care le-ați realizat?
2: Un alt caz, Am fost la Moldexpo, unde am avut o pacientă cu obezitate morbidă și manevrele și tehnicile de resuscitare care au fost aplicate acestei pacienți n-au ținut de unele standarde. Noi le-am bine individualizat, pacienta a fost spitalizată într-o stare extrem de gravă și peste 2 săptămâni și jumătate, în condițiile de tratament la Mold Expo, deci această pacientă a fost externată. Externarea a fost atât cu lacrimi de bucurie a acestei pacienți ca să supraviețuit, cât și lacrimi de bucurie a întregii cei echipe care au tratat această pacientă. În general, pandemia COVID, SARS-CoV-2 ne-a impus să reacționăm nestandard, însă bine individualizat cu tratamentul, deci, pacienților care au suferit de invazia virală SARS-CoV-2 sau COVID.
1: Domnule profesor, o altă întrebare vreau să vă adresez. Se vorbește că un reanimatolog, un anestezist, de fapt oamenii care muncesc în serviciul terapie intensivă trebuie să aibă o intuiție clinică aproape perfectă. Ați menționat și dumneavoastră mai devreme. Și totuși, ce ar însemna acel ochi format a unui specialist din terapie intensivă?
2: Deci un anestezist, să spun în felul următor, că trebuie să aibă 4 ochi, trebuie să aibă 10 mânuți și trebuie să aibă o logică excelente și nu în ultimul rând și o intuiție creată, deci, în practica sa medicală. Deci anestezistul, reanimatologul trebuie să reacționeze foarte prompt la patologie care o tratează. Anestezistul trebuie să înțeleagă de la bun început acele modificări care se petrec în organismul omului și să aplice cât mai urgent metodele și tehnicile de recuperare, contracarare a acestei maladii. Anestezistul trebuie să cunoască absolut din toate profesiile, din toate specialitățile, să aibă cunoștință multidisciplinare, deoarece, cum v-am spus, deci bagheta de dirijor în tratamentul unui bolnav critic îi aparține anestezistului, reanimatologului.
1: Domnule profesor, de fapt mai am încă câteva întrebări pe care vreau să le adresez. Spitalul pe care dumneavoastră îl reprezentați, Sfânta Treime, preia o mare parte de urgențe din cadrul capitalei. Adesea pacienți vârstnici cu multiple boli cronice și de inimă, de rinichi sau diabet. Cum se adaptează anestezia modernă pentru acești pacienți?
2: Eu vreau să accentuez un lucru foarte important. Deci serviciul anesteziologic-reanimatologic a Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime, în primul și în primul rând, Spitalul Clinic Municipal este o bază excelentă pentru, deci, perfectarea cunoștințelor medicilor. Deci este o bază clinică a Universității de Stat de Medicină, unde își fac studiile atât studenții, rezidenții, cât și medicii din cadrul, deci, instituției la Facultatea de Perfecționare. O altă latură este că Spitalul Sfânta Treime, cu serviciul său anesteziologic-reanimatologic, deci azi are o bază tehnico-materială foarte, foarte bună. Deci secțiile, ambele secții de reanimare sunt dotate și secția de anestezie, apropo, cu deschiderea blocului nou, cel mai performant actualmente operator, deci secția de anestezie este dotată cu cele mai performante și de ultima oră mașini de anestezie, mașini de ventilare pulmonară, sistemul de monitor continuu, pompe pentru utilizarea dozată, strict dozată a substanțelor pentru pacientul aflat în stare critică, dotarea cu un laborator ultra performant care ne servește și ne ajută la instalare cât mai precoce a diagnosticului clinic și, totodată, foarte important, a prevenirii acelor complicații de organ, de sistem, pentru a, în final, pentru a beneficia pacientul, de a beneficia de un tratament multimodal, deci avansat, și în final ca să obținem un succes și să avem un prognostic pentru supraviețuirea benefic și fără complicații, fără sechele post-tratamentului.
1: Domnule profesor, mai am o ultimă întrebare. De fapt, vă considerați un om împlinit, un om fericit?
2: Această întrebare mi-am pus-o și eu nu numai odată. Că cu viața îți pui întrebări. Și vreau să vă spun că eu mă socot un om împlinit. Din punct de vedere profesionist, din punct de vedere de apreciere a pacienților, din punct de vedere a familiei. Am o familie frumoasă. Am tot ce trebuie la un om care își simte că a trecut prin viață și a ajuns la ceea ce a ajuns. Dar cel mai principal, ca în final, că familia mea nu suferă de bârfel și se bucură de o recunoștință.
1: Ați trăit cu multă demnitate. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult. Vă doresc multă, multă sănătate. Și cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Moldova.
2: Mulțumesc frumos.
1: Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că alături de noi a fost domnul Alexandru Cornogolub. Domnul Alexandru Cornogolub de la Spitalul Sfânta Treime. Și vă dăm o nouă întâlnire sâmbătă viitoare. Toate bune împreună cu Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
4: Здравствуйте, в студии Александр Капетков. Компании Республики Молдова, которые намерены инвестировать в более энергоэффективные технологии, современное оборудование или решения, снижающие воздействие на окружающую среду, смогут узнать о доступных для них возможностях финансирования в рамках форума, который впервые пройдет в Кишинеу 29 июня. Мероприятие объединит представителей правительства, финансовых учреждений, деловых кругов и партнеров по развитию. Участники обсудят доступные финансовые инструменты, государственную политику в этой сфере, а также то, каким образом компании могут перейти к более устойчивой модели ведения бизнеса, отметил в эфире «Молдова-1» менеджер по вопросам политики АМЧАМ «Молдова» Василий Степанюк. Республика Молдова уже сделала важные шаги в этом направлении, в том числе утвердив таксономию, документ, устанавливающий критерии, по которым инвестиции может считаться зеленой. Кроме того, цифровизация рассматривается как один из ключевых элементов развития устойчивого бизнеса, поскольку способствует внедрению зеленых технологий, развитию инноваций и повышению конкурентоспособности компаний на внешних рынках. В мае более 174 тысяч человек получили компенсируемые лекарственные средства и медицинские изделия, назначенные через информационную систему «Электронный рецепт». За отпущенные за этот период компенсируемые препараты и медицинские изделия Национальная компания медицинского страхования перечислила аптекам, работающим по контракту, около 114 миллионов леев, что более чем на 3 миллиона леев превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года. По данным Национальной компании медицинского страхования, свыше 107 миллионов леев было выплачено за компенсируемые лекарственные средства, а средняя стоимость компенсируемых лекарств и медицинских изделий на одного получателя составила 618 леев. Большая часть средств была направлена на лечение заболеваний системы кровообращения. Таможенная служба продолжает получать техническую помощь и экспертную поддержку со стороны американских партнеров в целях укрепления безопасности государственной границы и предотвращения незаконного оборота радиоактивных и ядерных материалов. Заместитель директора таможенной службы Вериал Дуага провел рабочее совещание с группой экспертов программы выявления и предотвращения случаев контрабанды ядерных материалов, реализуемой при поддержке Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки. В ходе встречи были представлены технические решения, представляемые для интеграции нового оборудования радиационного контроля в существующую инфраструктуру таможенных постов. Новые системы позволят повысить оперативные возможности таможенной службы в соответствии с международными стандартами безопасности. Американские военные в пятницу нанесли удары по территории Ирана, говорится в заявлении Центрального командования США. В сообщении отмечается, что американская авиация поразила иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции после атаки Тегерана на торговое судно в Ормузском проливе. Это ставит под вопрос судьбу недавно заключенного между двумя странами временного мирного соглашения. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции идеологически вооруженные силы Тегерана заявил, что в ответ на американские удары по Ирану атаковал американские позиции в районе Персидского залива. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный слабый, температура воздуха плюс 30-34 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Moldova.
6: Radio Moldova Promo. Odihna dulce, mult aduce. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
7: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, prieteni buni ai naturii, ai florilor și ai grădinilor îngrijite cu drag. Sunt Vasile Mija și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Grădina lui Vasile, locul unde descoperim oameni harnici, grădini deosebite și sfaturi practice pentru fiecare anotimp. Alături de noi se află, ca de obicei, colega domnița Jechiu, cea care dă viață suretelor prin montajul emisiunii. Astăzi vă propunem trei popasuri speciale. Vom merge la Mănăstirea Japca, acolo unde vom descoperi grădina îngrijită cu multă dragoste și osteneală de maici și vom sta de vorbă cu maica Nina.
8: Avem de toate, și roșii, și castraveți, verdețuri, ardei, plante medicinale.
7: Vom afla când și cum să folosim corect plasa de umbrire pentru a proteja legumele și florile de arșița verii.
9: Se poate folosi plasa de umbrire de la 35 până la 55%.
7: Iar în partea a doua a emisiunii vom ajunge la Muzeul Florilor din satul Brănești, raionul Orhei și imaginar, desigur, vom admira acolo trei lacuri cu nuferi, adevărate bijuterii naturale ale Moldovei.
10: Am încercat să fac și eu o selecție mai nouă cu nuferii și mi-a reușit. În sfârșit, va fi un lac numai cu nuferi originali, vor avea nume moldovenești.
7: Rămâneți alături de Radio Moldova.
6: În grădina lui Vasile.
7: În satul Japca, la o distanță de 45 de kilometri de orașul Soroca, se află o mănăstire de măici cu hramul Înălțării Domnului, fondată în secolul al XVII-lea. Ieromonahul Teodosie reface schitul, iar astăzi, în liniștea de la mănăstirea Japca, am ajuns și eu printre rugăciunile și slujbile de acolo, am observat că există și o altă formă de nevoință, munca pământului. Maicile îngrijesc cu răbdare o grădină mare acolo, unde cresc legume, fructe și plante cultivate cu multă osteneală și binecuvântare. Am încercat să înfilipez o discuție cu maica Nina despre viața din grădina mănăstirii, despre rostul muncii într-o obște de maici și despre cum se împletesc rugăciunea și lucrul mâinilor într-un loc sfânt. În liniștea de la mănăstirea Japca, printre rugăciuni și slujbe, există și o altă formă de nevoință, munca pământului. Maicile îngrijesc cu răbdare o grădină mare, unde cresc legume, fructe și plante cultivate cu multă osteneală și binecuvântare. Astăzi discutăm cu maica Nina despre viața din grădina mănăstirii, despre rostul muncii într-o obște de măici și despre cum se împletește rugăciunea și lucrul mâinilor într-un loc sfânt. Maica Nina, bine v-am găsit!
8: Bine ați venit la noi! Suntem întotdeauna bucuroși de oaspeți, mai ales că noi primim toți oamenii creștini care vin, vizitează mănăstirea cu bucate din grădina mănăstirii noastre.
7: Aveți o grădină extraordinară, frumoasă, am văzut-o, cartofii deja sunt mari.
8: Avem de toate, absolut de toate, și roșii, și castraveți, verdețuri, pătrunjel, mărar, ardei.
7: Cele necesare la bucătărie,
8: da,
7: crește.
8: Tot. Ceapă, usturoi, da, și plante medicinale pentru plante ceai, medicinale. Da.
7: Diferă o grădină de la mănăstire decât una așa de pe deal ordinară?
8: Este îngrijită, cred că, la fel ca la orice om gospodar, dar este deosebit prin aceea că este binecuvântat cu rugăciune lucru înainte de a se începe.
7: Mai multă grijă, mai multă atenție, fiecare zi, cine e responsabil?
8: De asta este responsabil maica economă, maica Augustina, care organizează lucrul și repartizează la fiecare ce să facă în cursul zilei, ce trebuie la etapa respectivă, la anotimp, după ploaie, înainte, destropit, toate celelalte.
7: Dar trebuie să ai și unele înclinații spre grădinărie.
8: Se învață, deoarece toți moldovenii cunosc lucrul ăsta de acasă și nu este ceva greu, doar că se face cu rugăciune.
7: În tradiția ortodoxă știm că munca este văzută și ca o formă de ascultare. Cum simt măicile această legătură dintre rugăciune și lucrul pământului?
8: Păi ziua la noi la mănăstire se începe tot timpul cu rugăciune și nu poți să stai permanent numai rugăciune, că mintea obosește și evident, munca se împletește împreună cu rugăciunea. În timpul zilei, maicile au obișnuință față de oamenii mireni ca să se roage. Dacă sunt mai multe, lucrăm mai multe maici, se zice rugăciunea cineva, dacă este nevoie de vorbit ceva la subiect de lucru, se vorbește și așa cu rugăciune întotdeauna este împletită munca.
7: În grădina mănăstirii, cât de mult reușiți să produceți într-un sezon și pentru ce folosiți această recoltă?
8: Numai pentru mănăstire. Nu realizăm ceva în vânzare, nu reușim și conservăm pentru iarnă, pentru a primi oaspeții creștini la sărbători și în orice zi.
7: Dacă există surplus de legume, fructe?
8: Putem să oferim ceva, castraveți în special, iată, mai mult asta.
7: Am înțeles că aici ienoriașii pot veni și rămâne pentru noapte, ei sunt hrăniți.
8: Da, desigur, da, da, da, sunt, da, vin oaspeți pe seară, când, mai ales în timpul verii, vin și copii, ne ajută, iată, la lucrări, avem și o mică livadă la cules vișină, conservăm, iată, ne ajută foarte mult, enorm. Este o mare bucurie pentru noi.
7: Dar cum sunt împărțite ascultările între măici atunci când vine vorba despre grădinărit și gospodărie? Cine are abilități spre grădinărit sau altă lucrare?
8: Așa, în special, mai mult, deci este responsabil, iarăși, zic, maica Augustina, economă, care repartizează care și ce se ocupă. Da, și în timpul liber, pentru că nu sunt multe maici în obște, ca să fie numai cu grădină. Deci noi, paralel cu alte munci care facem, rezervăm timp și pentru asta la sezonul de lucru de grădină.
7: Dar timp liber are o maică?
8: Nu avem, absolut deloc nu avem, dar asta nu ne întristează și ne obosește un pic, dar oboseala tot este o cunună binecuvântată.
7: Care sunt cele mai grele momente în această muncă și ce vă dă putere să continuați sau acel jurământ pe care l-ați dat Domnului?
8: Puterea o avem tot timpul de la Dumnezeu. În primul rând că avem Sfânta Liturghie zilnic, ne împărtășim și când nu mai putem, desigur că întotdeauna se câștigăm, Doamne, dăm putere. Și cu asta se simte. Când faci ascultare cu sinceritate și fără cârteală, atunci Dumnezeu ajută. Eu singur pe pielea mea am trăit aceste momente din nenumărate ori, când nu poți ridici greu sau prea greu și atunci când nu te cruți pe tine, Dumnezeu te ajută neapărat.
11: Maică Nina, dar de ce ați ales această viață la mănăstire? Care a fost cauza?
8: De mult am ales. Deci eu am venit la 23 de ani la mănăstire. Deja aveam profesie, aveam ceva staj de lucru, dar...
11: Ceva n-a mers în viața asta?
8: Cu părere de rău, toată lumea ne întreabă. În primul rând, la mănăstire nu poate veni oricine și sunt oameni care vor, dar nu ajung. În primul rând este chemarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți arată nu că în lume e mai rău sau nu sunt oameni buni, sunt buni și foarte buni. Am întâlnit de multe ori, dar știți cum fiecare om când se naște în lume are o ascultare, are o menire la Dumnezeu ce să fie. Unul președinte, altul monah, unul învățător, tot așa multe profesii. Și aici tot așa este chemarea lui Dumnezeu și trebuie să răspunzi la ea pentru că dacă te întorci nu merge bine deloc.
11: Mai păstrați metodele tradiționale, acestea de cultivare sau obiceiuri vechi legate de muncile agricole aici la mănăstire, fiindcă și este și acel calendar bisericesc când se muncește la pământ, când nu.
8: Da, desigur, sunt zile sărbătoare în care nu se binecuvintează munca și nu facem. Dar sunt excepții. Avem, oricum, primim oaspeți, este slujba mai lungă, seara iarăși avem zilnic și seara și dimineața mai mult de 3 ore de rugăciune. Deci avem foarte mult de lucru întotdeauna. Nu suntem niciodată pe relaxare. Sunt excepții atunci, de exemplu, dacă vine o ploaie și trebuie de strâns fână, se strânge. Și zi de duminică e binecuvântat. A munci nu este păcat. Excepție pentru pământ este din bătrâni.
11: Deci nu trebuie să muncim la pământ duminica?
8: Nu. În grădina personală, nu. Dar pentru excepții, nici noi nu muncim. Absolut duminica. Doar excepții sunt pentru iarbă, pentru animale.
11: Ce lecții poate să învețe omul de astăzi din viața simplă și din munca pe care o faceți aici la mănăstire?
8: Atât doar aș spune că orice muncă să fie încununată cu rugăciune. Mai întâi să fie rugăciune și apoi de binecuvântarea. Lucru care este să ne citim în toată ziua la trapeză de dimineață.
11: Cât de mare e grădina mănăstirii?
8: Că nu chiar destul de mare.

0: internă. Acum este mult mai ușor, dar fiindcă mănăstirea noastră este mare, are nevoie de mai mult personal. Deci dacă înainte, cu 20 de ani în urmă, noi nu angajam lucrători absolut deloc, toate lucrările făceau maicile. Acum suntem nevoiți să angajăm din cauza ca să facem față cerinților și să fie îngrijit biserica, teritoriul, îngrijit tot.
1: Există o perioadă din an pe care o simțiți mai aproape de suflet, anume în grădină.
0: Primăvara. Tot înverzește și ne uităm cu dor când semănăm, sădim ceva.
1: Da. Au fost ani în care recolta v-a surprins prin belșug aici la mănăstire.
0: Aș zice că aproape în tot anul este binecuvântare, da. Mulțumim Dumnezeu, dar în tot anul este binecuvântare asupra mănăstirii. Nu avem lipsă, slavă Dumnezeu, nu avem lipsă.
1: Ce înseamnă pentru o maică să vadă rodul muncii sale? În general, și aici în atelier, fiindcă în afară de grădinărit, mai faceți și croitorie.
0: Ne bucură că bucurăm oamenii. Asta e cel mai important. Și dacă bucurăm oamenii, și Dumnezeu se bucură. Pentru că Dumnezeu e acolo unde este dragoste.
1: Ce le-ați spune tinerilor care doresc, așa în tainița sufletului lor, ar dori să vină la mănăstire?
0: Doresc că Dumnezeu să ajute. Nu poți să vii, să trăiești și fără ca, în primul rând, ca să nu ai dorul de Dumnezeu. Dorul ăsta mare, dragoste de Dumnezeu. Asta, într-o măsură mare, este și lucrarea lui Dumnezeu cu însuși omul personal, cu inima lui. Tuturor oamenilor care ne ascultă doresc să păstreze credința strămoșească, necăutând la ceea că sunt multe divergențe din biserică, dar și informație multă, dar credința trebuie să o păstrăm curată, așa cum am primit-o de la strămoșii noștri.
1: Sănătate și mai bine, mulțumim!
2: Am discutat cu maica Nina despre viața din grădina mănăstirii Japca, despre rostul muncii într-o obște de maici și despre cum se împletește rugăciunea și lucrul mâinilor într-un loc sfânt. Pentru că grădina unei mănăstiri nu este doar un loc al muncii, ci și al răbdării, al liniștii și al binecuvântării. La mănăstirea Japca, fiecare brazdă lucrată vorbește despre credință, ostenială și viață trăită în rânduială. Iar dincolo de roadele pământului, poate cel mai important rod rămâne pacea sufletească pe care aceste locuri o păstrează.
3: În grădina lui Vasile.
2: Sfatul grădinarului. Suntem la sfârșitul lunii iunie, iar plantele resimt deja temperaturile ridicate, nu-i așa? Udați dimineața de vreme, dragii mei, mulciți solul pentru a păstra umiditatea și verificați periodic apariția dăunătorilor, mai ales la tomate, ardei și castraveți.
3: Sfatul specialistului.
2: Plasa de umbrire, scutul verde al verii. Odată cu venirea zilelor caniculare, tot mai mulți grădinari observă arsuri pe frunze, ofilirea plantelor sau oprirea creșterii. Un ajutor important îl reprezintă plasa de umbrire. Aceasta reduce intensitatea razelor solare și menține o temperatură mai echilibrată în grădină sau în solar. Specialiștii recomandă instalarea plasei atunci când temperaturile depășesc frecvent 30 de grade Celsius, iar prognozele anunță perioade lungi de arșiță. Pentru legume sensibile, precum salata, castraveți, roșiile, ardei sau răsadurile tinere, protecția poate face diferența dintre o cultură sănătoasă și una afectată de stresul termic. Mai detaliat despre rolul plasei de umbrire aflăm de la specialista în horticultură, Olga Beleaev.
4: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Plantele au și ele un mecanism de protecție împotriva soarelui puternic. Atunci când este foarte cald, plantele se încălzesc și atunci frunzele se protejează împotriva supraîncălzirii, adică procesul de transpirație este mai intens. Și atunci când apa se evaporă de pe suprafața frunzelor, frunzele se mai răcesc. Însă atunci când afară este de la plus 35 de grade în sus, acest mecanism de protecție nu mai face față și, ca rezultat, frunzele se supraîncălzesc. Probabil că și dumneavoastră ați observat că, mai ales la castraveți, frunzele se lasă în jos în timpul zilei și își revin abia seara când soarele nu mai este atât de puternic. Asta înseamnă că castraveții suferă din cauza soarelui. La roșii, ardei și vinete am observat că apar aceste arsuri solare care apar atunci când fructul nu este protejat de frunză. Chiar dacă nu defoliem roșiile noastre, sunt anumite fructe care nu sunt acoperite cu frunze și acele fructe care sunt expuse la lumina solară, ele primesc aceste arsuri și pe urmă am văzut că acolo unde au apărut acele arsuri solare, pata începe să putrezească și trebuie să eliminăm cât mai urgent aceste fructe pentru că acele pete pot fi ca niște porți deschise pentru intrarea patogenilor. Ce face varză în

0: această perioadă. Varză nu mai leagă căpățână atunci când temperaturile sunt de la plus 30-32 de grade în sus. Ce fac cartofii? Nici cartofii nu mai formează bulbi atunci când solul este foarte cald, de la plus 30 de grade în sus. Iată cum suferă plantele noastre atunci când este foarte cald și intensitatea luminii este foarte puternică. De aceea, noi putem să folosim plasă de umbrire. De foarte multe ori am fost întrebată ce este gradul de umbrire și cum alegem corect plasă în funcție de acest grad de umbrire. Plasă de umbrire poate avea de la 35% până la 100%, dar acea plasă de umbrire 100% nu este pentru grădini, ea este pentru construcții, pentru garduri și pentru alte întrebuințări. La noi în grădină se poate folosi plasă de umbrire de la 35 până la 55%. Se spune castraveților le-ar trebui o plasă de un grad de 35%. Roșiilor le-ar trebui o plasă cu un grad de 55%. Însă, acești indicatori sunt importanți acolo unde sunt sere și solarii profesionale și acolo se ocupă specialiștii de toate aceste plante. La noi în grădini nu este foarte important să folosim plasă cu grad diferit de umbrire pentru fiecare plantă în parte. Este de ajuns să folosim plasă cu grad de umbrire de la 35 până la 40% și este foarte bine. De multe ori am fost întrebată dacă nu am plasă de umbrire, aș putea să folosesc o perdea veche? Însă, depinde și de material din care este făcută această perdea. Sunt anumite perdele care atunci când plouă se udă foarte tare, se lasă în jos sau pe urmă de la soare se pot rupe. Dacă vreți să folosiți o perdea veche, puteți să o faceți. Dacă nu, mai bine cumpărați o plasă de umbrire și pe urmă o aveți mulți ani. De asemenea, am fost întrebată de când putem să întindem plasă de umbrire. Care este acea perioadă a anului când deja putem să o întindem? Ce am observat? Sunt unii grădinari care întind plasă de umbrire prea devreme, adică au transplantat răsadurile în grădină și a doua zi deja au întins plasă de umbrire. Este prea devreme să efectuăm această procedură și vă spun de ce. În luna mai vremea este încă instabilă. Dar ca să știm să nu ne orientăm după lună, după o anumită zi, trebuie să știm așa. Atunci când afară se încălzește de la 30 de grade, să știți că a venit momentul să întindeți plasă de umbrire, pentru că pe urmă va fi tot mai cald. Ca să nu vă prindă momentul când a fost foarte cald și nu ați reușit să întindeți plasă și iată, ați observat la roșii, la ardei sau la vinete arsuri solare. Am mai fost întrebată odată de ce după ce s-a întins plasă de umbrire, arsurile apărute înainte nu au trecut. Arsurile solare, odată ce au apărut pe roșii, pe ardei sau pe vinete, ele nu mai trec. Ele, din păcate, rămân acolo, pentru că acele pete albe care apar inițial, ele pe urmă se adâncesc și necrozează, adică țesuturile afectate mor. Și tocmai de aceea, din păcate, acele pete apărute nu mai pot să treacă. Atunci când întindem plasă de umbrire, noi protejăm fructele neatinse de arsuri solare împotriva acestora. De aceea, nu așteptați ca acestea să treacă, pentru că, din păcate, acest lucru este imposibil. O altă întrebare pe care am primit în legătură cu plasă de umbrire a fost: când strângem plasă de umbrire? De regulă, atunci când temperaturile deja sunt în scădere, noaptea deja este mai rece, ziua este mai rece, soarele nu mai este atât de puternic și rămân, de exemplu, ultimele roșii care urmează să se coacă. Și trebuie să ne orientăm după aceste temperaturi. Când temperaturile sunt sub 30 de grade, să știți că trebuie să dați jos această plasă. Concluzia: ce face o plasă de umbrire? Protejează plantele noastre împotriva arsurilor solare, împotriva temperaturilor excesive, împotriva deshidratării și le creează un confort termic. Pentru că, datorită acestei plase, plantele se vor simți mult mai confortabil. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. La revedere!
1: Din cele menționate deja de specialista noastră în horticultură, Olga Beleaev, ar fi cazul să accentuăm și pe aceste recomandări practice. Alegeți o plasă cu grad de umbrire adaptat culturii. Asigurați circulația aerului, nu acoperiți complet plantele, verificați periodic umiditatea solului și combinați umbrirea cu mulcirea. În această perioadă este mai bine să prevenim decât să încercăm să recuperăm plantele afectate de caniculă. Iar la sfârșit de iunie, după cum știm, începe copilirea regulată tomatelor și legarea lăstarilor noi. Îndepărtați frunzele îngălbenite și aerisiți culturile pentru a preveni bolile favorizate de căldură și umiditate. Muzeul Florilor din Brănești și cele trei lacuri cu nuferi. În partea a doua a călătoriei noastre ajungem într-un loc de poveste. Muzeul Casa Florilor din satul Brănești, Raionul Orhei, este singurul muzeu de plante din Republica Moldova. Creat de jurnalistul și pasionatul de horticultură Iuri Răileanu, muzeul găzduiește o colecție impresionantă de plante rare, inclusiv sute de soiuri de crin, bujor și alte specii exotice. Să admirăm cele trei lacuri cu nuferi, adevărate oglinzi ale cerului în care florile par să plutească în liniște. Nuferii sunt acum în plină perioadă de înflorire, iar frumusețea lor transformă lacurile într-un spectacol natural care merită admirat.
2: Aici, la Muzeul Casa Florilor din Brănești, Iuri Răileanu mai are și două lacuri. Lac cu pește, lac cu șeri, lac cu broaște țitoase, nuferii care au acoperit acest lac de o splendoare deosebită. Iuri, prezintă-ne și nouă ascultătorilor noștri acest minunat colț de rai al tău, unde sunt două lacuri extraordinare, cu nuferi, cu papură, cu tot ce-i trebuie unui lac, ba chiar și bambus aveți.
3: Da. Două lacuri sunt funcționale. Acum facem al treilea lac. Din care motive? Pentru că am încercat să fac și eu o selecție mai nouă și cu nuferii și mi-a reușit. În sfârșit, va fi un lac numai cu nuferi originali, vor avea nume moldovenești, da? Da. Că de obicei am din California, America, din Australia, vreau să zic foarte bine, iernează la noi, adâncimea lacului trebuie să fie numai puțin de 1,5 m la mine, 2,5 m în mijloc, formă de ceaun, așa. Se face pe etape, la fund se află nuferii, la cea mai mare adâncime. Dar mai la suprafață e papura japoneză, vă vezi cât e de deosebită, ea este cu o frunză foarte subțire, o grafică japoneză, zicem, e foarte frumos, este o splendoare. Mai am și nufărul de baltă, primul înflorește galben și foarte frumos, el crește numai în apă. Dar alături avem un bambus care e unical, tot pe malul lacului, acum este încă tânăr, iar vreau să zic că diametrul ajunge până la 10 cm a tulpinii și înălțimea până la 20 de metri.
2: Ai folosit bețele?
3: Nu, este primul an, de-abia s-a aclimatizat, vedeți că, dar le am din altă parte, am văzut, care mi-a dus domnul de la sudul Moldovei. Aragi, da, el și ca un gard decorativ, e foarte frumos, este foarte trainic, este foarte interesant. Eu aș fi dorit toată damba din partea râului să o plantez toată cu bambuc.
2: Foarte mulți ascultători au idei și ar vrea și ei ca să-și organizeze un lac.
3: Sunt aici niște reguli. Nufărul nu prea iubește apa curgătoare, în acest motiv el mai mult în apa stătută, el se dezvoltă cu mult mai bine. Anul acesta au înflorit frunze foarte mari, diametru aproape 50 cm, a ajuns florile mașcate și vreau să zic că toată apa este absolut acoperită cu frunze, cu frunze. Nu se vede apa practic deloc. Dar am și oaspite, deci am găzdași permanenți, o broască țestoasă americană, e foarte invazivă, cu urechile roșii și este mare. A venit singură. Am avut 14 au venit într-o vreme, dar aceasta fiind invazivă, pe toate le-a alungat și a rămas ea. De am zis că mai fac niște lacuri pentru celelalte, dar ea a rămas stăpână. Și vreau să zic că turiștii îi dădeau pâine, vine aproape de mână, vine, deci nu e frică de...
2: E domestic.
3: Cea mai mult mi-a plăcut când au venit copiii de la Chișinău, 70 de copii. Cât de mult le-a plăcut, broscuțe am și vierzi, previșiniu, culori, s-au încrucișat cele de pământ cu cele de apă și au apărut specii noi. Foarte interesante. Mai ales noaptea când începe a cânta, e o splendoare, parcă ești într-un rai. Și mai ales am o copaci de peste râu, privighetorile. Aici, seara, o relaxare totalmente perfectă.
2: Ca să deții așa bijuterie acasă, ai nevoie de teritoriu, apă.
3: Nu este de complicat, chiar și dacă e un teritoriu mai mic, 2 pe 2 metri, adâncimea să fie numai puțin de 1,20 m, 1,5 m, unii rădăcina nufărului, chiar pe urmă îngheață și dispare. Deci poșghița gheții nu ajung la rădăcină absolut. Și restul este pentru specială pentru lacuri, care e garanție până la 50 de ani și apă deja o noiți atunci când iese evapor. Doriți să fie perfect curată, sunt speciale pompe care filtrează apa. Dar eu n-am pus pompă din cauza că filtrarea apei merge prin frunzele nuferilor și este mai simplu și mai necomplicat, așa să zicem, necustificat.
1: Există locuri și oameni care ne amintesc cât de generoasă poate fi natura atunci când este respectată și îngrijită cu răbdare. Brăneștiul și cele trei lacuri cu nuferi ale lui Iuri Răileanu sunt unul dintre aceste locuri. Și dacă au mai rămas vreo 3 zile până la sfârșitul acestei luni iunie, practic vreo 30% din această vară deja a plecat. Iar noi continuăm fertilizarea culturilor aflate în plină rodire, recoltăm regulat castraveții și dovlecei pentru a stimula producția, să tundem florile trecute la trandafiri, să nu uităm, și desigur să verificăm sistemele de irigare înaintea perioadelor caniculare. dar multe mai am, vă spune dar, dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi, gata, timpul a expirat. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Grădina lui Vasile, iar cei care nu au reușit să urmărească emisiunea de la început o pot asculta în reluare miercuri dis de dimineață de la ora 5:30. Până data viitoare să aveți grijă de grădini, de flori și, desigur, de oamenii dragi. La revedere și numai bine!

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Ne-am unat și astăzi dorința de a ne lega de cântec și de cele vechi. Pașii oricum ne duc înapoi atunci când încercăm să aflăm când și în ce condiții a apărut pe lume o melodie populară. Și apoi, dacă avem posibilitatea să ne cunoaștem trecutul, pentru că la ușa viitorului încă nu putem bate, oricât de neastâmpărată ne-ar fi voința, hai să ne bucurăm de plăcerea asta și să scoatem la suprafață ceea ce a fost cândva frumos și parte din viața satului și a oamenilor. Folclorul ăsta de care vorbim într-una și în jurul căruia orbităm ca nație, e ceva care s-a născut pentru a descrie limpede modul de trai și de simț al unei persoane sau al unui popor. Și, da, se moștenește fără îndoială de la o generație la alta, dar tot atât de adevărat e că se transmite și de la un suflet la altul.

E atât de sublim atunci când ajungem să descoperim muritorul cel de demult, cu credință în tot soiul de tradiții și ritualuri. Nu zic asta pentru a plânge în batistuță, pentru că nu mai avem vremuri de altă dată. Oricum, timpul nu-și permite să fie prea sensibil cu noi. Dar e păcat să nu cunoaștem felul de a trăi și de a simți al unor oameni care au viețuit înaintea noastră. Tocmai de asta o să vorbim astăzi despre două practici de chemare a ploii pe timp de secetă, Paparuda și Caloianul, populare altădată în satele Moldovei.

0: పరువులే
1: Și pentru a nu fi în rolul de povestitori care n-au avut nici cea mai mică legătură cu timpurile de atunci, am încercat să căutăm prin arhivele noastre pentru a vedea ce spuneau bătrânii despre aceste tradiții. Așa cum scriu și multe cărți de specialitate, ritualurile astea aveau denumiri diferite, în funcție de regiunea țării. În satele raionului Ungheni, de exemplu, se numea păpușă de gunoi.
2: Atunci așa era moda, că o puneau șapte fetișoare, tinerii, făceau o păpușă și o îmbrăca și o lua și o duce peste hotar și o îngropa și boșie, cum boșie este mortul. Unde te duci, ne aduci ploaie cu bulbuși. Și mergând așa pe ce hotar și o îngropa în hotar. Și când se întoarce înapoi, vine, când vine, le ploua până acasă.
3: Să moargă părăile, să crească grăile,

0: În raionul Florești, în satul Bobulești, acestui ritual îi se zicea secetuță. Cel puțin asta își aminteau bătrânele cu 30 de ani în urmă.
1: Da, poate o popșică, un gropat.
2: Da, un gropăm. Se cheama seștuț la răspintele drumului. Sește, ziceam, seștuț. Făceam așa o păpușă mărișoară. Făceam să crieș. Și la un răspintele de drum, pe deal. Păpșica și ea numea sești, chiar a seștea. Adică în gropa seștea să vie mana, ploare. O făceam, e un cucuieș, așa. Altul o făceau din cordiere, așa cum spune, mare făceam. Îmbrăcam și făceam racul așa chiar la cap mai largă și tâncoaște, așa, într-adevăr, ca să crie eu. Mai ales că îmblam atunci cu simțul icoane, apă, îi stăruiem și aveam și să crie, cum să-i știu să-i.

0: partea de sud a Moldovei era considerat un obicei de secetă cu semnificație agrară, dar se numea caloian și oamenii ajungeau până la bocete pentru a provoca apariția ploii. Prin alte regiuni ale țării, bătrânele povesteau cu amănunte despre ritualuri întregi și despre cât de mult credeau în ele și în puterea lor.
1: Ieni, ieni, caloieni, ieni, ieni, stoieni.
2: Ei, ești bătrân, mahalul tății, luam coș și ceam la fântână. Nu coș. Scoatem 7 pieni de aripă, le dam jos. Stăneam cu coșul și vârlem apă, pe coș, pieniele, le vuza cu apă. Și iar ploua, câte o bătrână ne mai spunea, că ești spate, îți poprite ploile de sunt. Aici, dacă acum, peste hotar nu era voie femeia, dacă făcea copilul, până nu-și făcea 40 de zile smoliță, nu avea voie să ia peste hotar, dar o prins în blașă, trece, se duce și ce ia că o trec cu hotarul, o să o voptit poile. Și le-am făcea așa, iată, să întâmplă ploua. Într-o sartă ne punem și ținem de rând și un băiet hotea apă. Și noi îi smulem și punem pielele, zilem tăte la un loc, la aripă. Și le punem tăte la un loc și noi ținem cu coș, așa la zilea ca caldarea apă. Udați cu coș, ne udați pe noi și udați și jos pielele. Și îi ducem că ia ca când se înnoura, ziua. Prindea cânta cu coș și se împrăștie noului. Și ce chiar ca să, așa la trigoi, îi supăre pe la coș. Trebuie să-i smulim. Punem pieni de la aripa dreapta sau de la stânga, treci într-o pieni. Păi dacă îți mulți eu de la dreapta, puteți așa, dacă îți mulți eu de la stânga, treci de la stânga. Dar știi de un fel îți mulți. Fiecare la coșul ei.
0: Ascultat câteva secvențe din arhivele Teleradio Moldova din anul 1990 pentru a ne convinge încă o dată că aceste ritualuri de chemare a ploii pe timp de secetă au existat cu adevărat și au făcut parte din viața sătenilor.
3: Pa, pa!

se face un prea mare dor de babă și moșneag, dăm o fugă pe la ei, căci au să ne lumineze și de asta dată. Auzind prin melodii cuvântul zăvoi, ne-am zis să întrebăm pe ei ce-o fi însemnând acest termen. Din cele deslușite, zăvoiul pare să nu fie rupt de terestru sau să fie ceva din afara mediului în care trăim noi, doar că e posibil în vorbire să nu-l auzim

Zăvoi e o pădurice pe malul unei ape. E posibil să îi se mai spună și lungă. Alții consideră că o fi un loc nisipos amestecat cu hum adus de ape. Probabil ne amintim aici extrem de repede versul Drăguțule bace, dă-ți oile încoace, la negru zăvoi, că iarbă de noi și umbră de voi. Cel puțin versul mioritic vine să ne ajute în a înțelege termenul. Și dacă știm ce înseamnă zăvoiul, trebuie să știm ce spune și cântecul.

cetățenii noștri, fără cravate, dar cu bun simț și cu drag de ceea ce-i frumos, se duc, dar revin și data viitoare. În aceeași direcție mergem și noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, care uneori suntem gata să căutăm noduri în papură, dar și cântece în locuri ascunse. Atât a fost pentru astăzi, numai bine și numai cântec!

0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo. Iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. În medie, aproximativ 7.000 de acte permisive sunt procesate în fiecare lună, iar 131 de tipuri de acte pot fi solicitate online prin sistemul automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive. Circulația mijloacelor de transport care depășesc masa totală de 12 tone va fi restricționată pe drumurile publice naționale în perioada 28 iunie-1 iulie, pe fundul avertizărilor de caniculă, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit surse, pe durata codurilor portocaliu și roșu, aceste vehicule nu vor putea circula în intervalul orelor 10-20. ANAD precizează că măsura are scopul de a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme. În condiții de caniculă, asfaltul își reduce rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate provoca deformări permanente, care afectează siguranța traficului și duc la costuri ridicate de reparație. De la aceste restricții este exceptat transportul de persoane, transportul produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii și distribuția carburanților. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pe 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou Rusie să facă un pas spre pace, afirmând că Ucraina și-a transmis propunerile atât partenerilor internaționale, cât și cercului apropiat al lui Vladimir Putin, informează Agence Press. Declarațiile au fost făcute înaintea summitului NATO de la Ankara, în timp ce Kremlinul nu a oferit ca un răspuns public la apelul Kievului. În discursul său de aseară, Zelensky a anunțat că premierul Iulia Sviridenko s-a întors la Kiev după conferința pentru reconstrucția Ucrainei din Polonia, unde delegația ucraineană a obținut 160 de acorduri cu o valoare totală de peste 10 miliarde de euro. Acordurile vizează în principal infrastructura energetică, reconstrucția și consolidarea rezilienței regiunilor și comunităților din Ucraina. Aceste acorduri sunt așteptate să sprijine eforturile naționale de refacere a infrastructurii critice înainte de venirea iernii. Potrivit lui Zelenski, lunele iunie și iulie vor fi decisive pentru întâlnirea la nivel înalt și dialogul cu partenerii internaționale ai Kievului. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Volgogradul a fost atacat cu rachete ucrainene de tip Flamingo, a declarat șeful companiei Firepoint, relatează BBC News. Locuitorii orașului au relatat despre explozii produse în jurul orei 4 dimineața, ora locală. Într-una dintre înregistrări se vede cum o rachetă lovește un obiectiv neidentificat și explodase. Autoritățile locale nu au anunțat lovituri asupra orașului. Anterior, Agenția Federală Rusă pentru Transport Aerian avertizase despre închiderea aeroportului din Volgograd. Autoritățile ucrainene descriu întreprinderea drept o companie a industriei de apărare specializată în tehnică de artilerie și rachete. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, aceasta face parte din Corporația de Stat Roscosmos și dezvoltă și produce lansatorul autopropulsant al sistemului operativ tehnic Iskander M, lansatorul automat al complexului de rachete Topal M și alte sisteme. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Serile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Viață și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Ultimul weekend de cireșar ne întâmpină cu parfum de tei, cu soare aproape iulian și cu o bogată sărbătoare a spiritului. Cartea, teatrul și muzica ne adună din nou împreună. Sunt Alina Chiriachivașcu și împreună cu Silvia Ilarionov de la Pupitrul Regizoral vă spunem bun venit la o nouă ediție în direct a emisiunii Acasă și în lume.

19:60, dragi ascultători, suntem în direct la Acasă și în Lume. În prima oră ne oprim la un eveniment dedicat cărții și memoriei. Invitatul nostru de aici, din studio, îl așteptăm, jurnalistul și omul de radio Florin Bălănescu, un împătimit al dialogului și al istoriei trăite, care a revenit la Chișinău pentru a-și lansa cel de-al patrulea volum, Istorii și istorisiri. Cartea adună 10 de convorbiri cu personalități din diferite domenii, transformând interviul într-un exercițiu de recuperare a memoriei și de păstrare a valorilor. Lansarea a avut loc ieri, vineri 26 iunie, la Biblioteca Unisifor Ghibu, într-o atmosferă caldă, alături de iubitori ai cărții și ai culturii. Îl așteptăm aici și acum pe Florin Bălănescu.

0: La ora 11 și 15 minute, îl salut cu drag și cu emoție aceste întâlniri pe Florin Bălănescu, jurnalistul care știe să transforme dialogul în document de suflet și de istorie. Vineri la Biblioteca Unisipor Ghibu din Chișinău și a lansat cel de-al patrulea volum, Istorii și istorisiri. Florin, te salut cu drag!
1: Cu același drag te salut și eu, pe tine și pe dragii noștri ascultători.
0: Ce înseamnă pentru tine această legătură cu publicul basarabean? Tot la Chișinău ai ales să vii, să lansezi și acest volum, Istorii și istorisiri, cel de-al patrulea volum, care conține 94 de convorbiri structurate în două capitole, primul cuprinzând 53 de dialoguri cu regretatul istoric băcăuan Eugen Cendrea și care consemnează tot atâtea incursiuni în istorie și care au inspirat titlul acestui volum. A doua parte include 41 de interviuri. Da, te întrebam ceva mai devreme.
1: Mă întrebai cum,
0: despre această legătură cu

0: la lansarea, care mie mi s-a părut a fi absolut la fel, nu a diferit prin, de celelalte prin nimic, nici prin distribuția aproximativă a artiștilor, nici prin emoția evidentă din sală și nici prin prezentarea propriu-zisă a cărții.
1: Totuși erai emoționat.
0: Inevitabil asta, însă cei cu care am vorbit după eveniment mi-au spus că a fost cea mai reușită. Eu am rezerve, le găsesc pe toate aproape la fel. Da, depinde de starea fiecăruia de spirit.
1: Dar probabil. Ce te-a emoționat cel mai mult la lansare de ieri?
0: Ieri, orice întâlnire cu un nou venit în sala aceea...
1: Să le spunem
0: aceea,
1: și ascultătorilor, să dăm nume așa din memorie, interpreții de muzică folk, Ion Raț, Victor Buruiană, prietenii tăi de o viață, putem spune, dar și, ajută-mă, Maria Mocanu,
0: Vlad Iovo.
1: Vlad Iovo.
0: Și o foarte, foarte surprinzătoare și plăcută bucurie, prezența maestrului de cobză, Botnaru.
1: Botnaru, da.
0: Da, care a impresionat publicul, eu zic, la modul absolut.
1: Stai că-mi scapă numele.
0: Celălalt nume?
1: Da.
0: L-am trecut în telefon.
1: Te rog mult, ajută-mă. Victor Botnaru.
0: Victor
1: da.
0: Botnaru. Mulțumesc, Silvia.
1: Cobzarul Victor
0: Cobzarul,
1: Botnaru, da.
0: Și...
1: Mulțumim, Silvia.
0: A fost cel mai autentic dintre momente, nu pentru că ceilalți nu ar fi fost originali. Dacă te întâlnești cu folclorul adevărat, senzația nu poate fi alta. Oamenii, la sfârșit, mai mult de el au pomenit și cred că va fi inevitabilă prezența lui viitoare.
1: Am înregistrat ieri pe toți vorbitorii și pe toți cei care au cântat, da, și sper să reușesc până sâmbăta viitoare, până în weekendul viitor, weekendul Iulian, să realizez și un reportaj cu vocele celor care au vorbit și Maria Mocanu, dar și Emilia Ghețu, colega noastră
0: și
1: de la radio.
0: Și care Alina Chiriac Ivașcu și am mai vorbit dintre Vitalie Răileanu în
1: moderatorul
0: primul rând,
1: acestui eveniment.
0: Dumitru Maxim din partea bibliotecii și încă vreo doi
1: Ala
0: care...
1: Bujor, Tatiana
0: așa,
1: Fischer.
0: Exact.
1: Foarte mulți oameni de radio
0: și
1: pe care i-ai adunat
0: care...
1: tu.
0: Sau au vrut ei să spună câteva cuvinte, deși nu erau incluși în program. Chiar și soția mea a spus câteva cuvinte care a scos acum două zile al doilea său roman.
1: Da, a venit cu această carte pe care o va lansa tot la Chișinău. Deocamdată ne-a dăruit-o nouă celor prezenți acolo. Miona este cea de-a doua carte a ei și o salutăm de aici, de la acest microfon, pe Cornelia Bălănescu. Ea acum se plimbă, face shopping la Chișinău.
0: Acum da, așteaptă să ies. Orice întâlnire cu Basarabia, încă de la vamă și până mă întorc, este o sumă de emoții. Chiar spuneam ieri, atât eu cât și soția mea, că în clipa în care ne pregătim să venim încoace, ceva începe să trepideze în noi. Se schimbă starea de spirit. Știu că ne reîntâlnim cu pământul acesta atât de drag și cu oamenii lui. Iar în clipa în care am trecut granița, fizionomia mea se schimbă. Chiar îmi spun, parcă te transfigurezi. Abia aștept să trec granița. Dimpotrivă, când fac bagajele pentru a pleca, și asta se va întâmpla mâine, pentru a mă întoarce, ceva parcă începe să se rupe în mine, să se rupă. Iar la graniță, după ce am trecut dincolo, câteva zeci de minute bune nu se mai poate vorbi
1: Dar
0: cu
1: poate,
0: mine.
1: Dar poate veniți aici, cum zicea ieri și Filip Rudencu, colegul nostru. Poate rămâneți la Chișinău.
0: Doamne, ce emoții. Oricum, la cel mult 3 luni suntem aici și avem deja vreo 20 de descinderi. Nu ne vom opri niciodată, pentru că legătura noastră cu această bucată de pământ e unică.
1: Florin, să revenim la carte, la istorii și istorisiri. Ce va descoperi cititorul în această a patra carte?
0: E a patra...
1: Ai petrecut ani întregi răsfoind arhive, ascultând înregistrări, ordonând informații. M-a copleșit și de fiecare dată mă copleșește, ziceam și ieri, rigoarea ta, răbdarea cu care așterne și descifrezi sute de emisiuni. În această carte sunt interviuri pe care le-a realizat și în 2012 și chiar mai devreme, dar și mai târziu, ani

0: de emisiuni în această carte, în aceste volume?
1: Este al patrulea volum de interviuri din cele 5 cărți apărute până acum, primul cuprinzând o serie de eseuri, de versuri, proză și așa mai departe. Dar acestea, care reflectă activitatea de cred că vreo 30 de ani de radio, 30 de ani de radio, sintetizează, pentru că nu le-am adunat, nu le public pe toate din cele peste 1000, cred că vor fi în final vreo 700 și ceva, sintetizează cele mai interesante și mai colorate în acest volum interviuri, pentru că dincolo de rigoarea științifică a conversațiilor din prima parte cu Eugen Șendrea, regretatul istoric și prieten al meu, în cea de-a doua și-au făcut loc oameni simpli. Pe cât de simpli ei, pe atât de neobișnuite întâmplările prin care au fost nevoiți să treacă. Și ca să epuizez mai întâi prima parte, la a doua ar fi poate ceva mai mult de spus. Vrei să luăm o pauză?
0: Nu, te bine. Ascult cu drag.
1: În prima parte, Eugen Șendrea s-a oprit asupra unor figuri emblematice ale istoriei naționale și a celei universale, plus o serie de figuri pitorești din anii interbelici. De exemplu, despre Ștefan cel Mare a vorbit, despre Alexandru Lăpușneanu, în fiecare caz și cu detalii mai puțin cunoscute. Despre Cuza, despre soția lui Elena, despre Alexandru, băiatul lor decedat prea devreme, la 21 de ani, dacă nu mă înșel, Costache Negri, cu poveștile lor de iubire și cu tot...
0: Foarte multe povești de iubire în această carte.
1: Da.
0: Și vorbitorii de ieri au zis ieri despre acest
1: lucru. Asta a fost alegerea lui. Al lui Eugen Șendrea. El s-a preocupat și de adresabilitatea scrierilor sale, pentru că a scos foarte multe, foarte multe, vreo 6 cărți. Și a știut că poveștile de iubire sunt o punte mai directă pe care se ajunge la inima cititorului.
0: Și... Dar după ce intri în această poveste de iubire, parcă mai vrei alte și alte informații.
1: Da, pentru că sunt foarte umane și dezvăluie omul înainte de scriitorul, domnitorul sau politicianul respectiv. Eu însumi, ca cititor, sunt cucerit de astfel de povești. Repet, nu toate foarte cunoscute. Despre atentate asupra unora dintre ei, alte figuri, Ion C. Brătianu, Emil Rebreanu, care a murit în primul război mondial, e fratele lui Liviu Rebreanu, și care are un mormânt undeva la granița dintre județul Bacău și Ardeal. Regele Carol al II-lea, cu metresa sa, Elena Lupescu, și poveștile care le-au marcat posteritatea, nu mai spun de cele din timpul vieții, Arman Călinescu, cu momentul asasinatului prim-ministru, dar și personaje din epoca comunistă, cum ar fi Gheorghe Gheorghe Udej, Petru Groza, Mihai Roller, un tip incalificabil, un tip care a lăsat o amprentă criminală asupra istoriei românilor, pe care a falsificat-o după canoanele și dogmele comuniste, poetul Enechiță Văcărescu și povestea lui de iubire, la fel Vasile Alexandri, care s-a dus împețit, a vrut să se însoare cu fata unui boier și tatăl fetei l-a găsit prea jerpelit și a plecat foarte boțit de la întâlnirea aceea. Alexandru Odobescu, doamne, ce viață sentimentală a avut și el.
0: Eminescu, da, m-a impresionat și pe mine această istorie de dragoste,
1: doamne,
0: dintre el și soția lui.
1: Cred că de asta au și creat ceea ce au creat, pentru că nu au fost niște firi liniștite. Două interviuri despre Eminescu, două despre Ion Creangă, despre poetul Dimitri Anghel de asemenea, Jean Bart, cel care și-a axat creația pe scrieri din domeniul marin. cine a mai fost? Bacovia, cu viața lui tristă, care, a cărui tristețe a marcat până și pe apropiații săi, nu mai spun de cititori. Fiul său, George Bacovia, lui George Gabriel Bacovia, care a murit în casa părintească. Marta Bibescu, Constantin Tănase, Stroie și Vasilache dintre actori, cine a mai fost? Sergiu Malagamba, născut aici în Basarabia și care a fost...
0: Da, mai multă lume a zis de Malagamba,
1: pionierul percuției românești și nu numai, el a avut și trupe de jazz. Am căutat mult până să aflu locul unde este înmormântat la București, pentru că pe lângă interviurile propriu-zise... Am găsit. Da, am adăugat și niște elemente biografice între paranteze pătrate, specificând că sunt intervențiile mele pentru a completa biografiile cu informații. Luigi Ionescu, cântărețul atât de îndrăgit cu lalelele lui. Și ca să termin, ultimul călău al Moldovei, Gavril Buzatu, Doamne ce descriere ale execuțiilor lui, banditul Gheorghe Coroi sau haiducul, așa cum îi spun unii, care a bântuit cu poveștile lui vreo 4 județe ale Moldovei, regele vinurilor Gheorghe Ștefănescu, cel care a fost condamnat la moarte și executat în urma unor falsuri repetate, și Maria Mihăescu, cunoscută drept Mița Biciclista, celebră în perioada interbelică.
0: Da,
1: asta e prima parte.
0: Și ea cu un destin așa care bate filmul.
1: Da, și-a întretăiat existența cu cea a regelui Ferdinand, a fost curtată
0: și
1: de
0: mai
1: multe personaje importante ale vremii, nu doar din țară. A fost o femeie foarte frumoasă și care a știut ce vrea.
0: Prima femeie care a mers pe bicicletă.
1: Tot București întorcea capul după ea, pentru că nu era ceva firesc la vremea aceea, dar ea a deschis niște drumuri și a descătușat niște închistări ale vremii.
0: Florin, povești, dar atâta precizie a anilor, a numelor, a împrejurărilor, toată lumea e fascinată de rigoarea ta. De unde vine această rigoare? Aproape de istoric.
1: Cum e? Majoritatea interviurilor, dacă nu aproape toate, includ pe lângă răspunsurile la întrebările mele pe care mi le-au dat interlocutorii, parantezele pătrate de care îți spuneam. Și a fost de multe ori nevoie să-și corectez informații eronate sau aproximative, ori să adaug elemente esențiale din biografia, cariera, viața celor despre care se vorbea. În privința rigorii, ca să pun sau să scot o virgulă, numai o virgulă, stăruiam citind și recitind textul de câteva ori. Am înlocuit câteva expresii sau cuvinte cu sinonime ale lor pentru a da textului mai multă precizie și savoare, dar neschimbând sensul inițial. De asemenea, în vorbirea liberă există multe repetiții, dezacorduri, firești într-un dialog necontrolat. Și atunci rigoarea vine din toate aceste retușuri. Un text scris este adaptarea unui interviu liber cu niște corecturi, niște adăugiri obligatorii. Din cauza asta rezultă rigoarea de care vorbeai.
0: Florin, să știi că PDF-ul acestei cărți a ajuns mai devreme decât cărțile la Chișinău. Acest PDF a ajuns și la Telenești, la liceul Lucian Blaga. Deci cartea a fost citită și de doamna profesoară Raisa Pinteac, profesoară de limba și literatura română, care este în conexiune directă cu noi.
1: Asta e o surpriză, mi-ai vorbit de ea.
0: Da, am vorbit și ieri la lansare.
1: Da.
0: Ea ne ascultă, ne aude acum. Doamna Pinteac, bună ziua! Ne auziți?
2: Bună ziua, vă aud. Dumneavoastră mă auziți?
0: Vă salut cu drag. Vă auzim perfect.
1: Săptămâna, doamna Raisa.
2: Da, eu sunt destul de emoționată. Vorbeați tot atât despre emoții, dar să știți că emoția cu adevărat a fost desăvârșită. Eu aici am deschis inițial calculatorul și v-am văzut imaginea, v-am văzut pe ambii, trăiam cu...
0: Știați doar vocea.
2: ...al acestei întâlniri. Pentru mine este o onoare, vă spun sincer, domnul Florin Bălănescu, pentru a vă vedea, a vă auzi, pentru că am mai avut, grație doamnei Alina, posibilitatea de a vă asculta vocea și rămâne așa o voce de aur, o rostire românească, un model al exprimării gândului, a trăirilor.
1: Asta cred trebuie că... să-i mulțumesc, da, mamei.
2: Eu am reușit să parcurg, pentru că este o carte care, nu știu, știți, vine așa ușor, filă după filă, prin curiozitatea și noutatea cu care veniți dumneavoastră. Să vin așa câte cuvinte pe margine ce m-a impresionat. Pe mine m-a impresionat pentru că îmi servește, îmi va servi, vă spun cu toată certitudinea, un model de literatură de graniță. Interviul acesta, interviurile pe care le-ați realizat și le-ați arhivat dumneavoastră în cei 30 de ani, sunt cu adevărat o sursă a adevărurilor pe care sunt dincolo de opera literară, care mai puțin avem și noi acces și poate și mai puțin le cunoaștem. De aceea vă spun din toată inima și vă mulțumesc foarte mult pentru, eu zic că acesta e un mare noroc, pentru că noi am trăit timpuri când am fost departe de marele adevărul, de chiar făcând facultatea filologiei nu cunoșteam mari scriitori. Și iată, această deschidere spre lumina cărții adevărului este pentru noi un atu, eu zic chiar un atu al contemporanității.
1: Doamna Raisa, vreau să vă mulțumesc. Mie nu prea-mi plac laudele sau nu fac față la ele, nu pot să zic că nu-mi plac, dar nu în direct. Și să vă felicit pentru ceea ce faceți în fiecare zi și în fiecare minut cu copiii dumneavoastră. Sper să vă folosească.
2: Da, chiar îmi folosește mult. Dacă doamna Lina îmi permite să aici, pe mine m-a impresionat tot ce este aici. Și chiar imaginea lui Ștefan cel Mare, cum a zis dumneavoastră, că este mitică prin cele trei zile care lumânarea nu s-a stins. Dar cred că ce e mai aproape de suflet și suflet cu adevărat este acel adevăr despre Mihai Eminescu.
1: Eram sigur.
2: Da, eu chiar am avut fericită ocazie să am cartea lui Ovidiu Vuia, care vorbește despre moartea lui Mihai Eminescu. Și m-am bucurat foarte mult că am găsit aici surse, dar cu o dezvăluire mai amplă asupra unor lucruri care, într-adevăr, pentru mine este o noutate. Și creierul, și moartea adevărată, căci sunt diferite surse, mai ales despre această denaturare sau dedesubturile morții lui Mihai Eminescu. Ce rămâne oricum Eminescu vizionarul, care zicea că al meu nume o să-l poarte secolul din gură în gură, nemuritor, trece peste timp și chiar Vasile Alexandri frumos mi-a rămas, da, aici când vorbeați dumneavoastră foarte cu ușor umor ziceți că Chirița a trecut în nemurire, dar el a rămas un burlac.
1: Și a găsit până la urmă fericirea conjugală.
2: Elena Negri, foarte frumos. Iubesc și sunt iubit. Doamne, cât de frumos, da, a trăit și Vasile Alexandre această pierdere în negura veșniciei a Elenei Negri. Deci, și toate informațiile, vă zic încă o dată, felicitări pentru această carte, pentru... Sper că următoarea întâlnire va fi una nu virtuală, ci reală.
1: Oh, asta îmi doresc.
2: Vă doresc inspirație și să știți că cartea aceasta este meritoasă pentru cititorul care este împătimit de lectură.
0: Doamna Raisa, Florin Bălănescu a pregătit o carte pentru liceul, așa, unde activați, pentru toți cititorii cei împătimiți, Doamne, de carte. Da, aveți și un autograf aici. Florin, dacă vrei, Doamne, să citești așa ce ai scris, doamnei Raisa.
1: A Raisei Penteac, mărturia gândurilor zămislită peste timp, referire la cei 30 de ani.
2: Doamne, frumos, domnul Florin Bălănescu, sunt onorată, mă simt...
1: Cu tot dragul.
2: Vă mulțumesc pe inima, știți că aceasta va fi un adevărat regal literar pentru mine personal, pentru copiii mei, pentru elevii și pentru liceul nostru.
1: Da, la copii mai ales, mă gândesc.
0: Da, ne-ar plăcea și cred că ți-ar plăcea să ajungi la liceul teoretic Lucian
1: Blaga. N-am participat niciodată la o astfel de experiență.
0: Da, poate în toamnă.
2: Deci, Alina, în perspectivă, cu mare drag.
0: Batem palma aici, în direct, la Radio Moldova.
1: Alina e capul răutăților.
0: Îmi iau acest rău asupra mea. Doamna Pinteac, mulțumim pentru această deschidere, pentru microfonul de la Radio Moldova, această prietenie de spirit cu Florin Bălănescu, autorul acestui volum, Istorii și istorisiri. Reamintesc ascultătorilor alături de noi în acest miez de zi, Raisa Pinteac, profesoară de limba și literatura română de la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Telenești. E o carte a unei memorii neșterse a părinților mei, Natalia, Valeria și Ioan. Iată, cel de-al patrulea volum este dedicat părinților tăi.
1: Da, le datorez foarte mult, inclusiv vocea. Aș vrea totuși să amintim ceva din partea a doua, dacă mai e timp.
0: Da, te rog.
1: Da sau nu?
0: Avem timp. Avem.
1: Pentru că ambele capitole, dar în special cel de-al doilea, care însumează, înglobează interviuri cu oameni simpli care au trecut prin situații excepționale, fac din acest volum, cum spuneam ieri, poate cel mai interesant dintre toate cele de până acum pentru cititorul obișnuit. Aici vor găsi niște povești parcă desprinse din basme, niște experiențe absolut uluitoare. Dau câteva exemple. Am început cu Paștele de altă dată din Iași și Moldova altor vremuri, pentru că acolo sunt niște descrieri extrem de savuroase prin vocea și transcrierea ei a lui Ion Mitican, un alt regretat păstrător al memoriei iașilor. Apoi am avut și am consemnat interviuri cu basarabeni, cu viețile lor dificile, trecute prin ani grei.
0: Există un dialog din acest volum care ți-a schimbat viața ție ca om?
1: M-a pus pe gânduri, nu putea să mi-o schimbe, dar m-a pus pe gânduri dându-mi seama cât de fericit trebuie să fiu și trebuie să fim când ne comparăm cu oamenii aceștia, cu mulți dintre ei, care... E de mirare uneori că au supraviețuit. Din punctul acesta de vedere, da, mi-a folosit ca experiență pozitivă. Și o să dau câteva exemple din care o să rezulte asta. Am interviuri despre sate care dispar pe zi ce trece. Pur și simplu se șterg de pe hartă, inclusiv al meu. Și acolo și aici am întâlnit astfel de situații. Se depopulează în fiecare lună.
0: Pe unul din ei l-am întâlnit împreună la Vadul Rașcov, dacă ți-amintești, un personaj din creația lui Dumitru Matkovski.
1: E trecut interviu în carte. Apoi, repet mereu o experiență teribilă pe care a trăit-o o femeie din Iași, aflată de 3 ori în moarte clinică și care a trecut dincolo, prin tunelul acela de lumină. Și ea povestește cu detalii întoarcerea, ce a văzut acolo și întoarcerea înapoi. Ceea ce m-a pus pe gânduri, pentru că eu nu prea credeam în poveștile astea. Dar există, într-adevăr, un moment al trecerii care nu poate fi deslușit și reprodus decât de cei care au trecut prin el. Și a revenit din moarte clinică și a povestit medicilor și apoi mie ceea ce a văzut. Un cilian care s-a refugiat în România din cauza regimului politic comunist de acolo, urma să intre în închisoare dacă nu o făcea, și el a crezut la început că a venit pentru o perioadă relativ scurtă, dar a rămas toată viața aici, s-a căsătorit, a avut 2 copii și are o viață de român. În paralel, un român stabilit în Statele Unite, o inteligență aparte, care și-a găsit locul sub soarele american, dar care duce în continuare dorul de țară. Un inventator care a trăit toată viața, acum nu mai este, în sărăcie, deși avea 20 de brevete de invenții. Un bătrân, Doamne, ce experiență! Acest bătrân a avut 10 copii. Pe 9 dintre ei, inclusiv alături de soție, i-a îngropat. A rămas unul singur în viață, viața lui este o întreagă tragedie, și marea tragedie revine din faptul că tocmai acela singur rămas în viață nu mai vrea să audă de el, nu mai voia, pentru că nici bătrânul nu mai există. Iar descrierea în dialogul acela a acestor experiențe absolut tragice te cutremură, pe mine cel puțin. O bătrână care la fel a fost părăsită de singur ei fiu și a ajuns la azil, iar băiatul nu mai vrea să audă de ea, ea însăși, judecându-l așa cum merită. O clarvăzătoare renumită în Iași, mie mi-a citit privindu-mă prin cele câte 7 straturi parcă energetice, mi-a citit nu destinul, dar mi-a citit până și afecțiunile minore de care sufeream, plus trecutul. Am rămas trăznit. Cum să știe ea ce, fără să mă cunoască?
0: E vorba de destine ale oamenilor simple aici, în
1: da,
0: aceste volume, Florin.
1: Din cauza
0: zicea
1: asta
0: și Ala Bujor ieri la această lansare, cât de important este să ne apropiem de oamenii simple, de la țară, cei pe care poate au rara șansă să ajungă la un microfon, pentru că celebritățile sunt invitate zilnic. Ei sunt intervievați și la radio și la televiziuni, pe când oamenii simple stau
1: și
0: acolo
1: câte
0: ascunși
1: povești,
0: și câte povești
1: stau în spatele existențelor lor. Totul e să ai norocul să-i întâlnești, pentru că unii au trăit niște experiențe cu totul și cu totul deosebire, alții au avut niște vieți comune, și să reușești să te apropii de ei. Eu întotdeauna am purtat discuții prealabile, m-am apropiat astfel încât în timpul interviului să-și poată da drumul. Am căpătat încredere și au văzut că pe mine nu mă interesează senzaționalul în primul rând, ci puntea de legătură dintre mine și ei.
0: Ce ar trebui să rămână în sufletul cititorului după ce închide ultima pagină?
1: În primul rând, ceea ce a rămas și în mine, experiențele aceștia care trebuie să ne facă să ne reevaluăm existența. Adică să ne dăm seama atunci când ne este greu că altora le-a fost cu mult, mult mai greu și au supraviețuit. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, dacă ești un împătimit al lecturii, nu se poate să nu ai niște ore de reală plăcere. Pentru că literatura, ca orice artă, dacă e făcută să ajungă la inima omului, încântă.
0: Florin, după 4 volume, ce urmează? Ai anunțat ieri deja publicul la Biblioteca Onisipor Ghibu că în august urmează o altă întâlnire,
1: da,
0: adică un alt volum?
1: Da, sunt, deci, pe lângă cele 5, 4 de interviu, urmează încă 5 de interviuri, deci vor fi 10
0: adică
1: în total.
0: Adică încă 5 volume? 10 volume în total?
1: În total, da, dintre care 9 de interviuri. Următoarele 3 sunt deja
0: Mama
1: terminate.
0: Mie.
1: Trebuie numai, așteaptă doar lansările. O să le spun titlurile. Unul dintre ele este Moldova din inima mea, care reproduce călătoriile prin cele mai importante și atractive destinații turistice, case memoriale, muzee, tot soiul de rezervații sau biserici. Biserici, mănăstiri intră în celălalt. Al doilea se cheamă Pelerin în inima Moldovei și aici intră biserici, mănăstiri și alte destinații. Pentru că al treilea, intitulat Eterna și fascinantă Basarabie, să vă fie dedicat în exclusivitate, el reunind textele despre basarabeni și despre acest pământ, pe care le-am publicat în interviul anterior, la care am adăugat o serie de alte texte inedite, întregind astfel un volum de peste 500 de pagini, în care am pus toată inima mea și vi-l voi dărui la fel din suflet. Acestea sunt terminate. Încă 2, la care deja lucrez, integrează o mai veche pasiune a mea pentru conoacele boierești. Soarta, că nu e vorba acolo numai de conoace, ci de soarta incredibil de dureroasă pe care acești oameni care au clădit ceva în viața lor și au fost pilde pentru comunitățile în mijlocul cărora au trăit, au fost aruncați în drum, în închisori și în cimitire. Și dincolo de conace, biografiile lor transpar în aceste interviuri dramatice, sunt peste 350 în care am ajuns și cred că vreo 230 am selectat, castele, conace boierești, palate, case boierești, cavouri și așa mai departe. Ele sunt în lucru și probabil că le voi termina până la sfârșitul anului, urmând să fie lansate în anul viitor.
0: Tot aici? Tot la Chișinău?
1: Nici nu se concepe altfel.
0: Florin, îți mulțumim pentru prietenie, pentru aceste multele daruri de suflet pe care ni le aduci de partea cealaltă de Prut, de la tine, de la Trușești, aceste cărți minunate, regale, așa, cu acest negru regal. tot așa vor arăta și celelalte?
1: Toate vor avea aceeași alură pentru a da ideea de întreg, de continuitate.
0: Da, cartea doamnei Raisa Pinteac va ajunge foarte curând,
1: da,
0: acolo la Telenești, da, pentru că avem documentul, da, s-a zis aici, în direct. Îți mulțumim, Florin, te așteptăm
1: cu
0: în august.
1: Tot, dragul. August, septembrie, posibil, probabil chiar în noiembrie, în orice caz, când termină fetița toate examenele de rezidențiat, pentru că ea e cea de care depind pentru a ajunge aici. Ea este pilotul familiei.
0: Ines.
1: Și da,
0: o așteptăm și pe cealaltă de la București, cealaltă fetița ta.
1: Se dă mai greu venită de la distanța aceea.
0: Da. Vom lua un respiro muzical acum și după asta vom difuza o secvență a corespondentului Radio Moldova la Cernăuț, Vitalie Zgrea. Nu știu dacă vă cunoașteți, ne va vorbi despre presa de limba română din Ucraina, care traversează una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Rămâi alături de noi și sper că te-ai simțit bine aici, la casă și
1: lumea. Întrebare. Eu sunt acasă, aici, peste tot.
0: Mulțumim, Florin. O zi frumoasă.
1: Și salut și pe prietenii noștri.

0: E un rață, un artist care își poartă cântecele cu eleganță și autenticitate, punând suflet în fiecare interpretare. 11 și 52 de minute. Presa de limbă română din Ucraina traversează una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Dacă în urmă cu un deceniu în regiunile Cernăuți, Odessa și Transcarpatia apăreau peste 15 ziare și reviste în limba română, astăzi pe suport de hârtie au mai rămas doar două publicații, Gazeta de Herța și Monitorul Bucovinean. Cum reușesc să supraviețuiască aceste publicații, a încercat să afle corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zegrea.
1: Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a agravat problemele economice și logistice ale instituțiilor media, iar emisiunile de radio și televiziune în limba română din Ucraina au fost reduse sau suspendate. În aceste condiții, cele două ziare rămase încearcă să păstreze vie limba română și să ofere comunității românești din Ucraina informații de interes. Despre realitatea presei românești din nordul Bucovinei vorbește într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Radio Moldova Vasile Bicu, redactor șef al săptămânalului Gazeta de Herța.
2: Bineînțeles că pe fundalul războiului orice adevăr nu pare atât de trist, dar situația cu presa de limbă română, eu cred că și nu numai cu presa de limbă română, este destul de complicată. Care este problema? Totul s-a schimbat în momentul când, în anul 2019, dacă nu mă înșel, 1 ianuarie a fost ultima dată când s-au permis ca organele puterii de stat sau consiliile locale să devină cofondatori ai unor ziare, ai unui publicat, fie radio, televiziune. Și de atunci, practic, finanțarea din buget, parțială, care era, repet, parțială, nu mai are loc. Deci s-a făcut acest pas la nivel de țară cu ideea ca presa să devină și mai liberă, ca presa să aibă o putere mai mare, să fie într-adevăr a patra putere în stat, însă nu s-a prevăzut un lucru. Adică cine poate acoperi această parte a cheltuielilor? O parte din cheltuieli se acoperea din abonare, din tirare, din publicitate. Nu trebuie să ascundem faptul că și dezvoltarea rapidă a rețelelor de socializare, a totul ce înseamnă digitalizare și așa mai departe, și-a spus cuvântul și a fost și o lovitură pentru presa scrisă, pentru presa tipărită, dar și pentru Radio TV. Foarte multe televiziuni deja emit și ele pe Facebook sau în alte rețele ca să nu-și piardă cititorii. Presa scrisă a rămas într-o dilemă de a apare cu eforturi enorm de mari din partea colectivelor de redacție sau de a se închide sau de a trece în format online, cum s-au întâmplat cu unele ziare de la noi de limbă română, cu Mizorile Bucovinei, de exemplu.
3: Și totuși, domnule Vasile Bicu, în viziunea dumneavoastră, ce se întâmplă în regiunea Cernăuți? Pentru că într-un timp atât de scurt, un deceniu, au dispărut atâtea publicații în limba română.
2: Să găsesc vinovatul e greu. Clar că problema este financiară. Bine, acum măcar ai un sprijin la acord de Departamentul Românilor de Pretutindeni prin proiecte și trebuie să-i mulțumim, măcar că n-am accesat, dar sunt ziare care au accesat și cu succes. Aici, bineînțeles că nu apar numai două ziare, dar apar reviste în limba română, deci Prichidei din Cernăuți, Creația Mare. E clar că e vorba de sprijinul financiar, pentru că, să nu uităm încă un moment, toată presa scrisă din Ucraina a avut de suferit din cauza războiului.
1: Potrivit lui Vasile Bicu, supraviețuirea publicațiilor în limba română este posibilă astăzi în mare măsură datorită sprijinului financiar oferit de România prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Fără această susținere, spune redactorul șef al Gazetei de Herța, Vasile Bicu, cele două ziare nu ar mai putea fi tipărite și distribuite în localitățile locuite compact de etnicii români din regiunea Cernăuți. În pofida dificultăților provocate de război, de creșterea costurilor de tipar și distribuție, dar și de reducerea resurselor umane, publicațiile continuă să apară săptămână de săptămână. Pentru mulți cititori, în special din mediul rural, ziarul tipărit rămâne principala sursă de informație în limba maternă și o legătură esențială cu identitatea românească. Presa în limba română din Ucraina nu înseamnă doar informare, ea reprezintă un reper cultural, educațional și identitar pentru zecile de mii de români din nordul Bucovinei, sudul Basarabiei și Maramureșul istoric. Într-o perioadă marcată de incertitudini și provocări, fără precedent, existența acestor publicații este dovada că limba română continuă să reziste dincolo de granițe, cu sprijinul comunității și al statului român. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.
0: 11:56 de minute a fost ultima secvență din prima oră a emisiunii Acasă și în lume. La ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în scurt timp pentru a continua ediția de sâmbătă a emisiunii noastre.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul a votat în două lecturi un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acesteia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative a cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Circa 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Bilicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regionale Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 de milioane de lei sunt din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat, în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrare în apă. Ei recomandă cetățenilor să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltelele, colacii sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri și să nu nuate pe distanțe mari, ori să se aventureze în apă pe timp de noapte. IGSU subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. În situații în care este observată o persoană aflată în pericol de înec, salvatorii recomandă solicitarea imediată a ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervențiilor care pot pune în pericol propria viață în lipsa pregătirii necesare. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că valul de căldură va avea un impact major asupra sănătății, forței de muncă, agriculturii și naturii. Experții susțin că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente, iar populația trebuie să se obișnuiască cu ele. Valul de caniculă din vestul Europei înaintează tot mai mult spre est. Germania a dobărât recordul de temperatură cu 41,3 grade Celsius înregistrat într-un oraș din sud-vest la graniță cu Franța. În nordul țării, aproape de Olanda, s-au atins 40 de grade Celsius. Șeful Departamentului de Informații Climatice din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale, John Kennedy, avertizează că valurile de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente, mai lungi și mai intense pe măsură ce încălzirea globală continuă. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bine, v-am regăsit în cea de-a doua oră a emisiunii Acasă și în lume, realizată astăzi în direct de Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu. Continuăm să rămânem împreună în această zi de vară cu subiecte care ne apropie de oameni de cultură și de semenii noștri de pretutindeni. În câteva clipe ne vom conecta în direct cu scriitorul Ivan Pilkin, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, pentru a vorbi despre gala premiilor scriitorilor desfășurată ieri. Apoi vom deschide o fereastră spre diaspora prin secvențe și povești de peste hotare. Vă mulțumim pentru că alegeți frecvențele Radio Moldova.

cer senin. Și-n palme liber ne simțeam, eram în fior și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

Varaș poartă pașii prin cultură, prin carte și prin oameni. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. În câteva minute ne vom conecta în direct cu scriitorul Ivan Pilkin, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, care ne va vorbi și ne va aduce ecourile galei premiilor scriitorilor, eveniment care s-a desfășurat ieri, 26 iunie, la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Vă mulțumim pentru că alegeți frecvențele noastre.

0: Mea Cărților ni se alătură în direct scriitorul, traducătorul și vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, domnul Ivan Pilkin. Împreună vom rememora atmosfera gale premiilor scriitorilor desfășurate ieri, o sărbătoare a literaturii și a celor care prin cuvânt dau sens și frumusețe lumii în care trăim. Domnule Pilkin, vă salut cu drag, bună ziua!
1: Bună ziua! Cum ați, salut cu drag.
0: Cum ați descrie în câteva cuvinte atmosfera galei premiilor Uniunii Scriitorilor de ieri?
1: Gala premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor din Moldova, care în acest an a ajuns la cea de-a 17-a ediție, a fost o adevărată sărbătoare a întregii bresle scriitoricești, o sărbătoare profesională, un eveniment important al instituției Uniunii Scriitorilor din Moldova din acest an, anul 2026.
0: Domnule Pilkin, spuneți-ne, vă rog, ce criterii au stat la baza desemnării laureaților și cât de dificil a fost alegerea câștigătorilor?
1: În fiecare an, conform regulamentului de premiere în cadrul Uniunii Scriitorilor din Moldova, este creat un juriu care este alcătuit din 7 membri. În acest an, juriul Uniunii Scriitorilor din Moldova a fost format din următorii membri, colegii noștri din cadrul Uniunii Scriitorilor. Este doamna Margareta Curtescu, președinta juriului, domnul Vlad Grecu, secretar, doamna Ana Bantoș, Alexandru Burlacu, Grigore Chiper, Alexandru Corduneanu și Nicolae Negru. Toți membrii juriului sunt profesioniști ai scrisului, critici literari, scriitori cunoscuți în spațiul nostru, cunoscuți în întreg spațiul limbii române. De asemenea, membrii Uniunii Scriitorilor, dar și debutanții au fost invitați să depună cărțile până la 30 ianuarie 2026. În acest an au fost depuse 103 titluri de carte

În cadrul galii, tradițional, sunt înmânate premiile Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova. În acest an, laureații premiilor Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova au devenit domnul Ștefan Hostiuc, criticul literar care locuiește la Cernăuți, pentru opera Omnia, deci pentru întreaga lui creație. Un laudatio pentru opera și personalitatea lui Ștefan Hostiuc în cadrul galei a fost făcut de domnul Arcadi Suceveanu. Premiul de excelență al Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova în acest an a revenit domnului Constantin Cheianu, iar premiul Relații Culturale pentru activitate de traducător, de publicist, scritor a revenit lui Adrian Ciobotaru. A urmat premiile juriului și vă pot spune cine au devenit laureații premiilor oferite de juriu. La categorie carte de poezie, laureatul a devenit scriitorul Nicolae Spătaru pentru volumul de poeme Locuri Nemarcate. La categoria carte de proză, roman, în acest an această categorie are două subcategorii, deci roman și proză scurtă. Așadar, laureatul premiului pentru carte de proză roman a devenit domnul Val Butnaru pentru romanul Insomnia. La categorie carte de proză scurtă, laureatul a devenit domnul Constantin Olteanu pentru volumul Nud. La categoria carte de critică, eseu și istorie literară, premiul a revenit domnului Nicolae Leahu pentru volumul de critică literară și eseu Filocalii și Calofilii critice. La categorie carte de traduceri în sau din limba română, premiul a revenit domnului Leo Butnaru pentru un foarte reușit volum și important volum de traduceri din poezia franceză. E o antologie care cuprinde mai mulți poeți care au făcut parte din curentul simbolist, suprarealist, modernist. Volumul se numește De la un vers prin univers. La categoria Cartea pentru copii și tineret, premiul a revenit doamnei Maria Pilkin pentru volumul Fata secretarului de stat, Cartea mirărilor, iar laureatul premiului pentru debut în acest an a devenit doamna Irina Gotișan Sotnic pentru romanul Interviul. De asemenea, a fost instituită conform regulamentului și categoria de carte de publicistică, memorie și jurnal la decizia juriului. La această categorie, premiul a revenit domnului Arcadi Suceveanu pentru volumul Oglinzi și vitrale, interviuri, anchete și chestionare. De asemenea, în cadrul galei, pentru prima dată în ultimii ani, au fost oferite premii speciale ale juriului Uniunii Scriitorilor din Moldova, premiile care au fost înmânate doamnei Irina Necket pentru volumul de dramaturgie și domnului Semion Sinhani pentru volumul de traduceri din poezia română clasică și contemporană în limba rusă. Tradițional, în cadrul galei premiilor literare, au fost oferite și premiile Fondului Literar al Scriitorilor din Republica Moldova, premiile în care au revenit debuturilor din anul 2025, premiile care au fost oferite doamnei Ina Guțu pentru volumul Simplu, domnului Marcel Plugaru pentru dilogie istorică. Deci a fost o adevărată sărbătoare care a fost așteptată, a fost pregătită cu multă responsabilitate, cu multă implicare a întregii echipe a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Este important să menționez și faptul că această gală, ca și în anii precedenți, a fost susținută financiar de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și de către Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural al Consiliului Municipal Chișinău, și pe această cale aducem sincere mulțumiri pentru

0: implicare, susținere actului scris a creației și pentru implicare în activitatea Uniunii Scriitorilor din Moldova. Ne bucurăm și de prezența colegilor din cadrul mai multor instituții de cultură, Institutul Cultural Român, Ambasada României la Chișinău, multe alte, Biblioteca Municipală Bogdan Petrecu HD, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, colegii care din cadrul acestor instituții au înmânat premiile din cadrul Galei. A fost o adevărată sărbătoare și în sensul colaborării interinstituționale, în sensul colaborării umane, pentru că ne întâlnim la diverse sărbători culturale de creație și de data aceasta Gala Premiilor Literare la Casa Scriitorilor a devenit un punct de întâlnire, o punte între oameni și cărți, între universuri literare. Sperăm că acele titluri care au fost nominalizate și care au devenit câștigătoare din cadrul Galei Premiilor vor deveni cărți pe care cititorii vor căuta și vor îndrăgi.
1: Foarte multe premii, foarte mulți câștigători. Domnule Pilkin, ce urmează pentru Uniunea Scriitorilor în această vară? Ce proiecte îi așteaptă pe iubitorii de literatură?
0: În această vară continuăm proiectul Cafeneaua Literară la Casa Scriitorilor. Este un nou proiect al Uniunii Scriitorilor lansat în acest an. Odată pe lună organizăm întruniri într-un format neformal, ca să zic așa, în care dezbatem diverse probleme de ordin literar, cultural. Vorbim despre critică literară, despre starea romanului, evocăm memoria clasicilor literaturii române. De asemenea, vom lansa în această vară proiectul care deja a devenit o tradiție în spațiul nostru urban, chișinăuian, proiectul Scriitorii pentru Capitală, Capitala pentru Scriitori, care în acest an ajunge la cea de-a cincea ediție. Ne bucurăm foarte mult de această posibilitate de a dinamiza viața literară, culturală, dialogul literar, atât în Casa Scriitorilor, un spațiu de valoare istorică, încărcat de o memorie culturală și totodată în spațiul nostru comun pe care îl locuim, Chișinăul, Republica Moldova, pentru că planificăm și mai multe evenimente care se vor desfășura în alte localități ale Republicii Moldova. Deci suntem în pregătirea acestor evenimente. Sperăm foarte mult că la sfârșitul lunii august să organizăm încă un eveniment foarte important. Suntem acum în procesul de pregătire a evenimentului. Este festivalul literar Două Maluri, o literatură, un festival care va reuni scriitorii de la București, de la Chișinău, din Iași, din de la Bălți, pentru un dialog literar important în care vom vorbi despre literatură, despre poezie, despre valori umane atât de importante pentru lumea în care trăim.
1: Într-o lume atât de grăbită și dominată de tehnologie, ne dorim într-adevăr ca literatura să rămână, să ne învețe răbdarea, empatia și bucuria de a fi oameni. Vă mulțumim mult pentru această deschidere pentru microfonul de la Radio Moldova și reamintesc ascultătorilor alături de noi în acest miez de zi, scriitorul, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, domnul Ivan Pilkin.
2: De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte, dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult, cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă,

0: și mine. Și mine.
1: Radio Moldova. Tradiție și continuitate.
2: Costumul tradițional românesc este din nou în centrul atenției, astăzi 27 iunie, la cea de-a 11-a ediție a Zilei Naționale a Portului Popular în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Evenimentul reunește meșteri populari, artiști, comunități ale șezătorilor și iubitorilor de tradiții într-o sărbătoare dedicată patrimoniului cultural și valorilor identitare. Noi, în cele ce urmează, vă invităm pe calea undelor și la Muzeul Lazar Dubinovski de la Fălești, care este un muzeu al trecutului, dar și al prezentului, iar prin extensiune și al viitorului. Aici se țes povești și istorii de viață, la propriu, pe pânză. Doamnele din comunitatea așezătoare Basarabiei de la Fălești, Școs, ei le brodează și le personalizează. Daniela German le-a întâlnit pe câteva dintre membrele comunității în plin proces de creație. Vă propun să ascultăm împreună acest reportaj.
3: Mai avem de lucru, am luat un motiv mai complicat, mai bogat și mai mult de lucru.
4: Fiecare element are o încărcătură simbolică. Dacă să ne referim la simbolurile pe care le brodați acum, ce semnificație au aceste ornamente?
3: Ca începător ne-am orientat după cărțile care deja au fost create, aceste ghii. Sunt și motive geometrice, motive florale, care a plăcut sufletului și noi le-am ales. Noi cunoaștem că tradițiile și obiceiurile stau la baza poporului nostru și vrem să ducem mai departe și următoarelor generații acest lucru. De aceea și la mine acasă nu lipsește apu, ața și pânza. Din școală a pornit această dragoste față de broderii, goblenuri, dar am căzut provocații la șezătoarea Basarabiei și am venit cu mare drag neștiind ce surpriză mă așteaptă. Am ascultat cele spuse și am căzut de acord de a începe a coase cămașa. Am fost îndrumat pe tot parcursul coaserei și, dacă tot am fost provocată, în 6 săptămâni am cusut prima cămașă, care o vedeți pe mine.
4: Ați putea să descrieți câteva simboluri de pe această...
3: Așa, deci ea dată este atât cu figuri geometrice, are și elemente din natură. Eu îl văd aici ca un trifoi. Avem figurile geometrice, pătratul, rombul, steluțele care reprezintă cerul și, desigur, conform tradiției, din toate elementele, altiță, încreț, mânica cu râurile.
2: Astfel, într-o sală se coase și se brodează, în altă sală pot fi admirate lucrările meșterițelor de cândva. Ne conduce în sala de meșteșuguri muzeograful Iulia Pleșca.
5: Ei, din mireasă, în față spunea Catrința, iar a țesută la stativi pânza, pe urmă lucrată manual, cusută manual și brodată.
2: Motivele de pe ei sunt ca o carte de vizită a poporului nostru. În trecut, fetele își brodau singure aceste piese vestimentare, iar simbolurile aveau grijă să le scoată în evidență.
5: Iată aici pomul vieți avem, tot țesut la stative și pe urmă brodată de obicei se era brodată de către mireasă. O cămașă tot de mireasă, din perioada interbelică, știți, cu atâta acuratețe, cu atâta finețe, se lucra.
4: Da, deci aici vedem simboluri vegetale.
5: Motiv floral avem aici, aici avem motivul rândunicii, aici avem un motiv foarte intensat, motivul crinului, motivul spicului de grâu.
4: Ce simboliza?
5: Bogăția, roada țăranului, motivul stelii. Motive ancestral, motivul steaua de la Betleem, steaua Luceafărul.
2: O altă ie din colecție reprezintă piesa de rezistență acestei expoziții, ne explică muzeograful Iulia Pleșca. Este printre primele aduse la muzeu și a fost confecționată în timpul celui de-al doilea război mondial.
5: O ie, ăsta e tezaurul nostru, lucrată în 1944 de către Olga Nicușor, e cusută pe fir, pe pânză de borangic. Pânză de borangic era extras din gogoașe, care țineau vermi de matasă. Și aveam aici un motiv, crinul, floarea sfântă a Maicuței Domnului. Lucrat în 44, când pe părțile noastre mergea operația Iași-Chișinău și doamna se vede că atât aș dorea un cer senin, că a ales culoarea albastră, culoarea cerului, culoarea păcii. Aici o iei vine din Vatra Dornii, o cămașă de mireasă.
4: Această cămașă de mireasă iese în evidență pentru că este foarte colorată și foarte multe flori sunt brodate pe ea. Și are și fir auriu.
5: Are fir auriu, fir metalic, iată aici se vede. Da, motive vegetale mai multe. Motivul spicului de grâu aici e făcut așa.
4: Și strugure.
5: Da.
4: Pentru fetițe, pentru fete nemăritate, ce motive erau
5: mai multe motive florale, de motive geometrice aici.
4: Dar doamnele măritate, care erau simbolurile preponderente de pe ei?
5: Motivul stelei, cel mai mult era la noi în regiune, motivul crinului și motivul sacru, motivul crucierea, ca să fie protejate de toate relele, toate scânțele.
4: Ea era sufletul femeii, sufletul fetei. Tradiția continuă și astăzi, transmițând lumii întregi un mesaj despre cine suntem, care este identitatea noastră culturală și cum dorim să o protejăm și să o transmitem mai departe generațiilor următoare.

0: De ziua universală a ei, Institutul Cultural Român din Madrid a devenit un adevărat ambasador al tradiției românești în cadrul expoziției Vestigiu Rădăcini, care dăinuie vizitatorii au avut ocazia să admire costume populare autentice, cusute manual și păstrate de-a lungul generațiilor provenite din diferite regiuni ale României. Mulți dintre cei prezenți au ales să îmbrace la rândul lor ei și costume tradiționale românești, transformând vernisajul într-o întâlnire emoționantă între trecut și prezent. Într-un spațiu aflat la mii de kilometri de casă, motivele cusute pe pânză, culorile și simbolurile tradiționale au spus povestea unui patrimoniu care continuă să unească generații și comunități de români din întreaga lume. Haideți să ascultăm chiar acum o secvență realizată de corespondenta Radio Moldova la Madrid, Ana Ropot.
1: Cusute cu migală și costume populare vechi din diferite regiuni ale spațiului românesc au fost în centrul atenției la Madrid, unde Institutul Cultural Român împreună cu Ambasada României în Spania a marcat Ziua Universală a ei prin expoziția Vestigiu, Rădăcini care dăinuie. Mulți dintre participanți au venit îmbrăcați în ghii, într-un gest de respect și mândrie față de moștenirea culturală pe care o poartă cu ei chiar și departe de casă.
2: Sunt Carmen Ducaru, directorul adjunct al Institutului Cultural Român de la Madrid și ziua aceasta deosebită, de mare sărbătoare, pe care toți românii din România și din întreaga lume o celebrează astăzi în jurul unor tradiții foarte frumoase ale țării noastre. Mă refer aici la ziua ei, ziua universală a ei, simbolul nostru identitar, cămașa românească, cămașa cu altiță, inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Aflându-ne, iată, aici la Madrid, este o ocazie deosebită de a ne reuni în această sărbătoare frumoasă, care, dincolo de o tradiție mai veche, aceea sărbătorii drăgaicilor sau sânzienilor, cum este cunoscut în România, ziua Sfântului Ioan Botezătorul, iată că este un moment deosebit de câțiva ani buni și ne adună împreună și ne face să ne simțim mândri de tradițiile noastre strămoșești. Ne-am adunat aici echipa Institutului Cultural Român împreună cu prietenii români și cu invitații spanioli pentru a celebra această zi specială și purtăm cu drag și cu bucurie și cu mândrie în egală măsură ea românească, bluza tradițională, cămașa cu altiță, de care ne leagă atât de multe și care mie personal îmi este foarte, foarte dragă.
1: Dar cu ce impresie au plecat vizitatorii?
3: Mi s-a făcut pielea găinii când îți aduce aminte de casa părintească, de bunici și când formam parte din grupuri și ne duceam, cel puțin pe la noi prin zonă, nu știu restul oamenilor și așa, eu sunt de la Brașov, mai bine zis Făgăraș, și avem foarte multe tradiții în iarnă. Uite, mai am un pic și îmi dă lacrimile, mă emoționez și ce să zic, adevărul e că văzându-le mi-a trezit foarte multe amintiri, foarte, foarte frumos, foarte multe tradiții și să sperăm că să mențin tradițiile în continuare, pentru că e păcat să se piardă.
1: Porți ie. Ești unicul spaniol îmbrăcat cu ie astăzi, de ziua internațională a iei.
4: Da, pentru că îmi place mult. Cămașa mea este făcută în Republica Moldova. Foarte frumoasă și este făcută cu mână, nu cu mașina de cosut.
1: V-au uimit prin ceva costumele?
5: Fiecare mă uimește în felul lui, inclusiv lumea cum a fost îmbrăcată, inclusiv tu. Fiecare e aparte, are sufletul ei.
1: Cum te numești?
6: Juan Luis Jiménez Vânău.
1: Vai, deci ești spaniol, de fapt.
6: Da, și am și numele de familie Vânău, de la partea familiei mele românești.
1: Deci ești pe jumătate român.
6: Mama e româncă și tatăl e spaniol.
1: Uite, ești unul dintre cei mai tineri participanți a acestei expoziții. Cum ți s-a părut?
6: Mi s-a părut foarte relevantă și foarte importantă pentru cultura românească în diasporă.
1: Tu, fiind parte din diasporă, ce simți când privești aceste costume?
6: Pentru mine reprezintă istorie care o porți cu tine oriunde ai merge. Mi se pare o piesă foarte frumoasă a poporului românesc.
1: Cusută cu fir de aur, nimeni n-are așa tezaur. Ie să purtăm, iar eu o port oriunde aș fi. Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ropot.

0: Copilărie, să purtăm!
1: La Casă și în Lume, Marina Dumbrăveanu, cu acest îndemn, această melodie pe versurile lui Simeon Ropot. Noi rămânem conectați la românii noștri basarabeni de pretutindeni și mergem acum în nordul Spaniei, la Santander, unde comunitatea românească demonstrează că dorul de acasă poate fi transformat în cultură, tradiție și solidaritate. Corespondenta noastră, Vera Catan, ne aduce o secvență despre Asociația Cultura Mater, care a marcat 5 ani de activitate printr-o un eveniment dedicat limbii române, culturii și tradițiilor noastre. Să o ascultăm.
2: Sunet de muzică populară, pași de dans, costume tradiționale și pregătirile pentru o nuntă. O mireasă, câteva sânzâiene și umorul unei poezii care, după mai bine de un secol, încă stârnește zâmbet.
3: Și-am intrat cu ea în vorba. Nici de cosmos, nici de ciorbă. Avea ochii ca doi aștri. De atunci, viața mea e roză. Nici în versuri, nici în proză.
2: Nu este începutul unui spectacol, este aniversarea celor 5 ani de activitate ai Asociației Românilor Cultura Mater din Oviedo, care au ales să marcheze 5 ani de activitate într-un mod inedit, transformând scena într-o poveste despre tradiții și despre ceea ce înseamnă să fii român departe de casă. Printre invitați, copii care învață românește, părinți care transmit mai departe obiceiuri și voluntari care construiesc de 5 ani o comunitate. Despre toate acestea vă invităm să ascultați în continuare.
4: Sunt Simona Teodora Julei, instructor al grupului Mugurelu, Asociației Cultura Mater din Oviedo, Asturias. Astăzi am pregătit un spectacol aniversar, am împlinit 5 ani. Nu a fost același format ca până acum, cântecă, poezie și dans. Am vrut să facem obiceiuri de nuntă de la noi din Bucovina. Eu cred că a fost un moment care într-adevăr a ajuns la sufletul publicului, prin strigături, prin momentul bolacilor. Noi avem în asociație familii mixte. Și vreau să zic că am avut o perioadă, am avut chiar și spanioli care veneau și dansau cu noi și sunt foarte încântați de tradițiile noastre. Să ducă mai departe, să promoveze în continuare cultura românească. Chiar dacă s-au născut aici, ei trebuie să știe ce înseamnă un obicei de nuntă, tot ce este legat de țară, de bunici. Eu de multe ori le-am spus, vreți să mergeți acasă la bunici? Cum vorbiți cu ei? Spuneți-le o poezie care ați învățat-o la asociație. Cântați un cântecel, mititel, frumușel, nu contează. Astăzi îmi venea să plâng când am auzit publicul, părinții cântând mititelul, frumușelul. Și vreau să spun că eu nu am trimis părinților acasă să învețe cântecul. Cântând prin casă copiii, au învățat și părinții. Lucrul care m-a emoționat foarte mult.
5: În afară de munca de luni de zile, care a fost în spatele acestui eveniment, emoția a fost foarte mare, pentru că majoritatea dintre cei care am fost astăzi la acest eveniment avem 15, 20, 25 de ani de când suntem pe plaiuri iberice. Săptămână de săptămână am lucrat cu copiii, am învățat să vorbească limba română, mulți nu știau nici sau numele măcar. I-am învățat primii pași de dans și în 5 ani am văzut cum au evoluat. Spaniolii și-au schimbat ideea despre cine sunt românii, pentru că am trecut de la anumite tipare la fraze de genul: vai, ce frumoase sunt straile voastre, vai, cât de frumoși sunt copiii, ce frumos sunt îmbrăcați, vai, ce ouă frumoase, când am avut atelierele de încondeiat ouă, vai, cât de vesele și
6: câtă tradiție.
5: Da. Dansurile voastre, chiar și aseară am fost la un eveniment cu spanioli majoritari și au sărit în dans, în hori și s-au simțit ca și cum am fi noi români.
2: Cântecele, dansurile și obiceiurile au valoare doar atunci când cineva le învață și le păstrează. Dincolo de spectacol, am vrut să aflăm ce înseamnă toate acestea pentru copiii care cresc departe de rădăcini.
7: Mă numesc Ana Izabela Băran și sunt de origine din România. Pentru mine a fost un lucru foarte important să fiu aici. Am crescut cu ei, am crescut cu dansul. Mereu am fost aici. Îmi place foarte mult tradiția românească. Nu mă simt de aici, eu mă simt din România. Mi-e greu, știi? Dar na. Pentru copiii care aici în Spania și au părinții români, e foarte important să știe de unde sunt părinții lor. Nu să fie numai spanioli. Asta eu cred că e foarte important, pentru că ai mulți copii care sunt crescuți aici și ei nu înțeleg de ce sunt părinții lor așa și cum sunt cultura românească.
0: Mă numesc Fabian și am 16 ani. M-am născut aici în Spania. În familie, acasă, noi vorbim mai mult românește decât spaniolă, pentru că am un frățior mic și ăla trebuie să învețe română.
8: Mă numesc Ludmila Eftodi și sunt din Basarabia și am venit la invitația asociației din Oviedo cu cele mai frumoase melodii. Mă bucur că am văzut atâta lume frumoasă îmbrăcată în portul popular, copii care au dansat, care au cântat, deci tradițiile, tot ce ține de patrimoniul nostru românesc a fost în capul mesei și asta bucură enorm de mult. Evenimente de acest gen să fie cât mai multe și, de fapt, Iași, portul nostru popular, este ceea ce ne reprezintă aici în diaspora.
2: La Oviedo, tradițiile românești nu sunt doar amintiri păstrate în fotografii sau povești. Ele continuă să fie cântate, dansate și transmise mai departe, de la o generație la alta. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.
1: Diaspora noastră demonstrează încă o dată că distanțele pot despărți oamenii de țară, dar nu și de rădăcinile lor. Respect și recunoștință tuturor celor care păstrează vie limba română și tradițiile noastre oriunde în lume. Fiecare asemenea inițiativă ne amintește că identitatea nu se măsoară în kilometri. Ea trăiește în limba pe care o vorbim, în cântecele pe care le cântăm, în copiii pe care îi învățăm cine sunt și de unde vin. Să le fim aproape conaționalilor noștri de pretutindeni și să ne bucurăm că oriunde ar fi poartă Republica Moldova și România în inimă.

Strigătoate mândrele, o piesă care aduce voie bună și poftă, poftă chiar de dans aici la Radio Moldova. 12:57. Împreună cu Eugenia Nicolae, cea care a cântat și ne-a încântat, ajungem la acest, în acest timp, răstimp, la ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în aproximativ 20 de minute ca să continuăm ediția de sâmbătă a emisiunii noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amizii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Guvernarea renunță la o parte din cele mai controversate prevederi din proiectul politicii bugetar-fiscale.
3: Mai multe prevederi care țin de donații, de cum a trăit nunți, manifestații, evident că s-au omis.
2: Noua formulă propusă de Ministerul Finanțelor prevede cele mai mari creșteri salariale pentru președinte, speaker și premier. Opoziția critică inițiativa.
4: Statistic vorbind, avem mai ales în sudul Republicii Moldova, aproape jumătate din populație la limita sărăciei, să-ți majorezi salariile ca corporațiile de top, este amoral cel puțin.
2: Ucraina a folosit rachete Flamingo într-un atac asupra unei fabrici de armament din Volgograd. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizarea de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Guvernarea renunță la o parte din cele mai controversate prevederi din proiectul politicii bugetar-fiscale. În urma unui val de critici, autoritățile au decis să amâne pe termen nedeterminat aplicarea TVA-ului de 20% pentru medicamente. Totodată s-a renunțat definitiv la ideea de a impozita nunțele cu metriile și cadourile de valoare de la evenimentele private. O altă decizie majoră vizează lefurile. Noul sistem de impozitare a salariilor, care transferă o povară mai mare de contribuții direct pe umerii angajaților, nu se va aplica în 2027, fiind păstrat regimul actual, relatează Camelia Babeica.
5: Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a explicat pentru presă că după mai multe discuții între instituțiile responsabile, din proiect au fost excluse prevederile care au provocat cele mai multe controverse sau asupra cărora nu s-a ajuns la un consens.
3: Mai multe prevederi care țin de donații, de cum a trăit nunți, manifestații, evident că s-au omis.
6: TVA-ul pentru medicamente?
3: La fel, cel mai probabil o să renunțăm la această măsură.
6: Modul de impozitare a salariului tot a cauzat mai multe discuții în mediul public.
3: Da.
6: Am înțeles că va fi amânat cu un an, dacă puteți să confirmați.
3: Am discutat acest aspect. Vom menține regimul actual de salarizare.
5: Deși salută retragerea acestor măsuri, deputații din opoziție susțin că pașii sunt insuficienți. Deputata PCRM Diana Caraman și deputatul PSRM Grigore Novac spun că uniformizarea și majorarea generală a TVA-ului la 20%, inclusiv în agricultură și alte sectoare cheie, va rămâne o problemă majoră care va lovi dur în buzunarele cetățenilor de rând.
7: Creșterea cotelor TVA la 20% va duce sărăcie în rândul populației. La noi, din păcate, și așa în fiecare an, sunt tot mai mulți oameni care trăiesc greu și în acest moment asta nu este reforma potrivită pentru Republica Moldova. Nu va aduce o viață mai bună moldovenilor.
8: În primul rând, trebuie să se renunțe în domeniul agricol, pentru că avansarea, ridicarea taxei de valoare adăugată la 20%, inevitabil, imediat a doua zi, atrage după sine majorări de prețuri la produsele alimentare.
5: Și deputații MAN au criticat proiectul, organizând ieri un protest în fața Parlamentului. Acesta trebuie retras și regândit, a declarat parlamentara Olga Ursu.
9: Noi nu negăm faptul că reformele sunt necesare, cele reale, dar vrem ca ea să fie consultată și atât timp cât această reformă fiscală este criticată absolut de toți. Este criticată inclusiv de miniștri care sunt în actualul guvern, ceea ce înseamnă că nici cu ei nu s-a discutat reforma dată. Este criticată inclusiv de președinta țării, care ieri a spus că reforma trebuie să fie retrasă. Cu siguranță MAN pledează pentru retragerea în întregime a acestei reforme, pentru regândirea acesteia.
5: Retragerea acestor inițiative vine după ce proiectul Ministerului Finanțelor a fost contestat dur în spațiul public încă de la publicare. Taxarea medicamentelor primise un aviz negativ inclusiv din partea Ministerului Sănătății. De asemenea, intenția de a impozita darurile de la anunț și cumetrii provocase un val de ironii și nemulțumiri în mediul online. Proiectul final al politicii fiscale urmează să fie votat în Parlament după rundele de consultări publice.
2: Noua formulă de salarizare propusă de Ministerul Finanțelor aduce schimbări majore în sistemul lefurilor pentru bugetare. Aceasta prevede creșteri salariale pentru toate categoriile de angajați de stat, însă cele mai mari sume sunt direcționate către primele persoane în stat, președinte, speaker și premier. De majorări salariale se vor bucura și deputații. Vor crește și salariile angajaților din educație, sănătate sau structurile de forță, însă acestea vor fi mai modeste. Cu detalii, Cornelia Cornea.
10: Speakerul Igor Grosu a argumentat necesitatea reformei salarizării prin haosul din sistemul public. Potrivit lui, în prezent există dezechilibre uriașe între funcții, iar anumit șef de secție din instituțiile publice ridică lefuri mai mari decât deputații.
11: Ceea ce se încearcă prin această reformă care vine ministerul este să facă o ierarhie în sistem. Și ea nu vizează numai, ea vizează și instituțiile, parlament, nu știu, președinții, mai puțin guvern. Acum se încearcă o ierarhizare, să fie mai puține 15, pare mie, dacă sunt trepte. Noi, din cât înțeleg eu, se reduc la 10.
10: De cealaltă parte, opoziția critică intenția de majorare a salariilor pentru primele persoane în stat, care ar fi justificate doar după majorarea veniturilor populației. Deputatul blocului Alternativa, Ion Chicu, și deputatul Vasile Costiuc de la Democrația Acasă spun că demnitarii ar trebui să aibă majorări nesemnificative de salarii pentru că muncesc puțin și sunt slab pregătiți.
12: Președintele țării, a Parlamentului, prim-ministru, miniștri, deputații trebuie să beneficieze de acea majorare de care beneficiază cel mai slab plătit bugetar. Dacă la cel mai slab ați majorat cu 3%, fiți buni și la ăștia mari tot cu 3%.
4: Statistic vorbind, avem, mai ales în sudul Republicii Moldova, aproape jumătate din populație la limita sărăciei, să-ți majorezi salariile ca corporațiile de top, că ești top manager și ai făcut dezvoltare economică, este amoral cel puțin. Amoral pentru a majora salariile la deputați. Deputații pentru salariul care l-au și așa prea puțin lucrează.
10: Cele mai mari creșteri salariale sunt prevăzute pentru demnitari. Salariul președintelui Republicii Moldova ar urma să crească de la 21.000 de lei la peste 65.000 de lei lunar. Pentru președintele Parlamentului și prim-ministru, majorarea va fi tot de 44.100 de lei sau de 210%, iar remunerarea deputaților va avea o valoare mai mare cu peste 26.000 de lei, adică cu aproximativ 134%. În cazul deputaților, însă, această sumă include și indemnizațiile pentru asistenți și transport, care nu vor mai fi achitate separat. Pentru ceilalți bugetari, creșterile sunt mai modeste. În educație, directorii de instituții vor primi cu aproape 3.700 de lei mai mult, iar profesorii, educatorii, psihologii și logopezii vor avea salarii mai mari cu 1.625 de lei. În universități, decanii vor avea salarii mai mari cu aproape 4.000 de lei, iar profesorii universitari cu peste 2.700 de lei. Creșteri sunt anunțate și în cultură, unde regizorii și dirijorii vor primi mai mult cu peste 3.600 de lei. În sănătate, cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru farmaciști, fiind de aproape 3.900 de lei. Lucrătorii sociali vor primi cu peste 2.200 de lei mai mult, iar dădacele și asistenții personali vor avea salarii mai mari cu câte 1.338 de lei. În armată și structurile MAI sunt prevăzute unele dintre cele mai mari majorări după cele ale demnitarilor, peste 5.400 de lei pentru un sergent de comandă de regiment și aproape 3.800 de lei pentru un șef de inspectorat de poliție raional.
2: Republica Moldova marchează 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, un moment important în aprofundarea cooperării politice și economice dintre țara noastră și blocul comunitar. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază într-un comunicat că în acești ani acordul a contribuit la extinderea accesului produselor moldovenești pe piața europeană, susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și implementarea proiectelor dedicate comunităților locale, educației și mediului de afaceri. Tot în această perioadă, Republica Moldova a făcut pași importanți pe calea integrării europene. A depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, a obținut statutul de țară candidată și recent a început oficial negocierile de aderare, odată cu deschiderea primului grup de capitole de negociere. Unele dintre cele mai importante rezultate pentru Republica Moldova în urma semnării acordului este accesul la piața europeană, unde ajung în prezent peste 62% din exporturi. O altă oportunitate a fost liberalizarea regimului de vize, care a facilitat călătoriile pentru cetățenii moldoveni în vest. Începând cu anul 2014, peste 2,6 milioane de moldoveni au beneficiat de acest regim, înregistrând peste 18 milioane de călătorii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrarea în apă. Ei recomandă cetățenilor să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltelele, colacii sau alte obiecte gonflabile în locuri și râuri și să nu înnoate pe distanțe mari ori să se aventureze în apă pe timp de noapte. EGSU subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. În situațiile în care este observat o persoană aflată în pericol de nec, salvatorii recomandă solicitarea imediată a ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervenției care pot pune în pericol viața proprie în lipsa pregătirii necesare. Rusia a lansat atacuri cu drone și bombe aeriene asupra mai multor regiuni ucrainene. În regiunea Dnipropetrovsk, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost ucisă, iar o adolescentă de 13 ani și o femeie de 44 de ani au fost rănite. Un bărbat ce a pierdut viața în regiunea Sumă, au anunțat șefii administrațiilor militare regionale, transmite Deutsche Welle. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a anunțat pe Telegram că forțele ruse au atacat stațiile alimentare cu combustibil din apropierea orașului Kherson și Zaporișa. Între timp, Ministerul rus al apărării informează că noaptea de vineri spre sâmbătă au fost interceptate și distruse 175 de drone ucrainene de tip avion. Totodată, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat astăzi că forțele armate ale Ucrainei au utilizat rachete de croazieră de tip Flamingo împotriva unei fabrici din cadrul complexului militar-industrial al Rusiei din Volgograd, instalație situată la aproximativ 400 de kilometri de granița ruso-ucrainană. Zelensky a precizat că în urma impactului rachetelor Flamingo a izbucnit un incendiu în incinta fabricii. Președintele României Nicu Șordan va participa astăzi în Polonia la o reuniune găzduită de omologul său polonez, Calor Navrotski, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Potrivit administrației prezidențiale române, pe agenda figurează teme precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune ale Rusiei împotriva Ucrainei, instabilitatea din Orientul Mijlociu și transformările geopolitice actuale. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizare de cod galben și cod portocaliu de canicule pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de canicule, cu temperaturi maxime care vor putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
13: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționalele Republicii Moldova au pășit cu dreptul în etapa secundă a campionatului european de rugby 7, divizia Trofia a doua ca valoare de pe bătrânul continent, etapă ce este găzduită de țara noastră pe parcursul a 3 zile. Haiducii au învins Elveția în primul meci cu 22-10, după care au dispus cu un scor categoric de Danemarca 20-7. a fost Alexandru Bejan, jucător național masculină de rugby 7 Republicii Moldova. La rândul ei, echipa feminină a țării noastre a început ca din tun această competiție. Fetele noastre au învins în etapa inaugurală echipa Muntenegrului cu 57-0 și apoi au trecut de echipa României cu scorul de 24-5. Dacă vor încheia etapa a doua pe primul loc, fetele noastre vor promova în divizia superioară și totodată se vor califica la Jocurile Europene din 2027. Selecționata Franței a câștigat grupa I a Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins formația Norvegiei pe Boston Stadium la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Vicecampioana mondială s-a impus fără emoții în fața scandinavilor cu scorul de 4-1 grație unui hat-trick al lui Osman Dembele și unei reușite a lui Desardoie. Astfel, Norvegia termină pe locul secund în clasament și va juca în 16-im cu Coasta de Fildeș, în timp ce Franța va mai avea de așteptat pentru a-și afla adversara, care va fi o formație de pe locul al treilea din grupele C, D, F, G sau H. În celălalt meci din grupă, selecționata Senegalului și-a asigurat în mare măsură calificarea în 16-im după ce a surclasat echipa Irakului cu scorul de 5-0. Selecționata Spania a câștigat grupa H după ce a învins formația Uruguaiului cu scorul de 1-0, iar sudamericanii părăsesc turneul final. Furia Roja s-a impus la final prin golul lui Alex Baena din minutul 42. Astfel, din această grupă, Spania merge în 16-im alături de debutanta Capului Verde după ce a terminat la rândul ei la egalitate cu echipa Arabiei Saudite 0-0. Rechinii albaștri au scris istorie după ce nu au pierdut niciun meci din grupă, 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 0-0 cu Arabia Saudită, calificându-se în faza următoare a competiției. Pentru echipa din Arhipelag va urma un meci de gală contra campioanei mondiale naționala Argentinei. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22 și 5 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Viață și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Intrăm în cea de-a treia oră a emisiunii Acasă și în lume, realizată astăzi în direct de Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu. Noi continuăm această ediție cu vești frumoase din lumea culturii, din lumea teatrului. În câteva minute ne vom conecta în direct cu actorii Teatrului Național Mihai Eminescu, aflați acum în drum spre Sibiu, unde vor participa la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru FITS, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri ale artelor spectacolului din lume. Rămâneți alături de noi!

0: 18:19. Îl salutăm chiar acum pe actorul Dan Melnic, unul dintre apreciații actori ai Teatrului Național, Mihai Eminescu. Ni se alătură în direct chiar din autocarul ce îi duce spre Sibiu, împreună cu trupa teatrului care va participa la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, o adevărată sărbătoare a artelor spectacolului și un loc de întâlnire al celor mai, ai celor mai valoroși artiști din lume. Dan, ne auzi?
1: Da, bună ziua!
0: A, în sfârșit! Aveam impresia că
1: vorbim... Radioascultătorilor, vă salutăm de aici, din aproape de Focșani.
0: Da, vă salutăm, voiam chiar să te întreb unde vă prindem acum, la Focșani?
1: Da, trecem chiar pe lângă mauzoleul celebru, pe aici nu se trece, dar nouă ni se permite. Cu așa spectacol și cu așa trupă de actori ni se permite.
0: Da, cu ce spectacol mergeți la Sibiu? Eu știu, dar să le spunem și ascultătorilor.
1: Da, mergem la festivalul FITS, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care este unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din Europa. Este la 33-a ediție și ne bucurăm foarte mult că suntem și noi parte deja de atâția ani. Anul acesta este cea de-a 33-a ediție a festivalului. Tema ediției din acest an este Suflet, Suflete pentru Suflet. Iar noi ne bucurăm că și sufletul nostru este alături de celelalte ale teatrelor din România și din alte țări. Sunt 10 zile de festival și noi vom juca spectacolul Richard al III-lea în regia lui Petru Hadârcă în a 10-a zi de festival, deci noi o să încheiem festivalul și suntem în drum. Cineva deja a jucat, cineva deja acasă, dar noi acum suntem în drum spre Sibiu și abia așteptăm. Și da, iată, îmi șoptește și doamna Onceanu că am fost selectați în top 10 spectacole pentru a fi vizionate.
0: Deci să le spunem ascultătorilor că festivalul a început din 19 iunie, mâine este ultima zi, deci sunt așteptați și au venit probabil peste 5.000 de artiști din 83 de țări cu 848 de evenimente la acest festival. 2 ani la rând am fost și noi, jurnaliștii de cultură de la Teleradio Moldova, la acest festival, grație Teatrului Național Mihai Eminescu și vă mulțumim pentru această șansă de a vedea și noi altceva.
1: Da, cu mare drag. Și pentru noi este o provocare, pe lângă spectacolul pe care îl jucăm, vrem să vedem și alte producții și orașul Sibiu în aceste zile se transformă în teatru, nu doar în sălile de teatru, dar e spectacol peste tot, și în stradă, și în biserici, și în alte spații neordinare. Peste tot e teatru.
0: Da, la Sibiu cultura se trăiește altfel, teatrul în general,
1: da,
0: se trăiește
1: și
0: altfel.
1: Și n-ai cum să reușești să fii peste tot, cam ce unde

0: De te plimbi, ce-ți cade, aia o să vezi. Noi ne bucurăm că sunt deja biletele vândute pentru spectacolul nostru. Asta înseamnă că este un interes foarte mare și ne bucurăm că din atât de multe evenimente care se întâmplă, spectacolul nostru este cu casa închisă.
1: Dan, ce înseamnă pentru Teatrul Național Mihai Eminescu invitația de a participa la acest festival internațional prestigios?
0: Păi, înseamnă, bineînțeles, foarte, foarte multe. E o ocazie foarte bună pentru a ne remarca, pentru a fi parte din lumea asta liberă de creație. Și ne bucurăm să reprezentăm și țara la cel mai înalt nivel și să avem ocazia să ne manifestăm așa cum știm noi mai bine și să vedem și alții și să ne vadă și alții pe noi.
1: Ce vă doriți să...
0: Și ne bucurăm că suntem parte din comuniunea asta.
1: Ce v-ați dori să simtă spectatorul de la Sibiu după întâlnirea cu spectacolul vostru? Mi-amintesc anul trecut, după ce ați jucat Grădina de Sticlă în regia lui Petru Hadârcă, nu puteam să mă apropii de nimeni din public pentru că toți erau cu ochii în lacrimi. Au fost zguduiți de acest spectacol.
0: Eu mai am pe lângă mine mulți actori.
1: Da.
0: Și dacă dorești să vorbești anume cu cineva, uite, am Alexandru Leancă, Anatol Durbală,
1: da.
0: Am Ilie Părlog, Renata Țurcan, am foarte mulți actori, Valentin, da. Zorilă,
1: Tatiana Saienco. Te apropii tu de fiecare și... din ei și dacă vor să intre cu noi în conexiune directă, uite, tare ne-ar plăcea.
0: Păstrez întrebarea ca să facem o diversitate. Păstrez întrebarea pentru Valentin. O să repet, te rog, pentru el ca să o audă și el. Îi dau lui.
1: Da, Valentin, te salut, Valentin, da. Zorilă.
2: Salutare.
1: O voce cunoscută aici la Casa și în Lume. Întrebam colegii tăi ce înseamnă pentru Teatrul Național Mihai Eminescu și participarea la acest festival și cu ce gânduri, cu ce emoții ați vrea să plece publicul spectator de la piesa
2: voastră. Noi este un mare triumf. Da, zic, un mare triumf. De ce? Pentru că, într-adevăr, așa cum s-a spus acum, Dana a menționat, este cel mai prestigios, cel mai mare, cel mai de amploare festival din Europa de Est, nu, din toată Europa, festivalul de la Sibiu. Și noi acum, apropo, am trecut o oră în urmă Prutul, acum trecem Siretul și mergem spre Carpați, trecem și de ei și ceea ce a spus și Dana acum iarăși, eu l-am auzit. Pe aici nu se trece și pentru noi avem undă verde pe lângă Mărășești, în zona aceasta suntem. Mergem cu, s-a mai spus, noua noastră premieră, Richard al III-lea, cu distribuția Anatol Durbală, autor William Shakespeare, regia Petru Hadârcă. Vă salutăm cu drag. Evenimentul este major pentru noi în plină vară, deci deja suntem relaxați activ. Pentru că trebuie să ne mobilizăm. Vă salut cu drag, Alina, dragi ascultători Radio Moldova, ne revedem și acasă. Vă salut, mulțumim cu mine.
1: Cu mare drag,
0: Alina,
1: Valentin Sorilă.
0: Dacă mai ai întrebări?
1: Da, mai am întrebări, multe întrebări, când sunteți dragi. Și mie și ascultătorilor atunci, care vă ascultă. Mai ales că v-am prins pe toți odată. Și aș putea să vă întreb multe.
0: Tatiana Saienco.
3: Da, vă ascult.
1: Doamna Saienco, vă salut cu drag. Sunteți în direct la Radio Moldova.
3: Și eu la fel, cu mult drag. Vă salut.
1: Da, dincolo de spectacole, ce sperați să aduceți acasă de la Sibiu? Inspirație, idei? Ce așteptări aveți de la acest turneu?
3: Desigur că toate plecările noastre în deplasări la festivaluri sunt momente enorm de emoționante și am avut, nu de mult, am participat la festivalul Shakespeare în Craiova, unde am avut succes. Am fost foarte, foarte bine apreciați și cel mai mult ce aducem noi acasă, în afară de faptul că vedem un oraș care e o floare din piatră, să zicem așa, frumos și deosebit acest Sibiu, e că sunt sigură că vom aduce emoțiile de la sfârșitul spectacolului, când sala este arhiplină și aceste momente sunt absolut de neuitat. Când te aplaudă și când îți dai seama că împreună cu colegii am făcut un lucru bun. Mai ales că e o echipă de zile mari, niște colegi care își fac lucru în modul cel mai onest și mai creativ posibil.
1: Da.
3: Așa că sper că o să mai vorbim când
1: cu la mare facere, drag.
3: Dar
1: cu mare drag, doamna Saienko. Este și Richard pe acolo?
3: Este
1: Anatol
3: și
1: Durbală.
3: Aici.
1: Ne-ar plăcea să-l auzim. Da. Ne-ar plăcea să-l auzim și pe Richard, pe Anatol Durbală, pentru că voiam să-l întreb dacă simte o emoție diferită atunci când știe că în sală vor fi critici, regizori, oameni de teatru din întreaga lume, acolo la Sibiu.
0: Uite, acum l-am lângă mine pe Anatol Durbală și dacă ai putea să-i repeți întrebarea.
1: Da, eu repet cu mare drag, sigur că da. Anatol Durbală?
4: Da.
1: Da, vrem să vă auzim, uite, vă auzim vocea. Domnule Durbală, veți juca acest spectacol, acest rol și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Simțiți o emoție diferită atunci când știți că în sală vor fi regizori, critici, oameni de teatru din atâtea țări?
4: Păi da, poate ar fi și o parte deosebită, dar cealaltă parte este atât de mare încât asta cu regizori sau fără regizori, oricum am de jucat un spectacol, cum să zic, mare, dificil, o partitură grea.
1: Dacă ar fi să-l întâlniți pe câteva clipe pe Shakespeare, ce ați spune despre Richard al dumneavoastră?
4: Nu, sunt bucuros că nu am această ocazie.
1: Am înțeles. Mulțumesc, domnul Durbală. Emoții frumoase și o trăire așa inedită vă dorim și la Sibiu, zile frumoase, deși veți sta foarte puțin de data asta la Sibiu.
0: Da. Vă sta mai puțin, dar ne bucurăm încă o dată că vom fi parte la acest festival și spectacolul nostru atrage un mesaj important, să fim atenți la pumnul de fier, la seducția dictaturii și așa mai departe și să ne aducem aminte că pentru libertate trebuie să luptăm în fiecare zi, iar acest mesaj va prinde amploare în încheierea festivalului cu spectacolul Faust, care deja a ajuns la 300 reprezentații, dacă nu mă înșel, în orice caz o cifră rotundă, 200 sau 300.
1: Ai văzut acest spectacol în anii...
0: Da, în anii trecuți l-am prins. E un spectacol, da, foarte mare, grandios și ne bucurăm dacă am avut ocazia să-l prindem, pentru că se ajunge foarte greu la el, biletele se cumpără foarte repede.
1: Am avut și eu un șoc cultural atunci când am văzut acest spectacol împreună cu colega noastră de la televiziune, Moldova 1, Diana Pitghirnăi. Mi-ar plăcea să-l revăd acest spectacol și le spun tuturor celor care ajung la Sibiu să vadă Faust, dar să vadă și Richard, al treilea spectacolul nostru de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Dan, aveți un ritual al vostru, al trupei, atunci când mergeți la asemenea festivaluri?
0: Să întreb trupa, avem un ritual specific când mergem în astfel de turnee?
5: Da, trecem vama.
1: Cum ați trecut vama?
0: Și uneori stăm prea mult, da? Iată încă o dovadă că vrem să ținem la libertate și în Uniunea Europeană cât mai repede, să nu mai așteptăm la vama atât.
1: Mulțumesc mult, dragilor, pentru această deschidere la microfonul Radio Moldova. Zile frumoase vă dorim acolo, pline de emoții, trăire așa aparte.
0: Mulțumim tare mult. Vă salutăm și vă așteptăm la teatru. Zi frumoasă tuturor ascultătorilor.
1: Ne vedem la teatru.
0: Valentin Zorilă vrea să vă spun și el ceva.
1: Cine?
5: Un spectacol cu casa deschisă, dar cu inimile deschise. Vă așteptăm.
1: Da, Valentin.
5: Cu casa închisă, dar cu inima deschisă.
1: Se aude vocea Mariana Ionceanu Hadârcă, jurnalistă de cultură, scenaristă. Te salut cu drag, Mariana Ionceanu.
0: Vă salută doar cu drag. Vă salut.
1: Să ajungeți cu bine la Sibiu.
0: Zi frumoasă, mulțumim tare mult.
1: Să ajungeți cu bine. Alături de noi aici la Casa și în Lume, actorii Teatrului Național Mihai Eminescu, cei care sunt acum în drum spre Sibiu la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, FITS.

0: Vocea lui Chris Rea ne invită într-un loc imaginar plin de nostalgie, liniște și reflecție. 13:37 de minute, mergem mai departe. Republica Moldova rămâne mereu în inima celor plecați. Chiar dacă mulți moldoveni s-au stabilit în străinătate, ei nu uită de unde au plecat. De sărbători și în fiecare vară, drumurile spre casă se aglomerează. Avioanele, mașinile sau autocarele sunt pline de oameni care vor să-și vadă rudele. Pentru mulți, o vacanță adevărată înseamnă doar să meargă în satul natal. Cu mai multe detalii vine corespondenta Radio Moldova în Italia, Nina Cotoro.
1: Pentru moldovenii din Italia, drumul spre casă este foarte important. Ei merg acolo din dragoste pentru cei dragi, dar și pentru a ajuta. Despre acest lucru vorbește Lina Gherdelescu, organizatoare de campanii caritabile la Padova. Ea explică cum se schimbă aceste vizite odată cu trecerea timpului și de ce prezența părinților contează cel mai mult.
2: Mă numesc Lina Gherdelescu și locuiesc în Italia de puțin peste 20 de ani. Mai precis, toamna aceasta se vor împlini 21 de ani de când noi, o familie tânără cu un copil preadolescent, am venit în această țară cu gândul să rămânem pentru 3 sau 5 ani, să acumulăm niște finanțe, niște bani, să ne întoarcem în țară și să ne cumpărăm o locuință, pentru că asta ne lipsea. Dar nu a fost să fie. Am rămas aici, practic ne-am petrecut toată tinerețea în Italia. Copilul nostru a crescut, a studiat aici și acum s-a angajat și în câmpul muncii. Nu cred că ne mai întoarcem vreodată în țară, pentru că ne-am cumpărat aici și o locuință și toată viața noastră practic este aranjată aici. În țară, în primii ani ne întorceam în fiecare an. Nu mergeam în concedii, la munte sau la mare, dar alegeam să ne întoarcem și să ne vizităm părinții și locurile natale. Dar când părinții au plecat din viață, parcă am pierdut sensul venirii noastre în țară și întoarcerile au devenit mult mai rare. Este un lucru foarte trist pentru că niciodată nu am fi vrut să rămânem fără țară, niciodată nu am fi vrut să locuim într-o țară străină și să auzim mereu o limbă străină, să fim înconjurați de cultură străină care, da, este foarte frumoasă, dar nu este a noastră. Mi-ar fi plăcut să rămân acasă și să nu plec niciodată să locuiesc în străinătate, dar soarta a decis altfel. Le doresc tuturor moldovenilor care au rămas în țară foarte mult curaj și eu spun mereu, nu se știe cine a fost mai curajos, noi, acei care am plecat în străinătate sau acei care au rămas în țară.
1: Pe de altă parte, unii moldoveni se întorc în țară pentru cultură și educație. Este și cazul Lilei Bicec, autoare și fondatoare a Școlii de Limba Română Spiridon Vanghele din Brescia. Ea merge în Moldova foarte des pentru a-și lansa cărțile, pentru proiecte școlare sau pentru vizite personale.
3: În ultimul timp, eu revin destul de des acasă. Anul acesta deja am fost de 2 ori, iar anul trecut am fost chiar de 4 ori acasă. Probabil că nu sunt unica, sunt mulți moldoveni care vizitează acum Moldova mult mai frecvent, iar dorul care cândva era mult mai apăsător, astăzi poate fi diminuat datorită, părerea mea, numărului mare de curse aeriene, dar și pentru faptul că acum avem posibilitatea de libera circulație de care beneficiem încă din 2014 și asta astfel nu mai avem restricții de a circula, iar noi avem posibilitatea să revenim mult mai des acasă. Eu mai călătoresc des și pentru faptul că mențin o colaborare cu bibliotecile, cu școlile și cu biroul relațiilor cu diaspora din Moldova, iar în acești 26 de ani de când sunt în Italia, am încercat să construiesc și să mențin un pod care mă ajută să țin această legătură deopotrivă atât cu locul în care locuiesc la moment, cât și cu țara din care am venit. Astfel, fiecare revenire acasă este nu doar o revedere cu prietenii, cu rudele, cu cunoștințe, cu cititorii mei, ci și o continuare firească a proiectelor și legăturilor pe care încerc să le mențin și să le cultiv zi de zi.
1: Datele Poliției de Frontieră arată că în perioadele de vacanță este o aglomerație uriașă. De exemplu, în lunile de vară, sute de mii de moldoveni trec vama ca să intre în țară. Punctele de trecere Caleușeni sau Sculeni devin cele mai aglomerate locuri. Asta demonstrează că moldovenii din străinătate nu își uită rădăcinile. Ei se întorc pentru rude, prieteni sau proiecte culturale. Fiecare vizită acasă arată că legătura cu Moldova rămâne puternică, indiferent de distanță. Din Italia, pentru Radio Moldova, Nina Cotorobai.

0: Există cântece care ne duc cu gândul acolo unde chiar ne stă inima acasă, în interpretarea lui Pașa Parfenie, alături de Orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Bodgros, este un astfel de cânte cu astfel de melodie. Vă invităm în cele ce urmează să vizităm România împreună cu Ana Maria Kononovici de la Radio România Internațională. Ne invită să descoperim frumusețea și poveștile orașului Târgu Mureș.
1: Vizitați România!
2: Astăzi vă propunem un popas în municipiul de reședință al unui județ care, în afară de mare, are de toate, după cum ne-a spus cea care ne-a ghidat în această descoperire, Dana Matic, proiect manager la asociația Visit Mureș. Târgul Mureș este municipiul reședință de județ, un oraș situat în partea central-nordică a României, în Transilvania. Este un oraș mic, dar cu o istorie impunătoare. Centrul orașului încântă cu cetatea medievală sau cu piața trandafirilor, precum și cu multe clădiri frumos ornamentate care amintesc de vechile târguri din perioada medievală. Săpături făcute de arheologi confirmă faptul că orașul Târgu Mureș a fost locuit din preistorie. Cetatea medievală cuprinde un întreg complex întins pe o suprafață de 4,3 hectare, format dintr-o incintă fortificată cu 7 bastioane unite prin ziduri, iar în interiorul fortificației se găsește Biserica Reformată Calvină. Prima cetate a fost distrusă în urma unei invazii în 1492, iar în anul 1602 s-a început construcția actualei cetăți de formă pentagonală, însă cu 5 bastioane în loc de 7. Aici au loc diferite acțiuni cultural-artistice, mai ales în perioada zilelor orașului, în luna iunie a fiecărui an, precum și expoziții de fotografie sau pictură. Dana Matic, proiect manager la asociația Visit Mureș, a adăugat tentații.
3: Târgu Mureș are cel puțin două clădiri emblematice pe care, dacă le vezi într-o ilustrată, știi exact despre ce oraș este vorba. Palatul Culturii și Prefectura sau Palatul Administrativ, care inițial a fost construit ca fiind noua primărie. Ambele sunt construite în stil secesion maghiar. Este stilul Art Nouveau, de fapt, la o perioadă foarte scurtă una de cealaltă. Începând cu 1905 până în 1913, s-au construit două clădiri care sunt simbolice pentru această ramură a Art Nouveau-ului. Ele au mai bine de 100 de ani, se vizitează și astăzi, iar Palatul Culturii este și sediul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Acolo funcționează inclusiv secția de artă a Muzeului Județean. Pentru familiile cu copii, de exemplu, avem o atracție foarte populară, cea mai mare și cea mai frumoasă grădină zoologică din țară se găsește la Târgu Mureș. Se întinde pe 42 de hectare. Sunt animale din peste 150 de specii, mai mult de 800 de exemplare, iar ca unicat în țară, aici se găsesc girafe, elefanți și giboni, păsări flamingo, tigri siberieni, chiar nu mai putem ține pasul, în fiecare an ajung specii noi de animale și este o grădină zoologică destul de interactivă, are și o aplicație, dar te poți plimba printre animale. Sunt locuri amenajate special ca astfel încât vizitatorii să aibă experiențe interactive și unice.
2: Situat pe râul Mureș, orașul a creat un loc de recreere locală prin construirea centrului de agrement Weekend, unde se găsesc mai multe piscine și un bazin pentru plimbări cu barca. Un alt popas necesar este biblioteca Telechi Boioi, care a fost construită între anii 1799 și 1804 sub îndrumarea directă a contelui Samuel Telechi, fondatorul bibliotecii. Fondul de bază al bibliotecii îl constituie cele 40.000 de volume, printre care 66 de incunabule și o mulțime de opere și ediții rare din colecția personală a contelui. Fondul Telechi Boioi a rezultat din asocierea celor două mari colecții distincte, Telechi cu un număr de 40.000 de volume și Boioi cu 80.000 de volume, cărora li s-au adăugat de-a lungul timpului alte fonduri de carte și documente provenite din mai multe biblioteci tradiționale din Transilvania. Colecția Telechi cuprinde cuprinde printre altele cele 33 de volume ale enciclopediei lui Diderot și d'Alembert, lexicoane contemporane și publicații ale unor academii și societăți științifice din Europa.

Dacă ai vrea, un cântec cu parfum de poezie împreună cu Ducu Berți. Ajungem la ora 13:55 de minute. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ne-ați fost alături și în această zi de sâmbătă, că ne-ați primit în casele, în mașinile și în sufletele dumneavoastră. Vă mulțumim că alegeți Radio Moldova și că rămâneți fideli unei radiodifuziuni care pune preț pe oameni, pe cultură și pe informația de calitate. Să aveți un sfârșit de săptămână senin, cu bucurii și cu oameni dragi aproape. Pe curând, Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu vă așteaptă și în weekendul viitor.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Discutăm astăzi despre importanța păstrării tradițiilor și invitatele noastre sunt Cristina Codoroja, care este șef de arhivă în cadrul Centrului de Cultură Tradițională, și Marcela Vulpu, și ea a lucrat cândva tot în această direcție, acum fiind șef de direcție promovare și comunicare în cadrul aceleiași instituții, dar și interpretă de muzică populară. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, doamna Zagoreanu.
3: Bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim invitatele dumneavoastră la această frumoasă emisiune.
1: Hai să povestim ascultătorilor noștri cum au îmbrățișat două tinere acest domeniu foarte important pentru cultura noastră. O să pornesc de la Cristina, cea care a făcut studii serioase în domeniu. Să ne povestești întâi cine este Cristina Codoroja și ce a stat la baza studiilor tale.
2: Actualmente eu sunt șef arhivei de folclor, îmi place să menționez anume că arhiva de folclor la Centrul Național de Cultură Tradițională, care pe parcursul existenței și-a schimbat de mai multe ori denumirea. Ca specialist m-am format în domeniul muzicologic, mai bine zis etnomuzicologic, așa, un domeniu mai detaliat, pe care l-am făcut la Conservatorul din Sankt Petersburg, Rimski-Korsakov, unde este catedra specializată care se ocupă de cercetarea muzicii folclorice, muzicii populare, a mai multor popoare. După aceea am făcut masterat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Chișinău, în domeniul muzicologic, dar teza mea, de asemenea, a fost legată de repertoriul folcloric. Și acum, de asemenea, îmi continui studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, deja la etapa de doctorat.
1: Am înțeles, un parcurs interesant. Marcela, zi-mi și tu despre parcursul tău și cum e să promovezi acum folclorul și tradițiile.
3: Până ajunge la Centrul Național de Cultură Tradițională, practic de mică mi-a fost menirea, să spun așa, de a promova folclorul, pentru că participam la numeroase festivaluri și iarăși prin intermediul centrului, pe atunci când dumneavoastră erați șef de direcție cultură tradițională, cu siguranță țineți minte că m-ați delegat la unele festivaluri în România, unde am prins gustul și firul tradiției, aș spune eu, și a folclorului, ceea ce mi-a rămas în sânge, aș spune, și venind de la centru, cumva mă simțeam într-un fel ca și acasă, dar am văzut câtă responsabilitate și câtă muncă este de fapt în spatele unui eveniment, unui concurs, unor ateliere, pentru că într-adevăr este mult mai mult decât se vede, este o muncă mult mai mare.
1: Vă place ce faceți?
3: Cu siguranță, pentru că aici mă simt ca peștele în apă.
2: Și eu de asemenea mă bucur că mă preocup de întreținerea arhivei, care păstrează multe materiale folclorice culese din diferite localități încă din anii 1950-1960.
1: Da.
2: Și plecarea aceasta în timp, în anii îndepărtați, parcă îmi creează o senzație de stabilitate în viața aceasta permanent schimbătoare, stresantă, aș zice.
1: Și o legătură cu înaintașii noștri.
2: Și o legătură cu înaintașii noștri.
1: Da. Dacă deocamdată Cristina nu s-a apucat de cântat, propun în această emisiune să ascultăm cântece interpretate de Marcela. Are un anume număr de cântece înregistrate, așadar, Marcela Vulpu.

0: Marcela Vuicu ne-a cântat, dragi prieteni, alături de ea astăzi este și Cristina Codoroșa, două tinere angajate la Centrul Național de Cultură Tradițională, care se ocupă de păstrarea și promovarea folclorului și a tradițiilor. În cazul Cristinei, în calitate de șef a Arhivei de Folclor, mi-a plăcut că ai punctat la început, Cristina, acest moment și de altfel tocmai mă gândeam să te rog să ne povestești despre care e diferența între o arhivă de folclor și o altă arhivă?
1: O întrebare cu provocare. Din cele ce am reușit eu să studiez și să practic chiar, aș spune că o arhivă, ca noțiune generală, presupune o selecție de documente, un depozit de documente importante. Știm că este Arhiva Națională, care păstrează metricele cele despre naștere, economii și așa mai departe, unde sunt înscrise toate informațiile despre oamenii care au trăit atunci. În comparație cu aceste depozitare de documente, Arhiva de Folclor presupune că ea păstrează anume documente folclorice, cântece vechi, informații despre obiceiuri, datele despre informatori sau purtătorii de patrimoniu, date despre cei care au cules și în care sate au fost. Toate aceste informații se înscriu în registre, în cataloguri. Toate aceste documente se păstrează în format de înregistrare pe peliculă, care necesită digitizare, pe peliculă din casete un pic mai moderni, de asemenea și ele necesită digitizare, sau deja mai modern pe carduri de memorie care se pun într-o cameră video. Adică specificul Arhivei de Folclor ar fi păstrarea vieții de mai înainte. Păstrarea nu doar pe foaie, aș zice eu, dar și folosirea modalităților contemporane tehnice.
0: Da. Da. Cât de bine îți prinde ție, Marcela, acest lucru, această activitate la Centrul de Cultură Tradițională, după ce ai trecut și tu un pic prin această arhivă de folclor, ai fost un pic angajată?
2: Da, am activat o perioadă de probabil jumătate de an, dacă nu greșesc, în care am lucrat cot la cot cu colega mea, Cristina. Am învățat momente de arhivare și de digitizare a bobinelor, pentru că, într-adevăr, este un proces foarte interesant. Am descoperit ce m-a uimit mai mult, probabil, anume înregistrări foarte vechi, unde bătrânii povesteau anumite obiceiuri și tradiții din zona lor de unde proveneau, adică din satele respective, și anume dialectul folosit, felul în care ei vorbeau și entuziasmul ăsta cu care povesteau despre aceste evenimente care aveau loc la ei în localitate. Da, am găsit și piese care au potențial de a fi expuse pe scenă și de a fi interpretate. De fapt, expedițiile, eu le făceam mai de mult, dar nu știam cum să numesc expediții, pentru că în perioada când mergeam la concursuri, mergeam la bătrânelele din sat și la bătrânelele din satele vecine, pentru că într-un concurs, mai ales internațional, se pune accent foarte mare pe repertoriu, și anume să fie reprezentativ, să fie din zonă, și neavând altă posibilitate, neavând acces poate la multă informație, am mers prin sate să caut folclorul adevărat. Și dați-vă cât de mică, fiind la școală, încă mergeam cu părinții, căutam bătrânele, bătrâni care mai păstrează acel fir al autenticului și culegeam de acolo piese folclorice. Cu ele mergând la concursuri, pot să spun că mi-au purtat noroc. Și venind aici la centru și activând împreună cu Cristina, am descoperit că am făcut acele expediții mult mai devreme de a veni aici la centru. Deci este un proces interesant. Aș îndemna tinerii să meargă prin localitățile lor, să mai culeagă acea sămânță de folclor care este, pot să spun că, pe cale de dispariție.
0: Așa este, mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, Marcela, acum, pe care vom continua.

0: Marcela Voicu și Cristina Godoroja sunt invitatele noastre de astăzi. Ascultăm cântece de la Marcela, dar Cristina ne povestește despre conținutul de bază, tot ce înseamnă folclor și păstrarea tradițiilor noastre. Ele se regăsesc într-o arhivă pe care o îngrijește la momentul dat Cristina. Mă gândeam să te întreb acum, Cristina, sub ce formă sau care ar fi accesul la arhiva pe care o conduci, de exemplu, pentru cineva din teritoriu care ar vrea să vină să analizeze un anume material. Din ce știu, în această arhivă se găsesc materiale din diferite localități ale țării, întrucât Centrul Național de Creație Populară, cum era pe timpuri, a efectuat expediții în toată țara. Eventual, poate cineva dorește să vină să analizeze anumite lucruri. Cum se întâmplă asta?
1: Tot ce ține de activitatea oricărei arhive de folclor este legat și de anumite aspecte legislative sau legate de așa zisele drepturile de autor care nu se regăsesc anume în domeniul folcloric și de aceea materialele nu sunt expuse public pentru acces.
0: Deocamdată. Unele arhive
1: deocamdată, în special la Arhiva Centrului, încă nu a ajuns până la mecanismul acesta de a expune public, pentru că sunt mai multe materiale decât noi ne putem imagina. Pe lângă materiale din expedițiile folclorice, mai avem și o mulțime de materiale de la activitățile scenice de spectacole, multe festivaluri care se petrec anul întreg și ele sunt într-adevăr foarte multe. Asta este o latură a problemei. Altă latură ar fi că, cum am spus, ne ciocnim de drepturile de autor și așa mai departe, drepturile de deținător a informației.
0: Deci mecanismul acesta, dar, regulamentul de bază.
1: Da, mergem spre aceasta, dar ca acces, oricare persoană care este interesată poate să se adreseze direct la Arhiva Centrului, să vină aici, să explice care ar fi dorințele persoanei, să culeagă, nu știu, melodii de jocuri sau melodii de cântece sau informații despre obiceiuri și la fața locului, în birou, încercăm să găsim materialele căutate. Informația se caută ori fizic de pe foaie, din registre sau din ceea ce este deja digitizat, deja în calculator pentru o căutare mai rapidă. Dar totodată persoana care și-a găsit materialul scrie o cerere ca noi să avem o dovadă că am împărtășit o parte din materiale unei persoane pentru anumite scopuri. De cercetare, de interpretare în scenă, de prelucrare artistică sau pentru inscenarea obiceiurilor sau alte scopuri.
0: Da, bineînțeles, aceste documente sunt necesare. Marcela, ai găsit până la moment ceva din cântecele din arhivă pe care poate ar fi să le incluzi în repertoriul tău viitor?
2: Să știți că am depănat și eu cumva informația din arhivă, toate că lucrez la centru, timpul dedicat direcției mele de bază nu prea îmi permite să vin chiar uneori, chiar să mă salut cu Cristina, pentru că într-adevăr suntem foarte încadrați în diferite activități, dar am selectat câte ceva, am pus așa ochiul, să spun, pe câteva melodii. Urmează să le analizăm pentru că am norocul să fiu colegă cu domnul Marin Bunea și întotdeauna îi cer sfatul și întreb să mai dea o idee. Și, într-adevăr, apelez foarte des la ajutorul dumnealui. Sperăm în viitor apropiat să apar și eu cu melodii din arhivă, pentru că sunt foarte multe și doritorii de a își îmbogăți repertoriul folcloric ar putea să se adreseze, pentru că, într-adevăr, sunt materiale autentice, de ale noastre și merită să punem accent pe acest aspect.
1: Fiind colegă cu Marcela, mi-am amintit un caz. Am venit aproape împreună în aceeași perioadă la centru și am stat împreună la arhivă. Trebuia să ne dăm seama ce trebuie să facem, cum se pornește magnetofonul, cum se digitizează, cum se pune bobina și în prima zi, când noi cu Marcela ne-am dat seama, împreună eram în același birou, când ne-am dat seama cum se pornește peș butonul și se pornește digitizarea aceasta. Am pus și am stat împreună în liniște, doar ne uitam cum pe ecranul calculatorului se digitizează track-ul acesta electronic deja și cum alături stă magnetofonul pe care se rotesc două părți a bobinelor. În prima zi, eu țin minte că am stat un pic șocată, pentru că cu ochii mei vedeam cum se face acest proces. Și împreună cu Marcel atunci am descoperit modalitatea aceasta de a conecta diferite tehnici mai vechi, mai noi, între ele, ca ele să digitizeze sunetul acesta.
0: Aici v-ați întâlnit cu ele, la acest

0: Aș vrea un pic să vorbim despre felul în care se documentează actualmente tradițiile noastre. Da, știm că centrul se ocupă în continuare, înregistrează evenimente culturale, mai mergeți în expediții. În calitatea ta de specialist, Cristina, ce observi în ultima vreme? Noi mai avem materiale autentice? E necesar ca noi să documentăm la moment ce se întâmplă, așa înțeleg eu lucrurile. Ce zice specialistul Cristina Godoroja?
1: Eu aș dori să încep din altă parte și să menționez că am propus să inițiem o serie de seminare în urma expedițiilor folclorice. Să fie, aș zice eu, niște rapoarte publice a materialelor culese din expediții. În ultimii, să zicem, 3-4 ani, prima etapă de inițiere a unei expediții este pregătirea din birou. Când se alcătuiesc chestionare, se stabilește o arie tematică pentru care se pleacă în expediție. Din teoria elaborării cercetărilor în teren, se știe că expedițiile tot au diferite tipuri. Unele tematice legate, de exemplu, doar de jocul popular sau doar de obiceiuri religioase sau doar de alte obiceiuri sau de un repertoriu liric sau, așa zisele, expediții complexe, când nu se pune scopul de a cerceta un domeniu, dar se cercetează și se culege oricare informație oferită. Adică de la etapa aceasta pornește inițierea, planificarea unor expediții. Cumva chestionarul general ar arăta în felul următor. Primele întrebări sunt legate de personalitatea purtătorului, unde el ne povestește cine este el, din ce an el este, din care localitate, dacă el este din localitatea unde noi am venit sau a venit de altundeva. Eu încerc să întreb cine au fost părinții sau bunii, dacă își mai aduc aminte, pentru că cea mai naturală cale de a transmite folclorul este de la mamă la copii, de la tată la copii și așa mai departe. După aceea îi pui informatorului, mai bine zis, purtătorului de patrimoniu, întrebări legate de sărbători sau de repertoriu pe care el îl ține minte. În contextul convorbirii cu el, îți dai seama spre care tematică să îi îndrepți comunicare. Adică sunt niște reguli generale care ne ajută pe noi să ținem convorbirea noastră între cercetător și purtător într-o tematică interesantă nouă.
0: Hai să precizăm un moment, fiindcă nu întotdeauna expediția folclorică poate fi legată de cercetător și informator. Poate fi culegător și informator.
1: Da.
0: Așa e? În momentul în care ajunge materialul cules în arhivă, ce se întâmplă? Specialiștii fac o selecție a tot ce înseamnă păstrare a acestor materiale sau absolut totul ce se culege se documentează, se arhivează?
1: Eu aș zice că regula generală ar fi ca să se păstreze toată informația culeasă de la informator. După care analiza ei se face suplimentar. Care informații sunt mai mult importante pentru noi, care mai puțin. Dar informația ca primă materie oricum se păstrează integral. Pentru că oricare intervenție a specialistului nu întotdeauna este obiectivă. Asta este realitatea.
0: Marcela, mai mergi în expediții în ultima vreme?
2: Să știți că am fost anul trecut împreună cu echipa de la centru. 3 zile de expediții au fost pe cât de frumoase, pe atât și de obositoare, pentru că nu mai știu la câte persoane am fost în 3 zile, dar am venit atât de plini de emoții, pentru că oamenii erau atât de primitori, ne așteptau cu brațele deschise, atât de binevoitori, așa o energie.
0: E o terapie, pentru culegător.
2: Cu toate că, într-adevăr, drumul ăsta de la o casă la alta necesită și un pic de consum de energie, spun așa, și eram și morți de oboseală, dar și plini de energie. Așa sufletească interioară, pentru că oamenii și mai ales bătrânii erau atât de bucuroși să ne vadă și atât de dorniși de discuții și ne povesteau pe lângă folclor și materiale muzicale, ne povesteau istorioare de viață. M-a uimit cum bătrânii ne povesteau de perioada când ei s-au căsătorit și de ritualurile de nuntă, care eu fiind de la nord și știu alte obiceiuri și ritualuri, expediția am făcut-o la Dubăsari, acolo iarăși veneau cu unele idei și completau ritualurile astea de nuntă. Era chiar pentru mine și o mirare, pentru că, deși suntem o țară relativ mică, avem obiceiuri diferite.
0: Da,
2: este foarte interesant și mă uitam în ochii lor cum povesteau cu atâta suflet. Și, iarăși, dacă să fac o trecere de la direcția Cristinei, care este de documentare și arhivare, la comunicare și promovare, eu cred că și acest aspect este unul foarte important de a-l promova, de a-l aduce în fața tinerii generații, pentru că doar tânăra generație este cea care va duce mai departe folclorul, va continua să documenteze, să arhiveze și să promoveze tot ce este autentic și tot ce ne reprezintă pe noi ca neam.
0: Petaur, vă mulțumesc pentru participare și vă așteptăm cu drag și altădată la emisiunea noastră cu noi informații despre comorile noastre tradiționale.
1: Vă mulțumim pentru invitație și noi suntem deschise spre comunicări, spre împărtășiri a experiențelor.
2: Ne bucurăm că ne-ați invitat la această minunată emisiune. Vă mulțumim frumos!
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost Cristina Vodoroja, șef a Arhivei de Folclor din cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională și interpreta Marcela Vuicu, care e șefă a Direcției Promovare și Comunicare în cadrul aceleiași instituții. Eu sunt Silvia Zacoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița

0: Moldova. Divers și interesant.
1: Super amicii, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii pentru copii Super Amicii. Eu sunt Madalina și vă invit să explorăm, să învățăm și să ne distrăm împreună. În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
2: Ziua Universală a IEI este celebrată în fiecare an, pe 24 iunie.
1: Vom asculta o poveste de vară plină de peripeții și învățăminte.
3: Zubi, hai să intrăm mai repede că mă transform într-un prăjitor de pâine.
4: Și eu abia aștept să stau sub adierea rece a aparatului de aer condiționat.
1: Vom descoperi de ce apare sughițul.
5: Sughițul apare pentru că bei foarte multă apă și vom afla ce le place și ce nu le place copiilor la mare.
6: Mie îmi place la mare că sunt valuri, că acolo pot să mă joc, să mă relaxez și să alerg pe plajă.
1: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amicii, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.rm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
7: Ce?
1: Unde? Când? Cum?
7: De ce?
8: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
9: E cool să fii informat.
10: Salutare, prieteni! Eu sunt Monica.
11: Iar eu sunt Mihai.
10: Și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
11: Mihai, ce știri te-a surprins săptămâna aceasta?
10: Uite, am aflat că marți, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova.
11: Suveranitate? Ce înseamnă asta?
10: Suveranitatea este dreptul unei țări de a-și decide propria soartă, adică dreptul de a fi independentă.
11: Aha! Deci este ca atunci când un copil devine adult și poate lua propriile decizii.
10: Întocmai!
11: Mihai, vreau să-ți spun că am mare noroc cu tine. Mereu ne aduci știri interesante pe care nici nu știu de unde le iei.
10: Cum de unde? Din sursele de informare în care am încredere.
11: Apropo, am citit astăzi că rețelele sociale sunt principala sursă de informare pentru moldoveni. În topul preferinței urmează televiziunea și site-urile de știri.
10: Indiferent de unde ne informăm, trebuie să știm că nu tot ce auzim, vedem sau citim este adevărat. De multe ori se răspândesc informații false, numite fake news în engleză.
11: De ce ar răspândi cineva știri false?
10: Motive sunt destule. De exemplu, pentru a manipula, a speria lumea sau a strica reputația cuiva.
11: Asta chiar e o problemă, dar cum ne putem proteja împotriva dezinformării?
10: În primul rând, trebuie să gândim critic, adică să filtrăm bine informația. Iar dacă găsim o știre mai dubioasă, trebuie să căutăm mai multe detalii și chiar să întrebăm un adult de încredere.
11: Acum am înțeles. Cred că e timpul să trecem la altă știre. Cu ce ne mai surprins?
10: Cu o veste excelentă pentru iubitorii de tradiții. Astăzi, la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău va avea loc o expoziție dedicată IEI și altor piese ale portului popular.
11: Expoziția are legătură cu Ziua Universală a IEI, nu e așa?
10: Exact! Ziua Universală a IEI este celebrată în fiecare an, pe 24 iunie, în peste 50 de țări, de pe 6 continente.
11: Wow! Nu imaginam că IEA este atât de cunoscută în lume.
10: Și pe bună dreptate, în anul 2022, IEA a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. UNESCO, organizația care protejează cele mai valoroase comori culturale ale lumii.
11: Cu aceste informații interesante, încheiem buletinul de astăzi.
10: Rămâneți cu Super Amici!
11: Pa, pa!
7: V-ați întrebat vreodată de ce mările sunt albastre? La prima vedere, ar părea că au această culoare pentru că reflectă cerul. Ei bine, explicația este alta. Lumina este formată din mai multe culori. Apa absorbe culori precum roșul și galbenul, iar pe celelalte, cum este albastrul, le reflectă. Acum că am descifrat acest mister, să vedem ce le place și ce nu le place copiilor la mare.
12: Îmi place? Nu-mi place. Îmi place? Nu-mi place.
13: Ups, s-au terminat petalele.
14: Începe rubrica Pe Plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
12: Ce-mi place și ce nu-mi place la mare?
15: Mie îmi place la mare că pot să mă joc în nisip.
16: Îmi place sunetul valurilor.
17: Pot să not în mare, pot să mă joc cu nisipul.
14: Mie îmi place că la mare apa este răcoroasă. Pot să stau la soare și să mă bronzez.
15: Să mănânc multă înghețată.
17: Să mănânc fructe de mare.
15: Dar mai pot să mănânc și porumb.
6: Mie îmi place la mare că sunt valuri. Că acolo pot să mă joc, să mă relaxez și să alerg pe plajă.
14: Și iubesc foarte mult să mă uit la peștișori sau să colecționez scoici. Uneori mai strâng și pietre, iar când ajung acasă, le pictez cum vreau eu în cât mai multe culori. Însă nu-mi place că de obicei sunt alge în mare
17: sau animale periculoase, de exemplu rechini sau pisici de mare.
15: Mie nu-mi place la mare că nisipul este foarte fierbinte.
16: Uneori mă deranjează nisipul care îmi intră în papucei sau pietrele care sunt prea fierbinți.
18: În nisip sunt tot felul de scoci și mă înțeapă.
19: Sunt foarte multe animale în mare și mi-e frică să nu mă muște.
17: Nu-mi place că uneori e prea cald și simt că mă sufoc.
20: Pentru că soarele îmi bate în ochi.
21: Că uneori plouă și îmi strică distracția.
10: Un super amic, doi super amici, trei super amici, toți super amicii sunt aici!
7: Vi s-a întâmplat și vouă să sughițați din senin. De obicei, sughițul trece repede. Însă, există și cazuri ieșite din comun. De exemplu, americanul Charles Osborne a sughițat continuu timp de 68 de ani, din 1922 până în 1990, stabilind recordul pentru cel mai lung sughiț din lume. Se estimează că în tot acest timp a sughițat de aproximativ 430 de milioane de ori. Dar de ce apare de fapt sughițul? Haideți să descoperim împreună!
22: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă. De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna.
23: Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
10: Cici! Cici!
24: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
25: Bună, Cici! Eu sunt Evolet și vreau să știu de ce apare sughițul.
24: Probabil vi s-a întâmplat și vouă. Stați liniștiți, mâncați, vorbiți sau vă uitați la un desen animat și, dintr-o dată, mai vine unul și încă unul. Parcă cineva a apăsat pe un buton invizibil și nu vă mai puteți opri din sughițat. Este de fapt sughițul și de ce apare? Înainte de a afla răspunsul, să ascultăm ce cred copiii.
25: Sughițul apare pentru că bei foarte multă apă.
24: Sughițul apare atunci când te neci sau râzi prea tare. Asta este ca o reacție a organismului nostru.
25: Sughițul apare deoarece n-ai mâncat și e timpul să mănânci.
0: Sughițul apare atunci când mâncăm prea repede, pentru că la noi se blochează ceva în gât și nu ne dă voie să respirăm.
1: Sughițul apare atunci când suntem deshidratați,
25: când cineva ne gâdilă sau înghitem aer când mâncăm.
24: Pentru a dezlega misterul sughițului, trebuie să facem o scurtă călătorie prin corpul uman. Chiar sub plămânii noștri se află un mușchi foarte important, numit diafragmă. Diafragma ne ajută să respirăm. De fiecare dată când inspirăm, ea coboară și lasă plămânii să se umple cu aer. Când expirăm, ea urcă la loc și împinge aerul afară. Însă uneori, diafragma se contractă brusc, adică coboară foarte repede, fără să vrem. Din această cauză, tragem repede aer în piept. Dar, exact în acel moment, glota, adică deschiderea dintre corzile vocale, se închide. Aerul nu mai poate trece și... așa apare sughițul. Dar ce anume poate declanșa sughițul? De cele mai multe ori, sughițul apare atunci când mâncăm prea repede. În astfel de momente, odată cu mâncarea, înghițim și mai mult aer decât de obicei. Sughițul poate apărea și atunci când bem băuturi carbogazoase sau ne umplem stomacul până la refuz. Mai rar, sughițul poate apărea și după un râs zdravăn. Sau atunci când trecem de la o băutură fierbinte la una foarte rece. Sau de la una foarte rece la una fierbinte. Dar de ce nu ne putem opri din sughițat atunci când vrem? Ei bine, pentru că sughițul este un reflex. Cu alte cuvinte, apare automat, fără să ne întrebe. La fel ca strănutul. Din fericire, în cele mai multe cazuri, sughițul dispare singur, după câteva minute. Poate ați auzit și câteva trucuri pentru a-l opri. Să vă țineți respirația, să beți câteva înghițituri de apă sau să vă sperie cineva. Uneori, aceste metode funcționează, deși oamenii de știință nu știu încă exact de ce. O posibilă explicație este că ele schimbă pentru scurt timp ritmul respirației. Apropo, vă mai amintiți când ați sughițat pentru prima dată? Nu? Nici nu e de mirare. Primul vostru sughiț s-a întâmplat cel mai probabil înainte să vă nașteți. Da, ați auzit bine. Bebelușii pot sughița încă din burtica mamei. Iar oamenii de știință cred că aceste mici episoade îi ajută să-și pregătească organismul pentru respirația de după naștere. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările tale pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamicii@gmail.com. Pe curând!
25: Toți amicii mei să știe cât de super poate să fie!

0: Să fim super împreună!
1: În fiecare an, 10.000 de oameni încearcă să intre în Cartea Recordurilor. Anul trecut au fost depuse peste 49.000 de cereri din 190 de țări, iar aproape 3.250 de recorduri au fost aprobate. Așadar, concurența este uriașă. Pentru un loc în Cartea Recordurilor se luptă chiar și fructele. Iată care sunt campioanele!
2: E uimitor!
3: De necrezut! Ce ați aflat?
4: Ce ați văzut?
5: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune!
6: Cele mai grozave recorduri din lume!
7: Recorduri peste recorduri!
8: O rubrică de-a dreptul incredibilă!
9: Fructele nu sunt doar gustoase și sănătoase, ci și pline de surprize! Uneori, cu multă grijă și răbdare, fermierii reușesc să cultive exemplare uriașe, care ajung în Cartea Recordurilor. Haideți să descoperim câteva fructe care au depășit orice așteptare!
5: Prima noastră campioană este o căpșună care nu seamănă deloc cu surorile ei din grădină. Această căpșună dolofană a fost cultivată în Israel și cântărea 289 de grame, adică de peste 20 de ori mai mult decât o căpșună obișnuită. Specialiștii cred că ea s-a dezvoltat după ce mai multe fructe s-au unit într-unul singur. În plus, căpșuna uriașă a crescut mai lent decât de obicei, având nevoie de peste 45 de zile pentru a ajunge la dimensiunea care i-a adus un loc în Cartea Recordurilor.
10: Credeți că doar căpșunele pot fi uriașe? Nici pe departe! În Marea Britanie a fost cultivată o vânătă care cântărea peste 3 kg și 100 de grame. Uriaș fruct, nu-i așa? Da, da, știu că am zis fruct. Deși mulți cred că vânăta este o legumă, oamenii de știință o consideră un fruct. Regula este simplă. Dacă se formează din floare și conține semințe, atunci este fruct. Dacă se dezvoltă din rădăcină, tulpină sau frunze, atunci este legumă.
11: Uneori, natura uită să apese butonul stop. Așa s-a întâmplat și cu un mango uriaș cultivat în Columbia. Fructul cântărea peste 4 kg și 200 de grame, fiind mai greu decât mulți nou născuți. Pentru comparație, un mango obișnuit cântărește aproximativ 150-200 de grame.
12: Ei bine, de aici lucrurile devin și mai interesante. În Statele Unite ale Americii a fost cultivat un pepene verde care cântărea numai puțin de 159 de kilograme. Cu această performanță, el a depășit recordul anterior cu aproape 20 de kilograme. Pepenele a fost obținut din semințe păstrate de la recoltele anterioare, după ani întregi de selecție și îngrijire atentă.
1: Deși acest pepene verde este uriaș, el nu este cel mai mare fruct din lume. Acest titlu îi aparține unui dovleac cultivat în Italia, care a cântărit peste 1200 de kilograme. Cu alte cuvinte, dovleacul cântărea cam cât o mașină. De fapt, competiția pentru cei mai mari dovleci din lume durează de 10 de ani. În prima ediție a Cărții Recordurilor Guinness, publicată în 1955, era menționat un dovleac de doar 41 de kilograme. Astăzi, campionii sunt de aproape 30 de ori mai grei.
2: Super Amice, te-am așteptat toată săptămâna.
4: Ce tare că te-ai conectat!
13: În anul 1902, inginerul american Willis Carrier a inventat aparatul de aer condiționat. La început, acest aparat a fost folosit într-o tipografie pentru a usca uniform hârtia și cerneala de pe aceasta. Astăzi, aerul condiționat ne oferă confort și răcoare în zilele călduroase. Dar atenție! Dacă nu este folosit corect, aparatul inventat de Willis Carrier ne poate face mai mult rău decât bine.
14: Pălării și apă!
15: Soarele ne așteaptă!
16: Joaca ne adună!
17: Fără griji, doar împreună!
18: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup-Zup!
19: Vara aceasta, bufnița Zupi și roboțelul Zup-Zup au învățat o mulțime de reguli pentru a fi în siguranță. Totuși, de multe ori, soarele este prea generos și ne alungă prin case.
20: Zupi, hai să intrăm mai repede că mă transform într-un prăjitor de pâine.
21: Și eu abia aștept să stau sub adierea rece a aparatului de aer condiționat.
19: Imediat ce au intrat în sufragerie, Zup-Zup a șocat telecomanda și a apăsat rapid pe toate butoanele. Aerul a pornit imediat, iar temperatura a fost setată la 16 grade.
21: Nu e bine, Zup-Zup! Afară sunt 36 de grade, iar în casă avem cu 20 mai puțin.
19: Zupi a oftat, a luat telecomanda și a crescut temperatura la 24 de grade.
21: Pe timp de vară, temperatura ideală din casă este între 24 și 26 de grade. Dacă e prea rece, riscăm să răcim sau să ne doară capul, mai ales dacă intrăm transpirați de afară.
20: Iată de ce mi s-a blocat procesorul data trecută. Aveam o grămadă de erori.
21: Încă ceva. Nu e bine să stăm chiar în fața aerului condiționat. Curentul rece poate provoca dureri de gât și urechi sau chiar spasme musculare.
20: Păi atunci ar trebui să ne mutăm fotoliile?
21: Exact! De asemenea, trebuie să închidem ușile și geamurile când aerul e pornit pentru a economisi energie.
20: Iar când plecăm de acasă, știu, oprim totul. Nu doar pentru economie, ci și pentru siguranță, nu-i așa?
19: Zup-Zup s-a ridicat din fotoliu și a început să noteze totul în carnețelul său virtual.
20: Așa, recapitulare. Temperatura să fie între 24 și 26 de grade, nu stăm în bătaia aerului, închidem ușile și geamurile și oprim aparatul când ieșim din casă. Așa, corect?
21: Corect! Dar mai este o regulă importantă. Aparatul de aer condiționat are un filtru care se umple rapid cu praf și trebuie curățat în mod regulat. În caz contrar, ne putem îmbolnăvi.
20: Păi eu am filtre în nasul meu de roboțel. Știi? Le curăț în fiecare săptămână cu o pensulă specială. Vrei să-ți arăt?
19: După ce bufnița și roboțelul au setat temperatura din cameră și au ales locul perfect pentru fotoli, bufnița a adus două cărți din bibliotecă.
20: Hai mai bine să decidem ce vom face vara viitoare. Vrei?
9: Ascultă mai multe pe super.md.
13: Cea mai captivantă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Cu noi, aventuri și descoperiri, vă așteptăm săptămâna viitoare.

0: asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare, de la 14:35!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Circulația mijloacelor de transport, care depășesc masa totală de 12 tone, va fi restricționată pe drumurile publice naționale în perioada 28 iunie-1 iulie, pe fundul avertizărilor de canicule, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit surse, pe durata codurilor portocaliu și roșu, aceste vehicule nu vor putea circula în intervalul orelor 10 și 20. ANRD precizează că măsura are scopul de a proteja infrastructura rutieră de efectele temperaturilor extreme, în condiții de canicule asfaltul își reduce rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate provoca deformări permanente, care afectează siguranța traficului și duc la costuri ridicate de reparație. De la aceste restricții este exceptat transportul de persoane, transportul produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii și distribuția carburanților. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă, cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Protecția drepturilor persoanelor care aparțin diferitelor grupuri etnice și implicit coeziunea socială rămân priorități. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la întrevederea de ieri cu înaltul comisar al OSCE pentru minoritățile naționale, Christoph Kemp, aflat într-o vizită în Republica Moldova. Maia Sandu a mai subliniat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai bună garanție pentru drepturile tuturor cetățenilor, indiferent de etnie sau de limbă, întrucât va aduce instituții puternice și oportunități egale. Cei doi oficiali au abordat și situația din Găgăuzia. Președinta a punctat importanța organizării unor alegeri libere și corecte în regiune, precum și a asigurării unui mediu informațional sănătos. Totodată, șefa statului a subliniat că reforma administrației publice locale nu afectează statutul special al autonomiei garantat prin Constituție. Maia Sandu a dat asigurări că specificul raionului Taraclia va fi respectat. Interlocutorii au reafirmat angajamentul de a continua cooperarea dintre Republica Moldova și Oficiul Înaltului Comisar al OSCE pentru minoritățile naționale. 7 ucraineni au încercat să ajungă în Republica Moldova scuși în remorca unui camion condus de un cetățean moldovean. Schema a fost destructurată de grănicerii ucraineni. Atunci când a fost prins, șoferul tirului a traversat el însuși ilegal granița în Republica Moldova. A fost identificat pe teritoriul țării, iar procuratura din Răzina a deschis o anchetă. În Ucraina a fost decretată legea marțială atunci când a început războiul, iar bărbații apți de luptă au interdicția de a părăsi țara. Pentru a nu ajunge pe front, ucrainenii recurg la diverse metode de încercare să traverseze frontierele cu Republica Moldova sau România, plătind sume mari rețelelor de migrație ilegale. Serviciul de Securitate ucrainean a raportat astăzi despre un nou atac asupra unei stații de pompare a petrolului în localitatea rusă Torovo, infrastructură care alimentează cu combustibil Moscova, relatează Digi24. Conform informațiilor preliminare, dronele SBO au lovit instalații tehnice ale complexului, după care s-a produs o detonare, a adăugat Agenția de Securitate Națională a Ucrainei. SBO identifică ținta atacului său ca fiind un nod logistic cheie pentru pomparea produselor petroliere ușoare către porturi pentru export și consumatorii interni din Rusia. Instalațiile din Ftorovo se află la aproximativ 200 de kilometri de Moscova. Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective militare iraniene din apropierea strâmtorii Ormuz, după ce Teheranul a atacat o navă comercială cu o drună. Este prima confruntare militară directă dintre cele două state după memorandumul care urma să pună capăt ostilităților și a redeschis navigația prin strâmtoare, relatează The Guardian. Potrivit comandamentului central, avioane americane au bombardat depozite de rachetă și drone, precum și instalații radar aflate pe litoralul iranian și pe insula Qasm din Golful Persic. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi lansat 4 drone asupra unor nave comerciale. De cealaltă parte, gărzile Revoluției Islamice au anunțat că au atacat poziții militare americane din regiunea Golfului, ca represalii pentru bombardamentele americane. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Album de Familie. Sunt Vasile Mija și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să fiți mai aproape de aparatele de radio. Astăzi, 27 iunie, marcăm Ziua Națională a Portului Popular, o sărbătoare dedicată unei dintre cele mai valoroase expresii ale identității noastre culturale, costumul tradițional. În prima parte a zilei, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din orașul Chișinău, a avut loc cea de-a 11-a ediție a Zilei Naționale a Portului Popular. Publicul a avut ocazia să participe la Târgul Meșterilor Populari, la ateliere de creație pentru copii și adulți, să admire costume tradiționale, autentice, prezentate de comunitățile șezătorilor din întreaga țară, să urmărească un program artistic folcloric și să descopere expoziția Universul Avimorf în tradiția populară. Ziua Portului Popular este o invitație de a ne descoperi rădăcinile, de a prețui valorile moștenite și de a transmite mai departe frumusețea patrimoniului nostru cultural. În ediția de astăzi, avem bucuria și plăcerea să fim alături de doamna Varvara Buzilă, etnograf, cercetător și una dintre cele mai importante personalități care promovează patrimoniul cultural tradițional din Republica Moldova. Iar în partea a doua a emisiunii, de la ora 16 și 5 minute, invitatul meu va fi domnul Vasile Bumba, primarul Comunei Alcedar din Raionul Șoldănești, cercetător pasionat al trecutului și autor al unor lucrări dedicate patrimoniului și memoriei istorice a acestui colț de țară. Îndemnul nostru este să ne ascultați și, drept răsplată, chiar acum vă propun spre audiție această melodie.

0: bine acasă.
1: Așadar, melodia de salut am ascultat-o și acum vă invit să discutăm despre semnificația portului popular, despre locul său în societatea contemporană și despre responsabilitatea pe care o avem în păstrarea acestei moșteniri. Invitata mea este doamna Varvara Buzilă, etnograf, cercetător, autor și promotor al patrimoniului cultural tradițional. Prin activitatea sa de cercetare și educație culturală, contribuie de 10 de ani la valorificarea și transmiterea tradițiilor autentice către noile generații. Doamna Buzilă, mai întâi de toate, eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs acestei invitații ca să fiți prezentă aici la Radio Moldova în cadrul emisiunii Album de Familie.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Ați revenit de curând din Elveția, unde ați participat la evenimente dedicate portului popular. Cum a fost această experiență și ce v-a impresionat cel mai mult în felul în care, iată, comunitățile de acolo își prețuiesc într-un fel și promovează totodată tradiția de acasă?
2: Să știți că, într-adevăr, am avut trăiri de cea mai înaltă intensitate sufletească, pentru că e una cum privim noi acest patrimoniu la noi acasă și e cu totul altfel atunci când vezi cum ei se anină de un fir de ață pentru a-și păstra propria identitate și pentru a se simți acasă, indiferent cât de departe sunt de casa lor reală. Am descoperit la Geneva comunități foarte puternice, foarte solidare, comunități care au grijă atât de patrimoniul lor cultural, cât și de generația în creștere, îi învață limba română, îi învață să cunoască, să se apropie mai sigur de acest patrimoniu și i-am văzut așa ca niște oameni care, chiar dacă sunt plecați în lume, păstrează în mare parte, cel puțin în relații cu ai lor, moralitatea de acasă, mentalitatea noastră, această ospitalitate proverbială pentru noi. Am avut rara ocazie să documentăm colecția de port popular românesc păstrată în Muzeul de Etnografie din Geneva. Au peste 350 de piese de port. Am văzut acest muzeu foarte important pentru cultura noastră, căci acolo a activat în anii interbelici primul nostru antropolog, Alexandru Nicolae Donici, cel care a scris lucrări științifice importante și a avansat cumva această știință chiar la începutul secolului 20. Am avut întâlniri cu reprezentanța noastră pe lângă oficiul ONU, cea care gestionează, uite, toate aceste evenimente, toate aceste întâlniri și facilitează foarte mult relațiile alor noștri de aici cu organismele internaționale. Am revenit acasă cu multe idei îndrăznețe, germinii cărora au apărut acolo fie din discuție cu compatrioții noștri, fie din întâlnirile pe care le-am avut cu specialiști din muzeu. Și le sunt recunoscătoare tuturor celor care au înlesnit plecarea mea încolo în Elveția.
1: În dialogurile pe care le-ați avut acolo peste hotare și le mai aveți, le-ați avut și în alte țări, ce interes ce observat față de costumul popular din spațiul românesc și basarabean. Ce anume îi fascinează pe cei care descoperă pentru prima dată această comoară a noastră culturală?
2: Întâi de toate, toată lumea și-a găsit fie un costum integral, fie măcar o piesă din el, indiferent dacă erau dintre ai noștri sau erau ai noștri căsătoriți cu alții și reprezentanții altor culturi au venit și ei îmbrăcați în costum de sărbătoare la această întâlnire. A fost important să observ două tendințe. Pe de o parte, descoperirea sau redescoperirea portului popular vechi și noroc de cei care îl au și îl moștenesc. A fost o expoziție splendidă. Au fost purtate ținute regale, căci s-a desfășurat și un defileu al portului popular și am avut ocazia să observăm aceste ținute elegante. A doua componentă a acestei prestații o reprezintă costumele create în zilele noastre, dar după niște imagini vechi, după niște modele tradiționale, consacrate și foarte, foarte valoroase. Și să știți că există ceva unitar între cele două domenii, este respectul pentru autenticitate, pentru originalitate, o trăire sinceră, pură, mobilizantă, pe care eu, la vârsta mea, nu am observat-o cu multe decenii în urmă. Abia acum, pentru prima oară, sunt martoră a acestei descoperiri cumva simbolice, dar și valorice a portului nostru strămoșesc. Și fiecare cumva găsește ceva anume din această moștenire care dovedește a fi mai apropiată sufletului sau cu care rezonează imaginația sa, dar e loc pentru toată lumea în ceea ce se numește procesul de valorificare a portului popular.
1: Ar fi să comparați modul în care este celebrată Ziua Portului Popular la noi cu felul în care alte țări europene își valorifică portul tradițional. Ce considerați că facem bine și ce am putea învăța din experiența lor?
2: Să știți că această reactualizare a portului nostru popular se înscrie într-un cadru european mult mai larg. Adică și popoarele din imediata noastră apropiere și din țările mai îndepărtate, toate actualmente își revendică o origine, o identitate culturală, manifestându-o și pentru toți ceilalți, întâi de toate prin costumul tradițional. Și am văzut practici culturale remarcabile pentru mai multe țări din Europa. Uneori pentru regiuni, alteori pentru ținuturi așa mai concrete. Fiecare și-a axat aceste evenimente, fie că e vorba de festivaluri sau găsesc totdeauna un veșmânt cultural pentru asemenea revalorificări, dar mereu se axează pe o componentă veche, verificată în timp, cea care tradiția seculară a validat-o drept autentică, drept foarte valoroasă și așa reprezentativă din punct de vedere estetic. Nu o să dau acum exemple, pentru că tot conaționalii noștri plecați pe undeva, fie că în vizită, fie că antrenați în viața de peste hotare cu anumite activități de muncă, ei acolo și-au descoperit adevărata lor relație cu veșmântul nostru tradițional, cu tradiția. Observați cât sunt ei de activi, cât sunt ei de sufletiști atunci când e vorba de alimentația noastră tradițională, de vestimentația tradițională, de tot ce înseamnă muzică folclorică și toate celelalte. În felul acesta, ei ne-au impulsionat și pe noi cei de aici, că noi, știți cum, având toate aceste forme culturale la îndemână, nu știu de ce credem că ele vor continua la nesfârșit. Nu! Și cultura tradițională, prin aceste elemente despre care am amintit, ea tot este subordonată unor procese culturale care se desfășoară și care solicită de la moștenirea noastră o anumită sincronizare și care elemente reușesc să se adapteze la modernitate, la realitățile vieții noastre, acelea trec mai departe către generația viitoare. Iată de ce noi, cei din sistemul Ministerului Culturii, dar nu numai, și cei din cercetare și cei din domeniul universitar, avem ca și cum o misiune foarte clară, bine conturată în ultimele decenii, de a descoperi, a cerceta și a face cunoscut lumii această zestre multiseculară pe care noi o înțelegem împreună cu purtătorii de patrimoniu și a o prezenta într-un chip mai accesibil pentru cititori, pentru întreaga societate. Și în acest mod, dacă ați observat, și instituțiile statului au devenit mult mai sensibile în ultimul timp pentru aceste forme culturale, fiindcă societatea noastră este acum la o răscruce. Este la o răscruce a devenirii sale. Am ieșit dintr-un sistem, construim noi realități și căutăm repere identitare, repere pe care să ne putem axa toată voința noastră socială. Și, bineînțeles, cultura tradițională ne oferă

0: noi la aceste zone ale moștenirii artistice, pentru că ele reușesc să ne sensibilizeze, dar și să ne solidarizeze mai mult decât alte activități ale vieții noastre sociale. Viața economică, viața politică, administrativă și tot așa mai departe, se bizuie foarte mult pe această viață a noastră culturală. Dacă există echilibru în zona culturală, toate celelalte capătă această stabilitate, această voință socială de a dezvolta în continuare noi proiecte, de a gândi noi realizări pe potriva societății noastre.
1: Doamna Buzir, dumneavoastră ați dedicat 10 de ani cercetării costumului popular. Privind de urmă, cum s-a schimbat această relație a oamenilor cu portul tradițional? Simțiți că astăzi există mai mult interes și respect pentru această moștenire decât în trecut?
0: Să știți că există o dinamică, bineînțeles, ea se vede prin comparația câtorva decenii, dar nu este suficient în raport cu ceea ce eu am avut altă dată ca tradiție, ca frumusețe a portului și în raport cu ceea ce noi am putea să avem, gândind așa la noi ca societate care se respectă. Fiindcă, uitați-vă, în ultimele decenii s-au profilat câteva tendințe foarte clare, care toate se circumscriu valorificării portului popular, dar nu toate au aceeași consistență valorică. Probabil e bine să le nominalizăm. Cea mai puternică dintre ele și cea mai corect și cea mai aproape de tradiție este, bineînțeles, uite, această tendință pe care societatea civilă o reprezintă. Adică toate comunitățile astea de prin sate și de prin orașe, întrunite după voința lor, în șezători, cum e mai bine să-și coase cămașa de acasă. Uite, grupul acesta mare de comunități, avem undeva peste 25 de asemenea șezători în spațiul nostru cultural și fiecare dintre ele, unele mai mari, altele mai mici, unele mai vechi, altele mai recente, fiecare dintre ele are o țintă foarte clară. Cos puțin, dar cos corect. Mult, cos corect. Adică fiice doamnă sau domn care s-a integrat în aceste comunități și-au asumat clara responsabilitate că tot ceea ce creează în formula tradiției și nu au voie să denatureze această tradiție. Un alt domeniu este cel pe care îl promovează de multe decenii meșterii populari. Dar meșterii populari buni și ei, apropo, și ei au această orientare foarte clară a reconsiderării tradiției. Însă, uneori sunt nevoiți să își câștige pâinea din această activitate artistică, ceea ce îi deosebește de primul grup. Și atunci comanditarii care vin să le solicite costum popular pentru formații sau pentru persoane implicate în procesele culturale, cumva le cer un anumit tip de cămașă, un anumit tip de costum care nu întotdeauna reflectă tradiția adevărată. Și meșterii, dacă au voință să insiste să le propună ei ceva autentic, original, e bine, dar dacă comanditarul nu are suficienți bani pentru niște lucrări foarte bine executate conform tradiției, atunci se ajunge la un compromis care ar poate duce, cum duce și acum, la devalorizarea tradiției. Și există a treia direcție, care este reprezentată de mai mulți creatori de costume, cei care cos la mașini. Și cos alandala. În aceștia se înscriu și producători din China, din Turcia, din Ucraina, care fac un costum foarte, foarte aproximativ, care de-abia dacă seamănă cu un costum, dar nu-l poți identifica foarte clar că este al nostru. Aici se dau marile noastre bătălii. E nevoie de mai multe explicații, ca lumea să înțeleagă cu adevărat care este costumul nostru autentic. Parcă avem seminare, parcă avem atâtea emisiuni, radio, TV și totuși undeva încă nu am pătruns noi atât de profund în această bogăție a costumului tradițional. Poate de aceea și au trecere ansamblurile astea vestimentare non-valorice.
1: Din cele ce am observat în ultimul timp, tot mai mulți tineri aleg să poarte costumul popular la sărbători, festivaluri și evenimente publice. Este acesta un semn al unei renaștere autentice a tradiției sau există și riscul unei abordări superficiale, dictate de modă?
0: Să știți că există toate aceste pericole și toate aceste avantaje. Ele urmează a fi văzute în ansamblul lor, fiindcă sunt interdependente. Dar ne dorim ca numărul celor care cunosc, respectă, creează și poartă costumul autentic tradițional să crească, să fie

0: cât mai mare. În jurul acestui pilon al autenticității și a ascensiunii pe verticală, bineînțeles că există un mediu în care se întâlnesc diferite tendințe și e sensibilă această întâlnire, fiindcă depinde care dintre tendințe va deveni mai puternică. De aceea și noi solicităm oamenii de bună credință totuși să adere la ceea ce numim noi costum autentic. Și azi dimineață, în drum spre serviciu, am văzut multe doamne îmbrăcate în cămăși cu altițe sau în iuțe, câteva erau și în costum de întregul. Bine, nu le cunosc. Și mi-am zis, uite, doamnele, astăzi s-au îmbrăcat și merg la serviciu pentru a marca această zi. E un plus în raport cu ceea ce se întâmpla pe vremuri sau într-o istorie mai recentă a noastră. Dar încă nu este suficient. Poate mă repet, dar aceasta ar fi bine să fie linia noastră de abordare a întregului. Dacă nu reușim acum să convingem societatea noastră asupra valorilor autentice ale costumului nostru strămoșesc, s-ar putea cu adevărat să pierdem această șansă, fiindcă noi niciodată în istoria noastră recentă n-am mai avut o asemenea deschidere asupra moștenirii noastre cum o avem acum. Dar mereu, noi cei care am trecut prin diferite atitudini politice asupra moștenirii artistice, noi avem și anumite frici că nu se știe cât ne este dat să ne bucurăm de această zestre. Și dacă avem această posibilitate astăzi și această mare dragoste care se trezește în oamenii noștri, uitați cât sunt de frumoși mirii noștri îmbrăcați în costumul nostru popular, nănașii sau la botez, cum încearcă pruncii să-i îmbrace dintr-o dată într-o cămășuță cusută cu elemente tradiționale. Mie mi se pare că treptat costumul autentic își revendică un loc în celula aceea de bază, adică acolo de unde ea a fost exclusă ceva vreme în urmă. Atâta timp cât noi în familiile noastre, în colectivele noastre, o să avem această atitudine corectă față de moștenire și o să ne dorim să avem un costum bine făcut, participând și noi, cum fac foarte multe doamne, mii de femei, astăzi cos cămăși. E o realitate. Noi n-am avut o asemenea realitate, nu știu, doar în perioada interbelică. Zic așa, fiindcă trebuie să mă documentez ca cercetător ce sunt. Dar este o șansă reală ca noi să cultivăm în această societate dragostea pentru costum, pentru valorile autentice, pentru demnitate și prin aceste realizări ale noastre să punem un temei atât de serios în acest domeniu, încât să nu se mai producă nici o turnură la valori sau la devalorizări.
1: Stimată doamnă Varvara Bozilă, eu vă mulțumesc pentru aceste reflecții și observații valoroase. Costumul popular nu este doar o piesă vestimentară, ci o expresie a memoriei colective și a identității culturale. Dragi ascultători, vom continua discuția noastră imediat după ce ascultăm o piesă muzicală. Îndemnul e să rămâneți pe aceeași frecvență.

0: Stimați ascultători, revenim la ediția specială a emisiunii Album de Familie, dedicată Zilei Naționale a Portului Popular. Continuăm să discutăm cu doamna Varvara Buzilă, etnograf și cercetător, despre trecutul, prezentul și viitorul costumului tradițional și despre eforturile depuse pentru păstrarea autenticității sale. Vorbeam despre ei, că fiecare cămașă și altiță și fiecare ornament poartă o poveste. Ce pierdem atunci, stimată doamnă, când privim costumul popular doar ca pe un obiect vestimentar și nu ca pe un document viu al identității noastre?
1: Este foarte importantă această abordare a concreteții mesajelor colportate de decorul hainei noastre. Fiindcă în spațiul nostru, tot urmare a evenimentelor istorice care s-au desfășurat aici, dezvoltarea costumului nostru a rămas la nivelul începutului secolului al XIX-lea. De unde cămașa noastră cu altită, dacă o fi să ne referim acum direct la ea, are câmpuri foarte clare la umăr. Altiță cu rânduri orizontale, cu elemente mărunte. Însăși cuvântul altiță este deja semnificativ. El ne trimite cu gândul la ceruri. Și vă amintesc de obiceiul răspândit în mai multe sate de la noi, când la înmormântarea unui om sau la moartea unui om, semnul de doliu la noi este alb, se pune la streșina casei și se numește altiță. Când întrebăm femeile mai în vârstă ce înseamnă această altiță, ea ne spune: acestea sunt aripile cu care sufletul omului mort urcă la cer. Deci uite așa o legătură între obiectul cămașa cu altiță sau concret partea acestei cămăși altiță cu obiceiul care încă o dată ne demonstrează că la noi nu numai motivele concrete au semnificații, ci și părțile din cămașă, pentru că sub altiță avem acest încreț format din dreptunghiuri, din romburi mai degrabă, triunghiuri, uneori și dreptunghiuri, esuri. Toate aceste motive ne trimit la semnificația pământului. Iar mai jos de încreț sunt râuri, râuri oblice, râuri drepte, râuri în fața cămăși, râuri în spate, fiindcă apa sau elementul apă face legătură între cele trei părți ale lumii: cerul, pământul și subpământul. Cămașa noastră este de fapt un tablou al lumii pe care regăsim cu sute în aceste uzoare elementele cosmosului, pământului, ale subpământului, fiindcă în acest chip magic și femeile când col, ele trăiesc o stare de echilibru, de cunoaștere, de aprofundare în niște zone foarte complexe și cu adevărat de veacuri, făcând acest exercițiu, ele și-au asumat responsabilitatea de a proteja întregul univers, cosându-l pe cămăși. Acum ar fi bine să începem să discutăm mai multe motive care decorează aceste părți ale cămășii. Voi spune foarte laconic, pe altița de la umăr, care reprezintă cerurile, găsim de cele mai multe ori imaginea ale păsării. Pasărea în cultura noastră este imaginea sufletului. Găsim mai multe tipare sau mai multe tipuri de rozete solare sau de stele sau luceferi și multe, multe alte elemente. Unul dintre cele mai frecvent întâlnite este ăsu sau calea rătăcită, calea ocolită, pusă aici sus. Altița nu stă pur și simplu așa. Ea are un scrânciobel care o încadrează, numai că el, la fel ca și scrânciobul nostru cunoscut din copilărie, nu este închis în partea de sus. Deci purtătoarea de cămașă comunică mereu cu cerul deschis al acestei altițe. Ar trebui să spun acum un singur lucru, că pe cămașă poți întâlni și imagini ale tuturor frunzelor, florilor, pomușorilor stilizați, dar niciodată noi nu vom întâlni elemente ale omului sau imaginea omului. De ce o să ne întrebăm? E o filosofie în această reglementare, pentru că omul este purtător de costum. El este epicentrul acestui univers. El este cel, femeia este cea care poartă cămașa. Nu mai poți pe cămașă să mai pui ochi, mâini sau chiar figuri antropomorfe, așa cum se întâmplă, să zicem, pe scoarțele noastre. noastre sau pe ștergarele noastre unde chiar întâlnim imagini antropomorfe. De ce am adus în discuție, iată, această interdicție? Ca să subliniem încă o dată că moștenim un fond de motive încă semnificative și că trebuie să transmitem mai departe aceste forme artistice împreună cu sensurile lor, cu semnificațiile lor, și nu este suficient să purtăm o cămașă frumoasă așa în general. Și este foarte corect, așa și se întâmplă în cazul când femeile aleg să coasă o anumită cămașă, ele se întreabă, dar ce conține motivul cu tare? Dar ce semnificație are celălalt motiv? Ah, stai, că eu rezonez cu celălalt. Pentru mine este important să port pe cămașă cu 100 vârtelnița, zice femeia. Sau zice o mamă care alăptează pruncul să-și pună niște cruci aici pe sân pentru că crucile să-i apere laptele. Există un dialog continuu între noi și între această moștenire prin limbajul motivelor ornamentale. Și este absolut spectaculos, dar și foarte, foarte interesant să știi, să cunoști și să transmiți mai departe forma motivului ornamental împreună cu semnificația lui.
0: Astăzi, cele mai mari provocări în păstrarea autenticității portului popular, într-o lume în care producția industrială ia aceste tendințe pe care le vedem globale, care influențează tot mai mult cultura tradițională. Care sunt cele mai mari provocări în păstrarea noastră autentică?
1: Să știți că au fost vremuri, după al doilea război mondial și până în anul 2000, au fost condiții ideale pentru a țese acasă pânză și pentru a coase costume, pentru că femeile noastre încă moșteniseră de la mamele lor aceste abilități, ar fi putut să continue. Dar atunci, sub motiv că, uite, există pânză industrială, aveți cu ce să vă îmbrăcați, renunțați la trecut, s-a renunțat. Paradoxal, uite, astăzi când avem tot ceea ce chiar deloc nu ne trebuie uneori, femeile noastre aleg următorul lucru, să țesă singure această pânză, pentru că pânza țesută manual este cea mai bună pentru cusut. Cusutul nostru este pe numărate, se numără firele pânzei, pe verticală, pe orizontală. Și totuși, femeile preferă să caute această pânză țesută manual, chiar dacă ea costă de 3 ori mai scump decât cea pe care o găsești în industrie. Ce contează în toată această relație? Voința noastră contează, dorința noastră contează. Și dacă ea va fi la fel de bine argumentată cum este în prezent, eu cred că noi vom reuși să ne contrapunem acestor tendințe care ne presează din partea globalizării, industrializării sau ceea ce este și mai real pentru noi din partea comercializării excesive.
0: Da, există aceste exemple care vă oferă această încredere că tradiția va continua să fie transmisă și că generațiile tinere vor prelua totuși această ștafetă culturală.
1: Garanții nu există niciodată. Noi trăim niște vremuri în care totul este viu și totul este procesual. Adică numai de noi depinde dacă vom reuși să garantăm sau să asigurăm acest domeniu. Dar eu am încredere că va câștiga teren anume această activitate de valorificare a fondului autentic. De ce? Pentru că noi avem nevoie de aceste certitudini. Noi atât de mult ne-au lipsit ele și atunci când nu ai legătură directă cu vechimea, cu istoricitatea, cu autenticitatea, atunci e foarte ușor să rătăcești, să te poarte vânturile pe toate drumurile istoriei. Eu cred că aceasta este învățătura care stă la baza activității. Nu este numai o activitate artistică, o activitate de creare a unui costum foarte frumos. De fapt, femeile noastre, indiferent dacă cos, și aici am zis că sunt femei de ordinul miilor, care astăzi cos manual, sau țes, înseamnă că operează cu vatalele, cu tălpigile și cu toate celelalte, toate împreună participă la un proces istoric. Mi se pare un lucru remarcabil pentru zilele noastre. Imaginați-vă că peste vremuri, acestor doamne care sunt tinere, care au și altele, sunt în etate, dar au nepoți, vor fi întrebate și voi vă lăudați cu tinerețea voastră, cu vremurile de altă dată, ce mare lucru ați făcut voi? Ele vor zice, dar noi am salvat portul nostru popular, dar noi am făcut atâtea lucruri, noi le-am făcut cu migală. La o cămașă, femeia împunge cu acu de 60.000 de ori ca să facă o cămașă frumoasă. Păi, ce înseamnă aceasta? Asta nu înseamnă 60.000 de secunde trăite. Uneori aceasta înseamnă luni, ani, dar asta înseamnă și o viață regândită, pentru că ea atunci când coase, gândește mereu. Ea mereu dezvoltă din sinele său idei, gânduri, perspective. E ceva foarte terapeutic, dar și ceva foarte profund din punct de vedere cultural. Acest mod de gândire, acest mod de practicare pe viu a tradiției, prin crearea portului popular, prin purtarea lui, prin promovarea lui, mi se pare că sunt cele mai potrivite modalități ca noi, cel puțin astăzi, să ne bucurăm de această mare bogăție. Să avem în sufletul nostru liniștea demnității că singuri am cusut cu mâna noastră, am confecționat acest costum și el ne reprezintă atât în proprii ochi, cât și în ochii lumii. Aceștia suntem noi. Așa ar trebui să înțelegem de ce lumea își revendică dreptul la costumul autentic. Lumea de la noi își dorește foarte mult ca și ceilalți să o perceapă în toată complexitatea identității sale. Problemele identitare nu se rezolvă atât de ușor. Ele vor continua încă decenii bune și, deci, ele oferă acel cadru social pentru crearea identității, pentru afirmarea identității și, de ce nu, pentru apararea ei.
0: Dar dacă privim spre următorii 10 ani, ce proiecte și inițiative dumneavoastră ați considera esențiale pentru ca portul popular să rămână prezent nu doar în muzee și la sărbători, ci și în conștiința și viața de zi cu zi a oamenilor?
1: E puțin să încurajez oamenii să creeze. Cum se întâmplă acum că anumite comunități primesc prin intermediul granturilor mașini de cusut și se apucă să coase, de aceea pentru că au acest acces. E puțin să avem acces la materiale, că astăzi putem să procurăm pânzeturi, fire și mărgelușe și alte materiale. Este foarte important acest domeniu să fie sub controlul statului. De ce? Pentru că ține de identitatea noastră, ține de ceea ce nu ne aparține nouă personal, numai mie sau numai dumneavoastră. Este o moștenire a întregului popor, este o moștenire a noastră a întregii societăți și noi toți purtăm responsabilitatea tiparelor, deci modelelor consacrate în timp. Dacă noi vom reuși să apărăm aceste tipare, porim accesibilitatea oamenilor la cunoașterea valorii lor și să asigurăm societății această manifestare în diferite forme, cum sunt și astăzi unele dintre ele practicate, precum festivaluri, hramuri sau târguri unde oamenii ies în straie populare, dar încă nu se înțelege foarte bine care este diferența dintre portul nostru și portul altor popoare. Trebuie să constat cu tristețe că atunci când îi întreb pe mai mulți purtători și ce purtați? Păi ce nu vedeți? Purtăm costumul nostru moldovenesc. Nu, nu este costum moldovenesc, îi spun eu. Este cămașă ucraineană. Are dinainte o bandă ornamentală așa compactă și mai jos de umăr cu o șchioapă începe această bandă ornamentală. Zic, nu este moldovenesc costumul pe care îl purtați. Nu, cum așa? Că nu unii s-a spus, nu vi s-a spus. Deci, atâta timp cât există loc pentru diverse rătăciri în politicile noastre culturale, poate în abordările noastre, s-ar putea ca mai multe popoare din jurul nostru să câștige din această revenire a noastră ca și cum la tradiție. Dar, de fapt, să ne pomenim într-o bună zi că noi promovăm cămășile altor popoare. Este foarte important să existe și un mod mult mai riguros de a verifica atât producția meșterilor, cât și costumele pe care le poartă formațiile noastre etnofolclorice. Pentru că în cele din urmă, localitățile au acces la diferite susțineri financiare și e timpul ca aceste susțineri financiare pentru portul popular să fie direcționate către un costum de acolo, de acasă, precum trebuie să fie de acasă și folclorul pe care respectivele comunități îl promovează. Este încă foarte mult de lucru lucru și mă bucur că în această zonă a tradiției, a portului popular și, de ce nu, a identității culturale, se implică mulți tineri și au făcut din această activitate în domeniu un crez al vieții lor și ei, cred eu, vor decide mult mai mult decât noi reușim să facem acum soarta costumului nostru popular, autentic, în viitor.
0: Așadar, stimați ascultători, ne convingem că portul popular este o adevărată carte de identitate a neamului nostru. În cusături, culori și simboluri se regăsesc credințele, valorile și experiențele generațiilor care ne-au precedat. Iar după o pauză muzicală, pe care o vom include chiar acum, vom aborda și alte subiecte ale dialogului nostru cu doamna Varvara Buzilă și vom vorbi despre rolul tinerilor și despre responsabilitatea pe care o avem față de patrimoniul cultural recunoscut la nivel mondial. Rog regia să includă melodia, un respiro muzical.

0: Vă reamintim, dragi ascultători, că în studio este prezentă doamna Varvara Bozilă, etnograf, cercetător și una dintre cele mai importante personalități care promovează patrimoniul cultural tradițional din Republica noastră. Astăzi marcăm Ziua Națională a Portului Popular și ne oferă prilejul să reflectăm asupra valorii patrimoniului cultural și asupra modului în care îl putem păstra viu în comunitățile noastre. Această zi de sărbătoare, precum e astăzi, ce mesaj le transmiteți tinerilor care își caută reperele identitare și poate încă nu au descoperit bogăția simbolică a costumului popular?
1: Întâi de toate îi salut pe această undă și le spun că noi cei de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde se desfășoară astăzi Ziua Națională a Portului Popular cu multă lume, cu multă participare, suntem întotdeauna deschiși pentru a-i susține în cele mai îndrăznețe idei ale lor. Îmi plac foarte mult tinerii care deschid ușa și spun: noi vrem să cunoaștem semnificația simbolului cu tare, cu tare, cu tare. Și eu îi întreb: din ce domeniu sunteți? Sunt din domeniul IT-ului sau sunt din domeniul design-ului? Sau tinerii au nevoie să cunoască această moștenire, văzută întâi de toate prin decodarea simbolurilor. Pentru că toate activitățile esențiale pe care le dezvoltăm noi astăzi se bazează pe înțelegerea corectă a simbolurilor, pe promovarea simbolurilor și punea un vechi cuceritor al lumii. Acum o să redau numai ideea lui. Cine va cunoaște semnele, va trăi. Cine nu le va cunoaște, va muri. Doamne, cât e de dur spus! Dar asta a fost aplicată asupra indienilor din America atunci când Columb și ceilalți au început colonizarea continentului. Le-a reușit de aceea pentru că nu au vrut să recunoască semnele identitare ale indienilor sau ale peilor roșii, dar au avut tehnici de manipulare foarte puternice care au condus la ceea ce numim noi istorie a continentului. E foarte important să nu intrăm în manualele de istorie ca niște învinși.
0: Mâine va fi un eveniment și la Orheiul Vechi care va aduce în prim plan arta cămășii cu altiță, înscrisă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Ce responsabilități ne revin după această recunoaștere internațională și cum putem transforma acest statut într-o oportunitate reală pentru protejarea și promovarea patrimoniului nostru tradițional, fiindcă anul acesta se împlinește 10 ani de activitate a șezătorii Sarabia.
1: Da, să știți că s-a găsit o formulă foarte firească de a celebra inclusiv această aniversare, dar și Ziua Națională a Portului Popular, într-un cadru mirific precum este Orheiul Vechi, unde vor veni foarte mulți reprezentanți de aici, din spațiul Republicii Moldova, dar vor veni delegații și din România. După ce a fost înscrisă arta cămășii cu altiță ca element identitar în Republica Moldova și România pe lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, această valoare națională a căpătat statut de valoare mondială. Deci și responsabilitatea noastră față de protejarea ei trebuie să fie circumscrisă acestor rigori mondiale. De aici decurg multe dintre activitățile ușor realizate acum sau începute acum și care urmează să se desfășoare mult mai mult în viitor. Pentru că, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar mie, cel puțin, mi se pare că designerii noștri vestimentari nu folosesc suficient de creativ această resursă artistică esențială. Undeva abordările lor se opresc la un prim nivel al înțelegerii sau ale perceperii acestui fond și nu coboară profund, cum am văzut că fac designerii din Ucraina, spre exemplu, în creațiile lor. De aceea aici încă mai e mult de căutat și de descoperit. La fel rămâne mult de cercetat și pentru cercetătorii noștri din muzee, cercetătorii noștri din cadrul altor institute de cercetare, fiindcă nu avem suficientă literatură care să ghideze doritorii de a cunoaște acest domeniu mult mai mult decât s-a făcut până în prezent. Da, avem câteva cărți care cobor din tumultul ăsta al generalului către punerea în valoare a unor tradiții locale, a unor tehnici, a unor principii artistice, dar rămâne încă mult de cercetat și în acest sens. O sarcină foarte concretă revine și tuturor celor care creează costume. E mult mai bogată tradiția în raport cu ceea ce se realizează în prezent ca, să zicem, port pentru diferite formații etnofolclorice. Și tendința aceasta de a avea același costum 20 de membri ai ansamblului etnofolcloric este greșită. Ea vine din perioada socialistă și nu se pliază nici de cum pe tradiția populară a satelor noastre, unde exista un cadru comun, dar exista și o diferență de la purtător la purtător a costumului, care era ușor adaptat din punct de vedere cromatic sau al formelor ornamentale. După mine, de mult era timpul să se renunțe la această abordare, noi spunem așa între noi, de incubator. Fiecare participant în cadrul activității artistice este o personalitate, își adaptează costumul după fizicul său, după statura sa, după toate trăsăturile sale, încât să arate cel mai bine. Nu mai putem purta costumul de miricum, numai de aceea că să ieșim pe jumătate de oră în scenă și după aceea să-l aruncăm pe undeva. Nu, costumul, chiar dacă îl primești din cadrul unui ansamblu al artiștilor amatori sau unui ansamblu etnofolcloric, el trebuie personalizat după cum ții felul tău de a arăta bine în fața lumii. Să fie purtat cu mai mult respect, să fie cu toate atribuțiile sale, să fie purtat cu mai mult respect și cu toate atributele sale, că uneori se mai întâmplă să fie un decalaj destul de mare al celorlalte piese componente, precum este catrința, precum sunt poalele la catrință sau brâile sau toate celelalte. După mine este la fel de important și modul cum noi știm să purtăm în lume, adică foarte onest, foarte demn, costumul nostru tradițional, încât el să fie întotdeauna foarte frumos. Și dacă el este bine aranjat și omul, purtătorul, este cel mai frumos în ipostaza dată.
0: Doamna Buzilă, și la sfârșitul acestui dialog pe care l-am realizat astăzi, aș vrea să veniți și cu un mesaj pentru cei care ne-au ascultat la această oră.
1: Dragii mei, mă bucur că am avut astăzi posibilitatea să stăm la sfat despre un lucru sfânt al nostru, portul popular. Și dacă sunteți de acord cu mine în cele ce le-am spus, vă sunt foarte recunoscătoare și dacă nu, e bine să discutăm în continuare până când vom ajunge să găsim cele mai bune soluții pentru multele probleme care mai sunt prezente în promovarea costumului nostru. Să ne fie de bine tuturor!
0: Stimată doamnă Varvara Buzilă, eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru generozitatea cu care, iată, împărtășiți experiența și cunoștințele dumneavoastră și pentru întreaga contribuție adusă cercetării și promovării patrimoniului cultural tradițional. Ziua Națională a Portului Popular ne amintește că identitatea unui popor se păstrează prin memorie, prin respect față de tradiții și prin grijă de a transmite valorile autentice generațiilor care vin. La mulți ani tuturor celor care poartă cu mândrie costumul popular, îl cercetează, îl creează și îl promovează. Iar aici, prima parte a întâlnirii noastre se apropie de sfârșit. La ora 16, ascultăm buletinul de știri și noi vom reveni deja după.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Avocatul poporului Ceslav Pancos a autosesizat în legătură cu decesul unei persoane aflate în custodia statului în judecătoria Strășeni. Ombudsmanul va examina și documenta circumstanțele producerii incidentului prin prisma obligațiilor statului privind protecția dreptului la viață și interzicerea relelor tratamente, garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ombudsmanul va lua în considerare aspectul legalității și proporționalității utilizării forței și va desfășura o anchetă independente. Avocatul poporului va solicita informațiile necesare de la autoritățile competente și va monitoriza desfășurarea investigațiilor, în vederea verificării respectării drepturilor fundamentale și a standardelor naționale și internaționale aplicabile. Un deținut ce a pierdut viața ieri după ce a fost împușcat în timpul unei tentative de evadare din curtea judecătoriei Strășini. Inspectoratul General al Poliției precizează că unul dintre polițiști a tras un foc de armă în urma căruia deținutul a fost rănit mortal. Tânărul executa o pedeapsă cu închisoare pentru huliganism și fusese escortat de angajații Inspectoratului de Poliție Călăraș la judecătoria Strășin, unde urma să participe la ședința de judecată într-un alt dosar penal, în care este cercetat pentru aceeași infracțiune. În timpul escortării, deținutul a încercat să evadeze. Investigațiile urmează să arate dacă intervenția polițiștilor s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, în special a celor care reglementează aplicarea forței fizice și utilizarea mijloacelor speciale, precizează IGP. Noile prevederi care facilitează autorizarea produselor fitosanitare pentru culturi sau dăunători cu răspândire limitată au fost aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit instituției, datorită acestora, fermierii vor avea instrumente pentru gestionarea bolilor și dăunătorilor, asigurând menținerea unei producții agricole stabile la culturile de nișă. La bază au stat analizele practicilor statelor Uniunii Europene, portofoliul de produse disponibile fermierilor și solicitările mediului de afaceri. Aprobarea acestei liste contribuie la modernizarea sectorului fitosanitar și contribuie la recunoașterea utilizării produselor fitosanitare pentru culturi sau dăunători cu răspândire limitată în statele membre ale Uniunii Europene prin reducerea obstacolelor administrative, a menționat ministerul. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companiile americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acorduri existente, informează caleeuropeană.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentele tarifare prevăzute în Declarația Comună Uniunea Europeană-Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Coreea de Sud a anunțat astăzi că a ridicat mai multe avioane de vânătoare după intrarea peste 10 aparate militare chineze și rusești în zona de identificare de apărare aeriană, precizând totodată că nu i-au încălcat spațiul aerian, relatează AFP. Statul Major Interarme de la Seul a indicat că avioanele chineze și rusești au intrat, iar apoi au ieșit din zona de identificare a apărării aeriene sud-coreene, deasupra Mării Japoniei și la sud de peninsula coreeană. Potrivit practicilor internaționale, avioanele militare ar trebui să notifice țara respectivă înainte de a pătrunde în această zonă, deși această procedură nu este obligatorie. China și Rusia nu au comentat acest incident pentru moment. La final, datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizare de cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru zilele de 28 și 29 iunie. Pentru 30 iunie și 1 iulie este prognozat cod roșu de caniculă, cu temperaturi maxime care ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat.
2: Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Vă salutăm, stimați ascultători, și în cea de-a doua parte a albumului de familie. Eu sunt Vasile Mija, realizatorul și prezentatorul acestei ediții de sâmbătă. Împreună cu Silvia Ilarionov, regizorul artistic, vă invităm la o altă întâlnire și în această oră cu un om care demonstrează că administrația publică poate merge mână în mână cu dragostea pentru cultură, istorie și identitatea națională. Invitatul nostru va fi domnul Vasile Bumbac, primarul comunii Alcedar din raionul Șoldenești, cercetător pasionat al trecutului și autor al unor lucrări dedicate patrimoniului și memoriei istorice a acestui colț de țară. Vom descoperi împreună persoana din spatele funcției, provocările unui primar tânăr într-un sat moldovenesc, dar și universul fascinant al documentelor, arhivelor și poveștilor uitate pe care le readuce la lumină prin cărțile sale. Pe parcursul acestei ore, structurată în trei capitole, vom vorbi despre administrație, despre oameni, despre trecut și viitor, despre identitate și despre ce înseamnă să construiești nu doar drumuri și proiecte, ci și memorie pentru generațiile care vin. Așadar, rămâneți alături de noi, iar melodia de salut să vă bucure inima și sufletul în această obișnuită zi de vară. Audiție plăcută!

0: A fost piesa de salut, iar eu vă invit să-l descoperim și să-l cunoaștem pe omul care conduce astăzi comunitatea Alcedar. Să vorbim despre viața unui primar, despre responsabilitate, despre problemele cotidiene ale satului nostru și despre încercarea de a aduce schimbarea într-o perioadă de locușoară. Cum arată o zi din viața unui primar, spre exemplu, care sunt cele mai mari provocări ale administrației locale. Despre toate acestea discutăm în continuare cu Vasile Bumbac. Domnule Vasile Bumbac, mai întâi de toate vă spunem bine ați venit la Album de Familie.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Înainte de a vorbi despre funcția de primar, aș vrea să ne întoarcem puțin în timp. Cine era tânărul Vasile Bumbac înainte de administrație și ce experiențe din copilărie, adolescență v-au format caracterul și dragostea anume pentru satul natal Alcedar?
1: Înainte de primărie, activa ca psiholog în centrul raional, raionul lui Șoldănești, într-o instituție, un liceu și centru de sănătate. După care, de mic copil, dragoste față de localitatea natală și față de toate locurile sfinte și frumoase, am venit de la profesoara de istorie din instituția de învățământ natală, de la gimnaziul Alcedar, doamna Galina Țurcan, și de la bunicul meu, care a fost născut în anul 1929 și care mi-a povestit foarte multe lucruri care el ținea minte dinspre localitate. Și iată, m-a motivat să fac niște lucruri frumoase pentru localitatea mea. Și aceste lucruri au început înainte de a fi primar, prin restabilirea niște monumente și multe acțiuni frumoase pentru localitatea mea. De la aceste idei m-am gândit să vin la primărie. Aveam lucru de bază care uneori nu-mi permitea graficul de lucru ca să fac și alte lucruri voluntare pe lângă.
0: Eu înțeleg că ați ales să vă implicați în administrația locală într-o perioadă deloc simplă pentru satele de Republica noastră atunci. Ce v-a determinat să intrați în această luptă și ce ați simțit în momentul în care oamenii v-au oferit această încredere?
1: M-a determinat să intru în luptă pentru a face o schimbare pentru comunitatea în care locuiesc. Da, o perioadă dificilă, o perioadă de război la hotar, care pentru noi cumva acum se pare că avem război la hotar, dar nu în țara noastră. Dar știm cu toții că un primar, fiind capul localității, în caz de se întâmplă un conflict, e prima persoană în care ar trebui să ofere lista unor băieți să meargă la război. Și nu este foarte ușor să faci acest lucru, trimițând niște tineri la luptă, fiind și eu tânăr. După ce lumea mi-a oferit votul, având vârsta de 26 de ani, am ajuns în funcție de primar, necăsătorit, candidat independent la primărie, adică fără susținere politică, am venit pentru a face lucruri pentru localitate. Și când lumea mi-a oferit 51% din toți locuitorii, mi-a oferit votul lor, am spus că vin cu obligațiuni să arăt un rezultat, deoarece foarte mult a spart acest mit că dacă este tânăr, nu are experiență în viață, nu-i căsătorit, nu are experiență și tot așa urmează și eu să arăt că lucrul lor și faptele lor care le-au făcut s-au adeverit, votul lor să-l adeveresc. Iată, aceasta a fost motivația.
0: Vasile, n-a fost ușor, fiindcă 51 e cam jumătate la jumătate. Ai avut și partea adversă foarte puternică.
1: Da, domeniul nostru este o loterie, nu știm. Azi cineva convingem, cuiva nu-i place, cuiva îi place și tot așa, dar mergem în înainte că funcția noastră este de a aduce prosperitate în localități.
0: Cum arată în realitate o zi obișnuită din viața unui tânăr primar la sat? Pentru că oamenii văd doar partea oficială, însă puțin cunosc problemele, sunetele pe care le primești în primărie, grijile și responsabilitățile care apar zilnic.
1: Cum să vă spun, avem zile diferite, avem zile când suntem puțin mai liberi, dar sunt și zile când suntem supra-solicitați și foarte încărcați și des există prin toate localitățile că omit că nu fac nimic cei la primărie, că stau și nu fac nimic. Dar lumea nu este alături zi de zi și nu cunoaște realități. O să dau un exemplu. Avem un proiect, parc fotovoltaic, care l-am câștigat anul trecut. A durat foarte mult implementarea proiectului, diferite etape și până acum, în timp de un an de zile, încă nu l-am finalizat în exploatare. Adică supra-solicitări trebuie acte de este de cele. Lumea asta nu vede și nu percepe lucrurile date. Pun eu că dacă vrei să munci, omul care muncește mai rămâne și după serviciu, după orele de muncă mai rămâne, mai lucrează și sâmbătă și duminică. Din păcate și uneori aceste lucruri nu se văd sau dacă se văd nu se percep corect. Dar noi am venit ca să oferim condiții pentru cetățeni și nu ne gândim că trebuie să fim apreciați pentru aceste lucruri. Sunt zile când sunt foarte grele, sunt zile când din mai multe puncte de vedere ești o persoană singură, nu ai o susținere de undeva și trebuie să cauți metode ca să nu dezamăzești și electoratul tău, ca care te-a susținut și care când te-au susținut s-au spus niște condiții, dar și condiții să aduce în localitate. Adică lumea cumva asta nu percepe. Bine, la început spun, iată așa, așa, după asta se întâmplă multe lucruri care știți că noi suntem mici, nu depinde de noi. Dar cu ajutorul Domnului noi încercăm să rezolvăm, să îi împăcăm pe toți.
0: Dar care sunt cele mai, așa, să spunem, grele probleme care se confruntă astăzi satul pe care îl dirijați, al Cedar, și cât de dificil este, domnule Vasile, pentru ca să găsiți soluțiile într-un sistem în care de multe ori resursele sunt evident limitate.
1: De exemplu, sunt primar pe un comun al Cedar și avem la noi în comună satul Curătura. De vreo 10 ani de zile în satul dat nu există apă, adică nu există apă nici la fântână și nici nu este un aqueduct centralizat. De când a venit primar, am încercat să aplicăm la mai multe proiecte, să apelăm la mai multe ambasade, companii, adică cine ar putea ajuta, dar din motiv că sunt foarte puțini locuitori, nu ne ajută nimeni.
0: Câți oameni locuiesc acolo în sat?
1: Real, acum 150. După ce? Datele statistice, vreo 350 de locuitori. Și da, plus că sunt vârstnici nu, și proiectul tehnic, adică proiectul de implementare a apei costă 5 milioane de lei, nimeni nu vrea să ne ofere acești bani. Primăria nu dispune de aceste resurse, deoarece noi suntem limitați, ne gândim la o alternativă mai cumva cum am putea noi rezolva din finanțele noastre ca cei locuitori să beneficieze și ei de o sursă de apă. Acestea sunt niște probleme care durează deja, sunt a treilea an, sunt prima. Încă n-am rezolvat-o, dar sunt niște căi pe care mă gândesc că anul acesta vom rezolva ca să beneficieze și persoanele date de apă potabilă.
0: Da. Simțiți că oamenii cer de la primar mai mult decât poate duce un om. Cum gestionați această presiune permanentă și responsabilitatea față de comunitățile, iată, două comunități?
1: Da, există momente, de exemplu, ca să fiu sincer, vă spun, omul de la sat sau la general, orice om, că la oraș e o altă viziune și o altă gândire, omul de la sat se adresează cu prima întrebare și cea mai mică întrebare la primar, că primarul e capul satului și așa nu suntem, cumva suntem educați, că întâi mergem la primărie și ne adresăm la primărie. Locuitorii satului Curătura au așteptări mari de la primărie, adică de la primar, însă eu de fiecare dată am fost disponibil și am spus că nu, că eu nu doresc să găsesc, eu am intervenit, am căutat soluții, am făcut tot ce ține de mine, dar nu se oferă bani. Din, de exemplu, motivele X, Y, care astăzi nu o să le dăm nume, cumva când mă duc la satul Curătura, mulți din locuitori mă privesc pe mine cu ură, că nu le pot rezolva problema lor. Dar tot aici, acești mulți locuitori nu înțeleg că asta nu depinde doar de mine, depinde de ei ca locuitori și de raional și de guvernare și de toți depinde.
0: Dar nu ești tu primul, au mai fost probleme de astea și înainte.
1: A fost înainte, nu s-au rezolvat, tot bine, oamenii acum nu sunt în funcție, adică omul vine și cere de la cel care e în funcție, nu de la cel care a fost da. Sau nu-i, sau
0: Vasile,
1: nu ne deranjează.
0: Spune-te rog, ce proiecte realizate până acum îți oferă sentimentul acesta că munca ta chiar schimbă viața oamenilor? Există un moment în care ai simțit că, uite, da, pentru asta merit să continuă să fiu primar?
1: Da, din start, când am venit pe comună, în sat Curătura, a realizat reparația centrului de sănătate care există în sat, din banii biroului de reintegrare, adică s-a făcut o reparație foarte bună pentru locuitorii satului Curătura. În satul Alcedare am extins apă, am făcut 2 km de iluminat stradal, am câștigat acum recent un proiect cu salubrizarea cu tomberoane pentru întreaga comună, că nu avem servicii salubrizare în localitate. Am reparat un drum din cadrul programului Europa este aproape în satul Alcedar. De ce în satul Alcedar s-a reparat drumul? Deoarece aici sunt mai mulți locuitori și știți, jumătate de kilometru de drum este mai prioritar să-l faci într-un sat cu mai mulți locuitori de centru, decât într-un sat de punem cu 300. Nu facem

0: centru, cum să spunem, de la guvern și nu, aici nu catalogăm partid de guvernare sau cineva de genul, dar de la centru acolo partidele vin, se duc să facă niște reforme, să deschidă niște întreprinderi, niște servicii pentru tineri. Mai este un lucru care eu spun și cu care poate mulți nu sunt de acord cu mine și se supără, dar eu spun că oamenii care au trecut o vârstă și sunt pensionari și înțeleg că pensiile sunt mici, nu sunt mari, pe vârsta de pensie mai activează o perioadă, dar eu cred că e ok să oferi loc la un tânăr, ca să-l menții în țară, că de ce mulți tineri sunt nevoiți să plece pe hotare, deoarece n-au un serviciu și n-au un salariu motivant. Cred că ar fi niște întreprinderi deschise. Chiar avem aceeași ramură în țară, care e, de exemplu, turismul. La noi, în raionul Șoldănești, avem o ramură a turismului foarte mare, care s-ar putea fi dezvoltat, care familii tinere putea deschide niște întreprinderi ca să facă niște căsuțe, niște restaurante, dar nu este dezvoltat și din acest motiv tinerii pleacă. Nu văd viitorul aici.
1: Relația, iată, unui tânăr primar cu oamenii este una foarte specială, probabil uneori apropiată, alteori chiar tensionată, aș spune. Dar cum reușești să păstrezi acest echilibru între funcție și oamenii din localitate?
0: Vreau să spun că experiența mea de activitate de psiholog, care am avut-o înainte de a activa ca primar de 4 ani de zile, mă ajută la foarte multe lucruri, dar mai este un lucru care prevalează și care cumva mereu l-am știut, că dacă leși lucrurile în voia Domnului, să le aranjeze Domnul, atunci lucrurile se aranjează așa cum trebuie să fie. Un secret foarte mare.
1: Dar există așa o întâmplare din activitatea de primar care te-a marcat profund? Spre exemplu, un moment greu sau poate unul emoționant care ți-a rămas în suflet?
0: Că momente așa mai profunde care ne-ar putea afecta ar fi că primarul se ocupă și cu lucru social, cu are grijă de familie din sat, adică spunem de familie, spunem de copii din familie social vulnerabile. Poate și multe din chestiile date m-au afectat cumva, dar așa ca să spunem, nu știți, eu pot spun că pe noi multe lucruri ne afectează, dar de multe lucruri de uneori nu le destinuim pe toate, că așa suntem noi. Că dacă vorbim mult, știți cum, vorba mult, sărăcia omului.
1: Și dacă ar trebui să descrii în câteva cuvinte ce înseamnă pentru tine satul Alcedar, ce ai spune și ce anume te leagă atât de profund de această localitate?
0: Plaie natal, locuri frumoase, oameni buni la suflet, locul unde m-am născut, biserica și tot ceea ce mă înconjoară. Adică eu e un caz când poetul Grigore Vieru a mers în cel mai frumos sat din Europa și iată acolo ghidul spunea, iată acesta este cel mai frumos sat din Europa, cel mai dezvoltat, și Grigore Vieru a spus că nu e acesta cel mai frumos sat din Europa, dar ghidul cumva zice, dar care este? Și el spune, cel mai frumos sat din Europa este satul meu unde eu m-am născut și după asta restul. Păi iată, și eu sunt în context poetului.
1: Dragi ascultători, aceasta a fost prima parte a dialogului nostru cu Vasile Bumbac, primarul comunii Alcedar din raionul Șoldănești. Lansăm acum o piesă muzicală, după care vom reveni și vom intra într-o altă lume, lumea cercetării istorice, a documentelor vechi și a pasiunii pentru rădăcini și identitate ale invitatului meu. Rămâneți cu noi și audiție plăcută!

0: după acest respiro muzical am revenit, dragi prieteni, la microfoane și continuăm dialogul nostru cu Vasile Bumbac. Dacă în prima parte l-am descoperit pe primarul comunei Alcedar, acum pășim într-o dimensiune poate și mai profundă a personalității sale, cea de cercetător și autor de cărți și articole. Invitatul nostru nu se oprește la activitatea administrativă, în paralel cu responsabilitatea de zi cu zi, el cercetează arhive, caută documente, vorbește cu oamenii și încearcă să salveze istoria locală de la uitare. Vom vorbi despre volumele sale Bisericile din satul Alcedar și familia Apostolopulu Fântânare din Saharna, ce înseamnă să reconstruiești memoria unei comunități, cum se nasc aceste cărți și de ce este important ca oamenii să-și cunoască trecutul. Discutăm în continuare cu Vasile Bumbac. Dar să pășim într-o altă dimensiune, Vasile, poate și mai profundă, a personalității tale. Dincolo de activitatea administrativă, există această latură fascinantă, cercetătorul și omul pasionat de istorie. Când a început această dragoste pentru trecut și cine te-a inspirat să mergi pe acest drum?
1: Bunicul meu care e decedat și profesoară de istorie, care la școală ne-a insuflat toate momentele frumoase, toate lucrurile frumoase despre localitatea Alcedar, că pe acest teritoriu localității avem o așezare getodacică, învățam la școală, adică este un șanț, un val rămas de atunci și este de înaintea lui Hristos și toate aceste momente m-au sensibilizat. Am spus că avem o localitate, avem niște lucruri, chiar și acest val care este unic în Republica Moldova, nu mai există în altă parte. Cumva spun, păi, cât deosebit suntem noi față de alte localități. Această motivație m-a făcut să merg mai departe, să cercetez despre alte lucruri frumoase din țară.
0: Dar ce simți atunci când descoperi un document vechi, o fotografie uitată sau poate o poveste pe care nimeni nu a mai spus-o de zeci de ani?
1: Simt o mândrie, dar în cercul meu de cunoscuți care le-am când mai merg, sau foarte mulți demnitari de stat, foarte mulți cunoscuți, foarte mulți oameni care m-am întâlnit, mereu se știe despre Alcedar. Adică mereu toți vorbesc câte ceva despre Alcedar și eu mă simt mândru că mai pot eu completa cu niște date de mele acolo despre Alcedar și să arăt, uite cât de frumos e satul acesta și câte lucruri frumoasă a avut.
0: Într-o lume în care, iată, oamenii trăiesc tot mai mult în grabă, tu alegi să oprești timpul și să cauți rădăcinile unei comunități. De ce consideri atât de important memoria locală?
1: Dacă noi nu cunoaștem ceea ce avem pe loc în localitatea noastră și nu avem un interes, atunci nu putem să mergem să următoarea treaptă, ce ține de treapta națională sau treapta republicană sau treapta regională. Și socot că noi toți trebuie să cunoaștem de unde ne-am pornit, că știm că unii ne-am pornit acolo și ajungem. Cred că motivația de a ști local cine suntem, de unde venim și unde mergem, va face pe oameni să aibă dorința de a cerceta și ceva mai amplu, de a cunoaște și ceva mai superior. Și iată, acest lucru mă determină.
0: Da, și aici vreau să vă întreb și să le spunem ascultătorilor că ești autorul a mai multor volume de carte, Bisericile din satul Alcedar sau Familia Apostolopilantropii din Saharna. Cum s-a născut ideea cărții despre bisericile din satul tău și cât de dificil a fost, am vrea să știm, procesul de cercetare și documentare?
1: Cartea Bisericile din satul Alcedar, cumva de mic copil tatăl meu activează în localitate dascăl sau cum spunem noi, dirijor de cor, așa mai solemn. Mergeam de mic la biserică și eram ajutorul preotului, palamar, spune, și cumva am avut dragoste față de biserică de mic și mă gândeam, când am ajuns student, învățam la Creangă și învățam la psihologie, nu la istorie, mă gândeam de ce să nu merg eu la Arhiva Națională să caut niște date despre biserici din satul meu natal.
0: Dar câte au fost?
1: Despre, au fost două, este biserica actuală din piatră și una de lemn. Dar știam că a fost una de lemn, că profesoara de istorie ne-a adus niște date, niște argumente și deja am mers la Arhiva Națională căutând, m-am întâlnit cu domnul Alexandru Cerga, care are mai multe volume despre bisericile din Basarabia, profesor de geografie la liceul teoretic Spiru Hariet din Chișinău și cunoscându-mă cu domnul Alexandru Cerga mi-a spus, unii pot să aflu mai multe date despre bisericile din Alcedar. Iată, m-am documentat, am descoperit, am găsit acolo că a fost un preot din Alcedar, Mihail Vasilache, din satul Vadurarco, care a scris istoria bisericilor din Alcedar din anul 1759 până în 1933. Adică am găsit foarte multe detalii în revista Luminătorul, care le-a scris preotul Vasilache. Și deja urmă urmat eu să completez cu perioada contemporană, date dinspre biserici. Și atât acest lucru m-a motivat ca să fac o lucrare pentru satul meu, deoarece nu avem nicio lucrare dinspre istoria localității comunii Alcedari. Și așa un gând de student m-a dus ca să scot această carte de sub tipar, care este o carte locală, o carte scrisă de un student, atunci era o viziune de student.
0: Ai avut descoperiri care te-au surprins chiar și pe tine atunci când erai în căutare, sau poate da, istorii necunoscute, documente rare sau mărturii, să spunem, care au schimbat felul în care tu vedeai trecutul localității tale.
1: Da, a fost ceva interesant când am descoperit revista Luminătorul. În revista Luminătorul am găsit foarte multe acte dinspre foarte multe întâmplări care se petreceau, dinspre care nu le-am descris în această carte. Foarte multe familii sunt, de exemplu, ca să spun așa, ca să fim mai pe clar, dinspre cum preotul din localitate făcea slujba, dar pe perioada, știm noi, perioada Uniunii Sovietice, dar era o echipă de băieți care veneau și urmăreau ce face, cum face, câți bani primește, câți bani nu primește, îl urmăreau seara dacă merge acasă, face botezuri, familie, sau era un fel de evidență. Cu toții cunoaștem ce a fost acea perioadă, în acele acte sunt nume, prenume la acele persoane din localitate care urmăreau. Multe dintre însele sunt deja decedate, au rămas copiii lor, dar făcând această lucrare și nu știu de ce mereu am spus că fac orice lucrare am să fac, dar n-am să critic lucrurile negative, deoarece copiii la acele persoane nu sunt vinoveți că părinții lor sau frații lor sau cine erau a ajuns în acea perioadă, în acele vremuri, în acele circunstanțe, deoarece noi ca oameni nu suntem vinoveți că așa a fost trecutul, viitorul nu știm care va fi și am decis că acele două acte să nu le public, dar să public niște date așa, generale, ca să nu fie o etichetare în societate.
0: Să vorbim un pic și despre altă carte, fiindcă ai mers la Saharna deja. Ai scris și o carte despre oameni care au avut un rol important în viața spirituală și culturală a regiunii Saharna. Cum ai descoperit această familie și ce te-a impresionat cel mai mult la povestea lor?
1: Din clasele 11 cânt în corul mănăstirii Saharna și acum tot, când am timp liber, tot merg și cânt în corul mănăstirii. Și asta pentru cineva pare poate straniu, dar asta e ceva normal. Suntem într-o țară democrată, care alege să facă ceea ce dorește și când am timp liber, chiar merg la mănăstire. Și cunoscându-mă cu starețul mănăstirii de mulți ani de zile, odată am discutat pe tema familiei Apostolopolo și prin fapt că boierul Nicolae, adică capul familiei, este și feciorul lui, este mormântat pe teritoriul mănăstirii Saharna, adică se află mormântul lui. Cine o să viziteze mănăstirea Saharna o să vadă cimitirul, o să vadă crucea unde este mormântat și spun că acest crucifix este realizat de marele sculptor Alexandru Plămădeală, deoarece după toate datele am înțeles că se cunoșteau foarte bine, erau cumva prieteni legați de familia Apostolopolo. Și discutând cu starețul mănăstirii și la ideea părintelui stareț de a face o lucrare dinspre această familie, am acceptat oferta și am mers să fac un lucru bun pentru comunitatea din Saharna, dar într-ales pentru mănăstirea Saharna, din motiv că acest Apostolopolo, această familie, a ajutat foarte mult mănăstirea, oferindu-le daruri bănești, pământuri și alte lucruri de care avea nevoie mănăstirea.
0: Vasile, ce înseamnă pentru tine patrimoniul spiritual? Crezi că astăzi oamenii mai înțeleg valoarea bisericilor vechi, a monumentelor și a memoriei colective?
1: Pentru mine, patrimoniul spiritual e tot frumosul care ne încojoară la împrejur. Da, sunt foarte puține persoane, spun eu, cei ce mai ține de spiritualitate și asta este un lucru regretabil, deoarece dacă nu avem ceva sfânt în noi și nu mai ținem la nimic sfânt, atunci ne face monstre. Nu mergem după unele reguli, după unele chestii, dar mereu m-a motivat să descoper ceva vechi, ceva frumos, ceva nou, care descoperind eu informez și alte persoane despre aceste lucruri, dar încă o dată menționez, din păcate, generația mea, să spun așa corect, nu este cointeresată de aceste lucruri. Și este un lucru regretabil, deoarece s-a spus că dacă nu ne cunoaștem trecutul, nu știm cine vom ajunge în viitor.
0: Și cât de greu este să faci această cercetare istorică în paralel cu activitatea de primar? Există probabil și nopți târzii petrecute printre documente după zile lungi de muncă la primărie sau nu?
1: Da, despre cartea familia Apostolopolo deja activam ca primar, concomitent, da, dar da, noaptea activam sâmbătă și duminică, adică ce ține de lucru, nu avem timp să lucrez, deoarece eu sunt o persoană că dacă mă aprofundez și lucrez în niște acte, mi-e greu să lucrez și acolo, și acolo, și acolo, adică doar la acest capitol, doar la acest domeniu și de orice sara mai apeluri, nu suntem deranjați, e mai ok, mereu făceam sara sau în zile de odihnă lucram.
0: Mm-hmm. Dar care este cea mai emoționantă poveste pe care ai descoperit-o, Vasile, în timpul cercetărilor și care într-adevăr te-a făcut să simți că această muncă de cercetare are un sens profund totuși?
1: Cea mai emoționată a fost că am descoperit, de exemplu, dinspre familia Apostolopoulou, că boierul Nicolae Apostolopoulou, fiind grec de origine, a realizat, a fost arhitectorul Călii Ferate, care merge și pe la noi prin Șoldănești. Calea Ferată se numește noua suliță din regiunea Cernăuț, Râmnița. Iată, datorită arhitectului Apostolopoulou, s-a realizat această cale ferată, s-a realizat acel tunel din satul Măteuți, care este un punct strategic al țării noastre și m-a fascinat prietenia, adică dacă foarte multă lume cunoaște despre Alexei Ciusev, m-am emoționat faptul cum cu Alexei Ciusev, fiind un copil fără părinți, a fost susținut de această familie și ajutat ca să ajungă numele lui la nivelul care este acum. Deci Alexei Ciusev a făcut primele lucrări a lui, fiind tânăr la Conaco, familia Apostolopoulou pe teritoriul Saharnei, a făcut două anexe. Și atât acest lucru m-a motivat și am spus că dacă o să am posibilitate în viața mea și acum o am, să ajut, spun, bază la început la niște tineri care au nevoie. Și iată acest lucru m-a frapat.
0: Dacă ar exista un singur mesaj pe care ai vrea să-l transmiți tinerilor despre istorie și rădăcini, care ar fi acela?
1: Să nu ne uităm istoria și să ne uităm corect unde mergem mai departe. Iată acest ar fi mesaj.
0: Stimați ascultători, urmăriți la Radio Moldova în cadrul emisiunii Album de Familie o discuție profundă și emoționantă cu primarul Comunii Alcedar din raionul Șoldenești, domnul Vasile Bumbac, despre trecut, rădăcini și identitate. Facem acum o pauză muzicală, iar la revenire vom vorbi despre omul din spatele funcțiilor și cărților, despre vise, valori, familie, viitor și despre ceea ce îl motivează să meargă mai departe. Audiție plăcută!

0: ajuns la partea finală a acestei ediții albumului de familie. Invitatul meu este tânărul și ambițiosul primar de Alcedar, domnul Vasile Bumbac, cu care în următoarele minute voi încerca să descoper omul dincolo de administrație și cercetare. Vom vorbi despre credință, despre familie, despre responsabilitatea față de comunitate și, desigur, despre viitorul satului moldovenesc. După toate experiențele prin care ai trecut, Vasile, ca primar și cercetător, ce ai învățat cel mai important despre oamenii din sat și despre viață, să zicem?
1: Păi, am învățat cel mai important că unde n-ar fi, trebuie să lăsăm un loc de bună ziua, să lăsăm ceva în urma noastră, că suntem născuți și am ajuns pe acest pământ ca să lăsăm o urmă, ceva bun în urma noastră. Și iată, acest lucru este o prioritate pentru mine și mereu mă stărui cu toată lumea să am o comunicare eficientă, o comunicare bună. Chiar dacă știți, până înainte de primar eram cumva apreciat de toți. Acum funcția, iată, că mai avem și persoane care, cum așa am spus, le place, nu le place, dar mereu îmi place să fiu om cu toți oamenii și chiar dacă este o persoană care s-a supărat cu ceva sau chiar dacă m-a supărat pe mine și mi-a făcut ceva rău, n-am răspuns niciodată la nimeni cu rău. Adică știu că lucrurile se aranjează și problema care a fost și a intervenit va vedea soluția, dacă nu acum, peste un an de zile, dar se va ameliora situația. Dar și spun că omenia este prioritar.
0: Dar totuși, iată, există momente în care obosești sau simți că povara responsabilităților tale devine prea mare. Ce îți oferă puterea să mergi înainte?
1: Știți, mereu am fost persoana care, dacă cineva ne-a spus că trebuie să fac așa, eu mereu am făcut invers. Și am avut și tentative de a arăta că tu nu ai putere, tu nu o să faci față, tu nu ești capabil și nu știu ce, dar mereu mi-a plăcut să le arăt invers. Iată, asta m-a motivat să arăt că da, eu o să fac și cu voi și fără voi și singur și cu fără mii de persoane, dar eu o să fac singur, o să izbutesc.
0: Dar iată că credința și spiritualitatea, din câte observ, par să ocupe un loc foarte important în activitatea și cercetarea ta, dar cât de mult îți influențează felul de a vedea lumea și oamenii?
1: Înainte de a face un lucru, cumva mă gândesc să pun pe bază valorile noastre creștine care le avem și după aceea să facem ceea ce urmează. Și cumva pot spun că este greu, deoarece în societatea în care trăim noi și când aplici valorile general umane care le avem și creștine, uneori există riscul să înfrunți, adică să bat capul în cap lucrurile bune și lucrurile rele și prevalează lucrul cel bun, adică mereu pun în întâietate valorile general umane după alte lucruri care sunt.
0: Și acum să vorbim și despre generația tânără de astăzi în localitate, chiar și despre tine. Ești tânăr, necăsătorit, celibatar, ai de gând să te căsătorești sau încă nu ți-ai găsit aleasa?
1: Posibil în viitorul apropiat facem și acest pas. Da, posibil că este.
0: Mai vorbim și despre lucruri personale, evident, dar totuși, Vasile, există așa un interes pentru cultură, istorie și valorile autentice în sat la tine?
1: Da, în sat la mine există pentru cultură și pentru valori există, deoarece avem la școală o bază foarte bună și la noi există aceste valori. Suntem puțini locuitori în sat, dar ele se mențin, există.
0: Mergeți deseori în școală?
1: Când mă invită doamna profesoară de istorie, mereu merg cu drag ca să le împărtășesc din experiența mea elevilor care studiază acum acolo.
0: O relație aveți foarte prietenoasă cu școala?
1: Toți avem o relație foarte prietenoasă și cu cei care nu sunt prietenoși cu noi, nu toți suntem prietenoși cu ei.
0: Da, asta este important. Dacă ai avea posibilitatea să schimbi trei lucruri în Republica Moldova, chiar dar și la tine în sat, chiar de mâine, iată, să începi să schimbi lucrurile, care ar fi acestea?
1: Aș schimba, să-mi ierte de gândit că noi avem foarte multe de schimbat. În primul rând, ar schimba faptul că noi toți trebuie să contribuim la schimbarea satului, a țării în care trăim. Schimbarea începe de la noi. Iată acest lucru. Atitudinea, da, atitudinea față de... Aș insufla patriotismul în rândul nu numai a tinerilor, dar și la persoanele care sunt, adică atitudinea, patriotismul și, în a treilea rând, aș mai toarce înapoi din valorile general umane, adică respectul față de persoane și multe alte lucruri care sunt. Ele sunt, dar noi le-am uitat, din păcate.
0: Dar care este visul tău, e cel mai mare pentru satul Alcedar? Cum ai vrea să arate această comunitate peste 10 sau 20 de ani, spre exemplu?
1: Punem real, în satele țării noastre nu vom avea avea poate drumuri asfaltate peste tot sau infrastructură dezvoltată sau nu știu. Dar pentru mine este prioritar ceea ce am făcut pentru sat, să spun, o fântână arteziană, lumea să aibă apă, niște drumuri ca să le facem să fie cât de cât bune, iluminat stradal este. Am mai rămas la aspectul ce ține de tineret. Nu avem cam nimic dezvoltat. Tineri, copii, par de distracție sau terenuri de mini-fotbal sau ceva de genul dat. Și cred că dacă aș rezolva și aceste lucruri prioritare, ce țin de tineret, port și cultură, atunci eu aș fi împlinit și aș spune că pentru mine până aici a fost. Sunt necesare locuri de muncă, dar primăria nu poate să deschide locuri
0: ca
1: de muncă și nu poate
0: să
1: oferi.
0: Trebuie să aibă
1: da,
0: de muncă.
1: Da, corect. Adică dar, asta nu depinde de noi.
0: Da. Dar ce crezi că pierde o națiune atunci când oamenii, iată, uită de istorie, tradițiile, identitatea sa?
1: Își pierde viitorul.
0: Există o personalitate istorică sau un model de viață care te-a influențat profund și din care te inspiră în activitatea ta, Vasile?
1: Da, aici eu pot să menționez mai multe persoane, dar o personalitate istorică este Mihai Iorga. Generațiile noastre am studiat la școală despre el, despre activitatea lui politică, despre realizările lui și așa, uneori mă bazez pe el. Am studiat foarte mult despre Imperiul Otoman, despre sultanii care au condus în acel imperiu și adică cumva m-a fascinat viziunea unui conducător de imperiu asupra la foarte multe lucruri și pot spun că deciziile lor luate și tot așa. Am citit într-o zi o istorioară că în imperiu erau perși înainte de a lua o decizie, că spun acum că nu este corect, dar beau și se îmbătau două zile și secretarul lor la toate persoanele care luau decizie de a merge în război sau de a nu merge, când erau iubieți, atunci le scria toate gândurile lor, adică se expunea, era o persoană trează și știți, omul aveței spunea adevărul. Și după acest eveniment care se petrecea în Imperiul Persan, peste două zile ei iarăși se întâlneau într-o ședință lor, deja vorbeau cu capul limpede. Și după asta comparau datele de atunci de aici și luau decizii, așa spune. Adică sunt niște viziuni care le văd, că nu spun că noi astăzi trebuie să ne îmbătăm ca ei și să luăm decizii, dar sunt niște viziuni care îți descoperi pe zi, citești tot ceva nou și...
0: Ce locuri bune de vizitat în regiunea ta ar putea să cunoască ascultătorii noștri în zilele de weekend, să-și facă o zi, două și să vină în zonă, fiindcă este o zonă spectaculară?
1: În zona Comunei Alcedare avem rezervație peisagistică care se numește Râpa Poiana Curătura, care este o rezervație pitorească, ocrotită de stat, dar care nu este recunoscută, nu este dezvoltată, nu a făcut nimeni activități de cercetare în această rezervație, are doar denumirea rezervație peisagistică. Ea se extinde din satul Alcedar, din satul Curătura, până la satul Vadurașcov, adică se extinde pe faleza râului Nistru, pe malul Nistrului. Și avem aici de văzut monumente naturale, plus în localitatea Alcedar și Curătura putem să vedem și niște monumente istorice, niște lucruri frumoase, o casă de la un fost boier care era dvorean în perioada țarului Nicolae al Doilea. Avem o casă a deputatului din satul țării Teodor Herța, de exemplu, spunem un monument a eroilor neamului din primul război mondial, monumentul regelui Ferdinand la Curătura, Curătura fiind o comunitate de ucraineni. Avem un monument a regelui Ferdinand în mijlocul acestei comunități. Sunt foarte multe lucruri de descoperit, doar că trebuie să le cunoaștem istoria lor.
0: Dar lumea trebuie să vină.
1: Da, noi îi așteptăm cu mare drag.
0: Vasile, iată, la finalul acestei discuții, ce mesaj ai dori să transmiți celor care ne ascultă, ne-au ascultat, mai ales probabil tinerilor, care poate încearcă astăzi să-și găsească drumul și rostul în viața aici, în Republica Moldova?
1: Vreau să spun că trebuie să mergem înainte, să nu ne demotivăm, să ne promovăm locul de unde am mers și dacă avem posibilitate să facem o schimbare, să facem schimbare acum, la cât suntem în putere și cât există dorința și focul de a schimba și de a face ceva. Și spun că dacă acum avem putere și totul este în mâinile noastre, atunci să facem, să ajutăm, să schimbăm ca toți acei plecați să vină acasă. Și noi să nu plecăm.
0: Vasile, eu îți mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire.
1: Mulțumim mult și succes în activitatea dumneavoastră. O zi bună!
0: Stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții, o întâlnire sinceră și profundă cu un om care încearcă, prin tot ceea ce face, să construiască nu doar prezentul unei comunități, ci și memoria ei. Am vorbit despre administrație și responsabilitate, despre istorie și cercetare, despre identitate, credință și despre dragostea față de locurile natale. Îi mulțumesc invitatului meu, Vasile Bumba, primarul comunii Alcedar din Raionul Șoldănești, psiholog, scriitor și cercetător, pentru această discuție caldă, sinceră și valoroasă. Există oameni care administrează localități și există oameni care păstrează sufletul unui loc. Iar atunci când aceste două lucruri se întâlnesc în aceeași persoană, comunitățile au șansa de a merge înainte fără să-și piardă rădăcinile. Eu sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului public Radio Moldova. Să aveți o zi frumoasă în

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7. Top Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7 la Studio.

Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman. Radio Moldova.

Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns song-ul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-a revenit sentimentelor de care e copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

Astfel încheiem nou-nouța ședință de top național. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, cu respect mă înclin. Ave!

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Deșeurile din ambalaje reprezintă o provocare majoră pentru multe țări, având un impact negativ asupra mediului, economiei și sănătății publice. Pe an ce trece, cantitățile cresc, dar capacitățile de colectare și reciclare rămân limitate. Pe piața moldovenească se proliferează însă o schimbare majoră către anul 2027, menită să reducă deșeurile din plastic, metal și sticlă și să pună bazele gestionării adecvate a acestor categorii de deșeuri. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre sistemul de garanție pentru returnarea ambalajelor reciclabile, o măsură importantă în gestionarea eficientă a deșeurilor și în tranziția către o economie circulară. Mecanismul de succes în alte țări ar putea deveni o realitate și în Republica Moldova, începând cu anul viitor, ne asigură autoritățile de profil. Ce își propune sistemul? Cum va funcționa mai exact? Ce impact ar putea avea și, pe de altă parte, care sunt riscurile cu care s-ar putea ciocni Republica Moldova în tranziția spre un sistem de acest fel? Sunt segmentele de discuții pentru ediția de astăzi a emisiunii. De asemenea, într-un sondaj realizat de o echipă de specialiști de la Institutul Național de Cercetări Economice, aflăm informații despre cât de deschiși sunt cetățenii și cât de motivată este populația să participe la returnarea produselor și să obțină în schimb o garanție financiară. Despre toate vă relatăm amănunte în câteva momente, dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce reprezintă în esență sistemul de garanție returnare.
0: Fenomene de înțeles.
1: Sistemul de garanție returnare este un instrument economic creat pentru a promova reciclarea și reducerea deșeurilor prin solicitarea consumatorilor de a plăti un depozit la achiziționarea unui produs care este rambursat la returnarea acestuia pentru reciclare sau eliminare responsabilă. La cumpărarea unei băuturi în ambalaj de sticlă, plastic sau aluminiu, consumatorul va plăti o garanție returnabilă, stabilită prin regulament de minimum 2 lei per ambalaj. După consumarea băuturii, ambalajul poate fi returnat într-unul din punctele de colectare autorizate, iar persoana va primi înapoi banii pentru el. Ambalajele colectate vor fi sortate, reciclate sau refolosite, contribuind la reducerea poluării și la limitarea cantității de deșeuri depozitate în natură. Anul 2027 promite să aducă pe piața moldovenească o schimbare majoră în comerțul cu apă, suc și alcool. Sistemul de garanție returnare prezentat de autoritățile de la Chișinău drept un program revoluționar își propune să diminuie poluarea și să sporească rata de reciclare a ambalajelor. Despre mizele sistemului și importanța acestuia pentru un mediu curat și o economie circulară consolidată, aflăm în continuare de la ministrul mediului Gheorghe Hajder, cu care a discutat colega mea Daniela German.
2: Vedem că această inițiativă prinde contur. Fost desemnat un administrator al acestui sistem, de aceea am vrea să ne explicați, domnule ministru, ce responsabilități va avea acesta și cum va colabora cu producătorii și comercianții.
3: Este un lucru foarte important că noi am avansat pe această inițiativă foarte bună, care se implementează și la nivelul Uniunii Europene. De fapt, o parte din țări, aproximativ 17 țări, deja implementează acest sistem și multe altele deja sunt în proces, la fel cum este și Republica Moldova. Noi am trecut la o nouă etapă și în urmă unui concurs care s-a desfășurat la Ministerul Mediului, s-a selectat administratorul acestui sistem. Respectiv, următorul administrator va avea și multe obligații, care în primul rând va trebui să reprezinte toți comercianții și producătorii din Republica Moldova, care vor fi parte a acestui sistem și fără de ei acest sistem nu se va implementa. Mai mult de atât, administratorul va avea obligația de a investi în infrastructură și aici vorbim de toate RMV-urile, toate aceste aparate pe care noi o să introducem toate sticlele din sticlă, plastic sau metal, va construi un centru de numărare și sortare unde vor ajunge toate acestea. Deja va organiza infrastructura și vreau să menționez că este primul sistem de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova care va fi construit din resurse private.
2: Ce se va schimba pentru cetățeni din 2027? Cum exact va funcționa acest mecanism?
3: Începând cu anul 2027, toate băuturile care vor fi puse pe piață, vorbim din ambalaje de sticlă, metal sau plastic, vor avea un semn, QR code, care va fi citit de toate aceste aparate. Odată ce noi vom cumpăra o băutură, vom lăsa o garanție de 2 lei pentru fiecare sticlă, după care îi vom recupera în momentul ce vom aduce înapoi sticla. Inițial, toate magazinele mai mari de 150 de metri vor fi dotate cu astfel de echipamente, RMV-uri, pentru care cetățenii trebuie să fie foarte comod ca să întoarcem înapoi acele sticle și cu bonul deja putem fie să utilizăm să cumpărăm alte produse sau să recuperăm garanția care am lăsat-o anterior.
2: Oamenii se întreabă unde vor putea returna aceste ambalaje, deci spuneți, domnule Hașder, că în magazinele mai mari de 150 de metri, doar în aceste unități.
3: Deci, inițial vom merge cu magazine, respectiv ne vom extinde pe toate punctele de comercializare, astfel încât tuturor consumatorilor să fie foarte ușor și la îndemână ca să putem întoarce aceste ambalaje înapoi.
2: În mai multe state europene, sistemul a dat rezultate foarte bune. În Germania, de exemplu, este o rată de returnare de aproape 98%, iar în Lituania, de aproape 90%. Și în România, rata de colectare aflăm că a crescut semnificativ într-un timp relativ scurt. Ce lecții preia Republica Moldova din experiența acestor țări și ce șanse sunt ca țara noastră să ajungă la rezultate similare?
3: Ați menționat foarte bine că acest sistem, unde a fost implementat, a dat o rată de succes foarte bună. Avem experiența României, care este cea mai recentă, care într-un timp relativ scurt au demonstrat o eficiență maximă și mai mult de 80% se colectează înapoi toate aceste deșeuri de ambalaje. Respectiv, noi nu avem dreptul să greșim și putem să ne inspirăm și să preluăm practicile bune, astfel încât chiar să avem rezultate foarte bune chiar în anul 2027 și deja să îmbunătățim acest proces pentru viitor.
2: Dincolo de reciclare, vreau să vorbim și despre efectele ce vor fi asupra mediului. Avem speranța că vom vedea mai puține ambalaje abandonate pe marginea drumurilor sau în spațiile verzi.
3: Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Noi vorbim de zeci sau poate sute de tone de ambalaje care astăzi sunt depozitate la gunoi și de multe ori ilegale și respectiv ajung și poluează solul, apele noastre. Respectiv, fiind un proces de descompunere îndelungat, evident că acest lucru ne afectează pentru mulți ani înainte. Eu cred că Ministerul Mediului a făcut un pas foarte bun în acest sens și chiar îmi doresc ca toată lumea să susțină acest proiect, că noi să putem să avansăm mai rapid și totuși să avem un sistem modern așa cum este în țările civilizate.
2: Și ultima întrebare, mai e timp până la lansarea sistemului? Ce urmează în perioada următoare? Care sunt cele mai importante etape de pregătire?
3: Toate instrumentele sunt către administrator, care sunt în discuție cu comercianții și producătorii, astfel încât să stabilească un plan de implementare a acestei infrastructuri, pentru că vorbim de un sistem informațional, de regulamente tehnice, care urmează a fi implementate până în anul 2027. Respectiv, cea mai importantă, avem și construcția unui centru de numărare și sortare, care va fi nevoie să fie construit într-un timp foarte rapid, astfel încât să noi să reușim să intrăm în termen. Avem toată speranța și încrederea că acest lucru se va întâmpla foarte rapid, de aceea Ministerul Mediului va monitoriza acest proces, astfel încât să putem ajuta administratorul ca să treacă toate etapele cât mai rapid.
1: Implementarea sistemului de garanție returnare pentru ambalaje necesită o abordare strategică coordonată între autorități, mediul privat și populație. Cu infrastructură adecvată, soluții digitale și investiții în reciclare, Republica Moldova are șansa de a dezvolta un sistem modern și eficient de gestionare a ambalajelor. Acest subiect se află în continuare în atenția discuțiilor, iar în perioada următoare, autoritățile de profil anunță pregătirea unui program de informare dedicat comercianților și agenților economici care vor participa la sistem. Subiectul este abordat pe larg în reportajul realizat de colega mea, Olga Mânzat.
2: Plata unei garanții recuperabile la returnarea ambalajelor este una dintre soluțiile susținute de cetățeni pentru creșterea ratei de reciclare și reducerea cantității de deșeuri de ambalaje. Acest lucru este confirmat de sondajele realizate de cercetători în ultimii ani. Potrivit șefei secției cercetări financiare și monetare de la Institutul Național de Cercetări Economice, Rodica Perciun, stimulentele financiare îi motivează pe oameni să returneze ambalajele și să participe mai activ la procesele de colectare și reciclare.
4: Noi am făcut sondaje și de multe ori întrebam, cum credeți, care acțiuni ar trebui să fie luate pentru ca noi să creștem rata de reciclare sau, de exemplu, să diminuăm deșeurile? Și un procentaj foarte mare de respondenți tot timpul propuneau de a include, de exemplu, partea financiară la returnare. Adică foarte multă lume ținea minte că, de fapt, acest sistem a fost cândva la noi și mulți dintre generația noastră încă mai sunt minte când aveau și o sarcină foarte importantă, du-te și du reciclarea. Respectiv, în cazul de față, odată la implementarea acestui mecanism, noi ne așteptăm că consumatorul nostru va fi activ și în cazul de față noi trebuie să ne punem întrebarea, vom avea noi capacitatea aceasta, reciclatorii noștri sunt destul de dotați.
2: Rodica Perciun a evocat exemplul României, care în doar 2 ani și jumătate a reușit să obțină rezultate remarcabile în ceea ce privește creșterea cantităților de ambalaje recuperate pentru reciclare. Cu toate acestea, performanțele înregistrate nu au fost lipsite de provocări. Procesul de implementare a presupus dificultăți logistice, costuri semnificative și eforturi susținute din partea autorităților, producătorilor, comercianților și consumatorilor pentru adaptarea la noul sistem, concluzionează specialista.
4: România poate fi catalogată ca o țară cu succes foarte mare. Și noi am văzut cu ochii noștri cum stau în rând la acele automate și aduc și reciclează. Însă partea cea ascunsă a icebergului, România nu are suficiente, de exemplu, capacități de a face față acelor volum de deșeuri reciclabile care sunt acumulate. Noi, de asemenea, trebuie să ne gândim la momentul acesta. Vom face noi față.
2: Conform unui studiu realizat de Institutul Național de Cercetări Economice din Moldova, majoritatea absolută a populației, 85%, se declară dispusă să colecteze și să returneze ambalajele pentru a-și recupera banii. Aceeași deschidere am întâlnit-o și în discuțiile cu cetățenii. Cei mai mulți salută inițiativa și spun că sunt dispuși să contribuie la un sistem care recompensează comportamentul responsabil.
5: Sunt pentru. Este sistemul ăsta în Finlanda, în Germania, Estonia. Recipient returnat 25 de cenți.
6: Am observat că oamenii conștienți de problema ecologiei returnează. Poate un pic asta iar motiva să strâng și unde să le duci. Mai mult aș pune accent pe educarea de mici copii.
7: De mult trebuie introdus lucrul ăsta. În primul rând, ecologia ar fi păstrată, s-ar face economie la gaz, la lumină electrică.
8: Contraplată încă nu știu și înseamnă.
9: Consider binevenit.
7: Cu greu, dar el trebuie introdus.
2: În opinia expertului în domeniul protecției mediului, Constantin Mihailescu, colectarea ambalajelor este doar primul pas, iar pentru a fi eficient și a produce rezultate, sistemul trebuie susținut și de investiții în reciclare.
10: Da, magazinul se colectează și formă să fie deșeurile este undeva pe lângă magazin. Dar să asigurăm toate segmentele. Și așa au fost linii de reciclare, de exemplu, la Peresecina, la Bels, în alte părți. Are drept de existență și sistemul ăsta care a fost, cum spune, probat deja și confirmat în multe țări europene, nu?
2: În acest context, secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigorie Stratulat, a anunțat că 5 operatori vor beneficia de granturi pentru extinderea capacităților de reciclare a ambalajelor, inclusiv în viitorul sistem de garanție returnare.
11: Suplimentar la inițiativa identificării unor instalații de reciclare cu ajutorul partenerilor europeni, prin intermediul proiectului Tranziție Verde, anul acesta am selectat alți 5 operatori care vor beneficia de suport sub formă de grant pentru a-și mări capacitatea instalațiilor de reciclare. Și aici au fost atinse exact toate instalațiile de care vor fi incluse pentru a trata deșeurile din SDA. Vorbim de deșeurile metalice, cu o instalație de topire a ambalajelor de în aluminiu. Un operator economic investește, nu e legat cu SDA, dar e vorba despre creșterea capacității de tratare a anvelopelor uzate și cineva investește în industria de reciclare a sticlei.
2: Grigorie Stratulat a menționat că în următoarea perioadă, asociația desemnată să administreze sistemul de garanție returnare va elabora un program de informare clar și sustenabil dedicat agenților economici și tuturor comercianților care vor face parte din sistem. Zi.
1: tranziția la un sistem de garanție returnare a ambalajelor este o necesitate determinată atât de provocările ecologice globale, cât și de angajamentele asumate la nivel european. Implementarea acestuia în țările europene a început să fie discutată mai intens odată cu apariția directivei Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință, care stabilește cerințe minime de colectare a recipientelor PET pentru băuturi, 90% până în anul 2029. În acest context, multe țări au adoptat legi care fac obligatorie implementarea acestor sisteme pentru a îndeplini țintele de mediu și a reduce poluarea. Ne dezvăluie mai multe despre modul în care funcționează în statele blocului comunitar colega mea, Svetlana Bocatu.
9: Lituania reprezintă un exemplu de succes în implementarea unui sistem de colectare și reciclare eficient pentru ambalajele de băuturi. Infrastructura sa bine dezvoltată include peste 1000 de automate de colectare inversă și aproximativ 1700 de puncte de colectare manuală, asigurând accesibilitatea pentru toți cetățenii, indiferent de locație. Datorită acestui sistem, Lituania a reușit să atingă o rată impresionantă de reciclare, de 92% din ambalajele de băuturi vândute pe piață. O vastă experiență în acest domeniu, cu beneficii măsurabile, are și Norvegia. Sistemul de garanție returnare din Norvegia a fost lansat în anul 1999, fiind unul dintre primele sisteme moderne de acest fel din Europa. Inițial a fost destinat colectării și reciclării ambalajelor din plastic și metal, bazându-se pe o rețea extinsă de puncte de colectare, inclusiv automate de colectare inversă. Un alt exemplu de succes este atribuit Germaniei. Cu o rată de reciclare de aproximativ 98%, țara se situează în topul global al sustenabilității în gestionarea ambalajelor. Actualmente, sistemul beneficiază de o infrastructură extinsă, cu 135.000 de puncte de colectare. România înregistrează la fel rezultate notabile. Inițial, în România, sistemul a fost propus ca răspuns la directivele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor, în special cele referitoare la ambalajele de plastic, sticlă și metal. Astăzi, acesta fiind un element central al politicii de mediu din România. În țara vecină, sistemul de garanție returnare funcționează simplu. Atunci când cumpere o băutură într-un ambalaj de plastic, sticlă sau metal, care nu poate fi reutilizat, plătește o garanție de 0,5 RON, pe care o primește înapoi la returnarea produsului. De 2 ani și jumătate de la implementarea sistemului de garanție returnare, în România au fost colectate peste 10 miliarde de ambalaje. Cu o rată de colectare de 85% în 2026, sistemul continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu. Pe de altă parte, experiențele din practica internațională demonstrează că pe lângă succese remarcabile, au existat și diverse provocări. Acestea au inclus dificultăți în dezvoltarea infrastructurii adecvate, întârzieri în implementare, lipsa de armonizare între actorii implicați și gestionarea costurilor operaționale. Pentru a aborda problema spațiilor limitate, Norvegia, de exemplu, a implementat soluții inovatoare, precum puncte mobile de colectare. Acestea sunt utilizate în zonele rurale, unde infrastructura fixă este dificil de instalat. Punctele mobile asigură accesibilitatea consumatorilor fără a impune comercianților costuri suplimentare.
1: Implementarea sistemului de returnare a ambalajului gol susține tranziția către o economie circulară, un model de dezvoltare care pune accent pe reducerea deșeurilor, utilizarea responsabilă a resurselor și protecția mediului. Pentru Republica Moldova, adoptarea principiilor economiei circulare reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare, dar și o necesitate impusă de provocările actuale de mediu și de obiectivele de dezvoltare durabilă. Cum arată astăzi economia circulară în Republica Moldova și despre provocările acestei tranziții, am discutat cu doctorul conferențiar și cercetător la Institutul Național de Cercetări Economice, Victoria Iordache.
12: Acest model economic circular, care este statutul în prezent al acestei forme în Republica Moldova și la ce etapă poate de dezvoltare suntem noi?
13: Deci noi avem o bază de reglementare minimă, de fapt de la început, însă în mod practic încă toate procesele, putem să spunem că mediul privat abia începe să le cunoască, în unele acele momente ei pot să implementeze niște tehnici, însă instituțiile încă nu au mecanisme concrete să verifice mediul privat, să-i pedepsească, da? Deci încă nu este pus un mecanism concret de monitorizare, de depistare, da? De pedepsire, hai să spunem așa. Oricum, luând în considerație că ne le aliniem la directivele Uniunii Europene, mergem în pas cu legislația Uniunii Europene, oricum aceste procese pe viitor trebuie să fie puse la punct și principiile economiei circulare vor fi obligatorii să fie implementate în mediul privat și în deciziile oamenilor.
12: Noi, ca simpli cetățeni, simpli consumatori de anumite produse, cum putem susține economia circulară?
13: Prin alegerile noastre, prin deciziile zilnice, prin modul nostru de viață, care de fapt este prietenos cu mediul, începem să ne organizăm începând cu casele noastre. Prin reciclarea deșeurilor, prin reutilizarea, repararea lucrurilor, deci ne străduim la maximum să reducem deșeurile. Ne străduim la maximum atunci când vedem practici înșelătoare, când vedem niște acțiuni urâte, să denunțăm, de ce nu? Pentru că dacă suntem conștienți, dacă suntem activi, numai așa vom pune la treabă mediul privat.
12: Pentru a face alegeri sustenabile, consumatorul trebuie să fie informat, trebuie să citească cu atenție aceste etichete. Vreau să vă întreb aici, care este rolul etichetării ecologice în economia circulară?
13: Dacă vorbim despre o etichetare într-adevăr confirmată, certificată de organizațiile, instituțiile de resort, care sunt împuternicite, de fapt, oamenii înțeleg că această companie, această întreprindere, de fapt, practică activități prietenoase cu mediul și contribuie la o planetă curată. Și un rol ar fi al acestor etichete să susținem și în continuare companiile să producă. Deși prețul la aceste produse poate să fie un pic mărit, uneori chiar considerabil, dar luând în considerație că aceste companii la fel investesc mult în tehnologii curate, în tehnologii verzi, este și pentru ei rezonabil să pună acest preț mai mare. Și noi, ca consumatori, văzând așa un efort din partea mediului privat, că într-adevăr se produce pentru a sprijini o planetă mai curată, bineînțeles că noi, ca consumatori, trebuie să-i susținem. Dar dacă vedem că consumatorii pun un preț mărit, dar de fapt produsele deloc nu sunt prietenoase cu mediul, atunci de ce să nu-i taxăm? Bineînțeles că ar trebui să-i taxăm. În practică străină, statul de fapt oferă și subvenții, oferă un ajutor pentru întreprinderile care utilizează tehnologii curate, tehnologii verzi. La noi, Republica Moldova, la fel, AIPA dă granturi, unele granturi mediului privat, însă, după cum cunoaștem, din păcate sunt cazuri când aceste companii de fapt declară că acționează sustenabil, însă în practicile lor nu presupun principiile economiei circulare. Deci statul trebuie să vină cu o bază regulatorie concretă, cu niște măsuri concrete de depistare a cazurilor, de ce nu, de pedepsire și, evident, de stimulare și de ajutor, de colaborare, poate și cu băncile, prin anumite fonduri comune, proiecte comune, granturi, parteneriate, pentru a sprijini și a ajuta întreprinderile care, într-adevăr, merg pe această cale a sustenabilității.
12: Republica Moldova se află în fața unei oportunități unice de a transforma provocările actuale în beneficii concrete pentru mediu, economie și societate. Un sistem de garanție returnare bine conceput responsabilizează producătorii, implicându-i direct în gestionarea ciclului de viață al ambalajelor. Acest lucru încurajează adoptarea de practici sustenabile și utilizarea unor materiale mai ușor de reciclat. Discuția de astăzi e despre cum va funcționa procesul de returnare a ambalajelor din plastic, metal și sticlă. Se încheie aici, oferind un tablou clar despre necesitatea acestei inițiative, obiectivele urmărite și cum se va schimba mediul și societatea odată cu demararea acestui proces de colectare a deșeurilor reciclabile. Drumul către acest demers de reducere a deșeurilor este pavat cu bune intenții, dar rămâne de văzut cum se vor transforma acestea în practică și ce rezultate va genera sistemul promițător de garanție returnare, care urmează să fie lansat începând cu anul 2027.
0: Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului în acțiunile noastre.
1: microfon Cristina Presacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!
0: Radio Moldova.

0: este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18:10, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Reguli mai stricte pentru prevenirea plagiatului în universități, ce spun experții despre noile reguli, aflați în jurnal.
2: Putem folosi inteligența artificială pentru documentare, revizuire, redactare, iar analiza, argumentarea și interpretarea datelor și concluziile, bineînțeles că trebuie să-i aparțină studentului.
1: Modificarea sistemului de impozitare a salariilor nu va fi aplicată în anul 2027, a anunțat Ministerul Finanțelor. Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de civili aflați în detenție. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 38 de grade. Vor exista reguli mai stricte pentru prevenirea plagiatului în universități. Studenții vor fi obligați să declare pe propria răspundere dacă au utilizat instrumente de inteligență artificială la elaborarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice, potrivit unui nou regulament aprobat de guvern. Experții în educație spun că inteligența artificială nu trebuie interzisă, deoarece poate eficientiza procesul de învățare, însă utilizarea acesteia trebuie reglementată astfel încât să nu afecteze dezvoltarea gândirii critice și integritatea academică a studenților. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Studenții vor trebui să declare dacă au utilizat instrumente de inteligență artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, precum și în alte activități academice. Prevederea este inclusă în regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobată de guvern și face parte din măsurile autorităților de combatere a plagiatului, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
4: Hotărârea de guvern prevede și reguli suplimentare referitoare la utilizarea inteligenței artificiale. Studenții vor fi obligați să declare dacă au utilizat inteligența artificială și să specifice modul în care au utilizat-o. Sunt moduri de utilizare acceptabile pentru redactare și așa mai departe, dar sunt evident și moduri inadmisibile care duc la sancțiuni.
3: Specialiștii în educație consideră că instrumentele de inteligență artificială pot deveni un sprijin valoros în procesul de învățare atât timp cât sunt utilizate responsabil. Consideră experta în educație, Mariana Marin.
2: Regulamentul recunoaște faptul că aceste instrumente sprijină învățarea, documentarea, organizarea ideilor, revizuirea textelor. Putem folosi inteligența artificială, inclusiv în cercetare, pentru diferite funcții, cum ar fi documentare, revizuire, redactare, redactare lingvistică, anumite operații de design, verificare exprimării, verificare de greșeli, verificare de punctuație, iar analiza, argumentarea și interpretarea datelor și concluziile, bineînțeles că trebuie să-i aparțină studentului.
3: În declararea utilizării inteligenței artificiale sau folosirea acesteia într-un mod care influențează semnificativ rezultatul academic vor constitui abateri de la normele de integritate. Acestea vor fi clasificate în funcție de gravitate, minore, medii și grave. În cazul studenților, sancțiunile pot varia de la refacerea lucrării și anularea evaluării până la neadmiterea la susținerea tezei sau exmatriculare. Cadrele didactice și conducătorii de teze riscă sancțiuni disciplinare sau suspendarea temporară a dreptului de a coordona lucrări de finalizare a studiilor.
1: Modificarea sistemului de impozitare a salariilor nu va fi aplicată în anul 2027, a anunțat Ministerul Finanțelor. Instituția precizează că decizia a fost luată în urma consultărilor și a propunerilor primite la proiectul politicii fiscale. Documentul supus consultărilor prevedea reducerea impozitului pe venit persoanelor fizice de la 12% la 7% pentru veniturile anuale de până la 1.000 de lei. În cazul depășirii acestui prag, cota impozitului pe venit urma să constituie 5%. 15%. Pentru simplificarea calculului impozitului pe venit, proiectul prevedea înlocuirea scutirilor personale și a celor pentru persoanele întreținute cu plăți directe în valoare de 500 de lei pentru fiecare salariat și 200 de lei pentru fiecare copil minor aflat la întreținere. De asemenea, proiectul prevedea reducerea cotei prime de asigurare obligatorie de asistență medicală de la 9% la 7%. Totodată, obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 21% urma să fie transferată de la angajator la salariat, iar angajatorii trebuiau să ajusteze salariul brut la costul total, astfel încât salariatul să nu fie afectat. În prezent, salariile sunt impozitate printr-un sistem care include impozitul pe venit de 12%, contribuția de asigurări sociale de 24% și prima de asigurare medicală de 9%. Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de civili aflați în detenție, câte 7 persoane fiind transferate fiecarei părți, a declarat azi după amiază ombudsmanul ucrainean Dmitri Lubineț, citat de RFI. Potrivit acestuia, printre persoanele revenite în Ucraina se numără cetățenii cu vârste cuprinse între 35 și 66 de ani, care au fost reținuți încă din 2022 în timpul ocupației Mariupolului, precum și a unor teritorii din regiunea Kharkiv, Zaporizhia și Luhansk și din raionul Bucha al regiunii Kiev. Serviciul de Securitate al Ucrainei a raportat astăzi despre un nou atac asupra unei stații de pompare a petrolului în localitatea rusă Vtorovo, infrastructură care alimentează cu combustibil Moscova, relatează Digi24. Conform informațiilor preliminare, dronele SBU au lovit instalațiile tehnice ale complexului, după care s-a produs o detonare, a adăugat Agenția de Securitate Națională a Ucrainei. SBU identifică ținta atacului său ca fiind un nod logistic cheie pentru pomparea produselor petroliere ușoare către porturi pentru exportul și consumatori intern din Rusia. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat acordul încheiat sâmbătă la Washington între Israel și Liban, apreciindu-l ca fiind un pas crucial către dezescaladarea tensiunilor din regiune, informează AFP. Într-un mesaj pe platforma X, von der Leyen a scris că nu poate exista pace în Orientul Mijlociu atât timp cât Libanul este cuprins de flăcări. Următorii pași cheie sunt dezarmarea grupurilor nestatale și păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Libanului, a subliniat ea, afirmând că în același timp blocul comunitar este pregătit să susțină această cale către stabilitatea regională durabilă. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius, noaptea între 20 și 25 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala feminină a Moldovei a terminat pe primul loc grupa C a europenilor de rugby 7 de la Chișinău cu 2 victorii și o remiză. În ultimul meci din grupă, tricolorele au terminat la egalitate cu Ungaria, scor 17 la 17, grație eseurilor marcate de Oksana Bunic și Nicoleta Meșină.
6: Este 17 la 17, dragi prieteni, reușește Oksana Bunic la ultima fază a meciului. Mai întâi un eseu important, după care și o transformare de 2 puncte uriașe.
5: Pentru fetele noastre urmează în câteva clipe duelul din sferturi cu Norvegia, mai exact partida va începe pe stadionul Dinamo de la ora 18:30. Tot astăzi în sferturile de finală a ajuns și reprezentativa masculină. Moldova a fost învinsă de selecționata Elveției cu scorul de 7-32, deși haiducii s-au impus în fața jucătorilor din țara cantoanelor în faza grupelor cu scorul de 22-10. Selecționata Franței a câștigat grupa I a Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins formația Norvegiei pe Boston Stadium. Astfel, scandinavii termină pe locul secund în clasament și vor juca în 16-im cu Coasta de Fildeș, în timp ce Franța va mai avea de așteptat pentru a-și afla adversara, care va fi o formație de pe locul al treilea. În celălalt meci din grupă, selecționata Senegalului și-a asigurat în mare măsură calificarea în 16-imile de final ale turneului după ce a surclasat echipa Irakului cu scorul de 5-0. Selecționata Spania a câștigat grupa H după ce a învins formația Uruguaiului cu scorul de 1-0, iar sudamericanii părăsesc turneul final. Astfel, din această grupă, Furia Roja merge în 16-ime alături de debutanta Capului Verde după ce a terminat la rândul său la egalitate cu echipa Arabiei Saudite, scor 0-0. Rechinii albaștri au scris istorie după ce nu au pierdut niciun meci din grupă, 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay și 0-0 cu Arabia Saudită. Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale de Fotbal, va fi rezervă în ultimul meci al Argentinei din grupa G a Cupei Mondiale împotriva Iordaniei, care va avea loc duminică dimineața de la ora Chișinăului 5. Anunțul a fost făcut de către selecționerul echipei albi celeste, Lionel Scaloni, fosta vedetă a echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain, care joacă în prezent pentru Inter Miami, a marcat toate cele 5 goluri ale Argentinei în victoriile împotriva Algeriei și Austriei. El este pe primul loc în clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială din acest an, devansându-i pe norvegianul Erling Haaland, brazilianul Vinicius Junior și francezii Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé, toți având câte 4 goluri. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova.
7: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
8: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim într-o ultimă săptămână completă din luna iunie. O săptămână în care, pe lângă evenimentele de zi cu zi, un subiect a fost aproape imposibil de ignorat, și anume căldura. Prognozele arată cod roșu pentru o parte a Republicii Moldova. Urmează zile cu adevărat fierbinți, așa că aveți mare, mare grijă de dumneavoastră. Noi avem rezervate 2 ore în care adunăm la un loc informații utile, curiozități și povești inspiraționale. Astăzi, în ediție, cunoaștem un tânăr care a schimbat terenul de fotbal pe laboratorul de patiserie. Mai târziu aflăm de ce generațiile tinere aleg să se căsătorească tot mai târziu, descoperim care este cea mai sigură țară din lume pentru cei care călătoresc singuri și încheiem cu o poveste a unui australian care a intrat în cartea recordurilor datorită vocii sale. Până la ora 20:00 rămânem împreună aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă. Din regie vă salută Galina Madan. Hai să deschidem panorama de sâmbătă.

Bang și Alexandra Ungureanu s-au auzit în debut de oră. Noi deschidem ediția de astăzi cu un subiect pe care îl resimțim cu toții în aceste zile. Temperaturile ridicate pun ușor stăpânire și pe Republica Moldova. Probabil deja ați văzut la știri sau online că Europa traversează un episod de temperaturi extreme pentru această perioadă a anului. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat în acest context că valorile de căldură nu mai pot fi tratate ca simple perioade de disconfort. Directorul general al OMS le cere liderilor mondiali să nu mai amâne măsurile de adaptare la schimbările climatice și să investească în sisteme medicale capabile să răspundă mai bine acestor episoade. Mesajul vine în contextul în care canicula afectează tot mai des state europene și crește riscurile pentru persoanele vulnerabile. Vorbim despre vârstnici, copii mici, persoane cu boli cronice, dar și despre oameni care muncesc afară sau locuiesc în spații greu de răcit. Pentru ei, un cod de caniculă nu înseamnă doar temperaturi greu de suportat, ci un risc real pentru sănătate. De aceea, OMS insistă că orașele și sistemele medicale trebuie pregătite din timp, cu acces la apă, spații umbrite, avertizări clare și măsuri de protecție înainte ca temperaturile să atingă valori extreme. Mesajul specialiștilor este clar: pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți, adaptarea nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Și indiferent unde vă petreceți acest sfârșit de săptămână, nu uitați să aveți grijă de voi și de cei apropiați, bineînțeles, hidratarea, evitarea expunerii prelungite la soare și puțină prudență pot face diferența în zilele caniculare.

Ariana Grande am ascultat la Radio Moldova. Anterior povesteam despre temperaturile extreme care se resimt în tot mai multe state europene. Zic să vedem și cum încearcă unele orașe să facă față caniculei. De exemplu, la Barcelona funcționează o rețea de peste 200 de adăposturi climatice. Vorbim despre biblioteci, școli, parcuri și alte spații publice unde oamenii se pot răcori gratuit în zilele cu temperaturi extreme. Obiectivul este ca aproape fiecare locuitor să poată ajunge la un astfel de refugiu în mai puțin de 10 minute de mers pe jos. La Budapesta au fost amenajate zone speciale de răcorire în apropierea stațiilor de transport public. Acestea oferă umbră, bănci pentru odihnă.

recomandări suplimentare pentru persoanele cele mai vulnerabile. Așadar, în tot mai multe orașe europene, lupta cu canicula nu mai înseamnă doar aer condiționat, ci și soluții gândite pentru spațiile publice. Este ora 18:22. Ne oprim deocamdată aici cu subiectele dedicate caniculei. În câteva minute schimbăm registrul, revenim și vorbim despre deserturi și despre povestea unui tânăr patiser care și-a transformat pasiunea într-o profesie. Până atunci, Tarcan se aude la Radio Moldova.

0: sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: E 18:29 și așa cum am promis, continuăm ediția cu o poveste despre schimbări de drum, alegeri neașteptate și pasiuni descoperite în timp. Invitatul meu de astăzi a practicat mai mult de 10 ani fotbalul, o accidentare l-a obligat să renunțe la sportul de performanță și să își regândească oarecum planurile. În perioada pandemiei a descoperit gătitul, iar ceea ce a început ca o pasiune s-a transformat treptat într-o profesie. Astăzi lucrează în domeniul patiseriei și cunoaște din interior o meserie despre care mulți vorbesc, dar puțini îi cunosc cu adevărat provocările. Povestim despre provocările unei meserii care cere mult mai mult decât creativitate, dar și despre secretele care fac diferența dintre un desert obișnuit și unul memorabil. David Chiriac, te salut! Bun găsit la Radio Moldova!
2: Bine am găsit!
1: Îți mulțumesc că ești aici, așa cum spuneam, ai investit 12 ani în fotbal.
2: Da, 12 ani.
1: Apoi ai fost nevoit să schimbi complet direcția. Cât de greu ți-a fost să accepți că planul de viață construit în copilărie nu mai poate deveni o realitate?
2: La început mi-a fost foarte, foarte greu. O lună întreagă nu știam ce cu mine, de ce s-a întâmplat așa. Dar după mi-am dat seama că nu pot să stau și să plâng și să nu-mi revin. Am spus că trebuie să fac ceva și mi-am amintit, sau a fost un semn de la Dumnezeu, că trebuie să revin la pasiunea mea de la 14 ani.
1: Deci la 14 ani ai descoperit cumva că îți place să gătești.
2: Prima mea rețetă făcută, primul tort a fost la 14
1: ani. Care a fost prima
2: tortul ta rețetă? Tortul lapte de pasăre cu ghimbir, o rețetă secretă care nimeni nu știe și este rețeta nanei mele.
1: Așa, deci bun, tort lapte de pasăre cu ghimbir.
2: Da, combinație foarte
1: interesantă. Presupun că a fost ceva special. Pandemia a fost o perioadă în care mulți au descoperit pasiuni noi. Puțini au reușit totuși să le transforme într-o profesie. În ce moment ai înțeles că gătitul nu mai este doar un hobby de izolare, ci iată o posibilă carieră?
2: Am înțeles deja când am avut trauma și trebuia să-mi fac, adică, un câștig, un ban și am ales să fac ceea ce îmi place. Desigur că după fotbal era deja patiserie.
1: Prima comandă a venit din partea familiei,
2: din partea familiei și înainte erau comenzi, o mulțime. Dar prima comandă de la o cunoscut prieten a fost, de la unul din cei mai buni prieteni mei, Vlad.
1: Și ce a comandat?
2: A comandat tort Red Velvet pentru surioara lui, care a împlinit 16 ani.
1: Ți-a închis o ușă acea accidentare care te-a făcut să renunți la fotbal sau paradoxal ți-a deschis de fapt una pe care altfel nu ai fi observat-o niciodată?
2: Sincer, încă nu știu să răspund la această întrebare, dar în același rând mi-a închis, deoarece eu așa de tare doream să devin fotbalist, deoarece eu mă trezeam, mă culcam doar cu fotbal în gând, mergeam doar la antrenamente, mă duceam și jucam, după antrenamente mă duceam și mă antrenam cu alți prieteni și într-un moment dat, trauma aceasta mi-a spulberat cu totul visele, dar am spus că nu, trebuie să fac ceva și deja Dumnezeu mi-a deschis ușa aceasta spre patiserie.
1: Așa cum spuneam, ai trecut de la terenul de fotbal la laboratorul de patiserie. La prima vedere par lumi complet diferite și sunt, de fapt. Există ceva comun între ele totuși. Disciplina, repetiția, atenția la detalii. Ce lecții din sport te ajută și astăzi?
2: În primul rând, disciplina. Deoarece la fotbal, dacă s-a spus că trebuie să vii la 16:30, trebuie să vii la 16:20 ca să fii înainte, că nu, să nu întârzi. Desigur că, cum am spus, punctualitatea și niciodată să nu te dai bătut, ca și în patiserie. Poate nu s-a primit un desert, nu înseamnă că trebuie să te dai bătut și să spui gata, eu nu mai fac. Trebuie să mai încerci încă o dată, încă de 2 ori, încă de 3 ori, până și să primești rezultatul dorit.
1: În ultimii ani, patiseria a devenit un fenomen foarte popular pe rețelele sociale. Dincolo de imaginile spectaculoase, cum arată o zi de lucru într-un laborator de patiserie?
2: Arată că trebuie să trezești la ora 7 și, după experiența mea, un patisier lucrează între 12 și 13 ore, dar 12 și 13 ore le stai toate aceste ore în picioare, făcând pregătiri, să dai comandă, cum ar fi la restaurant, să dai comandă pentru clienții care vin. Și într-una să faci doar deserturi, doar deserturi și fără să te oprești. Aceasta, desigur, că pare imposibil, dar când ai pasiunea aceasta în tine, totul merge ca cum ziua ar trece într-o secundă.
1: Apropo, care e numărul cel mai mare de... Deci dacă ți-ai bătut propriul record de torturi gătite într-o singură zi?
2: Într-o singură zi, undeva 5 torturi.
1: Aha, mult. E mult, e foarte, foarte mult.
2: Într-o singură persoană e
1: da.
2: Foarte
1: mult. Există un desert care îți spune imediat dacă ai în față un patiser foarte bun sau doar unul, iată, care știe o rețetă. Cumva, ce face diferența? Care sunt
2: diferența
1: detaliile
2: face...
1: pe care publicul nu le observă, dar iată, un profesionist le vede.
2: Părerea mea că nu contează ce desert. Poți să dai să facă aceleași clătite, nu știu... Dar dacă principalul să le facă corect, tot ce ține de secret este corect. Oricine poate să facă desertul, orice începător, dar trebuie să-i primească corect. Dacă îți primești corect, înseamnă că el știe tot, știe baza.
1: Dar ce înseamnă corect?
2: Păi...
1: Îmi dau seama că un profesionist înțelege cum trebuie să iasă un desert corect,
2: da.
1: Dar cineva care e amator, de exemplu, sau eu, care, hai, mă pun și eu să fac niște clătite, parcă, da, gust, da, e bun, dar de fapt...
2: Păi da, și... îi dai o listă de ingrediente și spui să facă tortul dat. Dar la fiecare tort, la fiecare desert, este un mic secret, care doar patiserul știu.
1: Okay.
2: Cum ar fi, câte grade ar trebui să pui, câte minute ar trebui. Adică patiseria ține foarte mult de detalii.
1: Uh-huh. Detaliile deci nu există mult. La ochi.
2: Nu există.
1: Okay.
2: Nu există.
1: Care este cel mai mare mit despre patiserie? Ce cred oamenii că este simplu, dar în realitate necesită ani de experiență?
2: Simplu, la toți le pare că ai făcut un desert și gata, ești patisier, dar nu. Ce pot spune de mine, în timp de 2 ani de când lucrez chiar în acest domeniu, nici până acum nu socot un patisier bun sau... Oricât ai lucrat, atât timpul ai de învățat. Uh-huh. De învățat, sunt foarte multe secrete care le poți afla doar prin experiență și să lucrezi undeva. Nu din internet sau din cărți. Asta vă spun garantat.
1: Anterior menționam despre secrete. Dacă ar fi să ne dezvălui un singur secret de laborator pe care orice pasionat ar putea să-l aplice acasă. Ceva mic.
2: Pot spune că mulți sunt iubitori de eclere.
1: Uh-huh.
2: Când pui eclere la cuptor,
1: da.
2: Niciodată nu trebuie să deschizi cuptorul până la timpul dat. Niciodată. Pentru că dacă deschizi măcar o milisecundă, eclerele nu se vor.
1: S-a dus.
2: Așa, bun. Nimeni nu află secretul.
1: Da. Denotat. Patiseria este un domeniu în care tehnica se învață, dar gustul și creativitatea sunt mai greu de explicat. Cum se formează, iată, un patiser bun în acest domeniu?
2: Un patiser bun se formează prin zile lucrate, ori în mii de ore lucrate, experiență, dar mai ales ceea ce am observat eu, de părerea mea, greșeala cea mai mare a patiserilor și a bucătarilor este că ei nu gustă. Nu gustă ceea ce prepară. Depinde, poți spune spre mine, eu mereu gust și la mine mai multe ori când dau un desert, omul spune, poate vizual nu e frumos, dar la gust tot timpul este la 100.
1: Aha, aha.
2: Adică eu tot timpul pun accentul pe gust.
1: Așa, ok.
2: Deoarece deci, deserturi frumoase poți imagine. Vedea oriunde, dar gustul foarte mult. Omul rămâne cu gustul, nu cu vedere.
1: Da, da, foarte, foarte bine menționat. Apropo, care este desertul tău preferat?
2: Nu am, mi-a pus această întrebare mii de oameni. Nu am desert.
1: Nu toate există, da? Unde vezi locul noii generații? Pentru că și tu faci parte din noua generație în gastronomia din Republica Moldova. Avem suficient spațiu pentru tineri care vor să aducă idei? Sau încă predomină mentalitatea că experiența cântărește mai mult decât inovația, de exemplu?
2: Trecând cu timpul, am înțeles că acum oamenii doresc mereu ceva nou, ceva ce nu am mai văzut nicăieri. Deoarece și putem vedea oricare cafenea sau restaurant, când ele se deschid, ele vin cu un ceva al lor,
1: da.
2: Ceva deosebit. Nu vin... Știu că dacă vor face ca și toți, ei nu vor avea profit sau altceva. Ce ține de noua generație, pot spune că avem o generație și de bucătari, de patiseri, cu care am lucrat eu, foarte bună, foarte talentați, dar toți cred și cu gândirea că în Europa sau peste hotare sunt mai multe oportunități și mai multe șanse ca să devii renumit. Da, sunt de acord, dar tot depinde de tine și de munca pe care o depui. sunt și la noi în Moldova bucătari foarte, foarte talentați, cum ar fi Alexandru Comerzan, uh-huh. Alexandru Budieci, sunt foarte, foarte mulți.
1: Și e loc și pentru noua generație.
2: Da, este. Este.
1: Bun. Dincolo de muncă și talent, e foarte important de multe ori să avem în preajmă oameni care să creadă în noi. În cazul tău, cine crezi că a avut cel mai important rol în tot acest parcurs? Dacă îi datorezi cuiva ceea ce, nu știu, ai reușit până acum?
2: Desigur că cel mai important rol îi datorez părinților mei, familiei mele. Deoarece orice nu le-aș propune, orice întrebare, ei mereu sunt pentru. Mereu uh-huh. sunt alături de mine și da, hai să oferim o șansă. După aceasta, desigur, urmează prietenii mei și am foarte puțini prieteni, dar prietenii mei sunt unul, da, ca o sută.
1: Și comandă torturi la zilele de naștere, asta e foarte important. Dacă peste 10 ani cineva va spune despre tine că ai reușit în această meserie, ce ți-ai dori să însemne acel succes? Poate propriul laborator, propriul brand, sau faptul că ai schimbat, iată, felul în care oamenii privesc oarecum patiseria?
2: Scopul meu și realizarea mea ar fi să deschid o cafenea, un laborator, și să fac așa ca oamenii de peste hotare să vină la mine, nu altundeva, să depun această călătorie, acest drum, acest oboseală, dar să fie cu gândul că nu, noi vom gusta din desertul făcut de David.
1: Da, am tot văzut imagini de genul ăsta pe internet despre restaurantele din afară, așa că îți doresc și eu să ți se împlinească acest vis. Mulțumesc. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Despre începuturile în patiserie, provocările profesiei și diferența dintre un desert obișnuit și unul reușit am discutat cu David Chiriac, patiser șef.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

8 de minute, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Anterior am vorbit despre patiserie, s-a și cântat despre ciocolată. Între timp am descoperit și un top care ar putea să ne stârnească pofta de dulce. Ei bine, un clasament internațional dedicat deserturilor a analizat peste 2200 de specialități din întreaga lume și aproape 100.000 de evaluări ale consumatorilor pentru a stabili care este cel mai apreciat desert al momentului. Pe primul loc, în anul 2025-2026, s-a clasat Antakya Künefe, un desert tradițional din sudul Turciei, preparat din fire foarte fine de aluat, brânză și sirop dulce. Podiumul este completat de înghețata tradițională din Marea Britanie, un tip de desert care are la bază smântână coagulată, și înghețata italiană cu fistic, de asemenea se numără printre preferate. În primele locuri se regăsesc și strudelul cu mere și celebra baklava. Interesant este că dulciurile din spațiul mediteranean și din Orientul apropiat domină clasamentul, semn că tradițiile culinare vechi de sute de ani continuă să cucerească gusturile oamenilor și astăzi. Cât despre spațiul românesc, să știți că papanașii sunt cel mai apreciat desert, regăsit adesea în topurile făcute de revistele de specialitate internaționale. Și dacă ar fi să vorbim despre Republica Moldova, atunci cu siguranță printre deserturile care stârnesc interesul gastronomilor din afara țării se numără baba neagră, considerată de specialiștii în patrimoniul gastronomic, unul dintre cele mai reprezentative deserturi ale bucătăriei moldovenești. Acum, cu siguranță, dacă mă întrebați pe mine, nu există un singur cel mai bun desert din lume, ci milioane de variante, câte una, pentru fiecare gust și pentru fiecare amintire.

Star și Alexandra Ungureanu am ascultat la Radio Moldova. E 18:56 de minute. S-a scurs prima oră împreună aici la Panorama de Sâmbătă. Luăm o pauză pentru știrile de la ora fixă. Apoi revenim. În cea de-a doua parte a emisiunii aflăm de ce generațiile tinere amână tot mai des căsătoria. Povestim cu un tânăr antreprenor care și-a transformat pasiunea pentru bucătăria italiană într-o afacere de succes și descoperim care este cea mai sigură țară din lume pentru cei care călătoresc singuri. Rămâneți cu Radio Moldova! Pressure.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova marchează 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, un moment important în aprofundarea cooperării politice și economice dintre țara noastră și blocul comunitar. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază într-un comunicat că în acești ani acordul a contribuit la extinderea accesului produselor moldovenești pe piața europeană, susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și implementarea proiectelor dedicate comunităților locale, educației și mediului de afaceri. Tot în această perioadă, Republica Moldova a făcut pași importanți pe calea integrării europene. A depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, a obținut statutul de țară candidată și recent a început oficial negocierile de aderare, odată cu deschiderea primului grup de capitole de negociere. Unele dintre cele mai importante rezultate pentru Republica Moldova în urma semnării acordului este accesul la piața europeană, unde ajung în prezent peste 62% din exporturi. O altă oportunitate a fost liberalizarea regimului de vize, care a facilitat călătoriile pentru cetățenii moldoveni în vest. Începând cu anul 2014, peste 2,6 milioane de moldoveni au beneficiat de acest regim, înregistrând peste 18 milioane de călătorii. Proiectul construcția și renovarea instituției de educație timpurie din satul Ustearai 1 Dubăsari a început în luna mai 2025 și prevede schimbarea acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii grădiniței, una dintre cele mai importante instituții sociale din localitate. Clădirea, construită în anii 90, nu a beneficiat de reparații capitale de-a lungul timpului, degradându-se considerabil. Din cauza fisurilor din acoperiș, apa se infiltra în unele încăpări în timpul precipitațiilor, afectând desfășurarea activităților educaționale și punând în pericol siguranța copiilor. Valoarea totală a investiției este de peste 4,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 3,8 milioane de lei au fost alocați din bugetul de stat, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și locală. Iar restul sumei reprezintă contribuția administrației publice locale din Ustea. Noile prevederi care facilitează autorizarea produselor fitosanitare pentru culturi sau dăunături cu răspândire limitată au fost aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit instituției, datorită acestora, fermierii vor avea instrumente pentru gestionarea bolilor și dăunătorilor, asigurând menținerea unei producții agricole stabile la culturile de nișă. La bază au stat analizele practicilor statelor Uniunii Europene, portofoliul de produse disponibil fermierilor și solicitările mediului de afaceri. Aprobarea acestei liste contribuie la modernizarea sectorului fitosanitar și contribuie la recunoașterea utilizării produselor fitosanitare pentru culturi sau dăunători, cu răspândire limitată în statele membre ale Uniunii Europene, prin reducerea obstacolelor administrative, a menționat ministerul. O dronă israeliană a lovit o zonă din sudul Libanului în ciuda acordului cadru încheiat între Liban și Israel la Washington, potrivit Agenției Naționale de Știri din Liban, relatează Digi24. Agenția a precizat că drona a vizat o intersecție din apropierea parcului de distracții Farah. Evenimentele au loc în ciuda cadrului acord încheiat vineri la Washington, la finalul celui de-a cincea runde de negocieri dintre Liban și Israel mediate de Statele Unite. Acordul se concentrează pe retragerea forțelor israeliene de pe teritoriul libanez și pe desfășurarea armatei libaneze în zonele ocupate în prezent de forțele israeliene din sudul Libanului. Israelul continuă să ocupe părți din sudul Libanului, unele zone fiind sub ocupație de zeci de ani, iar altele fiind capturate în timpul războiului din 2023-2024. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că valul de căldură va avea un impact major asupra sănătății, forței de muncă, agriculturii și naturii. Experții susțin că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente, iar populația trebuie să se obișnuiască cu ele. Valul de căldură din vestul Europei înaintează tot mai mult spre est. Șeful Departamentului de Informații Climatice din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale, John Kennedy, avertizează că valurile de căldură extreme vor deveni tot mai frecvente, mai lungi și mai intense pe măsură ce încălzirea globală continuă. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius, noaptea între 20 și 25 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vital Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. Continuăm această a doua oră a emisiunii cu subiecte care vorbesc despre felul în care se schimbă societatea și obiceiurile noastre. Pornim de la familie și relații, pentru că datele statistice arată că tot mai mulți oameni aleg să se căsătorească mai târziu decât o făceau generațiile anterioare. Marcăm și ziua antreprenorului și cunoaștem povestea unui tânăr care la doar 24 de ani și-a transformat pasiunea pentru bucătărie italiană într-o afacere. Pe parcurs ajungem și într-unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru cei care călătoresc singuri, iar spre final de oră descoperim povestea unui australian care a intrat în cartea recordurilor pentru cea mai puternică voce. Până la ora 20:00 rămânem împreună aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă. Din regie vă salută Galina Madan. Deschidem Panorama de Sâmbătă cu Acord.

0: Senseroce Accord, am ascultat la Radio Moldova o versiune reinterpretată sau o versiune modernă a legendarei piese interpretată de Anastasia Lazariuc. Noi deschidem, sau mai bine zis, discutăm în debutul acestei ore despre o tendință care se conturează tot mai clar în ultimii ani, și anume tot mai multe persoane aleg să se căsătorească la o vârstă mai înaintată sau amână această decizie pentru o etapă ulterioară a vieții. Fenomenul se regăsește și în datele statistice care indică o scădere a numărului de căsătorii. Ce se află în spatele acestor schimbări și cum sunt ele explicate de specialiști? Colega mea, Alina Chiperi, a analizat subiectul și vine cu detalii.
1: Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. Demograful Valeriu Sainsu spune că tendința de scădere este una de durată și are mai multe explicații.
2: În primul rând, trebuie să afirm că avem o tendință stabilită de descreștere, iar cauza de bază a reducerii căsătoriilor ține de fapt că de fapt generațiile care sunt în circuitul demografic al cadrului național sunt inferior numerici. Dar intuim că de fapt avem și o altă cauză legată de faptul că avem o emigrație excesivă în contextul în care migrația este o prioritate a tinerilor. Și ține de contextul în care foarte multă populație sau populație tineră în special a emigrat la studii și reîntoarcerea lor acasă a fost cam în apă.
1: Vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani pentru bărbați și la 27 de ani pentru femei. Potrivit specialistului, amânarea căsătoriei influențează direct și decizia de a avea copii.
2: De fapt, cu cât căsătoria este amânată, noi demografii așteptăm că familiile vor avea mai puțin copii. De fapt, dacă comparăm cu generațiile din trecut, la vârsta de 30 de ani deja avea loc cea de doua naștere. Din contextul în care ne apropiem de 30 de ani, probabilitatea de a avea copii, familia este mult, mult mai mică. De ce? Pentru că coincide și cu creșterea treptele carierei. Iar mamele și familiile tineri dau prioritate carierii și nu nașterii unui copil.
1: Pe lângă numărul mai mic de căsătorii, Republica Moldova se confruntă și cu un nivel ridicat al divorțurilor. În anul 2024 au fost înregistrate aproape 10.000 de divorțuri. Demograful avertizează că fenomenul are efecte nu doar asupra natalității, ci și asupra stabilității familiale.
2: Are un impact destul de profund în contextul în care, de fapt, în a doua căsătorie, probabilitatea nașterilor este foarte mică. Următoarea căsătorie, după eventual divorț, va avea într-un interval aproximativ de 10 ani. Deci, și vorbim, afirmăm noi demografic că adeseori stabilitatea familială s-a redus foarte mult, aproape de două ori, dacă în trecut, în medie viața unei familii continua 21-23 de ani, în prezent am ajuns la 10-11 ani.
1: Ce cred însă oamenii despre vârsta potrivită pentru căsătorie? Am discutat cu mai mulți locuitori ai capitalei.
3: Care credeți că este vârsta ideală pentru căsătorie, atât pentru femei cât și pentru bărbați?
4: Pentru femei cred că vârsta ideală este de la 25 de ani, pentru bărbați 25-27. Cumva deja ambii știu sigur ce își doresc de la viață.
5: Cred că vârsta ideală este de 30 de ani.
3: De ce?
5: Pentru că atunci emoțional sunt mai bine puși și financiar.
6: 25-28.
3: Dar de ce anume la această vârstă?
6: Până la 25, asta premitică. Trebuie să găsească un lucru, ceva.
7: Când are posibilitate. Păi să nu sunt soare și șade pe drumuri sau alături împreună cu părinții, să nu poate nici ala să trăiesc ca lumea, nici aistea. Ai posibilitate, trăiești în chirii sau cumva, să-i găsit parteneră, este dragoste poate.
3: Din ce motiv considerați că numărul căsătoriilor în Republica Moldova este în scădere?
4: Tinerii în ziua de azi pun accent mai mult pe profesionalism, pe carieră și în acest motiv cumva căsnicia vine deja pe locul 2. Material, da, toți vreau mai mult sursa materială să fie mai bună.
3: Ce este mai important înainte de căsătorie? Stabilitatea financiară sau găsirea unei persoane potrivite?
4: Cu siguranță găsirea unei persoane potrivite, pentru că în doi putem să facem lucruri măreți și sursa financiară apare atunci când este înțelegere și persoana potrivită alături.
1: Republica Moldova se află pe locul 6 în lume după numărul de divorțuri la 1.000 de locuitori.

că am ascultat-o la Radio Moldova. Dacă anterior am vorbit despre situația de aici din țară, la capitolul căsătorie, zic să privim puțin și dincolo de granițele țării. Datele internaționale arată că tendința de a amâna căsătoria nu este deloc una izolată, dimpotrivă, ea se regăsește în tot mai multe state ale lumii. În ultimele decenii, vârsta la care oamenii aleg să se căsătorească a crescut constant, potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În multe state dezvoltate, femeile și bărbații ajung în fața ofițerului stării civile cu aproximativ 7 ani mai târziu decât la începutul anilor 90. Unele dintre cele mai ridicate vârste la prima căsătorie sunt înregistrate în statele nordice și în sudul Europei. În Suedia și Spania, de exemplu, femeile se căsătoresc pentru prima dată în media aproape de vârsta de 35 de ani, iar bărbații depășesc adesea 37 de ani. Specialiștii spun că în spatele acestor schimbări se află mai mulți factori, inclusiv coabitarea, care a devenit o practică obișnuită și nu mai este privită ca o etapă obligatorie către căsătorie. O altă curiozitate este că în numeroase state dezvoltate, oamenii ajung astăzi să aibă primul copil înainte de a se căsători. În Franța, de exemplu, aproape 2/3 dintre copiii născuți în ultimii ani au părinți necăsătoriți, potrivit datelor Eurostat. Fenomenul este răspândit și în alte state, precum Portugalia, Suedia sau Norvegia, unde nașterile în afara căsătoriei reprezintă de mulți ani o realitate obișnuită. Așadar, fie că ne place sau nu, statisticile arată că generațiile tinere rescriu treptat regulile după care își planifică viața de familie. E 19 și 20 de minute. Adriano Celentano, chiar acum la Radio Moldova.

E 19:29, Lampada am ascultat la Radio Moldova. Noi ne îndreptăm acum atenția către una dintre datele importante marcate în calendarul economic. Astăzi, 27 iunie, Republica Moldova marchează ziua antreprenorului, sărbătoare instituită de guvern în anul 2024 și celebrată anual pentru a recunoaște contribuția mediului de afaceri la dezvoltarea economiei. Datele oficiale arată că în Republica Moldova activează peste 60.000 de întreprinderi care asigură locuri de muncă pentru peste 600.000 de persoane, adică peste 70% din totalul angajaților din țară. De altfel, data de 27 iunie coincide cu Ziua Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a evidenția rolul pe care îl au afacerile mici și mijlocii în economie. Un lucru interesant despre ceea ce numim astăzi întreprinderi mici și mijlocii e că au rădăcini cu mult înainte de apariția marilor corporații. Istoricii arată că încă în Evul Mediu existau comercianți, meșteșugari și proprietari de ateliere care dezvoltau afaceri, își asumau riscuri și investeau pentru a-și extinde activitatea. Totuși, Revoluția Industrială din Marea Britanie a fost cea care a transformat aceste inițiative într-un motor al economiei moderne. O să rămânem în zona antreprenoriatului și în minutele ce urmează. În scurt timp revin cu povestea unui tânăr care și-a transformat pasiunea într-o afacere. La doar 24 de ani, conduce un restaurant specializat în paste italiene. Rămâneți cu

0: fiecare sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Așa cum am menționat anterior, astăzi marcăm ziua antreprenorului, o ocazie bună să vorbim despre oamenii care transformă ideile și pasiunile în afaceri. Un astfel de exemplu este și protagonistul interviului care urmează, un tânăr care, la doar 24 de ani, a ales să aducă un strop din gustul Italiei în Republica Moldova prin intermediul unui restaurant specializat în paste. Despre începuturi, provocări și preferințele moldovenilor când vine vorba de paste, am discutat cu Serghei Gorea. Spune-ne mai întâi de toate, cum te prezinți așa, iată, să te întrebe cineva pe stradă, cu ce te ocupi, ce ai răspunde, de fapt, tânăr antreprenor, proprietar de restaurant, cofondator de companie sau pur și simplu pasionat de paste?
2: Bucătar de paste și deja mai apoi, dacă intrăm în detalii, pot să explic, nu sunt genul de om care din start sară cuvintele că sunt antreprenor și așa mai departe. Bucătar de paste. Profesie sau școală?
1: Școală, da.
2: Nu am terminat-o, deci totul a venit de la sine. Prima dată când am trecut prin bucătărie profesională, m-a atras tare și acolo și-am rămas.
1: Și cât din ce se întâmplă astăzi în restaurant e învățat așa din mers? Și cât e instinct?
2: Nu cred că e corect să spunem că e învățat de mers și nu ai dreptul să înveți de mers. Odată ce omul îți pășește pragul, trebuie să fii sigur în ce ești faci, trebuie să guști, să știi cum o să-l uimești și o să-i servești la masă. Deci dacă te neaxăm doar pe instinct, omul deja a venit, a luat masă, trebuie să fii bun, să știi ce o să-i servești, trebuie să fii totul gata, să dai maxim ce ai.
1: Ce te-a convins că merită să-ți asumi riscul de a face ceva al tău?
2: M-a convins faptul că lucrând la cineva, nu zic că e rău, dar odată ce se apar unele viziuni tale, spre exemplu, tu ai vedea într-o așa reinterpretare farfurie sau ai vedea un alt mod, nu prea ești liber să-ți expui, să le faci așa cum vrei. Deci mereu trebuie să asculți o părere a unui proprietar, a unui director. Ești cumva mai restrâns în partea asta de improviza sau de le faci așa cum le vezi tu. De aici și-o pornit ideea că facem ceva, dar ce facem pe parcursul a apărut?
1: În mare parte echipa e destul de tânără, așa.
2: Ce ține de bucătărie? 23, 22, 25. Ce ține de parte de sală? Deja avem și persoane care 30 ceva de ani, adică chelneri cu experiență foarte, foarte bună. N-aș spune că și bucătarii nu au experiență, tot la fel au experiență foarte bună.
1: Cum îți câștigi autoritatea într-un restaurant la o vârstă? Nu vreau să ne axăm atât de mult pe vârstă, că nu e tocmai o vârstă fragedă, dar totuși.
2: Autoritatea vine prin faptul că tu trebuie să fii un exemplu, deci pentru personal. Deci te-ai implicat și tu în muncă, le-ai arătat cum, și eu exemplu, și astfel tu îți crești autoritatea.
1: Ce ai descoperit tu despre paste după ce ai început să le faci zi de zi?
2: Permanent te perfecționezi. Nu poți să zici că le-ai învățat și gata, le știi.
1: Permanent. Deci nu există o rețetă fixă?
2: Nu, chiar deja au trecut cât un an și ceva, un an și jumate și acum chiar descoper că, dar dacă mai punem mânecuță cât de asta, se prinesc altfel, de ea, să încercăm așa, înseamnă că le facem așa. Parcursul poți să le faci în diferite modalități, poți să fii maxim simple ingredientele, dar atât de buni. Una din poziția clasică, aiu, oleu, peperoncino, deci la bază are pătrunjel, usturoi și peperoncino și ulei de măsline. Dar e atât de bună, ți-ar părea că e usturoi cu pătrunjel și, dar sunt niște paste extraordinare.
1: Deci nu există ingredientul minune care face pastele delicioase?
2: Mereu ne învățăm, adică în continuu lucrăm.
1: Ce paste preferă moldovenii, iată așa, statistic vorbind, ce ai observat în rândurile consumatorilor?
2: Topul vânzărilor este carbonara, de asta și era de așteptat. Și apoi carbonara cu trufă, cu trufă proaspătă, ce așa, nu? După asta merg pastele cu creveți sau raviolile cu creveți, raviolile cu somon și icre roșii.
1: Care, iată, a fost cea mai neașteptată lecție personală pentru tine în toată povestea asta? Ce ai descoperit despre tine și nu știai? O latură, o calitate, un lucru despre personalitatea ta?
2: Am descoperit despre mine că pot să fiu foarte impulsiv. Unele lucruri pot să le iau extrem de aproape și să reacționez foarte dur la ele. Na, este oricum diferență când lucrezi ca angajat. Când treci să faci tu, deja ca proprietar, știi că oamenii vin anume în localul tău, tu ești fața localului, cumva se creează o presiune mai mare și încerci să faci și mai bun, adică totul să iasă impecabil. Seara, după ce mi-aduc aminte cum a fost, deci îmi dau seama că sunt lucruri foarte mărunte, dar pentru mine contează. Deci lucrurile astea mărunte, că anume ele își fac diferența. Reacționez foarte dur la unele lucruri și asupra la asta lucrez.
1: Când tragi linie la final de zi și închideți ușa restaurantului, ce vă face să spuneți a fost o zi bună, o zi reușită?
2: Eu cred că faptul că am deservit un număr mare de oaspeți, mare parte au plecat toți fericiți, deci au plecat mulțumiți, cu zâmbetul pe buze, deci o să mai revină. Asta cred că n-are cum să nu te facă fericit.
1: Farfuriile au rămas goale.
2: Da, deci asta și te motivează cel mai tare.
1: L-am avut în emisiune pe Serghei Gorea, tânăr antreprenor care conduce propriul restaurant de paste italiene.

Este 19:43. Revenim aici la Radio Moldova și panorama de sâmbătă tradițional. În această parte a emisiunii aducem în prim plan noutăți din turism, iar de această dată ne teleportăm într-un colț al Europei unde mulți turiști spun că au grijă mai puțin atunci când pornesc la drum, și aici mă refer la siguranță. Un clasament realizat pentru anul 2026 dedicat călătoriilor solo plasează pe primul loc San Marino, una dintre cele mai mici țări din lume, înconjurată complet de Italia. Potrivit studiului, aproape 90% dintre locuitorii chestionați au declarat că se simt în siguranță atunci când merg singuri pe stradă noaptea. În plus, micul stat este apreciat pentru centrul său istoric inclus în patrimoniul UNESCO și pentru faptul că oferă o experiență mai liniștită decât multe dintre destinațiile europene foarte aglomerate. Pe locul al doilea s-a clasat Andorra, micul principat dintre Franța și Spania, iar pe locul al treilea Singapore, singurul stat din afara Europei care a ajuns pe podium. Clasamentul a fost realizat pe baza mai multor criterii, de la siguranța personală și accesul la servicii medicale până la nivelul de pace și securitate, riscurile de mediu și calitatea conexiunii la internet. Austria, Cehia, Estonia, Danemarca, Slovenia și Elveția completează topul celor mai sigure destinații pentru cei care aleg să descopere lumea pe cont propriu.

îndreptăm atenția într-o zona recordurilor neobișnuite la această oră, 19 și 49 de minute, și aflăm povestea unui australian care a intrat oficial în cartea recordurilor drept cea mai zgomotoasă persoană din lume. Bărbatul în vârstă de 58 de ani a reușit să emite un strigăt de 122,4 decibeli, depășind precedentul record mondial care rezistase încă din anul 1994. Pentru a vă face o idee, vorbim despre un nivel de zgomot comparabil cu cel produs de o drujbă, o sirenă de ambulanță aflată foarte, foarte aproape, sau chiar de un avion în momentul decolării. Recordul a fost stabilit într-un studio radio din Canberra, în prezența martorilor și a unui specialist în acustică. Australianul a strigat un singur cuvânt, acum, iar măsurătorile au confirmat performanța. De menționat că Guinness World Records a validat oficial rezultatul. Interesant este că omul nu este cântăreț și nici actor. În viața de zi cu zi lucrează în domeniul întreținerii aparatelor de aer condiționat, însă de câțiva ani îndeplinește și rolul ceremonial de crainic al orașului Canberra, o tradiție păstrată din vremurile în care anunțurile publice erau făcute cu voce tare în piețele orașelor. Întrebat dacă poate fi antrenat un asemenea record, bărbatul a răspuns că nu prea. Australianul spune că a avut nevoie de 7 încercări pentru ca acest strigăt să iasă. Așadar, în timp ce unii oameni, iată, ajung în cartea recordurilor pentru viteză, forță sau rezistență, acest australian a demonstrat că și puterea unei voci poate deveni performanță mondială. Revenim la muzică acum. Alexandru Manciu, se aude.

Alexandru Manciu s-a auzit la Radio Moldova. Noi încheiem această oră cu o curiozitate din calendar. Peste câteva zile se încheie luna iunie și odată cu ea prima jumătate a anului 2026. Cu alte cuvinte, de la 1 iulie intrăm oficial în a doua parte a anului. Interesant este că, deși jumătatea calendaristică este asociată adesea cu data de 30 iunie, punctul exact de mijloc al unui an obișnuit de 365 de zile este atins în jurul zilei de 2 iulie. Motivul este simplu, anul nu poate fi împărțit perfect în două jumătăți egale de zile, așa că din punct de vedere al calendarului, pe 30 suntem la finalul primelor 6 luni, iar din punct de vedere al numărului de zile mai durează puțin tel. Cert este că 2026 intră deja în a doua sa jumătate, iar dacă aveți impresia că anul a trecut repede, calendarul pare să vă dea dreptate. Încheiem aici panorama de sâmbătă. Urmează o ultimă zi de weekend, ultima duminică din iunie. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu mai puține griji și mai mult timp pentru oamenii care contează. La Radio Moldova urmează știri în limba rusă. Ați ascultat o ediție regizată de Galina Madan. Sunt Mariana Stănilă. Până sâmbăta viitoare, toate bune!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова отмечает 12 лет со дня подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Вступление в Евросоюз является наилучшей гарантией соблюдения прав всех граждан, независимо от их этнической принадлежности, считает президент нашей страны. Изменение системы налогообложения заработных плат не будет применяться в 2027 году. Далее подробности. Республика Молдова отмечает 12 лет со дня подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, важного этапа углубления политического и экономического сотрудничества между нашей страной и Европейским блоком. Делегация Европейского Союза в Кишинев в своем заявлении подчеркивает, что за эти годы соглашение способствовало расширению доступа молдавской продукции на европейский рынок, поддержке реформ, развитию инфраструктуры, а также реализации проектов для местных сообществ, образования и бизнеса. За этот период Республика Молдова сделала важные шаги на пути европейской интеграции, подала заявку на вступление в Европейский Союз, получила статус страны-кандидата и недавно официально начала переговоры о вступлении с открытием первого блока переговорных глав. Одним из важнейших результатов подписания соглашения стал доступ к европейскому рынку, куда сейчас направляется более 62% экспорта страны. Еще одной значимой возможностью стала либерализация визового режима, которая облегчила поездки граждан Молдовы на Запад. С 2014 года более 2 600 000 молдавских граждан воспользовались этим режимом, совершив свыше 18 миллионов поездок. Защита прав лиц, принадлежащих к различным этническим группам и, соответственно, укрепление социальной сплоченности остаются приоритетами. Об этом заявила президент Майя Санду на встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом, находящимся с визитом в Республике Молдова. Майя Санду также подчеркнула, что вступление в Европейский Союз является наилучшей гарантией соблюдения прав всех граждан, независимо от их этнической принадлежности или языка, поскольку обеспечит сильные государственные институты и равные возможности. Стороны также обсудили ситуацию в Атога-Гаузе. Президент отметила важность проведения в регионе свободных и справедливых выборов, а также обеспечения здоровой информационной среды. Кроме того, глава государства подчеркнула, что реформа местного публичного управления не затрагивает особый статус автономии, гарантированный Конституцией. Собеседники подтвердили намерение продолжать сотрудничество между Республикой Молдова и Офисом Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Предприниматели Республики Молдова все чаще пользуются цифровыми государственными услугами. Более 78% из них уже доступны онлайн, в том числе через платформу ЕВА. А власти ставят цель полностью оцифровать взаимодействие между предпринимателями и государством. В настоящее время бизнес-среда имеет доступ к 425 полностью цифровым государственным услугам, которыми можно пользоваться без посещения учреждений и без без бумажных документов. Директор агентства электронного управления Николета Коломеец отметила, что использование цифровых услуг приносит предпринимателям ощутимые преимущества, поэтому они все чаще выбирают именно такие решения. По данным агентства, в 2025 году было выдано более 80 тысяч разрешительных документов, а в первой половине 2026 года еще 35 тысяч. В среднем ежемесячно обрабатывается около 7 тысяч разрешительных документов, при этом 131 вид разрешений можно запросить онлайн через автоматизированную систему управления и выдачи разрешительных документов. Изменение системы налогообложения заработных плат не будет применяться в 2027 году, заявило Министерство финансов. В ведомстве уточнили, что решение было принято по итогам консультации предложений, полученных по проекту налогово-бюджетной политики. Документ, вынесенный на обсуждение, предусматривал снижение налога на доходы физических лиц с 12% до 7% для годовых доходов до 1 миллиона леев. В случае превышения этого порога ставка подоходного налога должна была составить 15%. Для упрощения расчета подоходного налога проект также предусматривал замену личных налоговых вычетов и вычетов на иждивенцев прямыми выплатами в размере 500 леев на каждого работающего и 200 леев на каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Кроме того, проект предполагал снижение ставки обязательного медицинского страхования с 9% до 7%. Также обязанность по уплате взносов государственного социального страхования в размере 21% должна была быть перенесена с работодателя на работника. При этом работодатели должны были скорректировать брутто зарплату до полной стоимости труда, чтобы работник не пострадал. В настоящее время заработные платы облагаются налогами по системе, включающей подоходный налог 12%, взнос на социальное страхование 24% и медицинскую страховку 9%. Движение транспортных средств, разрешенной максимальной массой более 12 тонн, будет ограничено на национальных дорогах в период с 28 июня по 1 июля из-за предупреждения о сильной жаре, сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, в дни действия оранжевого и красного кодов опасности такие транспортные средства не смогут передвигаться в промежутке с 10 утра до 20 часов. Администрация дорог уточняет, что мера направлена на защиту дорожной инфраструктуры от воздействия экстремальных температур. В условиях жары асфальт теряет прочность, и движение тяжелых транспортных средств может вызвать необратимые деформации, что ухудшает безопасность движения и приводит к высоким затратам на ремонт. Об этих ограничениях освобождаются пассажирские перевозки, транспортировка скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, экстренные службы, перевозка живых животных и доставка топлива. Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение желтого и оранжевого кода жары на 28 и 29 июня. На 30 июня и 1 июля прогнозируется красный код жары с максимальными температурами до 40 градусов Цельсия. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям ГИЧС призывает граждан, выбирающих отдых у водоемов, соблюдать правила безопасности. Спасатели предупреждают, что купание после употребления алкогольных напитков крайне опасно, поскольку алкоголь снижает реакцию и может вызвать сердечный приступ при входе в воду. Они рекомендуют не заходить в воду резко после длительного пребывания на солнце, избегать прыжков в воду в незнакомых местах, не использовать надувные матрасы, круги и другие плавательные средства в озерах и реках, а также не заплывать на большие расстояния и не купаться ночью. ГИЧС подчеркивает, что особое внимание следует уделять детям, которые необходимо постоянно контролировать со стороны взрослых, в том числе, когда они находятся на мелководье или у берега. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что волна жары окажет сильное влияние на здоровье населения, рабочую силу, сельское хозяйство и природу. Эксперты утверждают, что такие явления будут становиться все более частыми, и населению придется к ним адаптироваться. Жара, охватившая Западную Европу, постепенно смещается все дальше на восток. Но сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный слабый, температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, завтра днем ожидается плюс 33-38. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
4: Радио Молдова. Собру и модерн.
5: Dragi ascultători, sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale. Astăzi vă invit să descoperim povestea unei tinere care demonstrează că limitele pot fi depășite prin voință, muncă și pasiune. Invitata noastră din această seară este Santa Damian din Chișinău, absolventă a clasei a 12-a, proaspăt ieșită din emoțiile examenelor de bacalaureat, o adolescentă pasionată de lectură, fotografie și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. De la vârsta de 9 ani, cărțile au devenit pentru ea o lume în care a găsit curaj, a găsit inspirație, dar și libertate. A participat la concursuri literare, a publicat articole în reviste naționale și a obținut titlul de cititor erudit în cadrul competiției republicane Bătălia Cărților. Dincolo de performanțe, istoria Sandei Damian este una despre perseverență, încă de la naștere a trecut prin numeroase provocări medicale, prin terapii și obstacole, dar nu a renunțat niciodată. Astăzi privește viața cu optimism și cu recunoștință. Vă invit să o cunoaștem împreună pe Sanda Damian. Dragă Sanda, bună seara și bun găsit în cadrul emisiunii Cu șanse egale.
6: Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație.
5: Și felicitări pentru absolvirea clasei a 12-a, pentru susținerea examenelor de bacalaureat.
6: Mulțumesc că a venit vara în sfârșit și la mine.
5: Cum te simți acum că ai scăpat de această perioadă intensă a examenelor?
6: Simt că mi s-a luat o primă piatră de pe inimă, mă simt fericită, simt că în sfârșit a venit vara, simt că în sfârșit pot să trăiesc viața la intensitate maximă.
5: După 12 ani de studii și provocări, bacul ți-a testat cumva responsabilitatea și organizarea. Cum au fost studiile tale în toți acești ani? Ce ai descoperit despre tine în această perioadă?
6: Această perioadă nu a fost una dintre cele mai ușoare perioade din viața mea, din cauza problemelor de deplasare și a distanței foarte mari. A trebuit să schimb 3 licee, să fac toate 3 trepte în licee diferite și de fiecare dată a trebuit să o iau de la zero și să demonstrez că scaunul cu rotile nu este un impediment pentru dezvoltarea mea personală, dar în același timp au fost poate cei mai frumoși 12 ani din viața mea de până acum și mă bucur mult de ce prin ce am trecut, nu aș schimba nimic.
5: Până la urmă, din cele 3 licee pe care le-ai schimbat, la care te-ai simțit cel mai bine?
6: M-am simțit bine în toate cele 3 instituții în care am învățat. Am avut parte de profesori și colegi minunați, de oameni care au susținut pasiunea mea pentru literatură, pentru limba română, dar și m-au susținut atunci când îmi era mai greu. Așa că n-aș putea să spun exact care dintre licee m-am simțit cel mai bine, pentru că în fiecare liceu am trăit cele mai frumoase momente și în fiecare perioadă m-aș întoarce cu mare drag.
5: Te întrebam dacă ai descoperit ceva nou despre tine în toată această perioadă a studiilor.
6: Cred că m-am format, pentru că sunt 12 ani în care te formezi, în care îți pui bazele în tot ce înseamnă ca și om Și da, am descoperit o pasiune frumoasă pentru literatură, de care mă simt legată și astăzi, pentru limba română. Am descoperit că am înțeles că există viață și într-un scaun rulant, că viața poate fi frumoasă și că trebuie doar să învățăm să o trăim așa cum ne dorim, chiar dacă avem anumite impedimente. Având oportunitatea de a avea pe cât posibil aceeași viață ca și colegii mei, am înțeles că e așa de frumos să trăiești, pur și simplu.
5: Care au fost emoțiile tale când au început examenele?
6: Emoțiile au fost foarte, foarte mari, pentru că eu sunt și o persoană un pic mai panicoasă după felul meu de a fi și mi-era frică de mai mult, cred, de gestionarea emoțiilor decât însăși bacul. Cred că emoțiile un pic așa au dominat în anumite momente, dar m-am străduit să le coordonez și am încercat să dau tot ce am putut eu mai bine.
5: După tine, cum au fost examenele, grele sau ușoare?
6: Examenele au fost grele pentru că s-au făcut foarte multe modificări fix în ultima perioadă. S-au schimbat anumite lucruri din programul de BAC care era anterior și asta ne-a speriat un pic pe toți. Plus că, din păcate, pentru persoanele cu dizabilități nu este chiar atât de organizat și atunci noi trebuie să luptăm singuri pentru noi.
5: Ce ai în vedere când zici că nu este atât de organizat? Ce ar trebui să se întreprindă ca și elevii ce au o necesitate specială să poată susține aceste examene fără prea mari emoții?
6: Nu știu, să fie mai bine organizat. În primul rând vorbim de rampele de acces, care sunt partea principală. Fără rampe de acces este aproape imposibil.
5: Instituția unde tu ai susținut bacalaureatul avea infrastructura accesibilă pentru persoanele în scaun rulant sau cum te-ai descurcat?
6: Din păcate nu aveam o infrastructură accesibilă și asta a fost o provocare pe lângă cea bacalaureatului.
5: Deci ai fost nevoită cumva ca să suporți și emoțiile de deplasare. Trebuia să găsești pe cineva ca să te ajute să te urce la etajul necesar.
6: Mama a fost mereu alături de mine în această perioadă și mă aducea de acolo.
5: Deci n-au era fost chemat. Luat în calcul ca instituția să fie accesibilă, știind ca un elev cu mobilitate redusă?
6: Nu. Pandusul nu a fost accesibil, a fost destul de înclinat. Nu era deloc accesibil. Luminozitatea nu a fost nici ea foarte bună. Am adus de acasă un întrerupător, o lampă și chiar un scaun de birou, pentru că trebuia să am anumite condiții exacte legate de luminozitate. Era parte destul de întunecoasă încăpere, a trebuit să aduc de acasă prelungitor și veioz.
5: Revenind la examene, care a fost disciplina pe care ai ales-o?
6: A fost examenul la chimie. Am ales examenul la chimie deoarece nu puteam să aleg nici geografia, pentru că acolo erau foarte multe hărți, iar vizibilitatea mea este destul de scăzută. Foarte scăzută. Nu puteam să aleg nici biologia, pentru că acolo sunt tot felul de imagini legate de corpul uman și mai multe și atunci iarăși ar fi fost o problemă în vizibilitate. Poate să fi avut un asistent care să-mi explice exact ce ar fi fost acolo. Eu aș fi putut să aleg și biologia, dar n-am avut încotro și am ales chimia.
5: Și cum a fost examenul de chimie?
6: Nu e neapărat obiectul meu favorit, așa că mi s-a părut cel mai greu din toate patru, dar am depus efort și sper că asta o să se vadă.
5: Dar care a fost examenul favorit atunci?
6: Examenul e examen și el nu-i favorit deloc. Adică dacă mi-ar fi propus cineva să trec peste unul dintre ele, n-aș fi fost împotrivă. Dar și nu pot să zic că mi s-a părut cel mai ușor examen la limba română, dar în același timp pentru mine a fost din toate obiectele, a fost cel mai, nu știu, accesibil. Mi-a plăcut cel mai mult.
5: Te-ai simțit mai în siguranță, cel mai bine pregătită?
6: Da.
5: Sanda, aș vrea să știu dacă ți s-au oferit careva facilități în timpul susținerii examenelor de bacalaureat, în situația ta ca și persoană cu dizabilități.
6: Facilități, mi s-a dat o oră în plus, într-adevăr, dar mai mult, după cum spuneam, din punct de vedere fizic, lucrurile nu au fost chiar așa bine organizate. a accesibilității.
5: Și ai reușit în ora care ai avut-o suplimentară, ai reușit să scrii tot ce era necesar sau ai fi avut nevoie încă de mai mult timp?
6: Am reușit să scriu. Răspund că la chimie aș fi avut nevoie poate de jumătate de oră în plus, sau... dar am reușit.
5: La sfârșitul acestei săptămâni veți afla rezultatele. La ce rezultate te aștepți?
6: Mie nu-mi place să fac poziții. Eu sunt genul ăla de om care trăiește momentul și fiind și mai panicoasă, îmi place să sper să dau tot ce e mai bun din mine, dar nu-mi place să fac niște prognoze și să-mi fac așteptări. Mi se pare mai complicat așa. Mie îmi place să trăiesc momentul, să aștept, să sper.
5: Oricum, crezi că ai trecut examenele?
6: Da, am trecut și sper să fie bine.
5: Asta contează. Dar ce a fost mai greu în această perioadă? Nu știu, materia propriu-zisă sau totuși gestionarea emoțiilor?
6: Eu cred că ele merg mână în mână în această perioadă. Este exact ultimul an, acel an în care gestionarea emoțiilor și materia propriu-zisă merg în tandem. Ele cumva se completează, iar da, pentru mine a fost mai grea gestionarea emoțiilor, pentru că, adică, când aveam emoții, parcă mi se părea că nici materia nu se înregistrează exact așa cum trebuie în creier. Dar am încercat de răsputere întotdeauna să mă mențin pe această idee de liniște, de calm. Nu știu cât mi-a reușit, dar sper din suflet că am făcut-o.
4: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi cale noastre.
5: Stimați ascultători, vă reamintesc că discutăm cu Sanda Damian din orașul Chișinău, absolventă a clasei a 12-a, proaspăt ieșită din examenele bacalaureatului. Știm că de la 9 ani, Sanda, tu citești foarte mult. Îți mai amintești care a fost prima carte citită și ce te-a impresionat la ea?
6: Prima mea carte citită a fost Star o pisicuță singură noapte de Colly Webb, din câte mi-aduc aminte. Cartea asta are istorie foarte interesantă, pentru că eu am citit-o singură când eram la una dintre operațiile mele, fiind imobilizat câteva luni la pat, nu aveam ce să fac și am început să citesc datorită mamei mele. Și m-a impresionat, cred că fiind copil pe atunci, m-a impresionat joacă a culorilor din carte, aceasta că era despre o pisică care se pierduse de stăpânii săi și mi-a plăcut mult cinele alea emoționante când ei se întâlnesc și inocența aia de copil. Pe atunci îmi plăcea și faptul că avea ilustrații și puteam să văd ce citesc. Și, de asemenea, mama obișnuia să joace cu mine un joc. Noi am citit cartea împreună, adică citeam aparte și eu și ea. Și atunci obișnuiam să povestim cartea. Primii 4-5 ani așa am făcut, pentru că după asta am fost mai atrasă de lectură, anume datorită acestui fapt. E un exercițiu foarte bun.
5: Cam câte cărți ai, crezi că, citite până acum în palmaresul bibliotecii tale?
6: Sunt vreo 80 de cărți, am o bibliotecă destul de impresionantă acasă. Nu-mi dau seama exact câte cărți, dar am o bibliotecă și am o raft între cu cărți citite și, sincer, e deja o plăcere să citesc fiecare carte, să o anexez acolo la raftul ăla cu cărți citite.
5: De obicei, cumperi cărțile sau le împrumuți de la bibliotecă?
6: În prima perioadă la gimnaziu obișnuiam mai mult să cumpăr cărțile, însă acum la liceu obișnuiesc să le împrumut foarte, foarte des și mai puțin le cumpăr. Nici nu știu dacă, sincer, când am cumpărat ultima dată cărți.
5: Știm că ești o cititoare fidelă a bibliotecilor și chiar ai luat și titlul de cititor erudit în competiția republicană Bătălia Cărților. Te rog să povestești ascultătorilor mai multe detalii. Ce înseamnă această bătălie a cărților?
6: Înseamnă o bătălie a experienței, în primul rând. Înseamnă o bătălie a mea și a călăuzei mele literare, doamna Don Ciobanu Lilia, care vreau să-i mulțumesc enorm de mult pentru această experiență atât de deosebită. Înseamnă nopți nedormite, înseamnă faptul că am muncit ore în șir împreună și faptul că mi-a fost alături 7 luni de zile și după asta, pentru că am avut mai multe concursuri împreună. Înseamnă că 7 luni de zile noi în prima etapă am citit cărțile, apoi a trebuit să realizăm niște fișe de lectură care s-au dus la niște jurați și am fost aleși să trecem din 50 de persoane

0: și sunt într-un scaun rodant, totul este posibil și visurile devin realitate, iar asta pentru mine a contat cel mai mult.
1: Ce înseamnă în general biblioteca pentru tine?
0: E mai grea întrebarea, pentru că biblioteca înseamnă atât de mult. După participarea la Chișinăul Citești din anul 2023, iar bătălia cărților era unul din visurile mele încă din gimnaziu. Așa a început colaborarea, legătura noastră cu Biblioteca Ovidius și mă bucur foarte mult că acest loc mi-a schimbat foarte mult viața.
1: Probabil că în spatele succesului tău au stat nopți nedormite și multă, multă lectură, multă muncă. Au existat momente când ai vrut să renunți?
0: Au existat. O să recunosc, mai ales în cadrul competiției Bătălia Cărților, pentru că a fost una dintre cele mai intense experiențe pe care le-am trăit. Mi-era frică că nu o să reușesc să citesc toate cărțile în ritmul în care trebuia să le citim. Mi-era frică că fie nu o să reușesc să îndeplinesc toate fișele de lectură, dar cu curaj, cu susținere din partea familiei și a doamnei călăuză literară, eu am reușit asta și mă bucur că atunci când am vrut să renunț, au existat oameni care au spus că nu o să renunț niciodată.
1: Cine de obicei te ajuta cu împrumutul cărților, mersul la bibliotecă, dusul, adusul cărților?
0: Bine, eu tot încerc să merg pe cât pot de mult, pentru că îmi place mult acolo, însă de cele mai multe ori merge mama, pentru că deplasarea este un aspect mai complicat al vieții mele și atunci mama mă ajută să
1: împrumute cărțile
0: în locul meu și asta mă ajută enorm de mult. Am un parcurs destul de anevoios pe alocuri, dar am noroc de oameni care mă susțin și aici aș vrea să menționez în primul rând despre faptul că totul este posibil dacă ai o familie care te iubește, iar eu am noroc de o mamă deosebită care e acolo în fiecare zi și în fiecare clipă a vieții mele. Am noroc de bunici și de frățiorul mai mic care este energia casei atunci când este cea mai mare nevoie de ei. Dar bineînțeles că am avut noroc în acești 12 ani, dacă vorbim, și de profesori minunați în toate cele trei licee în care am învățat. Și prima mea învățătoare, am avut cumva, eu zic că a fost steluța mea norocoasă, să am noroc și de profesoare de română foarte bune, care m-au susținut, mi-au fost alături în acest parcurs. Iar asta, cumva, pentru mine era foarte important, să am profesori care să mă susțină. Eu sunt un om pentru care pasiunea primează în măsura posibilităților și atunci mă bucur foarte mult că sunt oameni care mă susțin. Cumva am avut norocul ăsta și am mai avut și norocul ca aceste doamne să fie și diriginte. Și atunci calea mea a fost presărată cu oameni care mi-au fost alături pe parcursul tuturor acestor 12 ani, împreună cu toate colectivele de profesori care m-au susținut, care au crezut în mine atunci când poate eu n-am crezut. Și fiecare colectiv în care am fost a rămas o parte din mine și foarte mult sper că în fiecare liceu am lăsat o bucățică din mine și va rămâne acolo pentru totdeauna.
1: Sanda, aș vrea să ne spui pe parcursul anilor de studii, totuși, care au fost cele mai mari impedimente cu care te-ai ciocnit, bariere, obstacole care cumva și-au lăsat amprenta în acești ani ca tu să te vezi cu șanse egale, să zicem așa, în clasă alături de colegii tăi?
0: Impedimente au fost foarte multe, de la dorința mea enormă de a demonstra că nu sunt mai diferită decât ceilalți, până la momentele de deplasare, borduri, transport.

multe dintre persoanele cu dizabilități care poate își doresc un viitor, dar nu îl au. Sau rampele de acces. Eu a trebuit să merg la liceu teoretic ProSucces pentru că era singurul liceu care oferea oportunitatea rampelor de acces și a comodității în interiorul școlii. După care a trebuit să mă mut la liceu teoretic european pentru că deja ProSuccesul era mult prea departe, adică ca distanță. Și a trebuit să găsesc tot timpul licee care să-mi ofere în primul rând accesibilitate. Cumva

0: Mă bucur că am găsit lucrul ăsta și la liceu teoretic european. Tot parcursul ăsta a fost complicat, pentru că spre deosebire de alți elevi, eu trebuie să-mi aleg liceul în primul rând după accesibilitate. Am avut norocul meu, am avut, așa cum spuneam, profesori buni, dar e complicat să alegi totul după accesibilitate. Chiar și viitorul meu e legat de ce va fi accesibil, ce va fi posibil. Iar asta doare, pentru că vrei să trăiești, să duci o viață cât mai normal. În zilele noastre, dacă nu ai o familie și oameni care vreau să te susțină particular pe tine, e un subiect dureros.
1: Tot ai menționat aici despre viitor. Ce vise are Sanda Damian?
0: Sanda Damian iubește limba română, iubește microfonul, iubește interviurile.
1: Înseamnă că nu am dat greș că te-am invitat. Mă bucur să aud asta.
0: Îmi doresc acum să devin jurnalistă. Nu știu pe cât va fi de posibil în condițiile în care mă deplasez în totalitate într-un scaun rulant. Recunosc, fiind într-o dinastie de medici, la început mi-am dorit să devin medic și probabil aș fi rămas pe filiera asta, pentru că am văzut asta acasă și îmi place mult să ajut oamenii, dar am realizat destul de dur și de repede că nu suntem pregătiți ca țară din punct de vedere structural pentru a deveni medic. Nu e accesibil, da, peste tot. Trebuie să fugi de la un bloc la altul, trebuie să... și atunci. Dar asta e în fiecare profesie. Și asta e un semn de întrebare pentru viitorul meu.
1: Ce facultate te gândești să alegi sau ce profesie ai vrea să ai în viitor?
0: Sigur că o să aleg ceva legat de comunicarea cu oamenii, dar în același timp o întrebare la care încă mă mai gândesc, pentru că trebuie să mergem să vedem care dintre facultățile din țară, universitățile din țară este cea mai accesibilă și ce facultate va oferi cea mai efectivă modalitate de deplasare. Nu știu, mă gândeam la un moment dat la, așa cum am zis, la jurnalism, mă gândeam la psihologie, dar vedem pe parcurs cum va fi.
1: Am văzut că universitățile acum oferă oportunitatea de a studia la distanță, online.
0: Deja trebuie să mă interesez mai mult sau despre această nouă modalitate și eu am auzit acum foarte recent despre asta. Sper că este un început pentru toate persoanele cu nevoi speciale de la noi din țară. Sper că vom avea un viitor mai bun. Perioada universitară este cea mai frumoasă atâta timp cât este fizică, pentru că tu reușești să contactezi cu oamenii altfel, reușești să faci relații, prieteni. Dar sunt conștientă că în această situație, la momentul actual, nu cred că suntem atât de pregătiți. Mi-ar plăcea să existe o universitate în viitor care să fie în totalitate pregătită pentru accesul persoanelor cu dizabilități, pentru că experiența fizică nu se compară cu cea online, dar e o modalitate și e o modalitate de un început bun.
1: Ai vreun model, nu știu, a unei persoane care se află în situație similară și te-a marcat sau motivat, te-a inspirat să alegi anume, ți-ai zis, profesia de comunicator sau de jurnalist?
0: Am citit o carte autobiografică, una din cărțile mele preferate până astăzi. Eu sunt Malala, o poveste reală despre o fată din Afganistan care luptă pentru drepturile femeilor la educație, drepturi egale. Și atunci cumva m-am regăsit în această filieră din punct de vedere că aș vrea ca și eu să lupt, să fiu activistă, să fiu o portavoce pentru persoanele cu nevoi speciale și mă bucur că am această ocazie, proiecte împreună cu asociația Elpis, care mi-au oferit oportunitatea de a participa în câteva proiecte în care am putut să-mi exprim dorința de schimbare, dorința de afirmare a societății întregi, de fapt, că nu e doar a mea. Sigur că fiecare vorbește mai mult

0: Vorbesc mai mult și mi-ar plăcea să fiu auzită și mi-ar plăcea să fim auziți cu toții.
1: Ești pasionată de fotografie. Ce îți dorești să schimbi în societate prin imaginile pe care le faci, prin mesajele transmise?
0: Recunosc, pasiunea pentru fotografie este foarte nouă. Am descoperit-o în cadrul proiectului PhotoVoice 2024. E poate cel mai alegoric, dar și cel mai direct mod de a transmite că suntem egali, că în cazul meu vorbesc, că putem să ducem o viață normală, că ne dorim să facem lucrul ăsta și că viața poate fi trăită frumos dacă ești auzit. Și mă bucur foarte mult că am făcut parte din acest proiect, deoarece am cunoscut foarte multă lume frumoasă. Am înțeles că fotografia este o modalitate de emancipare a societății pentru persoanele cu dizabilități și sper că vom fi auziți într-o zi.
1: Iată că minutele pentru emisiunea noastră se scurg destul de repede și am ajuns deja la finalul emisiunii. Aș vrea să te întreb ce mesaj ai pentru tinerii care trec prin dificultăți, tinerii care simt că nu pot merge mai departe.
0: Viața e frumoasă și eu am momente când simt că nu pot să merg mai departe. Acum nu pot să zic că mă simt în totalitate acceptată cu problema pe care o am. Că n-am momente grele, n-aș putea să zic asta și cred că despre asta trebuie de vorbit, de fapt, despre faptul că e greu să te accepti, despre faptul că și nouă nu e greu. Dar cred că viața e frumoasă, viața trebuie trăită și e important să găsești persoanele potrivite la momentul oportun, să găsești conjuncturile potrivite, e important să depui tot efortul necesar. Așa că viața nu e pierdută. Cine știe de ce anumite povești s-au întâmplat anume așa.

0: veste are eroul său și cu toții suntem eroi, chiar și atunci când nouă ni se pare că am ajuns la capătul puterilor.
1: Dragi ascultători, povestea Sandy Damian ne amintește că adevărata putere nu înseamnă lipsa obstacolelor, dar curajul de a merge înainte în ciuda lor. Dragă Sanda, îți mulțumim pentru sinceritate, pentru inspirație și pentru că ai fost astăzi alături de noi în studio.
0: Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație. O seară frumoasă!
1: Prin pasiunea pentru lectură, fotografie și dorința de a face lumea mai accesibilă și mai empatică, Sanda Damian devine un exemplu pentru mulți tineri din țara noastră. Ea ne arată că perseverența, sprijinul celor apropiați și încrederea în propriile forțe pot transforma orice provocare într-o adevărată lecție de viață. Sunt Mariana Zblac Ciobanu și alături de regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim că ați ales să rămâneți cu Radio Moldova. Nu uitați, fiecare om are o poveste care merită auzită. Ne auzim și sâmbăta viitoare la aceeași oră, ora 20:10.

0: un singur dor. Program de romanțe.
1: Timpul ce îl vom petrece împreună în continuare, dragi radioascultători, va fi susținut de romanțe cântate cu sufletul de Silvia Zagoreanu. Cunoscută publicului larg ca interpretă și promotoare a folclorului autentic, Silvia Zagoreanu își completează parcursul artistic cu o relație profundă și constantă cu romanța, un gen care i-a marcat evoluția profesională pentru totdeauna.

Tinerețe pe loc a fost romanța interpretată de Silvia Zagoreanu, care a fost susținută de Marcel Dascăl la vioară, iar de Ion Dascăl la pian. Romanța nu este pentru Silvia Zagoreanu un exercițiu de imagine, ci un teritoriu al sincerității, abordat cu discreție și respect. Mai mult de jumătate dintre edițiile Festivalului de Romanțe Crizantema de Argint din Chișinău și Crizantema de Aur de la Târgoviște îi consemnează prezența în ipostaze diferite. Interpretă la secțiunea Creație, autoare, membru al juriului sau invitată în recital. Silvia Zagoreanu debutează cu romanța în 1998 la Festivalul Crizantema de Argint, unde obține o mențiune. Și din acest an, toate evoluările cântăreței sunt încununate de succes. Doar mențiuni și locuri de frunte, fie la secția Creație, fie la interpretare, astfel ajungând până la locul 1 și la Marele Premiu. Cu romanța Timpule oprește-te, semnată de Adrian Beldiman și Victor Ciobanu, la secțiunea din Creația Compozitorilor, în anul 2020, Silvia Zagoreanu se plasează pe locul 2. Înregistrare din concert.

tinereței. E lucrarea semnată text și muzică de Silvia Zagoreanu. Cu această lucrare a obținut marele premiu în 2021 în cadrul festivalului Crizantema de Argint din Chișinău. O creație care poartă amprenta timpului și a asumării. Înregistrare din concert.

Romanța rămâne genul de suflet al interpretei Silvia Zagoreanu, la care revine în recitaluri speciale în funcție de solicitări, atunci când contextul cere emoție autentică, profunzime și respect față de tradiție. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, de Radio Moldova. O seară frumoasă să aveți! La revedere!

Bună seara, dragul meu! Oare ce s-a mai întâmplat în povestea noastră? Vrei să afli? Ascultă! Pisica Fifi locuiește cu Dana la București într-un bloc la etajul 10. Locul ei preferat era pervazul de la ferestruica de la baie. Stătea acolo întinsă și sfărăia ziua întreagă. Într-o zi frumoasă cu soare, Fifi era tolănită pe pervaz și visa cum stela pândă și așteaptă să iasă un șoricel în cale. Nu mai apare șoricelul și Fifi aude bzzz, bzzz și o muscă se așează pe nasul ei. Înfuriată, Fifi sare brusc în picioare, dă din labe să alunge musca. Dar vai, și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol de la etajul 10. Cad! Cad! Ajutor! Ajutor! Striga sărmana. Ajungând jos, s-a lovit dur de sol. Rândunica, care avea cuibul sub streașina blocului, a observat tragedia și a zburat imediat la școala în care învăța Dana. Hai repede acasă, pisica Fifi a căzut de la etajul 10 și e rău de ea, i-a spus păsărica. Dana s-a urcat pe aripioarele rândunicii, care era o păsărică năzdrăvană, și a zburat acasă. Acolo a găsit-o pe Fifi jos, nemișcată. O ducem la spitalul de urgență veterinară, a spus Dana. Da, are fracturi multiple la labe, a spus domnul doctor. Îi imobilizăm oasele și îi facem perfuzii. Va trebui să stea nemișcată câteva săptămâni. Neatenția lui Fifi a costat-o scump. De aceea, e bine să știi, dragul meu, că pentru a evita o cădere, nu se permite să stai pe pervazul ferestrelor, să te apleci peste balustrada balconului sau să urci în copaci. Ai înțeles? Dacă da, care e răspunsul? Ești bravo! Ei, acum a venit moșiene pe la gene. Sunt ușor.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voi dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo. Iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasare la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. În medie, aproximativ 7.000 de acte permisive sunt procesate în fiecare lună, iar 131 de tipuri de acte pot fi solicitate online prin sistemul automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive. Peste 174.000 de persoane au beneficiat în luna mai de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul sistemului informațional e-rețeta. Pentru produsele compensate eliberate în această perioadă, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 114 milioane de lei, cu peste 3 milioane de lei mai mult față de aceeași lună a anului trecut. Potrivit CNAM, peste 107 milioane de lei au fost achitate pentru medicamente compensate, iar costul mediu al medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru un singur beneficiar a constituit 618 lei. Cea mai mare parte a fondurilor a fost destinată tratamentului bolilor aparatului circulator. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la scăldat, în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrarea în apă. Ei recomandă cetățenilor să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri și să nu înoate pe distanțe mari ori să se aventureze în apă pe timp de noapte. IGSU subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. În situațiile în care este observată o persoană aflată în pericol de nec, salvatorii recomandă solicitarea imediată ajutorului la serviciul 112 și evitarea intervențiilor care pot pune în pericol propria viață în lipsa pregătirii necesare. PSD și PNL continuă să se acuză reciproc pentru blocarea negocierilor pentru formarea unui nou guvern și afirmă că nu se tem de alegeri anticipate. Președintele României, Nicu Șortan, le-a cerut partidelor pro-occidentale să reia dialogul pentru că România are nevoie de un executiv cu puteri depline. De miercuri, Parlamentul intră în vacanță, iar actualul guvern interimar nu are dreptul să emite ordonanțe simple și de urgență și nici să utilizeze proiecte urgente, cum sunt continuarea reformelor și finalizarea lucrărilor din PNRR, informează Radio România Actualități. Aproximativ 178 de persoane au fost plasate în arest preventiv în Turcia pentru acuzații de terorism înaintea summitului NATO, informează parchetul din Ankara, transmit AFP. Aceste arestări intervin după o serie de operațiuni desfășurate săptămâna aceasta, înainte de summitul din 7 și 8 iulie, la care urmează să participe 32 de lideri, între care și președintele american Donald Trump. Potrivit sursei care citează parchetul, în acest stadiu, 178 din cele 225 de persoane plasate în arest preventiv au fost arestate oficial, iar
2: iar 34 au fost eliberate sub control judiciar. Organizația neguvernamentală turcă Median Law Studies Association a declarat că printre persoanele arestate figurează jurnaliști, universitari, avocați, sindicaliști, profesori, studenți și alți reprezentanți ai societății civile. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 33 și 38 de grade, cel sus noaptea între 20 și 25 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu una dintre cele mai comentate lansări ale lunii mai. Hit the World de Gracie Embers a apărut pe 14 mai 2026 și este primul single de pe viitorul album Daughter for Hell. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani și critici, iar artista a declarat că această piesă a avut un rol terapeutic în procesul de creare a noului album.

cu Noa Kahan și Doors, una dintre piesele care s-au remarcat pe cel mai recent album al său, The Great Divide. Lansată ca single pe 1 mai 2026, melodia a avut un parcurs foarte bun în topurile internaționale, ajungând până pe locul 16 în Australia și pe locul 9 în Noua Zeelandă. Criticii au apreciat combinația dintre influențele pop și rock american, iar revista Billboard a inclus piesa printre cele mai reușite momente ale albumului.

0: Dragilor, din Germania vine unul dintre cele mai puternice nume ale scenei urbane actuale. Melodia Kilimanjaro îi aduce împreună pe Summer Sam și Billa Joe într-o colaborare care a urcat rapid în clasamentele de streaming din spațiul german. Cu un refren memorabil și o producție modernă, piesa s-a impus rapid în playlisturile dedicate hip-hopului european și continuă să adune milioane de ascultări pe platformele digitale.
1: Mueve tu culo.

la o piesă care refuză să îmbătrânească. Lansată în 2003, Mr. Brightside este considerată unul dintre cele mai longevive hituri din istoria clasamentului britanic. De-a lungul anilor a revenit constant în UK Singles Chart și a petrecut sute de săptămâni în clasament, o performanță rar întâlnită în industria muzicală. Chiar și astăzi, la mai bine de două decenii de la lansare, melodia rămâne nelipsită de la concerte, festivaluri și petreceri.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când două generații ale muzicii pop își unesc forțele, rezultatul nu poate trece neobservat. Bring Your Love a fost lansată pe 30 aprilie 2026 și reprezintă colaborarea dintre Madonna și Sabrina Carpenter, cu influențe house și dance pop inspirate din celebrul hit Good Life. Melodia deschide drumul către noul album al Madonei, Confessions 2.

noi generații pop este fără îndoială Sienna Spiro. Material Lover a atras atenția prin interpretarea vocală matură și prin stilul care combină influențele soul, pop și R&B. În doar câteva luni, artista britanică a trecut de la statutul de descoperire online la unul dintre cele mai urmărite nume noi din industria muzicală, iar piesa continuă să câștige teren pe platformele de streaming.

Dragilor, încheiem ediția cu Zara Larsson și una dintre cele mai apreciate lansări ale sale din ultimii ani. Midnight Sun surprinde perfect atmosfera nopților de vară și marchează o nouă etapă artistică pentru cântăreața suedeză. Cu un sound pop modern și o producție elegantă, piesa a fost remarcată de criticii muzicali și a intrat rapid în playlisturile importante din Europa, confirmând încă o dată capacitatea Zara Larsson de a produce hituri cu impact internațional.

fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca în fiecare sâmbătă, vă invit și astăzi să ascultați în continuare emisiunea Cuvintele Credinței. Se întâmplă foarte adesea ca noi, oamenii, să ne atașăm prea mult de cele materiale în detrimentul celor spirituale. Că s-a stricat ceva în gospodăria noastră, că este nevoie să mergem undeva ca să mai aducem un lucru care ne-ar face mai mare averea noastră materială, toate acestea ne produc îngrijorări mari. Dar dacă s-ar întâmpla ca noaptea aceasta, cum spune Sfânta Scriptură, să ni se ceară sufletul, cui vom lăsa toate acestea? Pe de altă parte, ce este nepieritor și de care ar trebui să ne îngrijim mai mult, sufletul nostru rămâne cumva în cel mai bun caz pe planul secund. De câte ori ne-am îngrijorat noi oare că am uitat să ne rugăm în dimineața acestei zile sau am uitat să înălțăm către ceruri un gând care vine din inimă? Cu toate acestea, nu am ezitat să ne încruntăm și să ne rănim inima dacă am avut o pierdere de ordin material. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga vouă, ne îndeamnă Scriptura, adică să căutăm în primul rând cele veșnice, să hrănim mai întâi sufletul nostru. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci, chiar dacă recunoaștem necesitatea celor materiale în viața noastră, nu putem să ne atașăm de cele materiale și de cele spirituale deopotrivă. De aceea, dacă omul se atașează prea mult de cele materiale, ajunge să slujească celor materiale. Unii chiar slujesc doar bogăției, singura lor preocupare fiind de a acumula doar cele materiale. Un astfel de om nu mai are timp pentru rugăciune, pentru sfântul locaș sau timp pentru fapte bune. Grija pentru cele materiale îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și îl face mai zgârcit, mai rău. Una din poruncile bisericești spune să nu ne facem chipuri cioplite, să nu ne facem idoli. Mulți s-au grăbit să interpreteze această poruncă dumnezeiască, dar dacă e să o privim mai profund, vom descoperi câți nenumărați idoli are lumea de astăzi. Sfinții părinți au numit bogăția un idol, iar dorința permanentă de a aduna averi pământești este o slujire la acest idol. Cineva care slujește acestui idol nici de cum nu poate să-i slujească lui Dumnezeu. Care ar fi idolii lumii de astăzi pe care creștinul ar trebui să-i evite pentru ca aceștia să nu devină o piedică în calea lui spre Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care am încercat să răspundem împreună cu invitatul emisiunii noastre de astăzi. Cuvintele credinței. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.

0: Astăzi îl avem ca invitat al emisiunii noastre pe Părintele Mihai Tătaru, parohul Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din localitatea Ieloveni. Părinte, bună ziua și bine v-am găsit în această frumoasă biserică.
1: Bună ziua!
0: Părinte, una din poruncile bisericești ne spune să nu-ți faci chip cioplici, să te închini lui. Unele voci care nu prea sunt autorizate să interpreteze poruncile s-au și grăbit să o interpreteze, dar nu despre ei este vorba. Noi știm ca și ortodoxi că icoanele nu sunt chipuri cioplite. Contextul în care vreau să discutăm astăzi este acela că lumea de astăzi se spune că se îndreaptă într-o direcție greșită și în sensul acesta își face diferiți idoli. Care ar fi idolii oamenilor din ziua de astăzi?
1: De obicei, la taina cununiei, încercăm cu tinerii noi căsătoriți să mai cercetăm cele 10 porunci. Și începem prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Aici, dacă cercetăm puțin și pătrundem în esență la porunca aceasta, le găsim pe toate celelalte. Dar ne oprim foarte mult și foarte des, ne oprim la porunca să nu-ți faci chip cioplită, nici altă asemănare, cât sunt sus în cer, jos pe pământ, sub pământ, în ape, să nu te închizi, nu le slujești lor. Și dacă cercetăm noi puțin așa, vedem că în cer avem luna, soarele și stelele, pe pământ avem lei, balaur, tauri, sub pământ avem baleni, rechini și multe alte veități ale mării. Și eu la întrebarea când îi întreb pe tineri, zic, noi ne închinăm la una din aceste lucruri, zic, părinte, nu ne închinăm nici la una. Păi zic, bine, creștinul nostru astăzi trebuie să aibă semnul biruinței, care este semnul sfinte de viață făcătoare cruci, care a fost descoperit de împăratul Constantin, cel mare, cel care a dat libertate creștinismului, dar majoritatea din noi, sau unii din noi, mai poartă așa, în loc să poartă la pept semnul biruinței, care este Sfânta Cruci, care și în Apocalipsă găsim că la sfârșitul veacului va apărea semnul sfinte de viață făcătoare cruci, de la răsărit până la apus. Unii, în loc să poartă crucea, poartă zodia în care este născut. Racul, leu, balaur, taur, fecioară, balanța, care mai sunt acolo, toate celelalte. Sau chiar mai de unul ați văzut pe cineva aici la Ieloveni, în loc să aibă semnul Sfintei Cruci, la piept. Avea un lanț de aur și la capătul lanțului avea un cap de moarte. Și eu îl întreb, băi frate, dar ce o porți cu tine moartea? Zice, părinte, o porți să nu mă iei înainte de vreme, să mă împrietinesc cu dânsa, spunea. Referitor la idolatrie sau idolii pe care îi avem noi astăzi, majoritatea de noi oamenii se avântă după bogăție. Bogăția, Sfinții Părinți ne spun că ea se măsoară și ea în două categorii. Este bogăție trupească și este bogăție sufletească. Bogăția sufletească mai este înțeleasă printr-o familie bine educată și bogăția trupească mai este și aceea când un creștin nu se gândește doar numai la el, se mai gândește și la aproapele lui, așa cum ne învață și Sfânta Scriptură. Nu are grijă doar numai de stomacul lui sau de pântecele lui, cum spunea Părintele Cleopa, un mare duhovnic, dar spunea că cel care dă, lui își dă. Astăzi, cel puțin am observat că s-a filtrat prin omenire patima mândriei. Eu mă gândesc că iau culesul de la Lucifer, cel care s-a gândit să fie cu o treaptă mai sus ca Dumnezeu. Mândria este un lucru foarte urât, un păcat strigător la cer, unul din păcate strigătoare la cer, din care și prin care omul pierde împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt cine sunt, tu ești nimeni. Mai apoi mai apare și lăcomia, după bani, după averi. Mântuitorul îl întreba pe acel bogat din Sfânta Evanghelie, zice, o nebunule, Dumnezeu îi spunea, zice, o nebunule, noaptea asta dacă se va lua sufletul de la tine, toate câte le-a dat, ale cui vor rămâne? Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că zice, Doamne, de multe am nevoie, dar nu toate îmi sunt de folos. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur scria în scrierii sale, stăruiți să nu lipiți inima voastră de bogățiile pământului. Predica Mântuitorului pe Muntele Sinai, acele fericiri care spunea fericiți cei milostivi, că cei se vor milui. Dacă noi pătrundem în esența acestor cuvinte, observăm că dacă dai, faci o milostenie. Dacă faci o milostenie, ești tu miluit. Prin asta Dumnezeu ne testează și prin asta noi ne arătăm cât de buni creștini suntem, nu numai că vorbim, că nu poți fi numit creștin numai prin vorbe, dar și prin fapte.
0: Părinte, am vorbit despre asemenea creștine, cum ar fi și Sfânta Cruce, pe care creștinul trebuie să o poarte neapărat la gât și știm că Sfânta Cruce o avem și ca armă împotriva tuturor lucrurilor rele. Este, de fapt, o armă a creștinului, care, am putea spune, o protejează în orice situație a vieții. Purtându-o la gât, creștinul are o protecție într-un fel sau altul. Iar cel care poartă diverse amulete de diferite feluri, ce protecție, de la cine primește această protecție?
1: Sfântul Apostol Pavel scria scrisoarea către Corinteni spunând că cuvântul cruci pentru cei ce crede este nădejde, mântuire și speranță, iar pentru cei care nu crede este o nebunie. Pe Sfânta Cruci o găsim în mai multe episoade evanghelice și în Vechiul Testament, găsim și în Noul Testament, dar lucrul cel mai important este de multe ori ori, așa, stând la o discuție cu creștinii, mă întrebam odată pe cineva, zic, frate, uite, mergi la mes de noapte, singur, pe o cărălușă întunecată, în spatele tău se aude un neorlăit din motan, așa, groaznic. Zic, gândul tău unii să duci? Zici, părinte, gândul meu să duci repede la Dumnezeu. Zic, da, bun, dar cele trei dești le unești așa și atunci zici, Doamne, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Repede îți faci Sfânta Cruce și fugi. Te rogi lui Dumnezeu să nu cumva să ajungă cel din spatele tău. Mai vedem și Sfinții Părinți spun că semnul Sfintei Cruce îl vedem și la păsări. De ce spune că pasărea, dacă renunță la aripile sale în zbor, ea pieri. Asemenea și creștinul. Cel puțin observăm când desfacem mâinile laterale, așa observăm că omul însuși este o cruce. Este foarte bine să avem semnul biruinței sau semnul Sfinții de Viață Făcătoare, crucii care prin cruce s-au făcut, s-au săvârșit și până în ziua de astăzi săvârșesc multe minuni. Dacă n-ar fi avut Sfânta Cruce o putere dumnezeiască, nu s-ar fi pus crucea pe cupolele bisericii, pe la răstigniri. Să sfințise mai dăunăză o cruce la intrarea în Eloveni și cineva cu o voce așa mai deranjabilă, zice, ce atâtea cruci pe la toate drumurile, pe la toate răscrucile? Și eu îl întreb, zic, bine, frate, dar tu dimineața când te trezești, mulțumești lui Dumnezeu că a trecut noaptea fără de primejde, te închin lui Dumnezeu? Până la urmă, doar spuneam mai devreme că noi nu ne închinăm la bucata aceea de lemn sau la imaginea sau la pictura care este acolo. Privind la această icoană, vedem chipul cel blând al lui Dumnezeu, chipul cel blând al Maicii Domnului și până la urmă, împăratul Edesei avea o fiică grav bolnavă și a cheltuit mulți bani cu medicament, doctorii, dar nu a găsit niciun leap, la care a dat poruncă să fie găsit cel mai iscusit pictor din lume și a zis, uite, dacă îmi pictez fața învățătorului a Domnului Iisus Hristos, eu îți dau chiar jumătate din averea mea. La care pictorul întreabă, la ce îți folosește ție ca să... Zice, fata mea privind la chipul sau la fața învățătorului, se va tămădui de boala pe care o avea. Aici vedem credința tatălui. Atunci pictorul vine să spune că l-a urmărit pe Mântuitorul 3 săptămâni de zile. Pe învățătorul Iisus și nici de cum nu putea ca să picteze fața Domnului Iisus Hristos, la care Mântuitorul, vedem că până la urmă nu l-a ocărât, nu, dar cu multă dragoste l-a lăsat să vadă că fără voia lui Dumnezeu nu se face nimic. La care i-a dat poruncă ca să îi se aducă o bucată de pânză, învățătorul Iisus a pus-o pe fața lui și când a luat a rămas chipul Mântuitorului pe acea bucată de pânză. Aceasta a fost icoana, prima icoană care este chipul, se numește și până ziua de astăzi, chipul nefăcut de mână. Dacă Mântuitorul n-ar fi vrut să salveze acea fiică de boala pe care o avea, atunci nu-i dădea chipul său pe acea pânză. Ne punem întrebarea, la ce folosesc idolatriile, bănoare, cei care poartă la piept sau la mânuța, așa mai observat, la mânuța dreaptă sau la mânuța stângă, mai pun ață roșie sau mai pun, am observat ultima vreme, generația de astăzi, au la deși la mâna stângă o bucată de ață neagră, că spune chipurile, nu se diuache, nu este fermecat, nu este... Astea sunt niște superstiții, sunt niște vrăjitorii care nu ne folosesc, nu ne ajută la nimic.

0: Ați amintit despre faptul că sunt foarte mulți oameni astăzi care se împotrivesc iată și răstignirilor care sunt puse de către noi creștinii în locurile în care știm că se pun de obicei potrivit tradițiilor. Acestor oameni ce am putea să le spunem?
1: Este bine când avem la răscruce drumul, avem și câte o răstignire ce aici ne reamintește despre patima Mântuitorului Iisus Hristos. Noi de dimineața când ne trezim deseori pornim calculatorul sau televizorul. Uităm să mai mulțumim lui Dumnezeu de faptul că dacă ne-a trezit, am ajuns cu bine, am călcat și a doua zi, a treia zi, zeci de ani în viața noastră călcăm iarăși pe pământ. Observăm noi în pericopa evanghelică care spune că de a-ți avea credință cât un grăunte de muștar, veți spune muntele acesta, ridică-te de aici și te aruncă în mare. Cercetând eu Sfânta Scriptură, ajungând la sfârșitul Bibliei, vedem acolo că sunt niște lămuriri ce înseamnă muștar. Când am cercetat eu că muștarul este încă mai mic ca macul. Dacă macul punem pe vârvodejdul așa și nu prea îl observăm, cu atât mai mult muștarul. De la noi Dumnezeu nu vrea mult, vrea doar puțin să ne rugăm și nu zadarnic scris este bate, să va deschide cere și să va da. Crucile sau răstignirile care le avem noi pe bunoar, să zicem, pe marginea traseului. Este o reamintire a omului, că omul întotdeauna vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune. Vedem răstignirea, vedem chinul și durerea pe care a suferit-o Mântuitorul pentru noi. Cu toate că Mântuitorul fiind răstignit pe Sfânta Cruce, la urmă ce a spus, să nu mă iubiți mie cum m-am răstignit pentru voi, ci iubiți unul pe altul. Cineva îmi spunea, dar zice, părinte, odată le puneți pe marginea Domnului. Eu îl întreb, zic, frate, bun, zic, când vezi tu o poartă frumoasă, ochii tăi și capul tău unde rămâi? Rămâi la poarta și, da, de ce? Păi, îți faci o imagine, vai, cât e de frumoasă. Dar când mergi pe drum și vezi un om îmbrăcat, bine, frumos, te întâlnești cu cineva, zic, de ce toate astea le pomenim noi? De atâta ea se lăsa și semnul Sfintei Cruci ca să ne reamintim. Cineva spunea că nu prea este bine să punem pe marginea drumurilor crucile acolo unde au fost accidente, unde și-au pierdut viața cineva. Până la urmă, urmă, nu le punem pe drum, le punem undeva într-o parte, ceea ce ne reamintește și nouă participanților la trafic, ar fi bine ca să, pe un locul acela, dar nu numai pe un locul acela, în genere, să mergem mai atent, să fim mai atenți, să nu ajungem și noi cei unde s-au ajuns. Eu nu cred că este un păcat să fie pus semnul Sfintei Cruci pe marginea traseilor.
0: Părinte, pentru că am pornit discuția noastră de la vorbi care sunt idolii zilei de astăzi și spuneam că unul dintre ei este și bogăția, totuși, iată lumea de astăzi care a trecut prin diverse crize. Este o lume mai săracă din punct de vedere financiar, așa se spune. Și ea totuși tinde spre o bunăstare în contextul acesta. Tinderea aceasta spre bunăstare este rea și sărăcia în care ne aflăm este bună.
1: Întrebarea este foarte bine pusă. Vedem noi, iubiții mei, frați, majoritatea de noi se oftează, se vaicără, dacă se poate să zicem și așa, că trăim greu astăzi. După părerea mea, astăzi nu se trăiește greu. Ne uităm în urma noastră. Părinții noștri au crescut câte 6, 8, 10, 12 copii. Am un creștin care vine aici la noi la biserică și este un copil din cei 22 de copii. Facem acum repede o analiză. Pe vremuri nu era apă în casă, ceea ce astăzi avem rubinete pe la toate colțurile în casă unde vrei. Pe vremuri nu era mașina de spălat automat. Astăzi frei o avem și la nivelul 1, și la 2, și la 3 și în subsol unde vrei. Pe vremuri se cocea pâinea în casă. Și acum ne oprim puțin la ziua de astăzi. Se nasc câte doi copii, în unele cazuri și câte un copil, au mașini automate, calculatoare, televizor. Bine, acum nu spunem că nu trebuie să avem televizorul în casă sau calculatorul, că este o necesitate și el. Facem o analiză sau o concluzie între cuțit. Cuțitul ne este lăsat pentru să tăiem pâinea și la pâine, dar cuțitul poți face alte lucruri urâte. Astăzi, asemenea este. Vedem că ne-am lenevit noi astăzi puțin. Dar toți tindem ca să avem lucrurile din cele mai performante. Eu mi-aduc aminte când eram acasă copil. Eu sunt născut în satul Tartaul de Salci, Raionul Cahul, unul din 6 copii. Mama, fiind muncitoare, tata, fiind de specialitate de mecanizator, mama, țin minte că dimineața ne treze, la ora 4 dimineața, noi aduceam câte în braț două de vițe de vii, că așa se cocea pâinea. Acum, mai ales pe vremurile de iarnă, așa, mama cocea câte 6-8 pâini, așa, mama Ana și tata Mihai. Când se scotea din cuptorul pâinea, așa, o ungeam bine cu usturoi. și jumeri. Pâine călduță cu usturoieși, frate, și nu mai îmboleam, nu mai erau atâtea farmacii pe la toate colțurile. Acum unii te întorci și toți bolesc, toți. Cine mai mănâncă astăzi usturoiul? Cine mai mănâncă astăzi slănina de purcel? Aia că mă doare pancreasul, că mă doare nu știu ce. Să facem o analiză între trecut și prezent, eu cred că oamenii erau mult mai fericiți când erau în trecut. Astăzi este o goană, așa am observat-o eu, că este o goană, că de ce vecinul are, dar eu să nu am. De ce vecinul e mai deștept ca mine, dar eu, de ce vecinul are două mașini, dar eu n-am niciuna.
0: Da, este un obicei sau chiar o boală, am putea spune specifică, poporului nostru.
1: Da. S-a mai furat de la unele popoare mândria. De ce acela are, dar eu nu am. De ce acela poate, dar eu nu pot. Sfântul Ioan Gură de Aur ce spunea că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni pe toți tot una. Pe parcursul vieții oamenii s-au divizat. Unii mai bogați, alții mai săraci. Bun, am spus și despre bogăție că este și trupească și este și sufletească. Nu trebuie să ne axăm doar urma pentru faptul acela că să am mai mult și mai mult și mai mult. Fericit de cela care se mulțumește cu ceea ce de Dumnezeu. Ne readucem aminte și cuvintele spuse de dreptul Iov. Gol am ieșit din pământ, cele mai gol voi intra înapoi în pământ. Dar când Dumnezeu a hotărât și ne-a dat, noi am mulțumit și ne bucurăm. Dacă a hotărât Dumnezeu să ne ia, ne va lua. Asta e. Pentru că cât de mult n-ai avea tu, oricum cu tine nu e nimic. Ne uităm la bogații pământului, miliardari, mulți miliardari. Cine și cu ce e cu ei? Nimic.
0: Părinte, țin să vă mulțumesc pentru această discuție.
1: Mulțumim și dumneavoastră, ceea ce urăm la toată lumea, la toată suflarea, așa cum de multe ori în parcursul Sfintei Liturghii și la orice rugăciune care se începe în Sfânta Biserică, se începe cu pace Domnului, să ne rugăm. Această pace să o avem în inimă și în sufletele noastre, că dacă nu am avea pacea, atunci nu am avea nimic. Vameșul Zahiu ne este ca un exemplu nou, care zice, Doamne, de toate, dar un singur lucru nu am pacea și liniștea sufletului, ceea ce l-a primit pe Mântuitorul în casă și a adus. Odată cu venirea lui în casă, Vameșul i-a adus și pacea pe care o căuta Vameșul Zahiu. Ceea ce dorim la toți, să avem pace și liniște sufletească, îndemnul Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat unul pentru celălalt, ca să nu cădeți în ispită. Să ne ajute Dumnezeu la fapte frumoase. Doamne ajută!
0: Mulțumesc!

0: Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Sunt cuvintele Mântuitorului care ne arată că grija pentru cele ale sufletului ar trebui să stea în fruntea preocupărilor noastre. Iată de ce, atunci când ne atașăm prea mult de cele materiale, suntem asemănați cu niște oameni fără minte. Ori ne aducem aminte ce spune Scriptura despre bogatul căruia i-a rodit țarina și care a spus: și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Nebunule, i-a zis Dumnezeu, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi? Omul are nevoie de lucrurile materiale, nici nu se pune la îndoială, pentru că viața pământească solicită și o grijă firească față de trup. Astfel avem nevoie de hrană, îmbrăcăminte, locuință, dar atunci când acestea devin altceva decât necesități, grijile pentru ele ne întunecă vederea, ne fură mintea, iar sufletul se simte tot mai încorsetat de materia care ar fi trebuit să-i fie de ajutor. Iată de ce trebuie să realizăm că nu este decât un pas de la necesitatea bunurilor materiale, o stare firească, la suficiența acestora, iar de aici la surplusul lor. De aceea, zic vouă, ne spune Mântuitorul în altă parte, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât haina? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc. Nu se ostenesc, nici nu torc, și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii. Doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova va trece în următoarele zile printr-un episod de arșiță. Mâine, centrul și sudul țării vor fi sub cod portocaliu. Temperaturile vor atinge și 38 de grade Celsius la umbră. Pentru nordul Republicii, meteorologii au emis cod galben și anunță maxime de 35 de grade Celsius. În contextul temperaturilor extreme, Administrația Națională a Drumurilor a anunțat restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj. De la 10 dimineață și până la ora 22, vehiculele cu masa mai mare de 12 tone nu vor putea circula pe drumurile naționale. Excepție de la regulă se va face pentru tirurile încărcate cu produse perisabile, animale vii sau carburanți. Măsura va rămâne în vigoare și în primele zile ale săptămânii. Marți și miercuri va fi în vigoare cod roșu de caniculă în sudul și centrul țării. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade. Restul țării va fi sub cod portocaliu, care prevede maxime de 38 de grade. Modificarea sistemului de impozitare a salariilor nu va fi aplicată în anul 2027, a anunțat Ministerul Finanțelor.
3: Instituția precizează că decizia a fost luată în urma consultărilor și a propunerilor primite la proiectul politicii fiscale. Documentul supus consultărilor prevedea reducerea impozitului pe venit persoanelor fizice de la 12 la 7% pentru veniturile anuale de până la 1 milion de lei. În cazul depășirii acestui prag, cota impozitului pe venit urma să constituie 15%. Pentru simplificarea calculului impozitului pe venit, proiectul prevedea înlocuirea scutirilor personale și a celor pentru persoanele întreținute cu plăți directe în valoare de 500 de lei pentru fiecare salariat și 200 de lei pentru fiecare copil minor aflat la întreținere. De asemenea, proiectul prevedea reducerea cotei prime de asigurare obligatorie de asistență medicală de la 9 la 7%. Totodată, obligația achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 21% urma să fie transferată de la angajator la salariat, iar angajatorii trebuiau să ajusteze salariul brut la costul total, astfel încât salariatul să nu fie afectat. În prezent, salariile sunt impozitate printr-un sistem care include impozitul pe venitul de 12%, contribuția de asigurări sociale de 24% și prima de asigurare medicală de 9%. Republica Moldova se pregătește să actualizeze Carta Roșie, documentul național care include specii rare și periclitate de plante, fungi și animale. După 2 ani de cercetări și evaluări realizate în teren, specialiștii au constatat că unele specii și-au îmbunătățit situația și nu vor mai fi incluse în noua ediție, în timp ce altele au devenit mai vulnerabile și au trecut într-o categorie superioară de risc. Potrivit cercetătorilor, ediția a patra a Cărții Roșii ar putea fi publicată în prima jumătate a anului 2027 din cauza întârzierilor în alocarea finanțării necesare. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat astăzi că va demisiona în câteva săptămâni și a anunțat organizarea unor alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, relatează Reuters. Anunțul lui Vučić a venit după un an și jumătate de protest anticorupție conduse de studenți care au cuprins întreaga țară în urma prăbușirii unei acoperiși la o gară din orașul Novi Sad din nordul țării, care a provocat moartea 16 persoane. Cu câteva zile în urmă, în orașul Novi Sad, studenții au comemorat decesele și au cerut organizarea unor alegeri generale anticipate. Vučić a mai declarat că va ajuta Partidul Progresist Sârb să câștige alegerile, inclusiv alegerile parlamentare anticipate programate inițial pentru anul 2027. El nu a precizat când va demisiona și nici când ar putea dizolva Parlamentul, o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Protestatare, opoziția și grupurile pentru drepturile omului susțin că dezastrul de la gara a fost un semn al unei gestionări defectuoase la scară largă a proiectelor de construcții de către guvern, precum și al corupției. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius, noaptea între 20 și 25 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Teatru la microfon. Biografii, memorii.
1: Doamne, îndură-te de mine. Lasă-mă între copiii mei. Să nu rămâi copii așa străini, fără tată, fără mamă în pustiurile cele. Doamne, îndură-te.
2: Tu vrei așa de tare să te duci la copii? Ia-ți trupul și du-te.
1: Sufletul meu e desprins de trup. Cum să-mi cunosc eu trupul când sunt atât de aici și toate sunt la fel? Din pricina locului în frig mi-a ieșit o gâlmă la mâna stângă. Ia să caut eu un trup cu semnul ăsta. Doamne, dar unde sunt? Sunt la spital. Am fost adus aici din cauza tifosului.
0: Anița Nandriș Cudla, 20 de ani în Siberia. Scenariu radiofonic de Magda Duțu și Raisa Radu, cu participarea doctorului Gheorghe Nandriș.
3: Posed un manuscris, mărturie zguduitoare privind prezența românească în arhipelagul Gulag. Acest manuscris nu este literatura desertar a unui intelectual, ci aparține unei țărâni și abia știutoare de carte, dar cu un har ales al povestirii. O țărancă din nordul Bucovinei, care fără a fi fost vinovată și fără a fi judecată, a fost ridicată de KGB în miez de noapte, împreună cu cei trei copii mici ai ei, separată de soț și deportată în străfundul Siberiei, dincolo de cercul polar. În această sălbăticie a Siberiei a luptat pentru supraviețuire 20 de ani. Această extraordinară mamă, pe numele ei de naștere Anița Nandriș, căsătorită Cudla, și-a ocrotit copiii cu prețul vieții, dovedind o putere de sacrificiu și o rezistență morală de excepție. În trânta ei cu destinul, se dovedește mai tare și învinge. Pleacă din Siberia spre soarele Bucovinei, spre satul și mormintele strămoșilor lor. Intră în casa lor după 20 de ani, exact în ziua și în luna când au fost răpiți, 13 iunie. Bătălia pentru supraviețuire i-a sfârșit. Oricine și-ar fi considerat misiunea împlinită. Anița însă nu și-a putut găsi liniștea decât după ce a depus mărturie scrisă asupra crimelor comunismului. Și astfel, după ce mâinile ei au tors părul de câine în Siberia, au luat condeiul pentru a-și mărturisi calvarul, scriind 360 de pagini ca un poet.
1: Era prin luna iulie 1941. Eram în Siberia, în regiunea Omsk, Saldatski Raion, un sătișor de vreo 20 de case, care se chema Kushinovska. Și-au început să ne împărțească la lucru. Ne-au scris pe o listă fiecare familie și-au dat-o la magazin ca să ne putem cumpăra pâine. Pentru un lucrător 700 de grame de pâine, iar pentru un bătrân sau copil 300 de grame de pâine. Dar la pâine nimic altceva decât apă.
3: Toți cei deportați au intrat într-o lungă noapte a tăcerii. Pe toată durata războiului nu a parvenit nicio știre de la ei, de parcă ar fi intrat în mormânt. De fapt, unii au și intrat, printre ei și bietul Chirică, bărbatul Aniței. Cei care au rămas vii au dus o nemaipomenită luptă pentru supraviețuire în pustietatea Siberiei.
1: Era pământ roditor, creștea grâu, cartofi și mai mult fânațuri, iarbă. pustii, tati, cât vedeai cu ochii. Ne părea tare pustiu și urât, după locurile pe care le-am lăsat. Dar nu știam încă cine așteaptă înainte. Ne-am părțit la lucru, l-a legat greu.
4: Mă, băieți,
5: da.
4: Când am mai venit așa să vă înjure că lucrați puțin, voi să le spuneți că sunteți flămânzi și nu aveți putere.
5: Cum să spune, dacă nu știm rusește?
4: Să ziceți așa, mgolodnă-i nimojim.
5: E bine, că de acum știm cuvinte rusești. Și o să răspundem când e rocare.
6: Dori viața, cac de la, ha?
7: Ia uzi, ia uzi.
6: Roapa nu e gata? Ce tacoie?
5: Mgolodnă nimojim.
7: Mgolodnă-i nimojim.
6: Cacătă nimojim. A nu? Atunci îmbrăcați cu joacele și lucrați mai repede. Hai, dă-mi.
1: Nu a ieșit acel cuvânt că e flământ. Căci cuvântul golodnă înseamnă că e flământ. Dar a ieșit holodnă, adică e frig. E, ne-a fost tare greu până am înțeles limba rusească. Am fost mult înjurați, luați în batjocură. Tăceam, că nu știam să răspundem nimic. Ne dușea și ne arăta lucru, așa ca la surdomuț. Dar din nevoie, de grabă ne-am învățat. Băietul cel de-al doilea, Vasile, era încă mic, dar a ieșit și el la lucru, ca să capte bucățica de pâine. Căci cu 300 de grame de pâine era prea greu. Bucățica mea le-o împărțeam lor, dar tot era destul de greu, slăbiai, de-abia îți duceai pișoarele.
3: De la un minut la altul, Anița, care nu ieșise până atunci din vorba bărbatului ei, a rămas singură la postul de comandă al familiei, cu enorma răspundere pentru viața sau moartea copiilor ei.
1: A venit toamna. Ne-am cumpărat o leacă de cartofi pe iarnă. Împăcam foamea și mutam zilele de azi pe mâine, dar puterea scădea. Dacă a căzut omăt și s-a făcut iarnă, băieții au căutat niște păr de cal, că sărmânul se găsea pe acolo, și puneau lanțul prin pădure și prindeau niște păsări sălbatice, le zicea acolo gluhazi, la alții le zicea coș sălbatici. Dacă ne pica câte unul, altul dat și doi, eram fericiți, că și aveam o mâncare mai altfel. Înspre primăvară ne-au dat câte o bucățică de pământ, ne-au dat cai, plug și amarat, am pus cartofi. Acum ne simțeam și noi că avem ceva al nostru, dar și să vezi, vine într-o zi miliția, ne cheamă și ne spune să ne pregătim. Când ne duci de acolo, dar unde, nu ne spune nimic.
5: Dar unde poate să ne ducă mai departe decât în Siberia?
8: Are să vă ducă pe drum de țărnă, pe drum rău, peste câmpuri, prin naște, prin apă, până să ajungeți la o șosea bună. Acolo să vedeți, dacă în șosea îți porni la dreapta, o să vă ducă la loc bun. Dar dacă vă duceți spre stânga, o să fii prost. Vă duceți la locuri grele, măi.
1: Peste câteva zile vine miliția. Ne încarcă pe căruță și pornim. Adevărat, așa cum ne-a spus bătrânul, pe unde nu era deloc drum, peste câmpuri, prin mlaștini, prin apă. Așa ne-a dus aproape 2 săptămâni. Caii au slăbit, noi mergeam mai mult pe jos. Era un transport de vreo 10 căruțe și mergea un milițian cu noi. El mergea calare pe un cal, puțin înainte, și căuta un loc potrivit aproape de o baltă, ca să avem de unde lua apă. Apoi ne oprea și ne spunea nouă să fierbem ceai și să bem. Făceam foc și fierbeam ceai, adică luam apa din baltă și o fierbeam, fără să punem ceai întrânsa sau zahăr. Beam câte o leacă de apă, de aceea caldă, luam câte o fărmătură de pâine și ne porneam iarăși la drum. Am mers așa până am ajuns la șosea, o șosea bună, petruită, așa cum ne-a povestit moșneagul și ăla. Și cum au intrat căruțele în șosea, au luat-o spre stânga. Am ajuns la un orășel care se chema Salihard. Aici ne-au descărcat pe toți și am stat vreo 3 zile. Pe urmă a început să ne împărțească. Dar o parte din lumea și am încărcat-o iarăși pe vapor. Am căzut și noi printre așa. Ne-au dus încă vreo 300 de kilometri. Vaporul a ieșit de acum din râu și a intrat pe o apă mare de nu se mai vedea malul. Nici de o parte, nici de alta. Apa asta se chema Obi. A mai mers vreo 2 km și a ajuns la o pasiolcă, adică la un sătișor, se chema Șuga. Acolo s-a oprit vaporul și au descărcat toată lumea. A mai stat vreo 2 zile și aici, apoi a început iarăși să împărțească lumea. O parte au rămas în Șuga, o altă parte a pornit-o încă mai înainte, vreo 200 de kilometri spre Polul Nord. Asta era prin luna iulie 1942. Am picat și eu copii în transportul și ăla. Ne-a dus ca în jumătate de drum, apa a scăzut și nu mai putea să meargă vaporașul mai departe. S-a oprit și a descărcat toată lumea pe mal și vaporașul s-a întors înapoi fără să spui ceva la lume. Pe mal și era, tundră, cu mlaștini și păduri. Era o zi liniștit, fără vânt și cu soare și țânțare au început să ne mănânce. La început ne-a părut șagă, dar pe urmă ne-au scos din răbdare. Nu mai puteam suferi.
9: Mamă, ne-i foame.
10: Mamă, nu mai putem răbda foamea.
1: Lasă, Vasile.
9: Mâncărâia țânțarică.
10: Da.
1: Ia așezați-vă aici, în fața focului, pe crengile astea. Hai că o să fiți mai ridicați de la pământ, că tare e umed și rece. Uite, dragi mami, cu creanga asta mare, cu frunzii, eu stau lângă voi și o să vă apărdiți în țară. Poate odată, Dumnezeu, o să ațipiți. Să vă odihniți, oleacă, mama. Să vă odihniți.
3: Cei trei copii erau de vârstă școlară atunci când au fost deportați. 17, 14 și 11 ani. Izolați de lume într-un mediu ostil, au fost obligați să se trezească repede la realitate și să se adapteze noilor condiții pentru a supraviețui.
1: După 2 zile și 2 nopți, a venit un vapor mai micuț și ne-a adus pâine și ne-a împărțit la fiecare. Ne-a marinat puțin foamea și apoi ne-a pornit iarăși la drum. Am ajuns la locul numit. Și acolo ce era? Păduri și câteva case începute din bârnii de lemn verde, tăie din păduri și clădite unul peste altul. Și printre bârnii era așternut un rând de mușchi care creștea prin mlaștin ca să se astupi crăpăturile. Așa se făcea casele pe acolo, clădite până la acoperiș. Ne-au pus și am sapat în pământ cam de un stat de om, adânc vreo 3 metri de lat și lung cât dovedea de sapat. 10 și 15 metri. Deasupra puneau lemni druci, aproape unul de altul, și acoperite înapoi cu pământ. Înăuntru au pus obă de fier. În față au făcut ușă. Așa s-a făcut nu numai unul, ci multe bordei, căci era lumii destul de multă și s-au umplut toate bordeile. Eu m-am retras. Eu n-am vrut să intru în bordei cu copii, căci am văzut cât am lucrat la ele, cât tare puțin aer are să fie acolo. Am rămas în casa aceea, fără acoperiș. Ne-am ales ăștia care vorbeam toți românești. Am văzut că ne strânge frigul și ne-am pus pe treabă. Să pardosim oleacă cum îmi putea, să nu înghețăm. Aici nu era alta nimic decât pădure și apă. Mă sculam dimineața, împărțeam câte o fărmătură de pâine la copii, îmi lua și mie o fărmătură în mână, ștoporul sub soară și mergeam la lucru în păduri. Mărgând pe drum, înghițeam acele două guri de pâine. Dar după aceea, așa de tare, cerea stomacul mâncare, că mă gândeam oare să iau o mână din nisip, să vâr în gură, să înghit. Nu mi s-ar astâmpăra foamea. Dar nu puteai să faci așa ceva. Și lucram așa toată ziua. Veneam seara acasă, hai să facem focul, să facem ceva din mâncare, dar ce mâncare puteai să faci? Aduceam apă din râu, puneam la foc, puneam o lingură bună de sare în ea și mai fărâmam o bucățică mică de pâine în apa aceea, să fie o leacă tulburi și bine să arată, și o turnam în strachină. Ne mai împărțeam câte o gură de pâine la toți și țineam, puneam în gură, nu înghițeam și tot sorbeam cu lingurile apa aceea să arată. A început lumea să se bolnăvească, a început lumea să moară, cu păreri de rău și cu rușine, dar să spun drept ceea ce a fost. Ne-au umplut păduchii, că nu te mai puteai descurca. A dat o dizinterie în lume, că-i trecea sânge 2-3 zile și se prăvăleau și gata, mureau. Vedeai cu ochii cum te sfârșești, dar n-aveai ce face. A ajuns rândul și la mine. A dat și peste mine dizinteria. Era de acum iarnă, ger, prin luna lui octombrie 1942. Doamne sfinte, oh, ce mă fac? Copiii mei, copiii mei, dragi mami, cum să mă dispar de voi? Să rămâneți așa prin pustiuri fără nimeni. O, Doamne, nu mă părăsi. Știu că s-a apropiat sfârșitul. Numai că încă nu-i minuta. Nu mai am nicio putere. Chirica, scumpul meu bărbat, pe unde ți-ai dat sufletul? Mamă, unde ești? Mamă, fără mine, frățiorii mei,
11: ce cu tine, Miță?
1: Rămâi acasă. Să nu mergi la lucru. Cu mine rău.
11: Nu se meargă nimeni din casă la lucru. O să stăm cu tine. Hai, nu te teme.
10: Ce te doare mai tare, Aniță?
1: De acum nu mă mai doare nimic.
12: Ia stați, Oleac.
13: Să nu te rușinezi de ce ți-o spune, că să-mi dai voie să-ți fac masaj. Adică o frecție peste tot corpul.
1: Te las, că de acum, de acum cu mine e gata.
13: Îi reșe cu totul. Mai am aici niște frunze de tutun care-s fuma de mult. Uite, am să-l sfărăm în palme. Ia ca așa. Și o să prăsăr pe tot corpul. Ia dați-mi un țol.
11: Ia aici.
13: Uite așa. O să o înveles bine și o să o masez așa.
1: Prin asta mi-a salvat viața. Și așa încet am început să revin. Dar cu ce puteai să prinzi înapoi o leacă de putere? Căci nu era mai mult nimic decât fărmătura așa de pâine. Și aceea nu o mâncam singură, ci o împărțam cu copiii. Carnea s-a topit pe noi, a rămas numai pielea și ciolanile. Puteai să numeri toate ciolănașile. Vinile ședeau sub piele rădicate ca niște biciuști. Au rămas numai schiletul, cum vedeam odată prin cărți. Ne uitam unul la altul și gândeam, aici e sfârșitul nostru. Totuși nu pierdeam nădejdea în Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, dă-ne putere și ajută-ne cu puterea Ta să putem birui toate greutățile și stau împotriva noastră. Și să putem ieși din prapastia asta, să nu ne rămâi jolanile prin pustiurile aieștia, așa îndepărtate. Ajută-ne, Bunul Dumnezeu, ajută-ne, Doamne. Au început băieții să caute zvâneze ceva prin păduri. Dar cu ce? N-aveau nimic de armă, nici vorbă. Am găsit niște ață. Și-au făcut băieții lațuri și-au ieșit în pădure și le-au așezat printre tufii. A doua zi s-au dus să-l controleze și-au găsit vreo 3 crupatii prins în ele astea, niște păsări, o leacă mai mărșoare, cum sunt culubii. Asta a fost început. Și așa, zi după zi, au început mai tare să se întărească cu vânatul.
14: Băi, băieți, hai că merg și eu cu voi să văd cum puneți lațurile.
15: Apoi bine, hai!
16: Ia uite, 4 crupatchi.
17: Oi,
16: ba nu, ia ca 5.
15: Ce ne-a fost drumul ăsta în zadar?
17: Da, mai avem și în altă parte lațuri. Hai să le vedem și piacile.
15: Da, păi cum, hai să mergem.
14: Hai să mergem și noi, băieți, să vedem și-o fi. Cât are plișepoți mai soliți.
15: Da. Ia, poate vine iepurești încă nu-i mort. Să-ți bate și vrea să rupă ața. Hai, repede să vedem.
14: Hai, hai.
10: Dar ce sărbăsit și unii e asta?
17: Ce blană frumoasă are. E albă, moale.
10: Da.
17: Dar capul pare de câine.
15: Ce mai...

0: lângă el. Javra dracului. De acum, hai, luați cropachile și alea să mergem acasă. Hai. Apoi, oi rușilor care stați de ceva vreme prin părțile astea, după întâmplarea mea, și părerea aveți. De acum, nu mai căuta cățăl așa la lațurile să mănânci și crupat chile, că i-a tras-o mamă de bătaie, a?
1: Rău ai făcut că i-ai dat drumul. Dacă l-aduceai acasă, aveai pe el și bani și pânii. Că și așa ăla e un fel de sălbătișuni care se numește peseți. Și blana lui e destul de scumpă.
2: E aici o organizație care se ocupă anume cu vânatul. Ei, orice fel de piele de sălbătășune o primesc, au anumite prețuri pe care le plătesc cu bani grei, în mână, pe loc.
0: Pe loc?
2: Da.
1: Și afară de bani mai dau și producte. Pâine, zahăr, așa că o blană ca de pe așela costa până la 300 de ruble și cel puțin 10 kg de producte.
0: 300 de ruble?
1: 300.
0: Du-te, băi, de aici, băi. Dar nu se poate, băi. Vai de mine și de mine și am pierdut tot, băi.
3: Am avut mare noroc că băieții și-au dat mare stăruință, s-au luptat și ne-am salvat viața. Căci din cât lume au dus acolo în vara anului 1942, până în primăvara anului 1943, nu au rămas poate nici a treia parte, toți au murit de foame și din acaz.
4: Mama le-a insuflat credința în Dumnezeu și nădejdea în izbândă cu ajutorul său, inducând copiilor psihologia de învingător.
3: M-a scos iarăși la lucru. Nu mai aveam puteri, dar trebuia să mă duc. Lucram tot în păduri. Cam pe la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, a început să sfarme gheața pe apă. Au început aceagnicii să aleagă din lumea care a mai rămas, care mai tineri, băieți și fete, și să-i trimite la pescuit înapoi la Șugan Sătișor, prin care am trecut când ne-au dus. Printre acei lucrători a fost numit și băietul meu, cel mare, Mitruță, să meargă la pescuit. Eu și cu cei doi băieți mai mici, Vasile și Toader, să rămânem acolo în Nadâm. Așa îi zicea locul unde ne aflam atunci, Nadâm. Mie nu mi-a spus nimeni nimic de pregăteala asta. Dar eu am simțit ceva. Am mers la birou, la nașalnicul, care era cu treburile ăștia. Dacă l-urniți pe băiatul cel mare, pe Mitruță, eu nu mai rămân cu aici doi mai mici. Unde îl trimiteți pe Mitruță, acolo merg și eu cu aiștia doi.
5: N-ai ce căuta cu copiii. Noi îi trimitem pe acești lucrători la pescuit pe mare și acolo zbaluri mari. Și n-ai să poți rezista.
3: De unde știi?
5: Ei, vezi-ți de treabă și mergi la lucru. Că băiatul merge numai pe sezonul de vară și când s-a gătit pescuitul, are să vii înapoi.
3: Peste câteva zile a venit vaporașul să ia lucrători la pescuit. Eu când l-am văzut, nu am mai cerut voie la nimeni. Mi-am strâns ce mai aveam și copiii pe lângă mine și m-am urcat pe vaporaș. E bună seamă că dacă ar fi vrut ei, mă coborau. Dar s-au gândit că-i tot una, că nu merg la lins miere, toată sub mâna lor. Am mers vreo 200 de kilometri înapoi și am ajuns la Sătișorul, așa la Șuga. Aici era altceva, tot același regim, tot așa eram văzuți de oameni răi, atâta că nu era pădure și cel mai mult lucru era la pești. Mitruță, băiatul cel mare, e numit și el să pleci pe mare. M-a luat să-mi dea un adăpost, dar unde? Și ele câteva case de acolo erau pline toate. Mai la o margine pe malul unui râp era o zimleancă, așa îi zicea acolo, adică un bordei în pământ. Era plin cu lumii, lumii de-a noastră, basarabieni, dar și alte nații. Nu avea fiecare patul lui. Și de-o parte și de alta era făcut de scânduri, un podeț, și lumea se culca așa unul după altul, care și cu al lui familie. A cerut să-mi dea un loc aproape de ușă, că măcar o lecuță de aer o avea. Am mai îmblat o leacă pe afară, să mai cunosc locul și a venit timpul de culcare. Că acolo, de prin luna mai și până în luna august, nu era noapte. Nu întuneca deloc. Soarele nu mai scobora la apus și tot din același loc se ridica înapoi. Noi la început nu ne culcam, tot așteptam să facă noapte. Sunt unici. Pe urmă,

0: ne-a spus lumea de acolo să nu mai așteptăm să sunt unici. În sfârșit, am intrat cu copiii în noua locuință și m-am gribuit așa, piscându-le și alea goale. Hai să mai punem vă două bulioane de dinți și mai avem sub cap. Uite așa, poate ați putea să vă odihniți o leacă. Așa și cu este, uite, să vă acop așa, așa.
1: Și bine că ați adormit, dragi mami. Numai eu nu pot să adorm. Mă tot gândesc ce mai fi și cu noi. Și să mai alegi. Așa aveți, dragii mei. Și vă perpeliți așa. Poate vă e greu pe scândură, dar n-am ce să fac.
2: Ce este?
3: Uite, aici cred că e un ușuroi de furnici. Că așa de tare ne mănâncă, de nu mai putem dormi.
2: Ne frige corpul.
1: Unde, mamă? Uite, dar nu văd nimic.
0: Ia-te spărăcați-vă cămășuțele. Să-i și mă apară să vedem ce este. Văd nimic. Așa cum făiesc furnicile când eu te aștept un ușuroi, dă-i scaut un băț, îi bat cu bățul. Ia uite, ia uite că tot nu-i gata să-i dau, stai să-i dau și stâlpul ăsta. Haide! Hai acum, îmbrăcați-ne.
1: Să vedem, o mai putea dormi o leacă până o vin și asul de sculare.
0: Ne-am sculat, ne-am îmbrăcat și așteptam. Că era în prima zi să vedem încotro m-o trimite la lucru. A venit brigadirul și m-a trimis la bază, așa îi zicea acolo, adică unde se lucra peștele după descărcarea din râbniță. Râbnițele erau niște bărci mari în care încăpeau câte 10 toni și mai mult. Dacă te prindea că ai luat un pește, te baga la închisoare de la 3 ani în sus. Așa a fost de strict prin anii 1943-44 până în 45, cât a fost timp de război și cât a fost stăpânirea lui Stalin. Am fost tare apăsați, nu puteai să deschizi gura, să spui un cuvânt. Dacă vrea cineva să răzbune pe tine, să-ți facă rău, mergea la miliție și spunea cu tare a vorbit și acela era contra statului. Venea pe neașteptate și lua, fără să-l cheme la cercetări, ca să dovedească că e adevărat ceea ce a fost părât sau nu. Lumea era așa de plină de frică, că se temea și de umbra ei.
4: În Siberia, în acest uriaș cimitir, poate cel mai mare cimitir al comunismului, suferința a înfrățit în viață și moarte oameni de toate națiile și de toate religiile din marea închisoare a popoarelor.
0: Era acolo o baracă mare, poate de vreo 20 de metri de lungă și destul de lată, făcută din scânduri. Era pregătit pentru un atelier de mecanizație, dar văzând că stă lumea așa de tare înghesuită, au făcut două sobi în baraca aceea, una într-un capăt și alta în celălalt capăt, și a scos și a mai rărit lumea de prin bordei. Am trecut și eu cu copiii în baraca aceea. S-au umplut imediat cu lumii. Erau peste 70 de suflete acolo.
1: Doamne, și de făcut? Eu nu pot să mă văr așa. Să mă bușesc să scoat altuia din plită și să pun a meu. Cum să fac? Că-mi trebuie și mie să încălzesc ceva pentru copii. Cum să fac?
5: Dar ce mai ție strâng? Și eu am venit la lucru și vreau să fie.
6: Dar te șimezi cu o tumie hârba furisitului.
5: Dă-te-mă de aici, n-ai ce fie.
6: Da, și tu ai să fie. Ia de mai încolo și lasă-mă pe mine.
5: De ce e singur acolo? Dați-mă la o parte, că eu am venit înaintea voastră. Hai,
6: cum ai venit înaintea?
1: Dragii mei, vedeți ce e aici la plită? Eu nu pot să mă văr în halul ăsta. Ia stă seară, ne culcăm așa, cu apă rece.
7: Bine, mamă.
1: Mâine o să vedem și de făcut. Până-i vin eu de la lucru, voi să strângeți vreo două brațe de lemni buni de foc.
7: Da.
1: Și pe urmă o să...
7: Da, bine, mamă, așa o să facem.
1: Așa o să facem, așa.
7: Mamă, ia uite, vezi ce grămadă mare de lemne am strâns?
1: Scumpii mei, e bine, e bine. Dai și cum e.
7: Vezi, mamă, ia că tot așa.
1: Dați-mi voi. Dați-mi voi și mie la plită să-mi încălzesc ceva.
8: Da, hai, treci.
9: Faceți loc și faceți la plită.
1: Da, mulțumesc. Hai, băieți. Aduceți brațele și alea de lemne și le-a strâns. Hai, aduceți,
7: da,
1: aduceți.
7: Mamă, da, hai.
1: Și eu am să scot din plită hârburile astea pusă la fiert și o să dau un foc bun până să baroșe plita. Uite așa, așa,
10: să-mi pun și eu la fiertul ăla cât e ceai. Hai, puneți toți. Care-și ce aveți la fiert? E destul loc. Dar hai, mai puneți la fiert, că ia ca foc, e încă tare, tare, încă este tare.
5: Dar să punem și să fierbem, nu? Că nu avem și fierbem. Ce să fierbem, ce punem la foc?
10: Păi atunci, de ce era totdeauna atâta spadă pentru picuista de apă până îl încălzeați?
0: Și din data aceea, totdeauna când veneam eu de la lucru, îmi făceau loc la plită fără să le spun ce eu ceva. Îmi ziceau, hai pune dumneata la foc, căci în urma dumitale o înfierbi toți. Eu lucram mai departe, tot acolo, la pești. Mergea treaba în șed, dar iac, alt necas a evit. A venit de la oficiu și ne-a anunțat că toți cei care au venit primăvara de la Nadâm să se pregătească să meargă înapoi acolo pentru iarnă. Când am auzit numai, am zlăbit și parcă mi-a luat puterea. Am venit acasă și le-am spus ăstor doi copii mai mici. Când au auzit și ei sărmanii s-au prefăcut la față.
7: Știi și mamă, decât să ne ducă înapoi la Nadâm, mai bine să pui o mitralieră, să tragă noi, să nu ne mai chinuim atâta.
1: Vasile, Dumnezeu e mare și are grijă de noi. Nu te prosti.
11: Ce e cu tine? Ai păzit ceva? De ce stai așa?
10: Nu-i nimic. Așa stau eu.
11: Nu se poate. Trebuie să fie ceva.
10: Apoi este. Că eu nu mai vreau să mă întorc la Nadâm. Mai bine mor. Măcar copiii mei nici nu vor să audă. Ar vrea să-i pună mitraliera la cap, dar să nu se mai chinuiască așa.
11: Dacă așa tare nu vrei să mergem înapoi la Nadâm, treci în brigada mea la lucru și rămâi aici.
10: Doamne, Dumnezeu să-ți dea sănătate.
11: Mâine ia sârlețul și vine aici printre casele astea. Eu sunt aceanic, inginer pe casele care se fac aici.
0: Așa am și făcut. Dimineața m-am sculat și am mers acolo unde mi-a spus. Și așa, după câteva zile cum lucram acolo, vine iarăși nacealnicul acela. Mă ia pe mine și încă pe ofii mei și ne spune să mergem chestii altceva de lucru. Să măturăm hornurile, să scoți funinginea. Dar până o scotea erau plini și ochii și bulendrile cu ce era îmbrăcată și noi nu mai aveam cu cine schimba. Veneam acasă, ne spălam cu o leagă de apă caldă că săpunul era deloc. Dar și spălat era și ăla fără săpun. Făceam leșii din șenușă și spălam bulendrile de pe noi, dar și credeți că puteai scoate din ele? Când le puneam la uscat, hârâiau câinii la ele de frumoase ce erau.
12: Pe la începutul martie s-a întors băiatul cel mare de la pescuit. A adus o leagă de pește, cu toate că nu era voi. Aici la alți doi băieți îmbiau la vânătoare prin tundră, așa că am început o leagă să mai împăcăm foame. Dar a început golciunea. Câte o leagă de straie am avut pe noi când ne-au luat de acasă s-au rupt. Să cumperi ceva puteai să mori că nu găseai nimic. Într-o zi vin băieță cu niște bucăți sări de funie, lungimea cam 20-30 de centimetri.
7: Iată, mamă, funia asta cum se desface? Poți face ață din ea?
1: De unde l-ați luat?
7: Acolo, la casa unde se pregătesc sâtele pentru pescuit. Lucrătorii le deșcășesc, le cărpesc, le leagă și le pregătesc pentru primăvară. Taie capete mici de ață și le aruncă pe șelii care nu le sunt de folos.
1: Dacă sunt capete de astea și vă dă voie să luați, hai mergeți și mai strângeți.
0: Nu după mult timp, băieți au strâns destul de multe capete de funii. Am legat șiot de șiot, am făcut ghemii și m-am apucat de împletit. Le-am făcut la toți trei băieți câte o flănică. O trăgeau peste cap și astupau zdrențării. Era mulțumită că și atât am putut. A început primăvara și pe mine m-au dat acum la alt lucru. M-au pus păzitor la bază, adică la scladul cu pâini. Eram trei femei și făceam câte 8 ceasuri între ei schimburi. Într-o zi îmi zice nașalnicul de acolo, uite și, dacă vrei, după ce termin ceasurile de lucru aici, ia saci de aici, deșertați, spală-i, cârpești-i, ca să-i putem trimite înapoi. M-am prins eu și am luat. Dau 100 de saci, dau un sac pentru petici. Am luat 100 de saci
12: I-am dus acasă, dar fiecare sac trebuia întors pidos și ras cu cuțitul. Coaja ce o rădeam, o puneam în ceva și să mă ia bine, ieșeau deasupra ațului care se lupeau de pe sac. Scurgeam în ceea ce era pe deasupra și ceea ce rămânea mai des, coceam turtii pe plită și mâncam așa de cu mare poftă, că astăzi nici colacul nu-mi pare așa de bun. Așa am curățit multe sute de saci, până mi-au rămas și mie vreo 8 saci. I-am descusut, i-am spălat bine și ca să le schimb olea cu culoarea, am juchit niște coaje de pe lemn verzi, am fert-o bine, am mai pus niște cenușă, niște fer ruginit, pe urmă în apa și am pus saci. Au stat o zi întreagă în apa și am luat saci și ei vopsâți și am mers la o femeie care cosea la mașină. M-am înțeles cu dânsa să-mi coasă două pufăi și două perii de pantaloni din saci și ea. Eu i-a lucrat ei în loc și i-am plătit mănuși și călțuni din lână de câini. Când mi-a gătit de căsut, i-am îmbrăcat pe cei doi băieți mai mari cu pufăi și pantaloni. Mi-a părut că i-am îmbrăcat cu costum și cu baston. Am mai luat câteva sute de saci, am spălat și am cărpit până mi-am făcut și mie o rochie și a stulat băiet o pereche de pantaloni. Așa am învălit o leacă, Golicione. Eram slăbiți din puteri, că abia târâiam pișoarele după noi. Astâmpăram noi foamea așa cu ce puteam, dar nu mai avea corpul nici un fel de vitamină, căci de acum a trecut să câțiva ani și noi nu mai văzusem legume sau fructe proaspite. Așa că lumea a început să bolnăvească. La început ieșeau niște pieti vinite pe picioare, îți era așa de somn că mergând pe picioare dormeai. Apoi se înflau gingiile în gură și se negreau, dinții se clătinau toți ca mărgica, părul din cap tot pica. Mi-a spus lumea aceea care era adus cu vreo 7 ani înaintea noastră: mergeți pe tundră și strângeți iagă de fructe de păduri și mâncați cât mai multe, că și numai cu asta o să mai potoliți boala asta. Și am început să strângem iagăde. Am mâncat cât am putut, am trimis și la băieți, pe mari. Încet a dispărut boala dintre noi, dinții au început să se întărească, pietul de pipșoare au dispărut, ne simțeam cumva mai bine. Erau fructe proaspite în care era o leacă de vitamină. De prin luna noiembrie a început a se ridica gerul până la 40 de grade. Era câte o noapte cu cer așa de mare și cu viscul acolo, îi zicea buran. De te gândeai că mai bine ar fi să mori decât să te chinui așa. Pe la sfârșitul lunii decembrie anul 1944 m-am îmbolnăvit de tifos. Femeile cu care trăiam în casă au chemat doctorul să mă vadă. De cum a văzut doctorul, a spus să mă duc de grabă la spital. Țin minte cum am ajuns la spital, cum m-a dezbrăcat din hainele mele și mi-a dat cămeșă de acolo. Când m-a dezbrăcat, am văzut că trupul meu era tot pieti. M-au pus în pat și m-am culcat și mai mult nu am știut nimic ce s-a petrecut cu mine.
1: Doamne, dar unde sunt?
12: Sunt la spital. Am fost adus aici din cauza tifosului.
1: Aniță, ce faci tu, Ana?
12: Și zi astăzi. Și ce dată?
1: Joi 14 ianuarie 1945.
12: Iar?
1: Doamne, Ana, era milă de copii. Cum veneau în fiecare zi și tot întrebau ce-i cu mama. Doamne, acum a trecut tot ce-a fost mai greu.
12: Încet am început să îmblu, temperatură nu mai aveam, dar de la boala așa mi-a rămas inima bolnavă. După o lună și jumătate mi-au dat drumul acasă. Am mai stat așa acasă până aproape spre primăvară, că și eram slăbit prea tare. A trebuit să ies la lucru, că nu m-au mai lăsat, dar nu am mai putut rezista.
4: După ultima ieșire din comă, în convalescență, este pusă să facă slujbă de noapte la minus 40 de grade. Nu se poate duce și este condamnată la închisoare.
8: Aniță Cudla, hai,
13: La judecată.
14: Da. Anița Cudla a lucrat tot timpul bine până acum, o știm. Să nu fie judecată.
15: A călcat legea, trebuie să fie judecată.
16: Să stea cel puțin un an de zile la închisoare. Să fie și pentru alții învățătură. Să nu mai lase lucru așa cum l-a lăsat ea.
15: Ia zi, femeie, de ce n-ai venit la lucru?
10: Am fost bolnavă de tifos, slabă din putere. Din bracat n-am cu ce m-am îmbrăcat cald. Jerul este peste 40 de grade.
15: Ai să stai 2 luni la închisoare.
10: Bieții mei copii, iarăși trebuie să rămâi singuri. A venit ceasul să mă despărțesc de ei. Cine o să le poarte de grijă? Cine o să-i aștepte când ori veni de la lucru? Pe cine o să întrebe dacă este ceva de mâncare? Doamne Dumnezeule, ajută-ne. Numai Tu ne poți salva și din asta. Dăruiește-mi, Doamne, putere și răbdare să pot trece peste toate cât îmi stau înainte. Doamne Dumnezeule, și lor 2 oameni care m-au îndreptat pe mine pe drumul acesta să mă despartă de copii, nu li doresc niciun rău, doar atât, să ajungă să bea și ei paharul de bucurie pe care l-am eu acum.
12: Eu am mai stat încă mai bine de o lună acasă între copii după ce m-a judecat din cauza transportului, că-și trebuia să mă ducă mai bine de 80 de kilometri până la raion. Acolo era locul de osândă și nu aveau cu ce să mă duc. Vara mergea vaporul pe apă, dar iarna nu era alt transport decât sania cu reni, cu care îmblau numai tuzemții. Și din cauza că erau mari viscole și geruri, de nu puteau umbla nici tuzemții, m-au mânat și pe mine.
15: Hai, îmbracă-te și mergi cu noi!
10: Ajută-mi, Doamne, să beau paharul care mi-ai împărțit, că-și văd că n-am scăpare de el.
15: Hai deodată, ia și gusiul ăsta, trageți-l peste cap cum se face și mișcă!
10: Rămas bun, dragii mei copii, aveați grijă de voi!
14: Om avea cum îmi puteam în muncă.
12: Am mers vreo 15 km până într-un alt sătișor. Acolo a oprit sania, milițianul s-a dat jos și a grăit cu tuzemțul care mâna renii să mă ducă fără dânsul la Nâda, adică la raion. Tuzemțul a pornit renii și a mers înainte. Pe mine m-a prins o frică și o groază nemaipomenită. S-a făcut noapte. Pe acolo nu mai era drum îmblător să te întâlnești cu cineva, nu umbla nimeni, decât tuzemții cu sania și cu reni, de-a dreptul prin troiem, prin păduri, pe tundră. Nu mai aveam inimă în mine, mă gândeam de acum mai gata cu mine. Nu mai îmi văd eu copii și nu mai știu nimeni unde au rămas ciolanii mele. Am ajuns la Nâda, la raion, unde era închisoarea. Acolo m-au dat pe mâna miliției, iar tuzemțul cu narta s-a întors și s-a dus în drumul lui. Miliția m-a luat, m-a dus la casa care mi-a fost pregătită, a descuiat o ușă și m-a vrut acolo. Când am trecut pragul, am suspinat adânc, gândindu-mă la Dumnezeu, să-mi ajute, să împlinesc și asta, să mă întorc și să-mi văd copiii mei. Dar a trecut timpul și mi-au dat drum. Când am ajuns la Șuga, mi-a ieșit înainte numai băiatul cel mic, că și 2 mai mari erau plecați pe mare. Am avut noroc de femeile cu care trăiam în casă, Zaharia Paraschiva și Fășciuc Nadejdea, cu care am devenit ca surori de suferință și au avut grijă de copii în timpul cât am lipsit eu. Asta a fost prin anul 1946. Războiul s-a terminat și a început o leacă altfel de viață. Din familia noastră lucram 3 de acum. Băiatul cel mare Mitruță lucra brigadier la pescuit. Lui Aiz de al doilea, Vasilie, i-a dat vasul cu care scară peștile. Ei plecau pe apă, eu îi petreceam cu ochii cât îi vedeam. Aveam mare grijă, cu toate că știam bine că nu le pot ajuta nimic. Dar așa e, mama. Așa au lucrat vreo câțiva ani băieții mei. Și-au crescut de acum vreo 4 câini și-au făcut o săniuță. Iarna în hamau mergeau la pădure, aduceau lemne, bau învățașul unul de vânătoare. Primăvară îi tundeam și eram fericit că aveam acum din ce le faci mănuși și culțâni pentru iarnă. De acum ei nu m-au mai lăsat pe mine să lucrez. Și cu sănătatea nu mai eram bine. Au umblat ei pe la cantor, au vorbit și m-au scos din lucru. Și am rămas acasă din vara anului 1949.
0: Traiul a început să se mai ușureze. Eram acolo tot fel de nații. Erau poloni, finlandezi, calmâci, ruși, români, tatari. Și din anul 1950 au început să evacueze națiile. Acum a fost ajuns rândul la noi românii. Au început să ne cheme la comendatură să ne cerceteze că și erau bucovineni și basarabieni. Bucovinenii ne-au scris în toate documentele că suntem români, dar basarabienii au fost scriși moldoveni. De acum au început să aleagă care erau scriși români să evacueze în România. Ne-am bucurat că vom scăpa și noi. Basarabienii se uitau cam rău la noi, ziceau, ia că voi v-ați scris români și îți pleca, dar noi trebuie să mai rămânem. Când într-o bună zi ni spune că s-a anulat tot scrisul românilor, că și regele Mihai a părăsit țara. Am rămas iarăși fără nicio nădejde. Dar ce puteai să faci? Gândul și dorul de locurile în care te-ai născut te chinuiau neîncetat. De acum au dat drumul să îmbli scrisori acolo, la noi, la nord. Am scris și eu în satul meu, la Neamuri.
4: În ziua în care Anița s-a hotărât să-și caute mama, în orașul Câmpulung Mușcel, mama Aniței, Mariuca Nandriș, trecea în lumea celor drepți. Ultimile ei cuvinte șoptite la urechea lui Flore au fost: să nu uitați de Anița. În aceste clipe, undeva, dincolo de cercul polar, Anița, cuprinsă de neliniște, cerea iertare mamei ei într-o scrisoare trimisă aproape la întâmplare. Îți sărut mâna, mamucă, și-ți cer încă o dată să-mi dai iertare pentru că te-am lăsat așa străină. Adumitale, fiica Anița, cu nepoții Mitruță, Vasile și Toader, care mult doresc să te mai vadă odată.
0: M-am frământat mult până am putut să-i găsesc cu scrisoare pe frații mei în România. Mi-a răspuns imediat fratișel mare, Ionic, din București. Nu a vrut să mă supere în prima scrisoare și nu mi-a scris adevărul. Dar al doilea frate mi-a scris adevărată. Surioar dragă, nu plângi și nu te întrista, că așa e legea pământului și trebuie tot să o împlinim. Să știi că scumpa noastră mamă s-a stins din viață la 23 decembrie 1945.
4: Scrisorile fraților ei au adus o imensă bucurie în familia Aniței și au fost un important sprijin moral în toată perioada ce a urmat. De aici înainte, ea va primi și va trimite sute de scrisori, repetând mereu că ele sunt pentru ea ca cele mai bune medicamente și încheind de fiecare dată cu rugămintea să nu ne uitați.
0: Au început să dea drumul în concediu pe o lună la locurile de unde ai fost luat. După multă așteptare a ajuns și momentul dorit. În anul 1956, la sfârșitul lunii ianuarie, a luat concediu băiatul cel mijlociu Vasilii și m-a însoțit la drum. După aproape o săptămână de drum, am ajuns la locurile noastre. A doua zi am venit în Mahala, în satul natal. M-am bucurat că am ajuns să văd locurile unde m-am născut. Dar apoi m-am întristat că din familia mea nu am mai găsit pe nimeni. Pe la casa noastră, numai pe la poartă am trecut. Casa era ocupată, trăiau străini în casa noastră și nu am vrut să intru. Timpul era tare cald și frumos, parcă nu mă puteam satura de aerul acela așa plăcut. Am petrecut prin sa vreo 2 săptămâni, că și alte 2 săptămâni au trecut pe drum. Era frumos prin sat, lumea slobodă, îmbrăcat curat. Biserica era deschisă în toată duminica. Am intrat în biserică, am sărutat pământul, am plâns cu amar, că și 15 ani nu mi-a călcat piciorul în biserică. M-am spovedit, m-am împărtășit și după toate am suspinat adânc când am ieșit. A venit și ziua de plecare. Când am ajuns în gara, așa mi-a fost de amar pe suflet, că nu știam ce-i cu mine. Mă gândeam, ori și-am greșit eu înaintea lui Dumnezeu, de nu am voie să trăiesc pe pământul ăsta, să respir aerul ăsta așa de plăcut. Când am pus picior pe scară să mă urc în tren, am gândit, Doamne, mult mai fericit aș fi să-mi dea cineva un plumb, să mor, să rămân aici pe pământul ăsta decât să mă duc înapoi acolo. Dar n-am avut ce face. Ne-am urcat și eu și băietul și trenul s-a pornit. Ne-am pus amândoi la fereastră și ne uitam cât prindeam cu ochii la câmpuri întinse, cu semănături verzi, la lumea îmbrăcată cu raț și cu fețele împrospătate, nu ca noi, poți omorâți și pârliți de ger. Am ajuns la locul nostru. Acolo gerul era la 40 de grade. Un viscol de ți-nchidea sufletul. Șomătul era până la brâu.
4: În anul 1959, Anița și copiii ei și-au dovedit nevinovăția și-au fost reabilitați. Aveau acum dreptul să se întoarcă în satul lor și să intre în casa lor. Dar casa era de aproape 20 de ani ocupată de oameni care uitaseră de mult că stau în casă străină. Se reîntorceau în satul copilării lor, al viselor lor din Siberia, dar pentru sătenii de vârstă mijlocie, ei erau niște străini veniți din lumea cealaltă, care nu aveau nimic de oferit, dimpotrivă cereau niște drepturi care deranjau.
0: Băieții au încercat întâi și au scris pentru a-l căuta pe tatăl lor. Nu peste tare mult timp, au primit răspuns că tatăl lor a murit în anul 1942, în luna martie, într-un lagăr în Komi. Despre tatăl lor am aflat. Acum au scris din nou și au întrebat să le spui pentru ce am fost noi rădicați. Ne-a venit de la miliție un plic în care ne-au trimis la toți reabilitații, că am fost pe nedrept rădicați și că avem voie să ne întoarcem la locurile noastre. Am ajuns în sat la Mahala. Din familia mea nu am găsit pe nimeni și casa noastră era ocupată. Am mers la fratele bărbatului meu, că și pe aici l-am avut mai aproape. De acum ne gândim și de făcut mai departe. Au început băieții să se îmbie în stânga și în dreapta să vadă ce s-ar putea face să putem căpăta casa noastră.
4: Lupta pentru supraviețuire este înlocuită de lupta pentru existență. Unul dintre copii, Vasile, se sacrifică, plecând din nou în Siberia, de data aceasta pentru a aduna banii necesari răscumpărării propriei case. Și astfel reușesc să reintre în casa goală exact după 20 de ani, în 13 iunie 1961.
0: Ne-am înghiat noi că am reușit, dar în grădină mai erau vreo câțiva pomi, iar casa ne-a lăsat-o goală, numai pereți. Nici masă, nici scaun, nici laiță. Am pus bulendrile și le aveam jos la pământ, am așternut și ne-am culcat pe jos, pe pământ, și ședeam și mâncam. Așa am îndurat până ne-au trimis Vasile bani de la sever și ne-am cumpărat un pat, o masă și vreo câteva scaune. A mai muncit Vasile încă 2 ani în urma noastră pentru ajutorul familiei, așa că a lucrat 20 de ani la nord. Ia ca unde și-a petrecut floarea tinereții. El a fost pentru familie. Lui nu i-a părut rău de toată munca lui, a trecut prin multe greutăți, dar tot timpul a fost cu curaj, nădejde în viitor.
4: Această femeie nu și-a găsit însă liniștea până nu a așezat pe hârtie povestea vieții lor, încurajată fiind de fratele ei mai mare, dr. Ion Nandriș, cu care s-a întâlnit în anul 1965 în București.
0: Dragostea și iubirea de familie ne-a dat puteri în toate greutățile și am putut rezista și ne-am salvat viața.
4: În anul 1982, când am văzut-o pentru ultima oară în Mahala, Anița mi-a spus că manuscrisul este gata. Scrisese 360 de pagini dintr-un caiet pe care îl ținea ascuns. Fără multă introducere, uitându-se țintă în ochii mei, mi-a spus pe un ton cum nu se poate mai firesc că trebuie să trec acest manuscris peste graniță în România. Am rămas uluit de curajul ei și am avut câteva clipe de ezitare. Eram în plin comunism și trebuia să trec două rânduri de crăniceri sovietici și români, un manuscris pentru care, dacă era descoperit, Anița ar fi intrat cu siguranță într-un nou calvar. Ea știa bine ce riscă, dar a făcut ceea ce trebuia. Nu l-au descoperit la graniță, deși îmi cam tremurau mâinile când grănicerii mi-au cerut sacoșa cu mâncarea de drum, pe fundul căreia îl ascunsesem. Am avut noroc. Și ea, și eu. I-a fost dat Aniții să mai trăiască o ultimă tragedie. Moartea în anul 1985 a fiului ei cel mic, Toader, cu care locuia. A suportat foarte greu această lovitură, pentru că nu era rândul lui Toader. Nu s-a mai putut reface niciodată. Peste un an, în vara anului 1986, Anița cade la pat. Este îngrijită cu dragoste de ceilalți doi copii, Mitruță și Vasile. După câteva săptămâni, la 30 august 1986, Anița se stinge din viață la 82 de ani, în casa ei, în patul ei, înconjurată de dragostea copiilor, a nepoților și strănepoților. Se odihnește bine meritat în cimitirul din Mahala, unde o aștepta să-i țină de urât Toader, cel care i-a mai ținut de urât în lungile nopți ale Siberiei, atunci când Mitruță și Vasile erau plecați pe ape. Am întors ultima pagină din amintirile Aniței cu respect pentru suferința sa și aproape cu evlavie ca pe o pagină de Biblie. Această biografie a unei familii de țărani din Bucovina ar rămâne fără relevanță sau ar trezi cel mult un sentiment de compasiune omenească dacă ar fi singulară. Dar ceea ce povestește Anița nu este numai tragedia unei familii, nici a unui sat, ci este tragedia întregului neam românesc din nordul Bucovinei.
13: Ați ascultat Anița Nandriș-Cudla, 20 de ani în Siberia. Scenariu radiofonic de Magda Duțu și Raisa Radu, după cartea cu același titlu, cu participarea doctorului Gheorghe Nandriș, nepotul Aniței. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Anița, Rodica Mandache. Copiii Aniței: Mitruță, Silviu Oltean. Vasile, Alexandru Nedelcu. Toader, Sorin Șaguna. În alte roluri: Mihai Bica, Mircea Constantinescu, Dorin Andone, Marcelo Cobzariu, Emilia Dobrin, Julieta Strâmbeanu, Orodel Olaru, Gheorghe Pufulete, Costin Manoliu, Milica Creiniceanu, Petru Hadârcă. Redactor: Costin Manoliu. Regia de montaj: Radu Verdeș. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Luiza Mateescu. Regia tehnică: inginer Mirela Georgescu. Producător: Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2013.
17: Ascultați Radio Moldova.

scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Semiramida de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Semiramida de Gioachino Rossini, una dintre marile capodopere ale compozitorului italian. Inspirată din tragedia Semiramide de Voltaire, pe un libret semnat de Gaetano Rossi, această operă în două acte reprezintă ultima creație italiană a lui Rossini și a fost dedicată soției sale, celebra cântăreasă Isabella Colbran. Premiera a avut loc pe 3 februarie 1823 la prestigiosul Teatro La Fenice din Veneția, unde lucrarea a impresionat publicul prin amploarea dramatică și frumusețea muzicii sale. Acțiunea se desfășoară în fascinantul Babilon antic și urmărește destinul reginei Semiramida, într-o poveste plină de mister, putere, iubire și răzbunare. Sună aria lui Idreno,

Actul 1. Acțiunea se desfășoară în Babilonul Antic, unde regina Semiramida trebuie să-și aleagă succesorul la tron. În timpul unei ceremonii solemne din templul lui Baal, semne misterioase și avertismente divine tulbură adunarea. Sosește Arsace, tânărul și curajosul comandant al armatei asiriene, iubit de prințesa Azemma. În același timp, prințul Asur aspiră atât la tron cât și la mâna Azemei. Regina Semiramida îl cheamă pe Arsace la curte și, impresionată de virtuțile sale, decide să-l numească rege și să se căsătorească cu el. În momentul proclamării, o apariție supranaturală schimbă cursul evenimentelor. Fantoma regelui Nino, soțul decedat al Semiramidei, se ridică din mormânt și cere răzbunare pentru moartea sa. El anunță că Arsace este alesul destinului, dar numai după ispășirea unei crime ascunse. Actul se încheie într-o atmosferă de teamă și mister, în timp ce toți se întreabă cine este vinovatul care a atras mânia zeilor. În continuare, vom audia aria Semiramidei din actul 1, Bel Ragio Lusinger.

În ediția de astăzi a emisiunii, audiem fragmente din opera Semiramida de Gioachino Rossini. În cel de-al doilea act, adevărul despre moartea regelui Nino amintește Semiramidei că au complotat împreună asasinarea regelui, însă regina îi respinge pretențiile la tron și la mâna sa. Marele preot Oroie îi dezvăluie lui Arsace adevărata sa identitate. El este Ninia, fiul dispărut al lui Nino și moștenitorul legitim al coroanei. Totodată află că Asur și propria sa mamă, Semiramida, au fost implicați în uciderea tatălui său. Deși jură să răzbune crima, Arsace nu poate ridica sabia împotriva mamei sale. În actul 2 sună aria lui Arsace, In si barbara și

Copleșită de remușcări, Semiramida își recunoaște vina și îi cere fiului să o pedepsească. În același timp, Asur pregătește o ultimă încercare de a prelua puterea. Confruntarea finală are loc lângă mormântul regelui Nino. În întunericul criptei, Arsace încearcă să-l ucide pe Asur, însă o lovește din greșeală pe Semiramida, care se interpune între ei. Regina moare, Asur este arestat, iar Arsace, îndurerat de moartea mamei sale, este proclamat rege de către popor. Opera se încheie cu triumful dreptății și împlinirea destinului lui Arsace, devenit conducătorul legitim al Babilonului. Spre final de ediție, din opera Semiramida de Gioachino Rossini, vă propun să ascultați aria lui Asur, Detti ferma ti placa. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: come. E voi? La Finor sparì.
1: Petrece serile verii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Belicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regionale Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 milioane de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acestuia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo, iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companiile americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acordurile existente, informează caleeuropeană.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentul tarifar prevăzut în Declarația Comună Uniunea Europeană Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Australia va dubla amenda impusă platformelor care ocolesc interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, ridicând-o la aproape 60 de milioane de euro, într-un efort de a reduce nerespectarea pe scară largă a legii, informează AFP. Multe țări, inclusiv Regatul Unit, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, au adoptat sau iau în considerare în prezent interdicții similare. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Rock Cancelaria.
4: Bună seara, suntem la o nouă ediție emisiunii Rock Cancelaria. Vă salută Octavian Rusu și Elena Chinic.

investită piesa lui Carol Perkins, Blue Suede Shoes, a fost primul cântec care a devenit popular atât în clasamentele rock, cât și în cele country și rhythm and blues. Carol Perkins s-a inspirat dintr-un incident la o seară dansantă honky tonk, când unul dintre dansatori a devenit agasant față de parteneră pentru că i-a murdărit pantofii suede. Câteva săptămâni mai târziu, Perkins și trupa sa au înregistrat piesa în timpul unei sesiuni la unul din studiourile Sun din Memphis. Oficial, Blue Suede Shoes a fost lansat pe 1 ianuarie 1956, urmând la scurt timp un succes masiv în topuri. În Statele Unite a fost pe locul 1 în topurile de muzică country Billboard și pe locul 2 în topul celor mai bine vândute piese pop. În luna martie, Perkins a fost primul artist de muzică country care a ajuns pe locul 3 în topurile de

acea perioadă când rock'n'roll-ul era la început de dezvoltare, hiturile în mare parte se caracterizau prin energia cu care erau interpretate și prezentate publicului. Plus, simplitatea melodiei cu un ritm ușor de fredonat. Un potrivit exemplu ar putea fi unul dintre primele hituri ale lui Little Richard, Can't Believe You Wanna Live.

Quiet Mama a fost editat împreună cu Blue Moon of Kentucky pe Verso. Acestea erau melodiile îndrăgite de Elvis Presley, pe care le-a interpretat în studio acompaniat de chitaristul Scotty Moore și basistul Bill Black.

Woman of Kentucky, Elvis l-a interpretat într-o manieră de rockabilly, care de fapt este standard de country, compus de unul dintre pionerii genului, Bill Monroe, încă prin anii 30 ai secolului trecut.

În 1960 și mult regretatul Ray Charles a înregistrat o variantă proprie a Bloomin' of Kentucky, interpretată într-o manieră rhythm and blues.

0: Radio Moldova.
1: Pe cancelaria, pe final, fiți alături de Radio Moldova și ascultați muzică de calitate.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying, nor the whining kind, till I hear the whistle of the 309.

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.

griji mărunte, ce viitor frumos îmi proroceai, dar n-am ajuns milionar, nici geniu. Scrisurile îți vin odată în secol.

Piesa de salut a fost Rană de stea, semnată de Leonid Gorceac muzică și Stelena Grama versuri. Despre această melodie, Stella Mitriuc menționa într-un interviu că s-a muncit foarte mult. Au fost mai mult de 10 variante de text până ajunge la cea pe care a înregistrat-o, una profundă, care conferă o stare de meditație, de seninătate sufletească. În continuare, mai ascultăm un cântec semnat de Leonid Gorceac, autorul versurilor Ianuș Țurcanu. Se intitulează Imensitate.

Repertoriul Stelemitruc are reper tematic dragostea, sentiment etern valabil care bucură, creează stări de fericire, dar și de suferință uneori. Dragostea poate fi și durută, afirmă Stelemitruc în piesa semnată de Andrei Sava pe versuri de Iulia Paliț. Dragoste durută va fi urmată de cea intitulată Ploaia. Versurile la fel sunt semnate de Iulia Paliț, muzica de Daria Radu.

Pentru varietate stilistică, Stella Mitriuc a colaborat cu mai mulți compozitori, reușind de fiecare dată să redeie emoțiile și trăirile sale sufletești. Un exemplu ar fi și melodia N-am știut, semnată de Ioana Sulac pe versurile lui Ianoș Surcanu.

Am inclus în spațiul acestui program și o melodie care se încadrează perfect în formula tradițională a muzicii ușoare moldovenești. A fost semnată de prodigiosul cuplu de creație Mihai Dolgan, Dumitru Matkovski. O gutuie pe masă.

cei mai auditori aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Protagonistă, interpreta de muzică ușoară, Stella Mitriuc. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Belicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 milioane de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acestuia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo, iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companiile americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acordurile existente, informează caleeuropeană.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentul tarifar prevăzut în Declarația Comună Uniunea Europeană Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Australia va dubla amenda impusă platformelor care ocolesc interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, ridicând-o la aproape 60 de milioane de euro, într-un efort de a reduce nerespectarea pe scară largă a legii, informează AFP. Multe țări, inclusiv Regatul Unit, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, au adoptat sau iau în considerare în prezent interdicții similare. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați Să vorbim despre cele eterne, Iunie, cireșele memoriei noastre, un eseu de Vasile Vasilache în lectura autorului.
2: E vară iar. Peste frumosul megal Moldovei a poposit din nou cireșarul. E luna primului rod al acestui pământ. E luna speranțelor și viselor de prosperare. Cireșele se dau în pârg, se scaldă în miresmele fânului cosit și ale florilor de iasomie. Roșul cerceilor perechi se scaldă în fericirea din ochii copiilor. Cu bucurie și pace, cu speranțe și vise, ni se îmbracă sufletele. Și cu haina din totdeauna a memoriei. Căci copilul din noi păstrează amintirea altor cireșe, ale celor prăfuite de colbul și fumul războiului, ale celor mult prea mare de pe drumurile deportărilor. Cireșe prin ani, cireșele memoriei. Vom încerca și noi să le culegem, stimați ascultători, să culegem aceste cireșe ale memoriei, căci luna iunie s-a înscris în destinul acestui neam ca lună a memoriei. Anume acest lucru, se pare, vrea să-l sublinieze și prezentatorul emisiunii noastre, scriitorul Vasile Vasilache.

Deseori mă gândesc când o să putem și noi spune cei ce au spus olandezii despre dânșii. Olandezii au spus următoarele: Dumnezeu a făcut pământul, noi am făcut Olanda. Oare când o să spunem și noi Dumnezeu a făcut pământul, iar noi, moldovenii, în sfârșit, parcă ni s-ar năzări că ne facem pe noi, adică ne structuralizăm ca țară, ca stat și așa mai departe. Mă tem că durata e lungă. Luna iunie, tot pentru noi moldoveni, este o lună a cumpenelor. Adică mereu ni s-a schimbat destinul în istorie. Vorbesc de istoria celor sau ultimilor 50 de ani. În 22 iunie știm noi că ni s-a eliberat chipurile destinul nostru istoric și ne-am trezit că a fost viceversa, adică tocmai că a ieșit pe dos. Pe urmă a venit un alt iunie 28 și iar ni se schimbă destinul și suntem alipiți la patria mamă. Mai vine acel iunie al lui 44, iunie, iulie, august, când frontul a stat 6 luni de zile de la Chișinău până la Iași, în lungul căii ferate. Tot vara, tot adică într-o vară, ni se hotăra alt destin. Și am rămas pe gânduri, pentru că satele noastre nu mai știu cum să potrivească monumentele. Această memorie materializată în piatră, în marmură, în bronz, în aramă, pentru că de ce să nu o recunoaștem? Ba spuneam că cei mai mulți eroi ai războiului civil sunt de-ai noștri. Păi nu spuneam noi în gura mare că și Frunze, că și Lazo, că și Kotovski, eroi ai Revoluției Bolșevice, eroi ai Revoluției în genere. Și ne lăudam că dintre toate popoarele conaționale, iată că noi avem pe cei mai mulți care au săvârșit Revoluția, Revoluția Bolșevică. Și uitasem pe ceilalți care se luptaseră pentru unirea cu patria mumă, inclusiv cei din sfatul țării. Iată că acum mai uităm pe cei care au făcut Revoluția și ne întoarcem cu fața la aceștilalți. Credeți-mă că dacă în fiecare an tot muți pereții într-o casă, casa aceea nu are durată în timp. Și mă gândeam zilele trecute, de ce oare politologii, sociologii, istoricienii noștri nu se ocupă de așa un lucru? Câte jertve, câte ființe omenești am plătit noi, aceștia, dintre Prut și Nistru, atunci când se hotărau destinile Europei? Adică, câți s-au evacuat în 40 și câți s-au evacuat în 44? 800 de mii de basarabeni. Cei ce ar însemna fiecare al treilea s-a tot dus, s-a desțărat și s-a dezrădăcinat. Nu pot să uit una din fetele unui om de la noi din sat cu numele Ioviță. El, Ioviță acesta, a fost coleg cu Kotovski la școala din Hâncești și pe care când îl întrebam: Moșule, dar cine era Kotovski ăsta, că bai erou, bai hoț? Și el spunea: bă, era dimititel, de mic copil când învățam noi, zice, ieșea
În miez de noapte, în timp de iarnă, fugea în pădure și începea să urle ca lupul ca să stârnească argații și câinii acelei gospodării mari care era tehnicumul agricol de la Hâncești. Adică avea un neastâmpăr din ăsta pe care nici, mă rog, îi poți găsi explicații. Dar se vede că avea atâta energie întrânsă că nu știa ce să mai facă și atunci să urle lupește. În preajma tehnicumului sau școlii agricole de la Hâncești.

0: Istoria nu e numai memorie, ci și uitare. Și anume, în chip necesar, un dozaj bine cântărit de memorie și uitare. Lucian Blaga.
1: Istoria este cel mai autentic dintre judecători. Malraux.
0: Istoria este lumina a timpurilor, depozitară a evenimentelor, martor fidel al adevărului, izvorul sfaturilor bune și al prudenței, regulă de conduită și moravuri. Roland.
1: Istoria lumii, carte mult vrăjită și în care oricine altceva citește. Iad pentru unul, pentru altul glorie, ștreang pentru unul, pentru celălalt viață. Ea îi spune unuia întinzându-i spada, pornește în luptă, n-o să lupți zadarnic, căci folosești umanității. Iar altuia îi spune, zvârle spada, te-ai război în van, nefericită fi va omenirea, la fel cum e de mii de ani. Sandor Petefi.
2: Uneori șed și mă gândesc că sunt ființe omenești pe care nu le încape cușca noastră, adică bucățica asta, cum spuneam odată, turiatca asta de pământ dintre Nistru și Prut, care colo jos i-au tăiat căputa, dincolo sus i-au tăiat iarăși o bucată din turiatcă. Și am rămas noi ăștia care suntem, s-ar părea câteva județe aici, cu un destin care am plătit tribut, cum vă spuneam, deportare, foamete și cele două războaie în care participăm. Participăm noi și în războiul contra bolșevicilor și participăm noi și în războiul contra fascismului. Precum vedeți, dăm în două părți jertfe, numai ca să rămânim locului. După aceea, murim aici de foame și suntem prizonierii acelei înfometări din 1946-47, când ni se lua pământul și roada de pe dânsul, dar întâi se lua roada, ca după aceea tu rămas fără semânță să zici, n-ați pământul, că nu am ce face cu dânsul. Și așa s-a întâmplat. Apoi vine tot în iunie, dragii mei, tot în acest iunie vine deportarea. Și fiindcă veni vorba, această deportare se face pe ascunselea, pentru că ucazul sau dispoziția, da, ucazul Sovietului Suprem să fie datat cu luna octombrie 1949. Chipurile, noi am fi fost deportați în octombrie și nu în iunie. Până și această minciunică, pentru că se vede că același Beria și Avakumov aveau interese să vadă, dar cum va fi interpretată în politica europeană deportarea basarabenilor în fundul Siberiei.
0: Memoria este dușmanul ireconciliabil al judecății. Fontenelle.
1: Memoria e o oglindă care, după ce a primit imaginile obiectelor înconjurătoare, capătă viață și le dispune într-o nouă ordine. Emerson.
0: Memoria e un lucru inviolabil, pentru că e mut. Nu trebuie să-l atingi decât cu sfințenie. Lamartin.
1: Memoria e o criptă funerară. Răscolirea ei e uneori mai mult decât o indiscreție. E o impie valoare de morminte. Bogrea.
2: Iată tot cu iunie. Și mă gândeam la școlile noastre. Mulțimea școlilor noastre de 7 și 10 clase în cele peste 2000 de sate din Moldova, câte sunt, dacă s-ar ocupa ei binișor de a face o leacă de istoria satului pe concret, cu cei morți de foame, cu cei deportați, cu cei morți în războiul contra fascismului, cu cei morți în războiul contra bolșevismului și apoi cu cei care au părăsit vatra strămoșească. Și ați vedea dumneavoastră că fiecare al treilea, nu mă tem de această afirmație, fiecare al treilea basarabean ori e mort, ori a fost cărat undeva. De aceea luna iunie este o lună dramatică, dacă nu sub semnul tragicului. Și fiindcă veni vorba, mi-am adus aminte toate așa zisele calamități sau stihii războinice se încep în timpul verii. Se vede că acei care șed prin cabinete potrivesc lucrurile în așa fel, în speranță că dacă o începem pe caut, când se va răci timpul, terminăm războiul. Așa s-au început războaiele. Dacă cineva o să studieze atent, o să-și dea seama că, într-adevăr, toate războaiele, cele două mondiale, au loc și se încep în timpul verii. În speranță, probabil, că unii se gândesc că câștigăm o bună bucată de țară și după aia ne-am răfuit. Ei, sigur că orice război nu are învingători. Am mai spus-o de la acest microfon, că am învins Germania, noi, în războiul ăsta al doilea mondial, am învins fascismul și astăzi acești germani vin și ne hrănesc și ne dau, își investesc banii ca să ne vadă pe noi, cei care i-am învins, alături de deși tot gospodare, folosind un cuvânt de-al nostru, adică în rând cu lumea să ne vadă. Iată ce am pățit dintr-o mare victorie, am avut sau avem o mare înfrângere.
0: Istoria este un mare tribunal în care se judecă popoarele și națiunile. Nicolae Iorga.
1: Istoria e un mare poem la realizarea căruia meditează spiritul universal. Schilling.
0: Istoria e cartea unde timpul își scrie părerile și impresiile sale. Ea formează oglinda adevărului, împărțită în marile capitole care reprezintă viața unui popor, patriotismul, înțelepciunea, libertatea și înfrățirea, scrise cu pana experienței și a sacrificiilor. Conta.
1: Istoria este o tragedie în care luptă împreună libertatea și destinul. Cune.
0: Istoria este efortul disperat al oamenilor ca să-și realizeze cele mai clar văzătoare dintre visurile lor. Bronislav Nușić.
1: Zadar ne batem capul, triste firii vizionare, să citim din cartea lumii semne ce noi nu le-am scris. potrivim șirul de gânduri pe o sistemă oarecare, măsurăm mașina lumii cu acea măsurătoare și gândirile-s fantome și viața este vis. Eminescu.
2: Și atunci mă întorc la cei cu ce începusem și spuneam de o expresie sau de o propoziție foarte convingătoare. Dumnezeu a făcut pământul. Olanda am făcut-o noi. Ei mă întreb, noi moldovenii, când o să zicem că Moldova am făcut-o noi? Pentru că dacă pământul ni s-a dăruit sau ni s-a hărăzit, predestinat așa, un pământ plin, gras, pe alocuri Cernozemul ăsta atinge și un metru. Păi dacă Olanda au făcut-o ei câștigând două treimi, câștigând terenul de la mare, adică alungând marea de pe pământul lor, noi nu suntem în stare să alungăm lenea care s-a cuibărit peste noi. Nu suntem în stare să alungăm din noi nepăsarea față de acest pământ. Nu suntem în stare să alungăm o mulțime de alte mici, chiar și gâlceava, chiar și felul nostru de a vorbi, că întotdeauna rostim cuvintele parcă ne-ar fi pe buze niște petale. Mergi în perje, cum îi râdeam noi pe Codreni înainte, că le venea alene să spune că vând mere și perje, dar strigau, mergi în perje, mergi în perje. Adică, uite că acest și vinde mere și perje nu se mai auzea. Este un fel al nostru trist, ca să mă refer la un caz chiar proaspăt de la magazinul, când a venit o femeie și întreabă, aveți pivă? Vânzătorul, mai inteligent, zice, avem bere. Că nu, că eu bere nu beau. Uite, ăsta i-am ajuns până și la un cuvânt pe care să nu-l mai înțelegem ce înseamnă în limba noastră natală. Și atunci când zic, dacă Olanda, olandezii zic Olanda, am făcut-o noi, ori când am să ne facem noi și limba o leacă să ne tocim sau să o dăm nu știu la ce polizor sau la nu știu ce...

0: La ora actuală este controlat dacă nu duci din Republică făină și grâu și grăunță. Noi, care până la urmă ziceam că este Podgoria Uniunii Sovietice și am deteriorat solul ăsta și l-am prefăcut, va să zic, că nu știu, eu uneori șerc și mă gândesc de unde să ne mai culegem noi pometurile și pânica, dacă toată am împânzit-o cu aceste podgorii care nici ele nu ne aparțin, nu-i aparțin țăranului, ci aparțin unei entități sau hoz, colhoz, și nepăsarea asta vine din aceea că și pământul este al nimănui. Până și noua Constituție, într-o propoziție acolo, asupra căreia nu se gândesc deputații, unde zice, în interes obștesc, pământul poate fi expropriat. Și atunci ce încredere poate să mai aibă acest guvern și acest parlament când tot din interese obștești, interesele socialismului, i-a fost luat acest pământ. Și atunci acest țăran rămâne tot mai departe ca Simeon Stâlpnicul într-un singur picior și se gândește, păi, dar eu nu mă duc departe, dacă în interese obștești, aceeași casă, aceeași livăzuică îmi poate fi luată. Și eu știu mulțime de familii, inclusiv până și părinții lui Hadârcă, deputatul, care au fost mutați din casa lor proprie pentru ca să se facă scrânce în mijlocul satului. Așa, fiindcă veni vorba, să vă citez un exemplu din cei ce poate pătime atunci când vin interesele obștești. Pentru că aceste interese obștești, până la urmă, vin la judecata, dacă ar fi judecată, în care mai merge, cum ar mai fi. Dar să faci tu, nu e judecată, mă, să faci un scrânce pe o vatră în care trăiește o familie sau trei familii sau cinci familii și să curăți centrul satului pentru că tu cu judecata ta ți-a bătut să-i faci un scrânciob acestui sat. Oftatul mă doboară pentru că eu știu un singur lucru. Toate țările și aceeași Olandă despre care vorbeam și o citam și am să o citez încă un an de zile înainte, care s-a luptat cu mare așa învins-o, iar noi nu putem învinge noi niște fisuri, niște lipsuri care țin numai și numai de noi. Adică, spuneam, milene, ne uităm peste gard ce face vecinul, în loc să ne gândim ce să facem noi în curte la noi. După aceea așteptăm ce o să se întâmple în fosta mare Uniune Sovietică pentru ca și noi să purcedem la niște trepte ale noastre și tot urmărind așa ce se face peste gard, stăm locului la ora actuală.
1: Patriotismul este fundamentul moral al unui popor. Fără el, nu putem concepe o viață, dar încă un stat conta.
2: Patriotismul nu e iubirea țărânei, ci iubirea trecutului. Mihai Eminescu.
1: Patriotismul e sinteza aspirațiilor sufletului național. Le Bon.
2: Patriotismul e o iubire tot atât de veche ca și istoria omului. Dučić.
1: Patriotismul este originea sacrificiului. Doar prin singura rațiune că el nu contează pe nicio recunoștință când își face datoria. Kossuth.
2: patriotismul.

0: Sufletismul e principiul că viața ta aparține tuturora și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde spre fericirea și gloria țării tale. Conta.
1: Mă întorc la acel gând pe care îl găsesc eu și dacă aș fi astăzi un învățător de țară, de istorie, de limbă și literatură, chiar de geografie, m-aș apuca și aș aduna câte fântâni au fost astupate pe moșia aceea, câte izvoare au fost astupate și le-aș spune că a fost izvor și fântână în Valea Popii, să zicem, de exemplu, și în Valea Chetrii, și a fost izvor și imaș în cutare loc și acum vântul bate și spulberă pământul cealaltă, pentru că noi am arat pe vremea lui Hrușov, cine își amintește, ne apucasem de costișele noastre în care cresc astăzi spinii ăștia și porumbrei și nici măcar niște salcâmi n-am sădit pe alocuri, măcar niște păduri. Dar oare se știe că o jumătate din Basarabia asta la 1812 era în jumătate împădurită? Codrul se întindea Otova, Oblu, de la Nistru până la Prut. Și treceți acum în Curmezii și Republică și veți vedea, au rămas pâlcuri de codri, adică acei codri din care numai numele a rămas astăzi. Așa că, mă întorc, zic, dacă aș fi un învățător de limbă, de istorie, de geografie, acum când sunt încă acești copii în jurul nostru, fie la o tabără de odihnă, organizată, să zicem, de aceeași cooperativă agricolă, de același sovhoz, i-aș lua ziua și aș lua și câte un bătrân și aș face lista sau pomelnicul, mai exact zis, al izvoarelor, al fântânilor și al oamenilor care s-au jertfit și au dat viața cu sau fără voia lor, dar mai adesea fără voia lor. Oasele și le-au lăsat ba în Siberia, ba la Königsberg, ba la Cotul Donului, ba undeva prin munții Crimei, pentru că veni vorba și mi-a murit acolo și directorul meu de școală, care mi-a dat, cum se zice, primele învățături de aritmetică, de tabla mulțirii, a murit și el acolo printre munții Crimei, purtat de Antonescu. Tot așa cum Stalin, făcând chipurile târg cu Hitler, și târg s-a chemat între două mari figuri sinistre ale acestui veac, și două mari popoare, bogate și harnice, care erau, au fost ciocnite sălbatic ca să dea, să întindă un război a cărui jertfă din partea tuturor populației care odinioară alcătuia populația Uniunii Sovietice, 50 de milioane să-și lasă oasele de la Volga până la Spreia, acolo unde e Berlinul. Uite de ce chem, pentru că ne adunăm acasă, pentru că vrem să ne identificăm și să ne zicem Republică, și ne zicem, vai de mine, ne zicem, afirmăm zi și noapte prin radio, prin televizor, președintele nostru, guvernul nostru, parlamentul nostru, dar pentru ca să ne identificăm ca un popor și să ținem minte ce ne costă această denumire de Republică Moldova, să aflăm noi câte vieți omenești le-am semănat pe întinsurile Uniunii Sovietice, pe întinsurile Königsbergului și Poloniei, și să ne gândim noi de ce, în numele a ce am făcut noi și care este ținuta, care este durata noastră în timp. Pentru că unui popor, dacă îi se ia jertfă, dacă se sacrifică, el trebuie să știe în numele a ce se sacrifică. Noi însă, ca și anecdota aceea care circulă printre rusofoni, care zic așa, ce înseamnă a fi moldovean? Это значит, когда баран барана режет. Adică mereu oi de tuns și de înjunghiat am fost. Și din cauza asta, măcar acum când ne adunăm sau vrem să ne identificăm în istorie, să ne adunăm aceste nume, aceste fântâni, aceste izvoare, aceste costișe dealuri care purtau nume, pentru că niciodată la noi n-a fost deal simplu, el purta un nume al hâncului, al hânceștilor. Apropo, la mine este dealul hâncului, dincoace avem hânceștii, probabil că vine de la acel hâncu care zicea, vodă vrea, dar hâncu ba, acești hâncești, cred eu, așa presupun, că va fi venind de la acel hâncu care zicea ba. Ei bine, să fi fost acel hâncu mai puțin, mai bărbătos ca aceștia care suntem astăzi și venim cu legi ca să ne întemeiem o cât de cât vizibilă vatră pe firmamentul națiunilor europene. Nu zic că n-am fi români, dar dacă ne-a dus mintea și capul să ne declarăm că suntem deocamdată independenți și suverani, păi să ne căutăm noi în ce suntem suverani. Că știm să ne aflăm limba pe care trebuie să o răstim a cătării, să ne aflăm izvoarele, să ne aflăm chiar bucățile de pământ pe care mamele noastre ne-au născut în câmp muncind. Pentru că mi-amintesc cum bietele femei din satul meu natal, de acum amânate de colhoz în câmp, le apucau ceasul nașterii chiar acolo pe snop când îl legau. Și s-au născut oameni, dar trebuie să se gândească chiar acela născut și pot să-i spun și numele că îl știu, încă doi gemini, Natasha lui Butnaru a născut și băiatul ei era nu, până mai ieri, alaltă ieri, la o fabrică de aici, din Chișinău, la o uzină de astea care făcea segmente pentru nu știu ce, rachete. Ei bine, a fost, pe mamă s-a apucat durerile nașterii deasupra snopului. Păi trebuie să se gândească, dar numele cui și unde apuca snopul ăsta se ducă și ce fac eu astăzi ca să mă identific pe mine ca un om liber, cu o constituție pe care trebuie să mă culc cu dânsa, chiar să adorm deasupra ei trudit și să ne aflăm ființa noastră în sfârșit, în istorie, adunându-ne toate pomelnicile, neamurile și pătimiții în numele acestei libertăți pe care deocamdată nu mai am proclamat-o. De aceea zic, lună de cum până iunie, să-i aflăm pricinile acestor cumpene și jertfele acestor cumpene. Și de-abia atunci o să ne identificăm și în loc de pivă, vom rosti simplu, bere, dă-mi măi că ni sete un pahar de bere, pentru că nu poți rămâne nici la un cuvânt, vedeți dumneavoastră, am uitat și un cuvânt, acela care îl scrie pe eticheta sticlii, bere. Uite care e tristețea și uite ce m-a îndemnat pe mine acest iunie să fac o paranteză sau, cum se zice, să las toate ceasurile sau prelegerile mele despre etică și morală și să mă dedau acestui mic excurs în istoria noastră. De atâta zic, în inima satului, dacă vreți, în fața bisericii, să se înalțe un monument, cred eu, în toate satele noastre. Și atunci când vor veni orice delegații din Patagonia, din Africa, din Australia, din Noua Zeelandă, din nu știu ce străfunduri ale acestui glob, să-l ducem acolo, la acest monument funerar, pe fețele căruia 3, 4, 5 să fie scrise pomelnicul sau numele celor care au fost cărați cu deasila, au murit tot cărați cu deasila în războiul, cum spuneam, și contra bolșevismului și contra fascismului, apoi cei care au plecat pentru că îi așteptau de teama să nu fie cărați, s-au dus și ei, și în felul ăsta să arătăm că noi pe acest petec de pământ am fost mereu zmulși, mereu sfârtecați, mereu suflați, pentru că ne aflam ca o beată portiță de vădană la răspântie de continente, dacă vreți, pentru că Europa, după mine, nu se începe la Ural, se începe aici, la Nistru. Asta-i. Și să arătăm cum aici, când se dă cu cizma la o parte această portiță de vădană nenorocită, câtă lume pătimește și sufere și o ia sau moare, o ia, își ia lumea în cap, ori este cărat, ori pătimește aici și moare așa cum moare o plantă fără vlaga ei, cea firească și fără acea rază de soare pe care cerurile i-a hărăzit-o încă de la facerea lumii. Zic, aceste monumente să arate concret, nu cărți, nu nimic, orice vizită făcută în inima unui sat să spună, uite care suntem noi pătimiții și din câte părți am fost sfâșiați. Și atunci cred eu că ar fi un act de dreptate și de bună cuviință și de, dacă vreți, de îndurare și milă pentru cei care ne-au părăsit cu voia sau fără voia, în numele acestui pământ îndrăgit de ei.

0: Mi-i unicul Dumnezeu pe care îl servesc. Frederic de Cros.
1: Neamul, poporul nostru, este solul social, scoarța spirituală omenească, în care cu toții avem rădăcini, în care stă tot trecutul și tot viitorul omenirii. Maragall.
0: Numai cel ce se sprijine pe trecut e capabil să clădească viitorul. Bronislav Nușić.
1: Trecutul e cartea din care se învață bine iubirea de țară. Andriescu.

0: Ați ascultat o emisiune din ciclul Să vorbim despre cele eterne. La realizarea ei și-au dat concursul scriitorul Vasile Vasilache, crainicii Mariana Bahnaru și Ștefan Săcăreanu, redactorul Cecilia Melniciuc, regizorii Galina Madan și Nicolae Cimiluc.
1: Înregistrare din anul 1993.

0: Fonoteca Radio.
1: Vă invităm să ascultați un fragment din novela Groapa de Iacob Burghiu, dedicată memoriei prietenului său Vlad Ioviță, coregraf, prozator, scenarist și regizor de film. Novela a fost selectată din romanul de novele A rămas vița, a rămas sămânța sau Pasăre împărat. Lectura autorul, prozatorul Iacob Burghiu.
2: Din zare în zare, peste câmpii, peste satul din vale, bântuiau vremurile rele de se desprindea sufletul de trup, de cumpăt, de noțiune. Și colinda să caute loc sfânt în cer, să caute loc smerit pe pământ, să caute omul. Cerul nu era cer, pământul nu era pământ, și nici ea, Lina, nu mai era ființa de altă dată a pădurii, ființa blândă, gânditoare și sfătoasă, cu șoapte de frunze și triluri de păsări, cu umbră rară și deasă. Rămase numai suflet și lacrimă și alerga într-un vârtej de vânt, fierbând, trosnind și vuind ca o pădure plină de furtună. Alerga pe de-a dreptul, de la o casă la alta, dezbrobodită, desculță și înfășurată numai cu o pânză pe trupul gol. Alerga de dimineață și nu simțea frigul și nu simțea vântul și încă nu ostenise. Răscolea în calea ei troienile și dând de vreo muchie de gard sau de vreun stâlp de poartă, călca apăsat cu piciorul și se avânta spre pragurile caselor. Din repezeală mătura cu poalele pânzii zăpada de pe ele și se izbea în uși să rupă clampele, să desfacă țâțânile, să fărâme chingele. Striga prin crăpăturile ușilor. Niciodată în viața ei nu strigase, nici nu vorbise, dar acum striga. Adusese cu ea de acolo, de pe deal, de lângă fosta casa pădurarului, muge de căprior, urle de lup, țipă de pasăre și striga. Îl chema pe pădurar să meargă înapoi la pădure. Știa că pădurea a fost tăiată și scoasă din rădăcini. Știa că o vară întreagă cerul a stat deasupra copacilor, limpede ca lacrima, dar a plouat cu frunze, cu crenci, cu cuibare, cu tunite și fulgere. Știa că au tunat topoarele, că au fulgerat beschile și pădurarul se mutase cu traiul în sat, că nu mai avea ce păzi, că toate viețuitoarele desișului se împrăștiaseră prin câmpii, că în locul pădurii rămăsese numai o rădăcină de stejar bătrân pe care tăitorii n-au putut să o scoată. Dar îl chema, îl chema pe pădurar că s-au întors lupii, că s-au întors căpriorii, că s-au întors și păsări, și urlă, și mugesc, și țipă după pădure. Ușile caselor rămâneau țepene, parcă bătute în ținte, și nu aveau guri să răspundă. Aveau fețe zbârcite și vinite, dar nu aveau guri. Tăceau ca mormintele. Sătenii o auzeau cum se zbuciumă și se tânguie pe afară, dar o luau drept de forniță și nu săreau să-i deschidă ușa să vadă. Se temeau să nu scape frigul în case, ca amarnică iarnă năvălisă peste cuiburile lor de când satul nu mai avea milă și parte de pădure. Gerurile închegaseră apele, zările, ferestrele. Omăturile troieniseră gardurile, porțele, drumurile și tot veneau și veneau fără oprire. Veneau în turme albe și reci de undeva de sus, de undeva de jos, lemăna din urmă crivățul șuierând și pocnind din bici. Lemăna de o săptămână, lemăna fără cruțare. Prin văzduh mirosea a lemn cojit, a tămâie și lut proaspăt, iar clampele și bălămânele sunau ca niște clopote. Sunau înverșunat, aici și colo, pe la case, strâmtorând trupul, inima, sufletul. Sunau de parcă trebuia dus mortul la groapă. La chindii deasupra țintirimului apăruse soarele, slab la față, cu fălcile ieșite din piele, să-i numeri dinții și îmbrăcat într-un antreu țesut de nori, tremura ca o lumânare în mână. Câinii negri ai nopții mușcau lumina zilei, lumina bocea cu un cântec de leagăn, curgând spre asfințit. Prin ogrăzi nu se zărea țâpenie și nu se auzeau nici hârlețele, nici târnăcoapele săpând groapa. Groapa era săpată de mult, 100 de ani în urmă, în mijlocul satului. Era o groapă de lut și era largă și adâncă că putea să încapă tot satul. Casele stăteau ghemuite pe malul ei priporos și se fereau să pășească spre fund. Una din ele, mic și golașă, parcă scăpătase un perete, dar se oprise și picotea cu cușma trasă pe ochi. Picotea ca pădurarul pe vremuri așezat pe scăunaș lângă gura sobii. Spre acoperișul ei încolțeau privirile oamenilor de după ferestrele caselor, se umezeau ochii, se vânturau frânturi de vorbe, vorbe de întrebare, de îngrijorare, de alinare. O ține morțiș? De ce să n-o ție? De așa vreme nici fumul nu iese, pihogeag. Poate că avea noroc să scape. Pe câte le-a îndurat doar? A îndurat-o și pe asta. N-o semne bune să scape, dar nu-s nici rele. Lina, șficuită de cuvintele pe care le auzise, porni zorit într-acolo. Sări peste un troian, prăvâlind calea ei o cumpână de fântână, desprinsă din ciocul ei căldarea și ridicând-o sus, începu să bată în ea, începu să strige cu glasurile pădurii, cu frânturi din vorbele și cânticele pădurarului lăsate ei încă de cu toamnă, când trăia omul acolo sus pe deal. Vrea să trezească casa și parcă o trezise. Din hogeac țâșniră câteva firi de fum. Auzise parcă și un chiot de bărbat cu ecouri. I se păru că se deschise și ușa, iar dinăuntru parcă murmura glasul lui Vasile Pasăre. Toate dorurile mele, numai flori și rămurele, numai inimă și cântec, numai dragoste și suflet, până la lună, până la soare, coamă verde de pădure, cărărușe, lăcrămioare, ochi de ciute și izvoare, și prin vară și prin iarnă. De bucurie se prinse cu crivățul în joc, țopăia într-o parte înaltă cu pași mărunței și iuți, așa ca fetele și flăcăii când ieșeau din sat cu hora în pădure. Juca cu suflet tânăr și cu primăvară ce scoate ierburi, flori, licurici și umbre, cărări și muguri de nădejde. Juca cu încredere și cu mândrie că sunt pe lumea asta oameni demni de un câmp de a crede pentru frunza verde, de un câmp de lege fără rege, de un câmp de zbucium pentru acest pământ de unde pasărea dreptății se tot urcă. Zboară în sus, zboară în jos, se zbucimă pentru inima care plânge și se stinge în lumina mare și cu strigare spre stele, că ard mugurii dragostei, iar iubitul iese din rândul oamenilor și aproape din legile veții. Juca moldovenește până la uitare de sine și cu căldare pe cap juca. O purta în loc de coroniță și când o scăpă pe pragul casei, se opri buimacă. Ușa era închisă și nu se auzea nici pomeneală de cântec. Din tindă, printre crăpăturile dintre scânduri, răbufnea miros de zeamă, cu buruieni, o acreală de fum și sudoare de om. În odaie tremurau niște vaiete înnăbușite.
1: La Revelația Arhivei ați ascultat un fragment din novela Groapa de Iacob Burghiu, dedicată memoriei prietenului său Vlad Ioviță, coregraf, prozator, scenarist și regizor de film. Novela a fost selectată din romanul de novele A rămas vița, a rămas sămânța sau Pasăre împărat. Lectura autorul, prozatorul Iacob Burghiu. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nina Parfentie, înregistrare din anul 2003. Dedicată memoriei prietenului său Vlad Ioviță, coregraf, prozator, scenarist și regizor de film. Novela a fost selectată din romanul de novele A rămas vița, a rămas sămânța sau Pasăre împărat.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 7.000 de locuitori din Sângerei beneficiază de acces la servicii moderne de sanitație. Sistemul magistral de canalizare a fost extins cu aproximativ 6 km prin construirea unui nou tronson care transportă apele uzate către stația de epurare recent finalizată. Totodată a fost construită și o stație de pompare a apelor uzate. Din numărul total de beneficiari, aproximativ 4.500 sunt locuitori ai orașului Sângerei, iar 2.500 sunt locuitori ai satului Belicenii Vechi. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Nord, investiția marchează o etapă importantă în modernizarea infrastructurii de sanitație din raionul Sângerei. Valoarea totală a investiției constituie 22,8 milioane de lei, din care 20,5 milioane de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 2,3 milioane de lei reprezintă contribuția locuitorilor. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege ce urmărește crearea unui sistem de securitate socială pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Această lege va permite Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială, imediat ce va adera la blocul comunitar. Platforma este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Implementarea acestuia în Republica Moldova va aduce beneficii semnificative cetățenilor care au muncit sau locuiesc în statele europene, facilitând accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale, reducând timpul de procesare a dosarelor și eliminând necesitatea transmiterii documentelor pe suport de hârtie. Antreprenorii din Republica Moldova utilizează tot mai des serviciile publice digitale. Peste 78% dintre acestea sunt deja disponibile online, inclusiv prin platforma Evo, iar autoritățile își propun digitalizarea completă a interacțiunilor dintre antreprenori și stat. În prezent, mediul de afaceri are acces la 425 de servicii publice complet digitalizate, care pot fi accesate fără deplasări la ghișeu și fără dosare pe hârtie. Directoarea Agenției de Guvernare Electronică afirmă că utilizarea serviciilor digitale aduce beneficii concrete pentru antreprenori, care aleg tot mai des serviciile digitale. Datele agenției arată că în anul 2025 au fost emise peste 80.000 de acte permisive, iar în prima jumătate a anului 2026 alte 35.000. Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% asupra importurilor provenite din statele care introduc taxe pe serviciile digitale furnizate de companii americane, vizând în special țările europene care discută sau sunt aproape să adopte astfel de măsuri. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, liderul de la Casa Albă a avertizat că orice stat care va impune o astfel de taxă va fi sancționat comercial, indiferent de acordurile existente, informează caleeuropeana.ro. Amenințarea liderului de la Casa Albă survine la doar o zi după ce statele membre ale Uniunii Europene au aprobat angajamentul tarifar prevăzut în Declarația Comună Uniunea Europeană Statele Unite din 21 august 2025. În baza înțelegerii, blocul comunitar elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale americane, introduce acces preferențial pentru anumite produse agricole și fructe de mare din Statele Unite, în timp ce Washingtonul plafonează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor europene. Australia va dubla amenda impusă platformelor care ocolesc interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 16 ani, ridicând-o la aproape 60 de milioane de euro, într-un efort de a reduce nerespectarea pe scară largă a legii, informează AFP. Multe țări, inclusiv Regatul Unit, Indonezia, Emiratele Arabe Unite și Noua Zeelandă, au adoptat sau iau în considerare în prezent interdicții similare. La final, datele meteo. Pe 28 iunie se prevede cer predominant senin fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 38 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
5: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipati, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.